Lep dober večer, drage poslušalke in spoštovani poslušalci, dobrodošli v jazzu pred polnočjo na prvem programu Radia Slovenija. Za začetek nekaj brazilske glasbe v izvedbi slovite pevke in pianistke Eliane Elias. Poslušajmo skladbo Copacabana, v kateri bodo zapeli tudi sloviti Take Six. Eliane Elias.

Jani Elias in Take Six. Ko pa govorimo o bossa novi, se prav nič ne sramujemo slovenske zasedbe, ki se že več kot 20 leti poglobljeno ukvarja s to glasbo. To so seveda bossa de novo, ki jih bomo slišali v skladbi Twist.

Zakaj sem žalosten nocoj, ko spet se stari twist igra povsod? Ne vem zakaj, saj je še vedno isti mesec nad menoj. Takrat na morju pa zares smo znali obrniti prav vsak čon.

Bossa de Novo v skladbi Twist, solist na trobenti je bil Tomaš Gajšt. Eden najpomembnejših brazilskih komponistov je Ivan Lins, ki mu je svojo ploščo posvetil legendarni virtuozni klarinetist Eddie Daniels. Plošča nosi naslov Night Kisses, mi pa bomo z nje slišali skladbo Lembra, Eddie Daniels.

Eddie Daniels in njegov poklon Ivanu Linsu. Še en sloviti latinsko-ameriški glasbenik je pianist Michel Camilo, ki prihaja z Dominikanske republike. Slišali ga bomo v skladbi Just Kidding, ki je obkrožila svet, virtuozna izvedba, ob kateri se brusijo ušesa. Michel Camilo.

Mišel Camilo in skladba Just Kidding. Patricija Škof, slovenska vokalna solistka, tudi avtorica, komponistka, ki živi in dela v Švici v Baslu, je izdala novo ploščo z naslovom Arborija, z nje pa bomo zdaj le primerno slišali skladbo Meditations. Patricija Škof.

George Benson v jazzovskem standardu On Green Dolphin Street. Na slovenskem tržišču pa bo prav kmalo izšla še ena nova plošča, ki jo bo podpisala Nina Strnad. Gre za avtorsko ploščo z njenimi lastnimi skladbami. Poslušajmo kratko najavo te plošče, in sicer skladbo Krog in krog. Nina Strnad.

Nina Strnad v skladbi Krog in krog, ki najavlja njeno novo avtorsko ploščo, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. Za konec pa še legendarna skladba. Skladba izpod peresa Georgea Gershwina iz leta 1924, zanimiva zgodba iz zadaj, namreč Paul Whiteman, ki je takrat veljal za kralja džeza, no, vsaj sam se je tako imenoval, je pri Georgeu Gershwinu naročil novo skladbo. George Gershwin je na to pozabil. In potem v časopisu, pravzaprav njegov brat Ira ga je opozoril, da je v časopisu najava koncerta, na katerem bodo zaigrali novo skladbo Georgea Gershwina. No, George se je hitro lotil dela in nastala je slovita legendarna skladba Rhapsody in Blue, ki jo bomo slišali zdajle za konec džeza pred polnočjo v priredbi in izvedbi Gordona Goodwina in njegovega Big Fat Benda. Oddajo sva pripravila tonski mojster Max Pust in urednik za džez Hugo Šekoranja. Hvala, ker ste bili z nami. Lahko noč in lep konec tedna.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Koalicija bo po napovedih danes začela pogovore o kadrovskem razrezu nove vlade. Prvak SDS-a in premier Janez Janša mora v 15 dneh po petkovi izvolitvi v državni zbor vložiti listo ministerskih kandidatov z obrazložitvijo. Glede na zakon o vladi bo ministerski kabinet obsegal 15 članov, Janša za prisego vlade pričakuje najkasneje v 2 tednih. Iz ZDA se vrstijo nekatere kritike podrobnosti morebitnega sporazuma med ZDA in Iranom, ki so zaokrožile v javnosti. Nekdani zunani minister Mike Pompeo in več demokratskih senatorjev je izrazilo mnenje, da obrisi dogovora ne ponujajo veliko več od sporazuma iz leta 2015, čež da bi se vrnili v status quo, ki je veljal pred vojno. Konservativna stran pa Trumpu očita sklepanje kompromisov s Teheranom. Ameriški predsednik Donald Trump kritike zavrača, čež da bo morebiten sporazum ustrezen. Na današnji binkoštni ponedeljek, ki ga zaznamujejo kristjani, bo izšla okrožnica papeža Leona XIV. Gre za papeški dokument, ki obravnava verska, družbena in moralna vprašanja in je zavezujoč za katoliško cerkev. Prva okrožnica papeža Leona XIV. Nosi naslov Magnifica Humanitas in govori o varovanju človeka v dobi umetne inteligence. Papež je doslej že večkrat posvaril pred nevarnostmi sprejemanja odločitev na podlagi umetne inteligence. Slovenski hokejisti bodo na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici drevi igrali odločilno tekmo proti Italiji za obstanek v elitni konkurenci. Risi zato potrebujejo vsaj eno točko, kar pomeni, da je zanje ugoden vsak razplet razen poraza po rednem delu. Vremenska napoved. Jasno bo, čez dan bo v notranjosti nekaj oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, dnevne od 27 do 31 stopinj. Jutri in sprva v sredo bo precej jasno in zelo toplo. V sredo čez dan bodo začele nastajati plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, možna bo kakšna popoldanska ploha.

kot s puško streljam kozle, z besedo, dokler bo tako.

0: že kot žrebe je bil tele. Zmeri mu je bilo vesele, kaj podret, zakomplicirat, vse je znal samo znervirat. Ni se pustil osedlat, ni z ga mogel razčesat. Ni bilo boga, da bi noga se postavila kam se neče. Ne s trenažo, ne z masažo, lak sam upaš na malj sreče. A bil je hitr, res je tekel, ko bo skontr pred budilko. Sem kati klinac hasne, če obrne to vinilko vsake toliko, ko se sprne. Ni glih stanovitni tip, bi sicer šel v gore, mamunde diši baš hrib. Bil je tak, hitr, bistr, samo glup in samo svoj. Po domače, za domače in drugače bil je koj. In ni za konje dirka, in ni za srečne rad, ne, ne. Konje dirka in ni za srečne raje, ne, ne. Ampak dokler si še mlad pa lušen, to še nekak hajde. Bodo k boku boče, pa ne bo se neki najde. Ampak tisti, ki so zmeri tam, so ponovati turisti. Še muhe bojo šle v tebe, če ni glih koristi, če nisi ne v pomoč, ne zarabo in ne opora, bo slej, ko prej še v taki štali zmanjkalo prostora. In kaj bo druzga? Našla uzda je na konc tudi svoje mesto, med nebom in jezikom. Itak, s tako malo gesto se ti tok stvari poklopi, da še najmanj kaj verjameš, so ti biblični potopi. Res, res, res v kako ironijo je to žrebe odkljusalo. Človek bi se mogel jokat, če se ne bi mu smejalo. Ker ni za konje dirka in ni za srečne raje, ne, ne. Konje dirka in ni za srečne raje, ne, ne. Pa dobro, hajt. Minijo leto dve, itak rastura. Pobira vse kolajne, dviga se temperatura, fotke, reportaže, trajne. Vse svetovna fura, pričajo se neke tajne. On ne šljivi, on se sfura, dokler enkrat mu ne poče. Tako vsak mu slej ko prej. Če teče samo v krogih, pomagar izmer hitrej. No, tle ni bilo naš drugač. Pod njem stokrat tla na pot se odloči in preskoči varen, dolgočasen plot in on ker teče, če se šave, danes trnega ne mot. Ker on za sabo pušča vse okoli sebe polno zmot, res fucking car je tale kon, ko ga lupira v naravi. Ne nadjebljiv žrebec, dokler se ne ustavi. Nekje, sred mile matere v temi. Ama ništa, ni šoferja, ni trenerja, ni več slame, ni več kišta, ni nobenga več od tistih, ki ga niso razumeli. A so pa fino tisto štalo na večer pogreli in zdaj sam v temi tipa. Bolj iznuje ko iz principa, neka bi ga mikal lov. Sam domajde pa domov bo čizo dost res fala lepa, da se žalostno prišlepa na te prvega, komu bo znal pokazati pot nazaj. Ker ni za konje dirka in ni za srečne raj. Oh. Ni za konje dirka in ni za srečne raj. Ne, ne. Mislim, če ste že srečni, največje prevzeti, ne. Ni za konje dirka in ni za srečne raj. Ne, ne. In pa boš pršel v raj in v raju se cedita med in mleko in ti si vegan in kaj boš, kurec, boš nič ne boš, jebeš ta kraj. Ostan doma, poslušaj si radio, poslušaj si nekaj lepega, malo muskice, veš. Ker ni za konje dirka in ni za srečne raj. Ne, ne. Ampak včasih... Včasih je raj.
1: Radio Slovenija. Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Obsodbam nedavnega ruskega zračnega napada na Ukrajino, tudi z raketo Orešnik, se je pridružila tudi naša država. Kot so sporočili zunanjega ministrstva, so namerni napadi na civiliste, civilno infrastrukturo in diplomatska predstavništva nesprejemljivi in predstavljajo kršitev mednarodnega prava. Ukrajina je po napadih pozvala k sklicu nujne seje Varnostnega sveta Združenih narodov in zasedanju Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi. Izraelske sile in borci Hezbolaha nadaljujejo medsebojne napade. Vojska judovske države je po poročanju libanonskih državnih medijev včeraj dvakrat bombardirala stanovansko zgradbo v razmiku pol ure. Mesto Al-Duwayr je bilo po podatkih Al-Jazeere včeraj tarča skupno 7 zračnih napadov z letali ali z droni. Proiransko gibanje pa je prevzelo odgovornost za 28 napadov na izraelske enote in njihove položaje v južnem Libanonu. Iran svojo vadbeno bazo za bližajoče se svetovno prvenstvo v nogometu seli v Mehiko. Mednarodna nogometna zveza FIFA je odobrila prošnjo za njeno selitev iz Arizone v Združenih državah. Iranska ekipa bo tako imela sedež v Tihuani ob meji med Mehiko in ZDA. Kot so pojasnili v Iranski nogometni zvezi, bo selitev pomagala preprečiti zaplete povezane z vizumi in da bi lahko ekipa za potovanje v Mehiko uporabila lete iranske družbe Iran Air. Košarkarji Olimpijakosa so osvojili svoj 4. naslov evropskih klubskih prvakov. Na finalni tekmi zaključnega turnirja Eurolige v Atenah so premagali Real Madrid z 92-85. Vremenska napoved. Jasno bo, čez dan bo v notranjosti nekaj oblačnosti. Jutranje temperature so od 11 do 17, dnevne bodo od 27 do 31 stopinj. Jutri in sprva v sredo bo precej jasno in zelo toplo. V sredo čez dan bodo začele nastajati plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, možna bo kakšna popoldanska ploha.

borih diši in morje mi umiva zobe. Jaz sem veter z juga, šelesteče govorim, na repu nosim poletni večer, ko se v mesto spustim.

Veter z juga na mojih ramenih sedi polna luna, ki morja budi, ljudem dviga kri, ko z mano nad reko lepti. Na bregu reke ob temnem hrastu tip v stari srajci stoji, zrel izgubljena leta, zanka mu v očeh visi.

Nič več se ne mudi, a vedno znova se nasmejem, ko se spomnim na smeti. Doma, pred vrati, pa kovčki spakirani.

0: Filip in Skodaj Rajmo učite.
1: Brez skrbi, bomo mi govorili na mesto vas.
2: Dobro jutro.
3: Ja, spet je tu nov ponedeljek, novo prebujanje z Radijem Maribor. Le, kako vas bomo prebudili? Zagotovo z dobro glasbo, zanimivimi zgodbami, našim sprehodom ali pa skokom v preteklost na festival Narečna popevka. Le, v katero leto se bomo tokrat podali, kje se bomo ustavili, takoj pa po 8. uri boste izvedeli več o tem. Za koga lahko glasujete oziroma katero zgodbo smo vam pripravili v naši oddaji Obrazi sosednje ulice, vas spomnimo, in pa še nekdo bo naš jutranji gost. Tisti, ki se k nam pripelje z motorjem in predstavi nekaj novega in svežega. Kdo točno? Prebujajte se z nami že od 5. naprej.

0: Odpri.
1: Aha.
2: Odprto.
0: Odprti mikrofon.
3: V ponedeljek po pol deseti se bomo pogovarjali o branju. V Mariboru bo namreč že 29. festival Slovenski dnevi knjige, tokrat pod geslom Knjige, ki premikajo meje. Lahko so potni list v druge svetove ali življenjski sopotnik. Kaj pomenijo vam? Imate čas in voljo zanje in kako branje spremeni človeka? Pomagajte nam odgovoriti na ta vprašanja v zameno za knjigo.
0: In kakšno je vaše mnenje?
2: Besedo damo vam. Vsak ponedeljek ob pol desetih.
0: Odprti mikrofon.
2: Na Radiu Maribor.

Naročite se na YouTube kanal, kliknite na Facebook, Instagram in nas spremljajte na naši novi spletni strani.

0: in poljubi.
1: Popotniški podcast.
2: Odpotuj in odklopi.
1: Zgodbe o najbolj nenavadnih poteh strastnih popotnikov.
2: Popotniški podcast.
3: Naša gostja bo Mariborčanka Tanja Špes, opazovalka sveta, ki v gorah, puščavah in med ljudmi išče veliko več kot le razglede.
4: Neka radovednost, neka želja po novem znanju, po spoznavanju. Tudi ko potujem, sem vržena v neko novo okolje in se tam moram znajti z nekimi drugimi veščinami, kot pa recimo tukaj v tem okolju, kjer pa sama bivam.
3: V zadnjem času razmišlja o etiki potovanj in privilegiju potnih listov.
4: Da lahko gremo na neko območje in če bo potem tam izbruhnil konflikt ali pa vojna, nas bodo reševali oziroma bomo imeli možnost, da gremo lepo nazaj v svoj varen dom, ne, med tem, ko ljudje, ki pač nekje živijo, morajo biti tam, ker dostikrat nimajo izbire.
3: Od 20. maja med podcasti Radia Maribor, tudi na RTV 365 in v vaši priljubljeni knjižnici podcastov.
1: Podcast.
2: Odpotuj in odklopi. I'm a

0: To je Radio Slovenija in prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Koalicija bo po napovedih danes začela pogovore o kadrovskem razrezu nove vlade. Njen predsednik Janez Janša mora v 15 dneh po petkovi izvolitvi v državni zbor vložiti listo ministerskih kandidatov z obrazložitvijo. Glede na zakon o vladi bo ministerski kabinet obsegal 15 članov, premier pa za prisego vlade pričakuje najkasneje v 2 tednih. Več po teh podarkih oddaje.
2: Kako blizu je sklenitev ameriško-iranskega sporazuma o končanju vojne? Ukrajina po obsežnem ruskem napadu pozvala k sklicu nujne seje Varnostnega sveta Združenih narodov. Košarkar Luka Dončić, 6. imenovan v prvo peterko lige NBA. Sončno bo, živo srebro se bo ponekod povzpelo nad 30 stopinj.
1: Z vami sva Mateja Perper in Urša Strle. Pred dokončnim oblikovanjem vlade, torej novega mandatarja Janeza Janšo in potencialne partnerje, čakajo še usklajevanja o načinu delovanja koalicije in sestavi 15-članske ministerske ekipe. Pogovore o kadrovskem razrezu bodo po napovedih začeli danes. Na kratko o tem Robert Škrjanc.
3: Glede na napoved Janše bo Slovenija v prihodnjih dneh ali najkasneje v 2 tednih dobila kompletno ekipo, ki bo delovala za dobro prihodnost Slovenije. Kot je dejal, po izvolitvi zdaj sledi
4: dokončanje pogajanj glede same sestave vladne ekipe in načina delovanja koalicije. Nekaj glede načina delovanja koalicije imamo dorečeno, imamo utečeno iz prejšnjih koalicij.
3: Pogovori o ministrih pa naj bi se začeli že danes, že nekaj časa pa tudi krožijo različna imena novih ministrov, predvsem iz vrst NSI in demokratov. V SDS pa so glede tega dokaj zadržani. Je pa po izjavah nekaterih glavnih akterjev mogoče sklepati, da bodo v koaliciji morali rešiti še kar nekaj kadrovskih ugank. A če je, kot je za našo hišo dejal delov kolega Uroš Esih, v preteklosti pri Janševih kandidatih za ministre kot kriterij veljala predvsem lojalnost, se sedaj ob državotvorni retoriki, ki je navzven, da je Janša, po njegovem stvari nekoliko spreminjajo.
5: Mislim, da si tudi prizadeva v vlado postaviti imena sploh v svoji stranki, ki ne na prvo žogo, ki ne razdvajajo, ne, ki niso nekako rdeča sunja za nasprotnike, tako da mislim, da bo poskušal v okviru možnega dobiti za stranko SDS relativno zmerne kandidate.
3: Janša mora po izvolitvi za predsednika vlade v skladu s poslovnikom državnega zbora v 15 dneh v parlament posredovati predlog kandidatov za ministre. Listo kandidatov bi lahko vložil že ta teden, če bo to storil danes ali jutri, pa bi lahko proti koncu tedna sledila že zaslišanja ministerskih kandidatov pred pristojnimi delovnimi telesi.
1: Združene države naj bi bile zelo blizu sklenitvi dogovora z Iranom o končanju vojne. Ameriški predsednik Donald Trump je svoje pogajalce pozval, naj ne hitijo sklenitvijo sporazuma, čež da je čas na njihovi strani, in dodal, da dokončni dokument sicer še ni izpogajan. ZDA pa naj bi do podpisa sporazuma še naprej blokirale iranska pristanišča. Napredek v pogajanjih je potrdil tudi ameriški zunani minister Marco Rubio. We've made some progress working with our partners in the Gulf region. Kot je dejal, so minuli konec tedna s partnericami v regiji dosegli določen napredek pri oblikovanju osnutka, ki bi v primeru sprejetja lahko zagotovil prosto plovbo skozi Hormuško ožino brez dajatev in razrešitev ključnih vprašanj v povezavi z iranskimi jedrskimi ambicijami. V tem primeru mora Iran sprejeti in spoštovati pogoje, prav tako pa bodo za podrobnosti potrebna dodatna pogajanja, je še sporočil Rubio. Med odprtimi vprašanji sicer predvidoma ostajata Hormuška ožina in iranski jedrski program. Da pogajanja še potekajo, so potrdili tudi v Teheranu. Al Jazeera pa ob sklicevanju na neimenovane vire poroča, da naj bi se ameriški pogajalci umikali od vprašanj obsega premirja v Libanonu in mehanizma za sprostitev zamrznjenih iranskih sredstev.
2: Iz Združenih držav se vrstijo nekatere kritike podrobnosti morebitnega sporazuma med ZDA in Iranom, ki so zakrožile v javnosti. Nekdani zunani minister Mike Pompeo in več demokratskih senatorjev je izrazilo mnenje, da obrisi dogovora ne ponujajo veliko več od sporazuma iz leta 2015, čež da bi se povrnil status quo, ki je veljal pred vojno. Konzervativna stran pa Trumpu očita sklepanje kompromisov s Teheranom. Ameriški predsednik Donald Donald Trump kritike zavrača, češ da bo morebiten sporazum ustrezen. Izraelske sile in borci Hezbolaha nadaljujejo medsebojne napade. Vojska judovske države je po poročanju libanonskih državnih medijev včeraj v časovnem razmiku 30 minut dvakrat bombardirala stanovansko zgradbo. Mesto Al-Duwayr je bilo po poročanju Al-Jazeere včeraj tarča skupno 7 zračnih napadov z letali ali z droni. Proiransko gibanje pa je prevzelo odgovornost za 28 napadov na izraelske enote in njihove položaje v južnem Libanonu. Predtem je vodstvo Hezbolaha libanonsko vlado pozvalo, naj opusti neposredna pogajanje z Izraelom, češ da služijo v korist judovske države.
1: V obsežnem raketnem napadu na rusko obmejno regijo Belgorod je bila ponoči poškodovana energetska infrastruktura. Ko so še sporočile tamkajšnje oblasti, žrtev ni bilo, prekinjena pa je bila dobava električne energije in vode. O ukrajinskih napadih z brezpilotniki so poročali tudi iz regije Jaroslavl.
2: Ukrajina pa je po nedavnem obsežnem ruskem zračnem napadu, v katerem je Kremelj uporabil tudi balistično raketo Orešnik, pozvala k sklicu nujne seje Varnostnega sveta Združenih narodov in zasedanju Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi. Napad, ki je po podatkih ukrajinskih oblasti terjal najmanj 4 smrtne žrtve, so obsodili v Evropski uniji in več evropskih državah, tudi naši.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:36. Na današnji binkoštni ponedeljek, ki ga zaznamujejo kristjani, bo izšla okrožnica papeža Leona 14.
2: Gre za papeški dokument, ki obravnava verska, družbena in moralna vprašanja in je zavezujoč za katoliško cerkev. Prva okrožnica papeža Leona 14. nosi naslov Magnifica Humanitas in govori o varovanju človeka v dobi umetne inteligence. Papež je doslej že večkrat posvaril pred nevarnostmi sprejemanja odločitev na podlagi umetne inteligence.
1: Povejmo še, da je bil slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić vnovič izbran v najboljšo peterko Severnoameriške lige NBA. To mu je uspelo skupno 6. v karieri in prvič v dresu ekipe Los Angeles Lakers. Dončić je v rednem delu sezone v povprečju dosegel 33,5 točke na tekmo, kar je največ med vsemi. Pregled preostalega športnega dogajanja je pripravil Sandi Škvarč. Prijeten začetek dneva želimo.
6: Prvak košarkarske Eurolige je Olimpijakos, ki je v Pireju za svoj četrti naslov z 92:85 premagal madridski Real. 15. etapo kolesarske dirke po Italiji, ki se je končala v Milanu, je dobil Norvežan Fredrik Dversnes. Vodilni je še naprej danes Jonas Vingegor, Portugalec Afonso Eulalio na drugem mestu zaostaja 2:30. Po enomesečnem premoru se je z veliko nagrado Francije nadaljevala sezona svetovnega prvenstva v motokrosu. Predčasno jo je končal Tim Geiser, ki po hudem padcu in ponovljenem startu ni nastopil v finalni vožnji. Osvojil je 9. mesto. Po 24 letih nov slovenski rekord v teku na 1500 metrov. Na atletskem mitingu v Bruslju ga je s časom 3:38:92 izboljšal Žan Rudolf. Slovenski športni plezalec Anže Peharc je v polfinalu tekme svetovnega pokala v balvanskem plezanju v Bernu v Švici zasedel 21. mesto in se ni uvrstil v finale. Slovenska ženska reprezentanca v odbojki na mivki si je v Romuniji priigrala prvo mesto v skupinskem delu pokala narodov in bo julija igrala v finalu v Budimpešti. Gorska kolesarka Vita Mourin je na drugi tekmi svetovnega pokala v češkem Novem mestu v olimpijskem krosu med članicami zasedla 21. mesto. Še pogled v današnji dan, drevi se bo slovenska hokejska reprezentanca na svoji zadnji tekmi svetovnega prvenstva v švicarskem Friburu pomirila z Italijo. Za obstanek med elito Slovenci potrebujejo točko.
2: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko. Voditeljica Urša Strle, napovedovalka Mateja Perpar, tonski mojster Marko Čebulj.
7: Danes je pred nami sončen dan z nekaj spremenljive oblačnosti, temperature čez dan pa prijetne od 27 do 32 stopinj. Tudi jutri jasno, zjutraj temperature od 11 do 17, čez dan pa še za kakšno stopinjo više kakor danes, torej od 28 pa tudi tja do 33 se lahko povzpnejo. Če pogledamo še k sredi, sprva bo precej jasno, sredi dneva in popoldne pa v notranjosti

0: dobrih 5 km, zamuda pa nekje do 10 minut. Je še kaj novega, kaj aktualnega? Povejte, pokličite, sporočite.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Izmed vseh odločitev, ki ste jih danes zjutraj sprejeli,
2: je bila ta, da se prebujete z radijem Maribor zagotovaj na boljši.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro vsem, ki ste z nami. Ponedeljek je tukaj, 25. maj, 5:41 kaže ura, in če ste danes zjutraj stali še tako malce z zalepljenimi očmi, brez skrbi, niste edini. Pred nami nov teden, novih 5 priložnosti za dobre zgodbe, kavice na hitro, kak na smeh med prometom in tisti občutek, ko se rečemo, vse bo šlo. In bo šlo, ker ponedeljek, to ni kazen, ponedeljek je samo nedelja z budilko, bi mu lahko dejali. Na Radiu Maribor, Kristjan, v vaši družbi, da bo jutro lažje, cesta krajša in začetek dneva, upam, da vsaj malce bolj prijazen. Najprej nekaj dobre glasbe, potem pa pogledamo, kaj se prinaša ta današnji dan.
1: Dobro jutro.
2: Z Radiem Maribor.

Aaron Neville, Can't Stop My Heart, pravi 11 minut, če manjka do 6 ure. Ne bomo ustavili dobrega jutra, dobre muzike, dobre glasbe. Seveda pa ob vsem tem povedali še kaj zanimivega, da vas prebudimo. Ob vseh aktualnih novicah v tem današnjem jutru ne bo manjkala še kakšna druga tudi zanimiva informacija. Se veste, odprli bomo še eno rubriko poglavja rubrike Narečna popevka, Vesela jesen. Tokrat se bomo tudi vrnili v eno od nepozabnih let slovenske glasbene zgodovine in preverili, kaj smo takrat poslušali in kaj se je dogajalo. V katero leto gremo danes? Boste slišali tam takoj po pol 8 uri. In poiščemo tudi nov obraz sosednje ulice. Vsak teden vam predstavljamo novega svežega, še malo, potem pa bo že kmalo čas, da bomo izbrali tudi aktualni obraz letošnje sezone, obraz sosednje ulice namreč. Nekoga, ki ga morda srečujemo vsak dan, skriva kakšno zanimivo zgodbo, pa včasih niti ne vemo za to. Zato pa tudi naša rubrika, naša oddaja. In pa o kakšni novi pesmi, novem albumu klepetamo z glasbenikom, ki se v tem času prevaža kar z motorjem. Morda pride tudi do nas z motorjem v tem današnjem jutru. Kdo je to? Kaj nam bo predstavil, kaj dobrega povedal? Malce skrivnosti si pa lahko privoščimo. O tem pa tam po pol 8 uri. Ostanite z nami, dobro jutro.

0: Vabimo, vabite.
1: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
2: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
1: Pokličite kadarkoli.
2: 080 43 53.
0: Vabimo, vabite.

0: Cool Kids in Echo Smith, ja, cool otroci, še mesec šole je pred vami, potem pa dolge počitnice. Kaj je pred nami sveže aktualne novice, kaj se dogaja aktualnega, kaj je dobro vedeti v tem današnjem ponedeljkovem jutru, že čez slabe 4 minutke. Zdaj se pa odpravimo. Ja.
1: Je 7 punc doma.
0: S Pertom Ljušinom.
1: Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Hiši nas pred sonca.

0: Naj vas zdrži gor ljubezen, kakšna skodelica kave, morda pa tudi sveže novice. Ura je točno 6.
1: Radio Maribor. Jutranje novice.
0: Novi mandatar Janez Janša bo po napovedih s koalicijskimi partnericami začel pogovore o kadrovskem razrezu in kandidatih za ministrice in ministre 16. slovenske vlade. V Mariboru so v prvih 4 mesecih leto zaznali 8-odstotno medletno rast števila nočitev. Kot so sporočili iz tukajšnjega zavoda za turizem, so skupno našteli več kot 159.300 nočitev. Od teh je bilo 88% tujih gostov. Največ gostov je bilo iz Hrvaške, Srbije, Madžarske, Nemčije, Avstrije in Italije. V mestu so v povprečju ostali dobra 2,5 dneva. Opoldne bodo v Univerzitetni knjižnici Maribor slovesno odprli 29. slovenske dneve knjige z letošnjim geslom Knjige, ki premikajo meje. Bralna kultura in bralna pismenost sta temelj učenja, razumevanje sveta in aktivnega državljanstva. Dogodki, na katerih se bo mogoče srečevati s knjigo in prisluhniti njenim ustvarjalcem, pa bodo branje še bolj približali. Eden izmed festivalskih gostov, profesor in popotnik Dragan Potočnik.
2: To se potem sreča seveda tudi z oblikovalcem, z uredniki in tako dalje. To je, zdi se mi, izjemno pomembno. In verjetno tudi on potem drugače doživlja to knjigo. Ta knjiga postane tudi zanj verjetno tam na polici bolj živa kot sicer.
0: Po tvoritvi bodo v skulpturo Časovna kapsula Jožeta Šubica vložili izvirni literarni prispevek osrednje gostje festivala češke pisateljice Dore Kapralove. Dogajanje, ki bo trajalo do sobote, bo spremljal knjižni sejem, danes pa bodo med drugim ob 17. v UKM predstavili izbor avtobiografske kratke proze Zofke Kveder. V Veterinskem dvoru pa bo ob 19. pravlični večer za odrasle. V Mariborskem Betnavskem gozdu bodo od danes pa do srede izvajali sanitarno sečnjo. Slovenski državni gozdavi bodo posekali 26 poškodovanih oziroma nevarnih dreves. Odločbe za odstranitev dreves, ki predstavljajo tveganje za obiskovalce gozda, je izdal Zavod za gozdove. Območje sečnje bo označeno z opozorilnimi tablami, obiskovalce pa pristojni pozivajo k spoštovanju varnostnih navodil. Zaradi del na cesti pa bo od danes in vse do petka med 8 in 16 uro zaprta Radvanska cesta med Fohevo in Kitejevo ulico v Mariboru. V času zapore bodo avtobusne linije G6 Uspenjača vozile po obvozu. Z Radvanske ceste bodo zapeljali na Popovičevo ulico in Gorkega ulico. Od tam pa se vrnili na ustaljeno traso. Med zaporo izpade postajališče Dvorana Tabor, Gorkega v smeri centra. Nadomestno postajališče bo postavljeno na Gorkega ulici. Pred nami lep, sončen in že prav vroč dan. Temperature je namreč danes od 27 pa tja do 32 stopinj. Tudi jutri podobno, jasno, zjutraj od 11 do 17, čez dan od 28 pa marsikaj tudi do 33 stopinj. Tudi sreda sprva jasna, sredi dneva in popoldne pa v notranjosti lahko nastane kakšna ploha ali pa nevihta. Jasno, pri 17 stopinjah trenutno v Mariboru, 16 na Ptuju, Slovenski Bistrici, Radencih, Celju in Murski Soboti, 14 v Ljubljani in v Slovengradcu, 18 v Portorožu ter na Kredarici trenutno 12 stopinj.
1: Promet.
0: Zastoj beležimo že na štajerski avtocesti med Blagovico in Domžalami proti Ljubljani. Zamuda tam že dobrih 20 minut, kar 14 km dolg zastoj v tem trenutku sporočate. Danes sicer binkošti, prazniki v tujini, tako da zgostitev prometa po Sloveniji tudi bolj polna počivališča le previdno. Danes sicer pri nas ni praznik, tako da tudi ni omejitve tovornega prometa. Vi pa le previdno in varno, če je kaj novega, če je kaj aktualnega, pokličite nas.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
3: Izbrali ste pravo družbo.
1: Družbo Radia Maribor.
3: To jutro z vami.
0: Kristjan, vam želim dobro jutro ob 6 in skoraj da že 5 minut. Ponedeljek je v radnem pogonu, nekateri že na cesti, drugi počasi odpirate, morda ne vem, prvo elektronsko pošto, tretji še vedno iščete motivacijo pri prvi kavi in morda mislite, je res že ponedeljek? Tako hitro je minil vikend. Je, kar hitro je minil, ampak verjemite, tako kot je hitro minil vikend, bo tudi hitro minil današnji ponedeljek ali pa tudi ta delovnih pet dni do naslednjega vikenda. Ampak jutra imajo tudi neko posebno moč. Ko mesto še ni čisto prebojeno, ko radio igra malo glasneje kot običajno in ko imamo občutek, da lahko ta teden naredimo drugačen, boljši, ali pa vsaj malce manj stresen. Naj vam delamo družbo o prvih kilometrih, prvih požirkih kave in morda pri prvem današnjem nasmehu. Ena dobra misel za današnje jutro pravi, dober načrt danes je boljši od popolnega načrta jutri.
1: Dobro jutro.
3: Z radijem Maribor.

The Animals, House of the Rising Sun na Radio Maribor. 10:06, nekaj glasbe, nekaj pobega tako v zgodovino glasbe smo si privoščili. Tudi v nadaljevanju si ga bomo, ker nekaj zanimivih skladb bomo slišali. Ampak preden gremo v glasbeno zgodovino, pa morda še malce pogled na koledarje. 25. maje, ja se vemo, kakšen dan smo praznovali včasih, tudi do tega še pridemo, ampak če gledamo koledarsko, najdemo danes v 25. maju zapisani dve imeni. Gregor in Urban. Danes je torej Urbanovo, latinska beseda urbanus pomeni mestni, uglajen, olikan in naj bi bila nekoč oznaka za meščana, podobna kot naziv rusticus za kmeta, podeželana. Iz nje izvirata tudi pri nas odomačena izraza urbanist in urbanizacija. Zavetnik današnjega dne torej sveti Urban, papež Urban I. Kot zaščitnika vinogradov so ga začeli častiti že v 9. stoletju, danes pa velja za zavetnika viničarjev, vina, vinogradov in sodarjev proti neurju, streli, mrazu, pa tudi pijanosti. Kot zavetnika vinogradov so ga nekoč zelo častili tudi na Strmcu pri Ptuju in ker je crkovnik na ta dan s posebnim topom in žegnanim smodnikom pri cerkvi svetega Urbana streljal proti oblakom, ko se je napravljalo k hudi uri, še danes poznajo rek križana lesa, spleteni plot, pri svetem Urbani je hudi kokot. Pa še kar nekaj pregovorov takih vremenskih poznamo, ki jih napoveduje nekako Urban. Vreme pa tudi letino. Če sveti Urban greje zelo, trgatev dobra bo. To nam kaže dobro. Če na Urbana lepo, dobro se suši seno. Tudi to nam kaže dobro. Če se Urbana sonce zahoče, bo tudi poletje suho in vroče. Lepo poletje očitno pred nami. In še eden. Če na Urbana sonce sije, jesen polne sode nalije. Očitno bomo uživali. Urban, ki je pred nami, če ste zamudili vremensko napoved, nam kaže že pravi poletni dan. Temperature čez dan do 30, marsikje tudi kakšno stopinjo čez. Trenutno pa še ne. Trenutno jih imamo 17 v Mariboru, pa tudi v okolici. Tako da Urbanovo je danes, pa še marsikaj se bo našlo v nadaljevanju zanimivega v današnjem 25. maju. 12:06.

0: Batista Cadillac. Pust me do besede, pravijo. In ja, čas je za besedo. Kakšno? V novicah. Ura je točno 6:30.
1: Radio Maribor. Jutranje novice na kratko.
0: Koalicija danes začenja pogovore o razdelitvi ministerskih mest v novi vladi. Premier Janez Janša mora listo ministerskih kandidatov državni zbor vložiti v 15 dneh, za prisego vlade pa pričakujejo najkasneje v 2 tednih. Združene države in Iran naj bi bili blizu dogovora o končanju vojne, a pogajanja še niso zaključena. Donald Trump je pogajalce pozval, naj s podpisom ne hitijo. Katoliški svet danes pričakuje prvo okrožnico papeža Leona 14. Dokument z naslovom Magnifica Humanitas bo govoril o zaščiti človeka v dobi umetne inteligence. Slovenske hokejiste pa drevi čaka odločilna tekma proti Italiji za obstanek med elito svetovnega hokeja. Risom za obstanek zadostuje že ena osvojena točka. Pred nami sončen dan z nekaj oblačnosti, temperature pa kar prijetne. Tja do 30 se bodo pospele v naših krajih, marsikaj tudi čez 30. Na Mariboru v tem trenutku jasno pri 18 stopinjah. Promet.

0: Previdno zastoj v tem jutru na Štajerski avtocesti med Blagovico in Domžalami proti Ljubljani. Zamuda približno pol ure, dobrih 10 km tam dolg zastoj. Vse ostalo pa se zaenkrat, ja, jutranje z nekaj že gneče, tako da previdno in strpno za volanom.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: In le previdno, zdaj pa čas za bitle.

0: Beatli, A Hard Day's Night, 4 minute. Čez pol sedmo, so upam, da vaša noč ni bila pretežka, da ste se dobro naspali, da ste se odpočili, da ste pripravljeni na nov dan, na nov teden. 25. maj je danes in recimo na današnji dan so odprli Brooklynski most leta 1883. In še ena stvar, ki jo verjamem, da velika večina takoj poveže s 25. majem. Na današnji dan smo torej nekoč praznovali dan mladosti, ki so ga določili za dan, ko se je praznoval rojstni dan takratnega predsednika države Josipa Broza Tita, in na ta dan so potekale razne športne prireditve in proslave, tudi v šolah. Jesse Owens pa je v Michiganu leta 1935 z 8.13 postavil svetovni rekord v skoku daljino, torej 8 metrov in 13 centimetrov je skočil, leto pozneje pa na olimpijskih igrah v Berlinu osvojil kar 4 zlate medalje. In pa leta 2001 je Erik Wachenmeier kot prvi slepi človek priplezal na Mount Everest. Toliko, če se vam danes jutraj ne da prebuditi, vstati in pravite, kako je vse težko. Morda pa ni tako zelo težko. Janez Polda, kdo je športnik, ki je postavljal menike v smučarskih poletih? O njem pa več v spominčicah.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na Slovenskem.
2: Smučarski skakalec Janez Polda je veljal za začetnika novega, modernega sloga skakanja. Med poletom je roke iztegnil nazaj, za kar je dobil celo nižje sodniške ocene. Leta 1948 je na tednu smuških poletov v Planici skočil 120 metrov z dotikom, zaradi česar ta daljava ni bila priznana kot svetovni rekord. Na tem tekmovanju je skokom dolgim 109 metrov postal drugi Slovenec, ki je preskočil 100 metrov, s čimer je postavil slovenski in jugoslovanski rekord. Leta 1950 je v Planici rekord še izboljšal skokom dolgim 114 metrov. Prvič je nastopil na olimpijskih igrah v St. Moricu leta 1948, kjer je bil zastavonoša na uradni predstavitvi jugoslovanske delegacije. Po njem sta poimenovani ulici v Mojstrani in Zagrebu. Leta 2012 je bil sprejet v hram slovenskih športnih junakov.
3: Jaz vsak dan napravim približno 20 do 25 kilometrov. To za lastno kondicijo, za lovstvo in za lastno zdravje. Jaz imam vsako leto, imam jaz tečaj za šolsko mladino v počitnicah.
2: Ob velikih skakalnih uspehih pa je treba omeniti tudi hude duševne stiske in osamljenost. Vse to je doživljal, ko ga je okolje ob njegovih izjemnih uspehih najprej kovalo v zvezde, kmalo zatem pa nanj pozabilo. Smučarski skakalec Janez Polda se je rodil na današnji dan leta 1924 v Mojstrani. 25. maj je bil v nekdanji Jugoslaviji desetletja praznik posvečen mladim. Imenoval se je Dan mladosti in je uradno veljal za rojstni dan maršala Josipa Broza Tita, ki je bil na čelu države od konca druge svetovne vojne pa vse do svoje smrti leta 1980. Ni bil dela prost dan, pa vendar je vrsto let simboliziral slovesno sporočilo. Njegov konec je bil nenavaden. Bil je eden redkih praznikov, če ne celo edini, ki ga je moral socialistični režim nazadnje na zahtevo ljudstva, predvsem mladih, odpraviti. Titov rojstni dan so prvič množično praznovali takoj po koncu druge svetovne vojne. Zamisel se je spomladi 1945 porodila mladim v takrat že osvobojenem mestu Kragujevac v Srbiji. Tedaj so Titu za rojstni dan podarili modro knjigo, v katero se je podpisalo 15 tisoč mladih, ki so si jo kot štafetno palico, odtod tudi ime Titova štafeta, podajali med tekom vse do Beograda, kjer so mu jo izročili. Pozneje se je Titova štafeta preimenovala v štafeto mladosti, njegov rojstni dan pa v dan mladosti. Sama štafetna palica in scenarij slavnostnega dogodka pa imata tudi svojo manj znano ali celo spregledano zgodovino. Na las podobno prireditev so že leta 1940 pripravili člani Jugoslovanske sokolske organizacije, ki so tistega leta iz Maribora, Kranja, Splita in Skopja po državi ponesli 4 posebej oblikovane štafetne palice in jih pozneje združene v eno samo, skupaj s poročilom 6. septembra 1940 na terazijah v Beogradu izročili prestolonasledniku Petru II. Karadžorđeviću. Ni naključje, da se je to zgodilo natanko na prestolonaslednikov rojstni dan. Dogajanje je povojno reprizo doživelo v drugih okoliščinah in seveda z drugo osrednjo osebnostjo.
1: Spominčice. Nabrane na Slovenskem.

0: Marija in Blondi, za vse Marije, pa tudi za vse ostale, ki se prebujete v družbi Radia Maribor v tem jutru. Čas je zdaj tudi za tiste naše najmlajše, da nam kaj dobrega povedo. Danes bodo govorili o tem, kaj uporabljajo fanti, da bi pritegnili dekleta.
1: Mali modreci!
2: Ni res, da boš vedel, da ni res.
3: Ja pa je.
2: Nikakor in nikoli, ne in ne.
3: Če pa je res.
2: Okej. Para je prisluhniva, mali modreci.
3: Ja, okej. Oni zigr vejo.
4: Jaz vem, da boste vi meni znali razložiti, kaj je to parfum.
5: Tisto, kar se ne špricaš, potem pa dišiš.
6: Zelo, zelo, zelo fejs diši, da po celi naši hiši diši, celo po podstrešju.
5: Veš, ko sem jaz od mame parfum vzela, ko je mama bila v šoli, pa sem šla s tem parfumom v mojo sobo, pa sem toliko že naspricala, da je moja soba že odnišala. Ko je prišla, mama je bila tak jezna na mene.
4: Pa zakaj si mi sploh želi dišati, da uporabljamo parfum?
5: Če gremo kam na lušno, ali...
4: Zdaj je celo parfum za prostor, za hišo. Si slišal že kdaj za to?
5: Ja, to sem že slišal, to imamo mi doma. Enkrat, ko pa je ata fejst, kako je. Je potem se zgodilo, da je po celi hiši smedelo in smo mogli kupiti dva spreja, da smo to pospricali. Če gremo prijatelju na ročni dan ali pa na obisk, se moramo vedno naprafumati. Da bolj dišimo ljubico. Ampak se ne rabimo vsaki dan naprafumati.
6: V gledališču se včasih naprafumamo.
4: Ampak jaz opažam tudi, da se fantje zelo dišavijo, da dišijo, ko grejo mimo.
5: To pa se zgodi zato, ker oni želijo tisti, ko so brez punce ali je punca umrla ali je punca šla stran od njega ali noče biti njegova in potem oni hočejo dobiti drugo in zato se tako dišavijo, da več punc hoče imeti enega gospodarja.
4: Ali je parfum lahko darilo?
5: Ja, zato, če ima kdo rojstni dan. Živali pa nimajo parfumov, ker živali pa se tako zgodi, da ko žival umre, recimo pav, tiste pavice, ki so najbolj punce, se zgodi, da pavi začnejo plesati. Da tisti pav, ko najbolj pleše, se zgodi, da punca postane njegova.
2: No, vidiš, sem ti rekla.
3: Ja, res je. Če kdo ve, vejo oni.
1: Mali modreci!
7: Kaj bo to na radiu, ali kaj?
3: Ja, na radiu Maribor. Jo!

0: Magnifiko je njegova hišica. Ja, danes le odprite okna, da se bo vaša hišica, vaše domovanje ogrelo, kajti temperature tudi danes, tudi na našem koncu, bodo dosegli 30°C, napovedujejo vremenoslovci. Toplo bo. Kaj toplo, prav vroče, prijetno in sončno. Tudi na naših cestah v tem jutru je vroče, nekaj zastojev tistih klasičnih jutranjih, predvsem proti Ljubljani, vsi, ki se peljete. Trenutno vas čaka zastoj med Lukovico in Domžalami, zamuda tam približno pol ure, dobrih 10 km pa dolg zastoj. Na našem koncu pa se zaenkrat ne poročate v kakšnih drugih posebnostih, če je karkoli tašnega, nič 80, 11, 25. Bomo veseli mi, predvsem pa vsi, ki že držijo za volan v tem jutru, 6:00.
1: O, soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
2: Skuhala se bova doma.
1: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
3: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
4: Slabši vid, glavoboli, težave z očmi. Obiščite očesno ambulanto pod vodstvom zdravnikov v optiki Šuc. Pokličite nič 2 250 12 27 in se naročite na brezplačen strokovni očesni pregled. Optika Šuc. Vaš pogled, naša skrb. Se vidimo.
5: Up, poletne počitnice so več kot le počitniško varstvo. Izkoristite znižano ceno do 31. maja. Več na up.fan.
6: Jutra ob kavi so še lepša ob kitari.

0: srce.
1: Ma nimam pojma. Kratela je hit. Ja, po moje takrat, ko me še ben ni poznal, si vsak mislil, ah, se iz tega ne bo, itak ne bo nič. Ne? Se pravi, so bili, kako se že reče po slovensku, distracted. Ne? Če niso bili pozorni na to, jim je to ušlo in je ratel hit. Če bi bili pozorni, potem verjetno ne bi ratel hit.
0: Reka luči, mimo mene drsi.
2: Nostalgično smo se prebujali v jutro kavi in kitari z Dominikom Kozaričem, ki nas je odpeljal nazaj v spomine, v čase, ko smo poslušali njegovo Reko luči in Ljubijo nežno. Že naslednjič pa me prav zanima, kako se bodo odrezali mariborski punkeri. Na vodi nula prihaja v našo družbo.

0: Vabljeni na kavo.
1: In na živo glasbo.
0: In na živo glasbo.
1: Vsako sredo.
0: Ob pol osmih.
1: Mogoče malo prej.
2: Radio
1: Maribor.

0: Ura je 7.
1: Dobro jutro. Kadrovski razrez nove vlade bo znan v prihodnjih dneh. Mandatar Janez Janša je za danes napovedal začetek pogovorov o oblikovanju ministerske ekipe. Pri tem je bil včasih za Janšo pogoj lojalnost. Zdaj smo priče državotvorni retoriki, ocenjuje novinar Uroš Esih.
2: Mislim, da si tudi prizadeva v vlado postaviti imena sploh v svoji stranki, ki ne na prvo žogo, ki ne razdvajajo, ne, ki niso nekako rdeča sunja za nasprotnike.
1: O dejanskih učinkih novega pravilnika za ocenjevanje znanja v osnovnih šolah bomo sicer lahko govorili šele prihodnje leto, a učitelji že zdaj opozarjajo, da ne odpravlja kampanskega učenja. Ravnateljica Mojca Urbančič-Jelovšek opaža tudi.
3: Včasih se kakšni tudi na hitro zmislijo, jo, jaz sem pa danes pisal, a ne, učitelj nima časa preveriti in potem otrok ni vprašan.
1: Potem, ko je ameriški predsednik Donald Trump namignil, da je sporazum z Iranom blizu, je svojim pogajalcem naročil naj ne hitijo z dogovorom. Zunani minister Marco Rubio je dejal, da bodo sklenili dober sporazum s Teheranom ali pa se bodo drugače spoprijeli z njim. Bomo videli, kaj se bo zgodilo. Diplomaciji bomo dali vse možnosti za uspeh, preden bomo raziskali alternative, je dodal. Pred slovenskimi hokejisti je danes odločilna tekma svetovnega prvenstva. Za obstanek med elito potrebujejo vsaj točko proti Italiji. Branilec Blaž Gregorc.
4: Žal se nam res ni šlo, da bi še eno piko nek uščipanli enemu, da bi prišli štirem pikam naprej. Ampak smo pripravljeni, pa gremo na zmago.
1: Še vreme, sončni žarki bodo živo srebro ponekod dvignili na 30 stopinj. Z vami sem Katja Podgoršek. Pred dokončnim oblikovanjem vlade novega mandatarja Janeza Janšo in potencijalne partnerje čakajo usklajevanje o načinu delovanja koalicije in sestavi 15-članske ministerske ekipe. Kadrovskega razreza v javnosti še niso predstavili. Janša je napovedal, da bodo pogovore o tem začeli danes. Na prisego vlade računa najpozneje v 2 tednih. Prispevek Roberta Škrjanca.
5: Glede na napoved Janše bo Slovenija v prihodnjih dneh ali najkasneje v 2 tednih dobila kompletno ekipo, ki bo delovala za dobro prihodnost Slovenije. Kot je dejal, po izvolitvi zdaj sledi.
6: Dokončanje pogajanj glede same sestave vladne ekipe in načina delovanja koalicije. Nekaj glede načina delovanja koalicije imamo dorečeno, imamo utečeno iz prejšnjih koalicij.
5: Pogovori o ministrih pa naj bi se začeli že danes, že nekaj časa pa tudi krožijo različna imena novih ministrov, predvsem iz vrste NSI in demokratov. V SDS pa so glede tega dokaj zadržani. Je pa po izjavah nekaterih glavnih akterjev mogoče sklepati, da bodo v koaliciji morali rešiti še kar nekaj kadrovskih ugank. A če je, kot je za našo hišo dejal delov kolega Uroš Esih, v preteklosti pri Janševih kandidatih za ministre kot kriterij veljala predvsem lojalnost, se sedaj ob državotvorni retoriki, ki je navzven, da je Janša, po njegovem stvari nekoliko spreminjajo.
2: Mislim, da si tudi prizadeva v vlado postaviti imena sploh v svoji stranki, ki ne na prvo žogo, ki ne razdvajajo, ne, ki niso nekako rdeča sunja za nasprotnike, tako da mislim, da bo poskušal v okviru možnega dobiti za stranko SDS relativno zmerne kandidate.
5: Janša mora po izvolitvi za predsednika vlade v skladu s poslovnikom državnega zbora v 15 dneh v parlament posredovati predlog kandidatov za ministre. Listo kandidatov bi lahko vložil že ta teden, če bo to storil danes ali jutri, pa bi lahko proti koncu tedna sledila že zaslišanja ministerskih kandidatov pred pristojnimi delovnimi telesi. Tem se morajo namreč kandidati predstaviti najprej 3 dni in najkasneje 7 dni po vložitvi predloga kandidatur. O imenovanju vlade pa poslanci glasujejo na seji tako, da glasujejo o listi kandidatov za ministre kot celoti. Šteje se, da vlada nastopi mandat, če sta imenovani več kot 2/3 ministrov, pri čemer se ne vštevajo ministri brez resorja.
1: Nova koalicija bo morala po oblikovanju vlade v praksi uresničevati cilje zapisane v koalicijski pogodbi. O njeni vsebini bomo govorili v današnjem studiu ob 17. na prvem programu. Ena od večjih sprememb v tem šolskem letu, tako za osnovne šole kot učence, je novi pravilnik o ocenjevanju znanja, ki je v šolski prostor unesel jasno ločnico med preverjanjem in ocenjevanjem, širše opredelitev načinov ocenjevanja, možnost medpredmetnega ocenjevanja in zmanjšanje najmanjšega števila ocen, ki jih mora pridobiti učenec. Dobrega pol leta po uveljavitvi pravilnika se je v praksi pokazalo, da z njim niso odpravili kampanskega učenja. Prispevek Jureta Čepina.
0: Z novim pravilnikom je želelo ministrstvo zmanjšati minimalno število ocen. Izrecno so zapisali, da zaključna ocena ni aritmetična sredina ocen, poleg tega pa pravilnik omogoča tudi druge načine ocenjevanja in medpredmetno ocenjevanje. O dejanskih učinkih pravilnika bomo lahko govorili šele prihodnje leto, saj so učitelji delo za letos načrtovali že pred njegovim sprejetjem, pravi Lara Romih, predsednica Zveze aktivov svetov staršev.
7: Opažamo pa, da so začeli učitelji posegati po različnih načinih ocenjevanja, kar je pohvalno, da ni vedno samo pisno in ustno, zdaj imajo po šolah veliko praktičnih izdelkov, referatov, seminarskih, nekega eksperimentalnega dela in to zelo, zelo pozdravljamo.
0: Ne opažajo pa, da bi se otroci zaradi novega pravilnika kaj manj kampansko učili. Učenje je torej še vedno zgoščeno na kratko časovno obdobje pred testi. Še eno novost, ki jo je prinesel pravilnik, izpostavlja ravnateljica osnovne šole Majde Vrhovnik, Mateja Urbančič-Jelovšek.
3: Pa izpostavili so učitelji tudi to, da tisti dan, ko pišejo test, učenec ne more biti vprašan. In včasih se kakšni tudi na hitro zmislijo, joj, jaz sem pa danes pisal, a ne, učitelj nima časa preveriti. In potem otrok ni vprašan.
0: Z ministrstva za vzgojo in izobraževanje odgovarjajo, da so odzivi s terena dobri, da vodstva šol in del strokovne javnosti pravilnik razumejo kot korak k večji strokovni avtonomiji učiteljev. Evalvacija pravilnika pa, da bo mogoče šele v naslednjem šolskem letu, zato njegovih dopolnitev trenutno ne načrtujejo.
8: Druga jutranja kronika.
1: Ob 7:07 poglejmo na tuje. Dogovor z Iranom še ni v celoti izpogajan, sporoča ameriški predsednik Donald Trump. Hormuška ožina za zdaj ostaja zaprta. Memorandum med Združenimi državami in Iranom naj bi predvideval končanje vojne na vseh frontah. Izrael pa zahteva pravico do nadaljevanja napadov na Hezbolah v Libanonu. Ameriški zunani minister Marco Rubio je dejal, da Izrael ima pravico do obrambe in jo bo vedno imel. Ob tem je zatrdil, da predsednik Trump ne bo sklenil slabega dogovora in da delo pri tem še ni končano. Ključna obljuba Irana naj bi bila, da se nikoli ne bo poskušal dokopati do jedrskega orožja, kar je potrdil tudi predsednik Masoud Pezeškian, poroča dopisnica z Bližnjega vzhoda Carmen Švegel.
9: Pogajanja med Iranom in Združenimi državami preko posrednikov Pakistana in zdaj tudi Katarja bi lahko obrodila sadove ali vsaj za zdaj preprečila obnovitev spopadov. Cilj je, da Iran nikoli ne bo imel jedrskega orožja. Iran se nikoli ne sme dokopati do jedrskega orožja. Predsednik je bil glede tega jasen. Predsednikova prioriteta je najti diplomatsko pot za dosego dogovora. To je vedno predsednikova prva izbira. Veliko raje bi videl, da ta problem rešiva jaz in zunanje ministrstvo, kot pa da bi ga moralo reševati ministrstvo za vojno. A problem bo rešen na en ali drug način. Je dejal ameriški zunanji minister Rubio. Ob tem je poudaril, da je v zadnjih 48 urah bil dosežen pomemben napredek, a da še nekaj vprašanj ostaja odprtih. Iranski mediji blizu režimu v Teheranu poročajo, da nesoglasje ostajajo predvsem glede zamrznjenega iranskega premoženja v tujini in sankcijah, ki Iranu onemogočajo izvoz nafte.
10: In mas aloro matrah kerde budim, alonam omadim,
9: Pripravljeni smo zagotoviti, da si ne prizadevamo za jedrsko orožje. V regiji ne iščemo nestabilnosti. Vir nestabilnosti je Izrael, ki sledi temu, kar sam opisuje kot vizijo velikega Izraela in uporablja različna sredstva za zaroto, s katero ohranja vojno, nemire in razdeljenost v regiji, je zatrdil iranski predsednik Pezeškian. Poznavalci sicer menijo, da bi pogajanja lahko prinesla podaljšanje začasnega premirja, ki je v interesu Teherana, veliko težje pa dolgoročni dogovor. Se številna vprašanja tudi glede obogatenega urana ostajajo odprta. Kritiki poudarjajo, da Trump ne more doseči boljšega dogovora, kot ga je pred njim že Obama.
1: Ukrajina je pozvala k sklicu nujne seje Varnostnega sveta Združenih narodov zaradi nedavnega obsežnega ruskega napada na Kijev in okolico. V obstreljevanju številnih šol in stanovanjskih stavb so bili ubiti najmanj 4 ljudje, 100 je ranjenih. V javnosti je odmevala tudi sprožitev ruske balistične nadzvočne rakete Orešnik. V napadih minulo noč je bila v ruski regiji Belgorod poškodovana energetska infrastruktura. Droni so poleteli še nad regijo Jaroslav. O morebitnih žrtvah ni poročil. Nemčija se želi do leta 2029 pripraviti na morebiten konflikt, ne le vojaško, temveč tudi z vidika zaščite več kot 80 milijonov prebivalcev. Vlada opušča zastarel koncept bunkerjev iz obdobja hladne vojne in uvaja prožnejši model civilne zaščite, ki se delno zgleduje po ukrajinskih izkušnjah. Nadoknaditi bo treba zamude pri vlaganjih v opremo, poroča Maja Derčar.
11: Ko je januarja letos skrajno levičarska skupina, storilci so še na prostosti, na jugozahodu Berlina povzročila večdnevni izpad elektrike in kaos, je postalo jasno, kako hitro lahko napad ali sabotaža ogrozita delovanje države. Nemška vlada je sklenila, da osveži koncept civilne zaščite, za njo pa do 2029 nameni 10 milijard evrov, zvezni notranji minister Aleksander Dobrindt. Varnostna zaveza države v 90% sloni na prostosti. Prostovoljkah in prostovoljcih v tej državi in zavezo lahko izpolnimo le, če tema 2 milijonoma ljudi zagotovimo potrebno opremo in spoštovanje. Nobena stranka v Bundestagu ne nasprotuje, Konstantin von Notz, poslanec zelenih. Da ste, spoštovani gospod Dobrindt, zdaj to temo odkrili zase, je načeloma dobrodošlo. Leto dni ste namreč v veliki meri ignorirali, da ste odgovorni za varnost vseh ljudi v tej državi in se posvečali migracijam. Nemčija bo kupila 1000 posebnih vozil, opremo za medicinsko pomoč, 110 tisoč ležišč, več 10 tisoč oblek za zaščito pred kemičnim, biološkim ali jedrskim orožjem, dizelske agregate, osrednja ustanova za civilno zaščito, tehnična pomoč THV dobiva 3 milijarde evrov. Znova opozicijski poslanec Not. Več denarja ni slabo, toda samo kupovati zložljive postelje in vozila, brez da bi imeli osnovni načrt, je premalo. Načrt je v grobem podoben ukrajinskemu. Nemčija naj bi razvila digitalni opozorilni sistem, aplikacija bi ljudi napotila v najbližje zaščitne prostore, kleti, postaje, podzemne železnice in bunkerje, kolikor jih je ostalo.
1: Še novica iz naše hiše. Programa Radio Koper in Radio Kapodistrija danes praznujeta 77. rojstni dan. Ob tej priložnosti predstavljamo prenovljeno režijo našega legendarnega studia Hendrix, ki je prostor ustvarjanja številnih glasbenikov različnih vrst. Po treh priložnostnih koncertih prejšnjih teden bo danes tam nastopil na simfonični orkester z dirigentko Mojco Laurenčič, več Simona Moličnik.

0: Ob rojstnem dnevu, ob prenovljeni režiji, ob 70. obletnici delovanja Simfoničnega orkestra RTV Slovenija, orkestra, ki je 70 leti zavezan glasbeni odličnosti in vrhunski poustvarjalnosti, ter ob velikem uspehu mlade dirigentke Mojce Lovrenčič iz Vipave, ki je na prestižnem mednarodnem tekmovanju za dirigentke La Maestra v Parizu usvojila absolutno zmago, se bodo te izjemne energije danes spojile v edinstveni koncert. V veliko čast nam je, da bo to popoldansko pravljico vodila maestra Mojca Lovrenčič.
1: V Koper prijem z velikim veseljem, želim dajati to, kar je meni okolje dajalo, to, kar sem iz druge pridobila, tudi njim. In enako Koper, ne, sicer Vipavska dolina, ima še zmeri pašah nam. In mi zato pomeni, da v domačih krajih tudi prinesem to muziko. In z veseljem se spominjam tudi snemen, ki sem jih imela tam, recimo, ko sem se še poučevala tamburice. In smo potem z učenkami šli tja snemati. In tako je ena zelo prijetna atmosfera, nesreče sončni ljudje. Tako sem hvaležna, da smo uspeli se skoordinirati. Tako da se veselim, da pridemo skupaj v Koper.
0: Spored uokvirjajo priredbe Primorskih ljudskih za orkester, to so stavki slovenske suite Alda Kumarja in Barčica Patrika Grebla. V osredju sta klasicistični partituri Mozarta in Beethovna ter solistična skladba za harfo z naslovom Pravljica Marjana Vodopivca. Vabljeni k spremljanju neposrednega prenosa na programih Radija Koper, Radija Kapodistrija in Ars ter v video pretakanju na imenovanih spletnih straneh danes ob 17.
2: Oblikovanje 16. slovenske vlade je bilo v ospredju tudi tokratne oddaje. Mandatar Janez Janša je napovedal, da bodo danes začeli pogovore o kadrovski sestavi. Najti je treba 15 kandidatov za člane ministerske ekipe. Njeno prisego pričakuje najpozneje v 2 tednih. Preden prepustimo besedo kolegom iz športnega uredništva Sandijem Škvarčem na čelu, dodajmo še najnovejšo vest iz Severnoameriške košarkarske lige NBA. Slovenski zvezdnik Luka Dončić je bil 6. v karieri izbran v prvo petirko sezone in 1. kot član Los Angeles Lakers. Ostanite v naši družbi, želimo vam prijeten začetek tedna.
3: Finalno tekmo košarkarske Eurolige v Pireju je dobil Olimpijakos, ki je bil za svoj 4. naslov z 92-85 boljši od madridskega Reala. Veliko nagrado Francije v motokrosu sta v elitnem razredu predčasno končala oba slovenska tekmovalca. Tim Gajser, 3. v prvi vožnji, je bil v finalni vpleten v skupinski padec po startu, po katerem je bila dirka prekinjena. Na ponovljenem startu pa ni smel nastopiti in je končal na 9. mestu. Jan Pancer je bil 22. Tim Gajser.
4: V pravilniku naj bi bilo, da pač, ko se tekma začne, ne bi smel menjavati motorja samo po probnem krogu, tako da zato potem jaz pa Vial nismo smela štarta, zaradi tega, ker smo bila oba dva na drugem motorju. Upam, da bom lahko koliko toliko sestavljen za Nemčijo, sigurno ne 100%, ampak bom videli.
3: Na svetovnem prvenstvu elitne divizije v hokeju na ledu se bo slovenska reprezentanca na današnji zadnji in obenem odločilni tekmi za obstanek pomirila z Italijo. Marko Pangrc.
5: Italija je včeraj povzročala veliko preglavic z Danski, ta je hitro povedla z 2-0, Italijani pa zapravljali priložnosti eno za drugo. Pa vendarle dvakrat zadeli v polno prvo točko na turnirju, pa osvojili po izvajanju kazenskih strelov. Danska je bila boljša s 3-2. Slovenci so bili prosti tekmovalnih obveznosti, tudi svežina v dolgem turnirju je pomembna. Za obstanek Slovenija potrebuje vsaj točko, a igrati bo potrebno na zmago za še en obstanek med hokejsko elito. Pred tekmo 2 reprezentanc z odličnimi vratarji, branilec Blaž Gregorc.
6: Zelo pomembna tekma. To smo čakali za celo prvenstvo, zato smo zdaj trenirali en mesec, smo že skupaj zaradi tega. Žal se nam res ni šlo, da bi še eno piko nek uščipali enemu, da bi prišli 4 pikam naprej. Ampak smo pripravljeni, pa gremo na zmago.
5: Tekma Slovenija-Italija za konec prvenstva v Friburu bo znova v večernih urah.
3: Že včeraj smo poročali o zgodovinskem trenutku za slovensko žensko košarko, saj je Teja Oblak kot prva Slovenka zaigrala v ženski inačici lige NBA in s Portlandom slavila v Torontu.
7: Ampak sem ponosna na sebe, da sem jaz ta prva, ki je zaigrala v najmočnejši ligi na svetu in pa, da sem uresničil tudi eno izmed svojih sanj, da je zelo bistveno lepo izkušnja v moji karieri.
3: Teniška igralka Veronika Erjavec, 84. igralka sveta, bo danes četrtič igrala na turnirjih za Grand Slam, prvič v Parizu. Njena tekmica je druga igralka sveta, zmagovalka uvodnega Grand Slama sezone, Kazahstanka Jelena Rybakina.
8: Verjetno nekaj najtežjega do zdaj iz vseh pogledov in kot ona, kot igralka, pač njen tenis, veliko igrišče, prvič nekaj tazga. Bo zahtevno in fizično, psihično zame. Ampak jaz se veselim.
3: Slovenska ženska reprezentanca v odbojki na mivki si je priigrala prvo mesto v skupinskem delu pokala narodov v Romuniji in bo julija igrala v finalu v Budimpešti. Selektor Tadej Boženk.
9: Predvsem sem videl res to željo, res to, ta ekipni duh, ki pa, da rečem, za tega že dolgo ni bilo v naši reprezentanci, zdaj pa so res punce verjele druga v drugo, spodbujale so si, pomagali so si, bile so skupaj.
3: V Budimpešti se bodo med seboj pomirile zmagovalke vseh petih skupin. Zmagovalke finalnega turnirja pa si bodo zagotovile tudi vstopnico za olimpijske igre v Los Angelesu.
10: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko. Urednica Špela Bratina, voditeljica Katja Podgoršek, tonski mojster Boštjan Repanšek.
11: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
12: Pred nami prav poleten dan, sončen, jasen, s temperaturami od 27, pa marsikaj tudi do 32. Na našem koncu se bomo držali tam 30-tice. Tudi jutri zelo podobno, zjutraj od 11 do 17, čez dan pa še za kakšno stopinjo topleje kot danes. Sreda sprva jasna, sredi dneva in popoldne pa v notranjosti Slovenije lahko nastane kakšna ploha ali pa nevihta. Četrtek, sončno vreme, v goratem svetu možna kakšna popodanska ploha ali nevihta, bo pa zapihal veter vzhod. Vhodnih smeri. Aktualne temperature jasno in 19 stopinj v Mariboru, na Ptuju, Slovenski Bistrici, Radencih in v Murski Soboti, 17 v Ljubljani, 18 v Celju, 16 v Slovenj Gradcu, 21 v Portorožu ter na Kredarici 14 stopinj.
13: Promet.
12: Na štajerski avtocesti med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani vas čaka jutranji zastoj, zamuda dobrih 20 minut, oziroma dobrih 9 km pa dolg zastoj v tem trenutku. Vse na našem koncu ni kakšnih večjih težav, posebnosti, jutranja prometna konica, nekaj gneče, nekaj zgoščenega prometa. Če je še kaj takšnega, za kar mi ne vemo, pa ste vi naleteli, pokličite, sporočite. Previdno in varno!
13: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
14: Nekateri bi si želeli, da bi zadeli na lotu.
15: Nam pa je dovolj vaša družba.
12: Smo veseli vaše družbe, kot da bi zadeli na loto, bi lahko dejali 8, še manjka do pol 8 ure, ponedeljek je 25. maj. Vsi vemo, dan, ki ga mnogi še zmeraj povezujejo z dnevom mladosti, pa štafetom mladosti. Danes se recimo svet tudi zaznamuje mednarodni dan pogrešanih otrok. Upam, da vam tega nikoli ne bo potrebno doživeti, da bi se spominjali na ta dan ali pa ga spominjali oziroma ga kam dali na prvo mesto. In na današnji dan, recimo, pa je leta 1977 premiero doživel tudi prvi film Vojna zvezd. Ameriški predsednik, če smo že pri zvezdah, pa je 15 let pred tem oziroma 16 let, torej leta 1961, napovedal zgodovinski cilj človeka poslati na Luno. Prav 25. maj bil. Kdaj se potem to čisto zares zgodilo? Eni pravijo nikoli, drugi pravijo pred kratkim, tretji pa zaznamujejo tisti dan, kateri se ga spomnimo. Pa ga ne bomo obnavljali, nismo pri uri zgodovine, bomo pa v nadaljevanju kljub temu šli v eno tako lepo leto. Leto 1987. Kaj nam je prinesla takratna narečna popevka Vesela jesen? Spomnim kmalo.
13: Dobro jutro.
15: Z Radijem Maribora.

0: Lekcija 18.
1: Poštena plača ti ne kupi sreče, ti pa da mir, da lahko delaš najbolje, kar znaš. In v Leku to razumejo.
0: Lekcija poštenosti. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
2: Obvestilo za pridelovalce žit. Za varstvo pred okužbo klasa s fuzariozami uporabite zanesljive fungicide, kot sta verben ali avastel. Ob pojavu ličink rdečega žitnega strgača pa dodajte insekticid Maurik. Za zdrave posevke vaših žit, fungicida verben ali avastel ter insekticid Maurik. Svetuje Karsija.
3: Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13, ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščila v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.ramb@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

Cold Heart, Dua Lipa, Elton John, nekaj starejšega, malce prirejeno, tako na novejši način. In tudi mi se vsak ponedeljek radi tu, po pol 8 uri, vrnemo malce k starim dobrim stvarim. Tistim, ki smo jih imeli radi, ki jih je marsikdo z veseljem spremljal. In eden izmed teh, ali pa ena izmed teh stvari, bil tudi Narečni festival, torej Narečna popevka, Vesela jesen. Leto 1987, tja se selimo letos. In če smo bili v letu, minuli teden v letu 86, ko se je na razpis 20. jubilejnega festivala prejelo oziroma prijavilo rekordno število skladb, kar 82, tokrat spet malce manj. 47 skladb se je prijavilo, na koncu so jih torej organizatorji ponovno izbrali 16 najboljših po njihovem mnenju, ki so se predstavile občinstvu v dvorani Tabor. 21. popevka je tako torej potekala ob Radio Maribor in Radio Ljubljana, je tokrat tudi televizija Ljubljana takrat še neposredno prenašala sam festival. Na festivalu pa je po dolgem času bil znova prisoten tudi plesni orkester Radio Televizije Ljubljana, ki ga je vodil takrat Jože Privšek. Vrednost nagrad so ponovno povečali kar na 100 tisoč dinarjev. Zakaj? Takšna povečava ali povišanje nagrad? Najbrž pravijo, da gre pripisati izredno rastoči inflaciji v takratnem času. Kaj se je dogajalo na tem festivalu? Marsikaj zanimivega. Marsikdo zanimiv je nastopil. Recimo skupina Bazar je nastopila z legendarno skladbo, ki jo poznamo še danes. Fektari smo fektari, to nam je v krvi, kar dobimo, vzamemo, tudi če nismo prvi. Marino Legovič in pa Drago Mislej Mef, avtorja same skladbe, ki je dobila kar nekaj prired, pa tudi kakšen zelo uspešen ansambel ali pa skupina se danes imenuje prav po tej skladbi. Tudi skupina 12. nasprotje, ki je dobila nagrado strokovne žirije, se je predstavila z eno legendarno skladbo. Tancuj kitaro, bom prgil, pod oknom štajrke zapil, se moja nova ljubica. Se jo vsi spomnimo nazaj. Medtem tudi Štajerskih 7, taki cajti recimo so bili na festivalu, pa Marjana Držaj mimo grede in Resne stvari, skladba, ki jo je takrat Marjana Držaj zapela, pa v enem takem prelepem duetu sta se tokrat predstavila tudi Nace Junkar in pa Helena Blagne, Marjan Smodeni Mankov recimo, pa Niti Lado Leskovar, pa še marsikdo. Ampak zmagovalna skladba tistega leta je postala ena legendarna za, ne samo za Maribor, ampak lahko rečemo za celotno Štajersko. Edwin Flisser, Edwin Košimek sta torej leta 1987 prejela kar dve nagradi za pesem Moj Maribor. Zlati klopotec in prvo nagrado občinstva. Pa si jo privoščimo.

0: Moj Maribor iz leta 1987, zmagovalna pesem Edvina Flisarja in Vinka Šimeka.
1: Radio Maribor obvestila.
0: Na takratni narečni popevki Veseli jesen, seveda. Mi pa ostajamo v Mariboru. Mariborski vodovod obvešča porabnike pitne vode na območju občine Kungota, in sicer naselje Kozjak nad Pesnico, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na električnem omrežju danes med 11.30 in 12.30 izpad oskrbe s pitno vodo. Zaveste, priporočajo, da pred prvo uporabo pitne vode najprej izperete interno instalacijo, tako, da na vseh istočnih mestih pustite vodo teči, dokler se ponovno ne zbistri, in prosijo za razumevanje.

0: Dreams, Fleetwood Mac, prebujemo vas iz san, do ponedeljkovo jutro, 15 pred 8.
1: Radio Maribor.
2: V informativni oddaji ne preslišite.
0: Koalicija v kadrovskem razrezu nove vlade. Deljena mnenja mariborskih svetnikov o predlaganih podražitvah. Sodobne prehranske navade narekujejo hiter življenjski slog, cene in poplava najrazličnejših informacij. Slovenski hokejisti za obstanek med elito z Italijani.
2: Prisluhnite v poročilih ob 8.
1: Na Radiu Maribor.
0: O tem in vseh ostalih podrobnostih, torej čez slabih 15 minut, točno ob 8. Še pred tem pa nekaj, kar ni politično, pravijo Vlado Kreslin in skupina Martin Krpan. To ni političen song, pa jim bomo verjeli. Bomo pa v njem uživali in se prebujali skupaj. Na Radiu Maribor, dobro jutro.

0: To ni li političen song. 10 minut če manjka do 8 ure, bo pa danes prekrasno. Že pravo poletno vreme bi lahko dejali. Do 30 stopinj se bodo dvignile temperature skozi dan ob jasnem sončnem vremenu. Danes pa tudi jutri ne bo čisto nič drugače. Na naših cestah pa previdno nekaj klasične jutranje prometne konice, pa tudi ovira na štajerski avtocesti žival na vozišču, in sicer pred Dramljami proti Mariboru. Previdno si, ki se peljete v tem trenutku, tam torej žival na cesti ovira promet. Nekaj gneče proti Mariboru tudi pri počivališču Tepanje in priključku Slovenska Bistrica sever, krajši zastoj, približno kilometer. Proti Ljubljani vas počaka zastoj med Lukovico in Domžalami, tam pa zamuda zdaj približno 15 minut. Nič 80, 11, 25, še zmeraj na voljo za vse sveže aktualne informacije. Varno še naprej na poti.
1: Narodni dom Maribor. V Maribor prihaja simfonični orkester SVR, eden najuglednejših nemških orkestrov, znan po svoji odličnosti, drznosti in navdihujočih interpretacijah. Torek, 26. maj. Informacije in prodaja vstopnic Narodni dom Maribor.
2: Diskontno nizke cene oblačil v trgovini Timtex. Majice in kratke hlače tudi večje velikosti 7,99 €, pižame 9,99 €, modrci 5,99 €, brisače, nogavice, boksarce, vse po samo 1,99 €. Vse to in še več v trgovini Timtex v Laznici 45 Limbuš. Timtex, trgovina izjemnih ugodnosti. Največji gledališki dogodek leta je tik pred vrati.
1: 61. festival Borštnikovo srečanje z izjemnimi slovenskimi in tujimi gledališkimi predstavami ter bogatim spremljevalnim programom vabi na nepozabno gledališko avanturo.
2: Od 8. do 21. junija v Mariboru.
1: Vstopnice so že v prodaji, zagotovite si svoje že danes.
2: Več informacij in nakup na spletni strani borštnikovo.si.
3: Vabimo, vabite.
4: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
5: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
4: Pokličite kadarkoli.
5: 080 43 53.
3: Vabimo, vabite.

0: Pravi Dinkar Kovač, morda pa, kakšne so novice, brez laži, povemo v tem trenutku. Ura je točno 8.
1: Radio Maribor, Maribor. Poročila.
0: Helena Ajdnik nam jih prebira v tem jutru. Dobro jutro, Helena.
2: Lepo zdrav in dobro jutro. Koalicija bo po napovedih danes začela pogovore o kadrovskem razrezu nove vlade. Prvak SDS-a in premier Janez Janša mora v 15 dneh po petkovi izvolitvi v državni zbor vložiti listo ministerskih kandidatov z obrazložitvijo. Glede na zakon o vladi bo ministerski kabinet obsegal 15 članov. Janša za prisego vlade pričakuje najkasneje v 2 tednih. Združene države naj bi bile zelo blizu sklenitvi dogovora z Iranom o končanju vojne. Ameriški predsednik Donald Trump je svoje pogajalce pozval naj ne hitijo sklenitvijo sporazuma, čež da je čas na njihovi strani in dodal, da dokončni dokument sicer še ni spogajan. Do pogajanja še potekajo, so potrdili tudi v Teheranu. Al Jazeera pa ob sklicevanju na neimenovane vire poroča, da naj bi se ameriški pogajalci umikali od vprašanj obsega premirja v Libanonu in mehanizma za sprostitev zamrznjenih iranskih sredstev. Na današnji binkošnji ponedelje, ki ga zaznamujejo kristjani, bo išla okrožnica papeža Leona 14. Gre za papeški dokument, ki obravnava verska, družbena in moralna vprašanja in je zavezujoč za katoliško cerkev. Prva okrožnica papeža Leona 14. Nosi naslov Magnifica Humanitas in govori o varovanju človeka v dobi umetne inteligence. Papež je doslej že večkrat posvaril pred nevarnostjo in sprejemanje odločitev na podlagi umetne inteligence. Kot smo že poročali, vodstvo Mariborske občine in javni holding z junijem mestnemu svetu predlagata podražitev vrtcev, avtobusnega prevoza, pogrebnih storitev, odvajanja odpadnih voda, ravnanja z odpadki in vstopnic za nekatere športne objekte. O podražitvah javnih storitev zaradi višjih stroškov dela, dražjih energentov, materialov in inflacije bodo odločali mestni svetniki, zato smo preverili, ali so jim naklonjeni. Več Aljaš Mejal.
3: V županovi listi Arsenovit za Maribor in koalicijski stranki Gibanje Svoboda se zavedajo, da podražitve niso priljubljene, a da so uskladitve cen nekaterih storitev nujne. Tako vodi svetniških skupin Aljaš Bratina in Davor Kapregl, tudi podžupanja.
4: Praktično ni druge rešitve. Dejstva o dvigu plač, povečanih stroških dela iz naslova dviga minimalne plače, uvedene obvezne božičnice, rezultirajo v povečanih stroških dela. Natančno to bo verjetno pravi naslov Luka Mesec mi in pa seveda perzijska kriza, dvig cene energentov, kar seveda se absolutno odraža v povečanih stroških.
5: Je usklajevanje cel žal potrebno, če želimo sploh ohraniti neko kakovostno in stabilno izvajanje storitev.
3: Pri vsakem predlogu podražitev bomo zahtevali natančna pojasnila, pa pravi svetnik liste kolesarjev in pescev Željko Milovanovič. Meni, da so nekateri predlogi podražitev pretirani, denimo pri pogrebnih storitvah.
6: Tudi do 25%, ne? Pri čemer pač vemo, da pogrebno podjetje ustvarja približno 500 milijona letnega dobička.
3: Da višjih cen ne bodo podprli, napoveduje Lidija Divjak-Mirnik iz liste za pravičen razvoj mestnih četrti in krajevnih skupnosti.
7: Ker občani pač ne morejo biti vedno prvi vir pokrivanja vseh stroškov, tudi ni razvidno, ali so bile izčrpane res vse notranje rezerve v vseh podjetjih, prav tako pa ni ocenjen skupen vpliv vseh podražitev na ljudi.
3: V največji opozicijski stranki SDS podražitev prav tako ne bodo podprli, saj, kot meni svetnik Franc Kangler, te še niso nujne.
8: Žalostno je, da župan v mesto Maribor gleda samo to, kje bo ljudem vzel, ne razmišlja pa, da je treba ljudem tudi nekaj vračati.
3: Seja mestnega sveta bo naslednji četrtek.
2: Na Ptuju je minuli konec tedna dišalo po dobrotah, ki prihajajo iz slovenskih kmetij. V sklopu festivala pa je bila odmevna tudi petkova razprava na temo hrana in izzivi časa o sodobnih prehranskih navadah. Sogovorniki so se strinjali, da jih narekujejo hiter življenjski slog, cene in poplava na različnejših informacij. O tem, kako se potrošniki odzivamo na izzive sodobnega časa, pa v prispevku Nataše Kuhar.
9: Vsi v prehranski verigi se morajo zavedati, da imajo odgovornost do končnega potrošnika, poudarja generalna direktorica direktorata za hrano Ana Lemarešal Kolar.
10: Načeloma veriga ne dela napačno. So pa izjeme, ki izkoriščajo sistem in te izjeme mečejo slabo luč na celotno verigo.
9: Da smo se nekoč prehranjevali drugače, pravi varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano Branko Ravnik.
11: Ljudje smo se prehranjevali doma, v službah so bile redno organizirane malice, prehranjevanje je bilo v veliki meri odvisno od predelkov, ki smo jih sami predelali.
9: Danes potrošnik izbira med izdelki iz vsega sveta. Poleg izbire globalni trg omogoča pogosto nižje cene, vprašanje pa je, odkot prihaja hrana in kakšni so pogoji za njeno pridelavo. Predsednica Zveze potrošnikov Slovenije Jasmina Beoc-Bahar pove, da je potrošnik v poplavi informacij zmeden.
12: Dejansko živilska industrija vlaga ogromna sredstva v oglaševanje in tudi v lobiranje.
9: In kako se prehranjujemo Slovenci, dr. Eugen Benedik iz Biotehniške fakultete in pediatrične klinike UKC Ljubljana.
13: Ja, razlike v regijah so relativno velike. Povprečno se Slovenci prehranjujemo nekje na sredini smo, torej če bi rekel od 1 do 6 bi nas ocenil nekje na trojki.
9: V razpravi je slikovito orisal, da potrošniki iščemo bližnjice, ob tem pa smo izpostavljeni in ranljivi, saj nas praktično na vseh koncih in krajih prepričujejo, kaj vse potrebujemo.
14: Rabeš tak avto, rabeš iti na morje, ker drugače misli ok.
9: Izzivov je veliko in kot dodaja Benedik, se prehranske navade oblikujejo zgodaj. Pri tem so pomembni vrtci, šole, družine, lokalna skupnost in predvsem zgled odraslih.
2: V Mariborskem Betnavskem gozdu bodo do srede izvajali sanitarno sečnjo. Slovenski državni gozdovi bodo posekali 26 poškodovanih oziroma nevarnih dreves. Odločbe za odstranitev dreves, ki predstavljajo tveganje za obiskovalce gozda, je izdal Zavod za gozdove. Območje sečnje bo označeno z opozorilnimi tablami, obiskovalce pa pristojni pozivajo k spoštovanju varnostnih navodil. Zaradi del na cesti pa bo vse do petka med 8 in 16 uro zaprta Radvanska cesta med Fohevo in Kete v ulico v Mariboru. V času zapore bodo avtobusni liniji oziroma avtobusi linije G6 uspenjača vozili po obvozu z Radvanske ceste, bodo zapeljali na Popovičevo ulico in Gorkega ulico, od tam pa se vrnili na ustaljeno traso. Med zaporo izpade postajališče dvorana Tabor Gorkega v smeri centra. Nadomestno postajališče bo postavljeno na Gorkega ulici. Opoldne bodo v Univerzitetni knjižnici Maribor slovesno odprli 29. slovenske dneve knjige z letošnjim geslom Knjige, ki premikajo meje. Bralna kultura in bralna pismenost sta temelj učenja, razumevanje sveta in aktivnega državljanstva, dogodki, na katerih se bo mogoče srečevati tudi s knjigo in prisluhniti njenim ustvarjalcem, pa bodo knjigo še bolj približali publiki. Avtorja, profesor in popotnik Dragan Potočnik in založnica Anja Zak-Golob.
15: To se potem sreča seveda tudi z oblikovalcem, z uredniki in tako dalje. To je, zdi se mi, izjemno pomembno. In verjetno tudi on potem drugače doživlja to knjigo. Ta knjiga postane tudi zanj verjetno tam na polici bolj živa kot sicer.
16: Mene so knjige naučile, kako se detektira realnost, kako se zaobjame nek kontekst, znotraj kjer ga se jaz nahajam, zato da lahko probam ugotoviti, kaj se v tem kontekstu dogaja. Da bi bila sposobna videti neko realno, kakor se da le realno sliko.
2: Ob 17. bodo v UKM predstavili izbor autobiografske kratke proze Zofke Kveder. V Vetrinskem dvoru pa bo ob 19. pravlični večer za odrasle. Festival se bo končal v soboto.
17: Šport. In Matej Štrafela.
18: Slovenska hokejska reprezentanca bo na svetovnem prvenstvu elite v Švici danes igrala zadnjo sedmo tekmo. Proti Italiji bo odločala obstanku med elito. Medtem, ko so Risi imeli včeraj prost dan, so se Italijani potili proti Danski. Redni del in dodatek se je končal z 2-2 in odločali so kazenski streli. S 3-2 so slavili Danci. A gredo Risi na vse ali nič, pravi kapetan Robert Sabolič.
19: Skrivnosti ni, igrali smo veliko že z njim, tudi oni ne zmaga, mi njih, tako da bo ena napeta tekma, tudi oni nas verjetno dobro poznajo.
18: Risom je za obstanek dovolj že točka, a bi bilo to igranje z ognjem. Motokrosist Tim Gajser je bil na dirki razreda MXGP v francoskem Marivalu deveti, potem ko je bil v prvi vožnji tretji, v drugi pa ostal brez točk. O prvem startu je namreč domačin Tom Vail povzročil padec, vanj je trčil prav Gajser, prireditelji pa so vožnjo prekinili z rdečo zastavo. Ob ponovljenem startu pa ne Vailu ne Gajserju niso dovolili nastopiti. V padec v drugem startu je bil vpleten Jan Pancer, ki sicer lahko nadaljeval, je po nekaj krogih na 25. mestu odstopil. Vožnje je dobil Herlings pred Konanom in svetovnim prvakom domačinom Romanom Favrejem. Gajser je z 20 točkami iz prve vožnje skupno 9, Pancer z dvema iz prve 22. V seštevku je na vrsto stal Konan z 286 točkami, a ima le še 2 točki prednosti pred Herlingsom. Gajser je četrti z 223 točkami, Pancer pa 17 z 49. Čez teden dni sledi dirka v nemškem Tauschentalu.
2: Za poročila Radia Maribor, Dejan Rad, Kristjan Šmit in Helena Ajdnik. Kratka vremenska napoved, ponavadi pomeni sončno jasno, to je tudi res po podatkih Agencije za okolje, po večini sončen dan, nekaj spremenljive oblačnosti, temperature pa od 27 do 32, ponekodno sicer na našem koncu se bo živo srebro ustavilo tam pri 29-30 stopinjah. Tudi jutri vreme podobno, v sredo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo notranjosti nastale krajevne plohe in nevihte. Za v četrtek spet naprej kaže sončno vreme. Ja, čas je za kratke rokave. Kristjan se strinja,
0: ja.
2: Temperature. Pa zaenkrat takole že skoraj da 20 v Mariboru, pa Slovenska Bistrica 19 stopinj, Murska Sobota prav toliko, Ljubljana pri 18, Slovengradec 16, Radenci 18, 17 stopinj v Celju. Poglejmo še na primorski konec, letališče Portorož, nekaj oblakov tam pri 19, na Kredarici pa pretežno oblačno, tudi tam kar visoka 9 stopinj.
1: Promet.
0: Previdno vroče tudi na naših cestah. Prometna nesreča se zgodila na štajerski avtocesti oziroma na uvozu Slovenska Bistrica jug proti Mariboru. Tam je zaenkrat oviran promet. Vas pa na tem območju čaka tudi zastoj, slabo 2 km dolg in zamuda približno 10 minut, torej pri priključku Slovenska Bistrica sever proti Mariboru. Tudi proti Ljubljani gre počasneje, na tem območju zaenkrat ne, ampak od Krtine proti Ljubljani zamuda nekje 15 minut in 8 km dolg zastoj. Morda še zmeraj žival na vozišču, tudi ovira promet pred Dramljami proti Mariboru, ali pa vsej nekje na tem območju pred časom je že bila ta informacija, tako da tudi tukaj previdno.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
17: Naj bo vaša edina jutranja dilema kava ali čaj.
1: Za ostalo poskrbi Radio Maribor.
0: Za kar pa ne poskrbimo mi, pa dobra vremenska napoved. Helena, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Marsikoga smo razveselili, marsikdo pa je zazdahnil, pa da je ne, že maja, visoke temperature, pa pravim, ja, komaj čakam na njih. Ja, trije dnevi, ki so pred nami, jo. Bodo tudi na našem koncu dosegli 30-tico, sreda celo 31. Potem pa, ko gledam prej, za par stopin padec, kar je veliko za marsikoga, do 25.
2: Podpišem. Ti ne, ne? Ne vem, ja.
0: Jaz bom pa kar podpisal ta današnji ponedeljek.
2: To no, super.
0: Prav filo in fajn, da je takšen, kot je.
2: Čudovito.
0: 25. maj, tudi spomin na dan mladosti. Ti, vem, da si še tista letnica, ki si doživela vse, devček tega, ne?
2: Tjah, ne vem, če, no. V šoli, zavedanju ne? Ravno ne.
0: No.
2: Ja, če zdaj rečem, zadnja z kapicami, čepicami na glavi, ampak priznam, da nisem najbolj se zavedala tistega obdobja, tako da nisem preveč nostalgična. Osebno
0: sliši,
2: sem se zbudila, osebno sem se danes zbudila z mislijo še 4 ponedeljki do konca šolskega leta.
0: Tudi to je res. Potem nas počakajo druge skrbi spet, ne, starše. Ja, stisnite še malce šolarji, saj bo, vemo, teden, dva, ki bosta zelo naporna, potem pa dobra 2 meseca počitnic.
2: Ampak mi to zmoremo.
0: Absolutno. Bomo zmogli, bomo ja, je dal Moster Miha, mi pa pravimo, čas je za dobro muziko, za dobro prebujanje.
17: Dobro jutro.
1: Z Radijem Maribor.

0: Jure Lesar pravi, naj delo vsak, kar hoče. Ja, ne vem, kako dolgo bi kaj to držalo, če bi lahko delo vsak, kar bi želel. Vsaj delček tega pa upam, da zagotovo. Mi spoznavamo takšne drugačne zgodbe vsak teden.
1: Obrazi. Sosednje ulice.
0: V naši oddaji Obrazi sosednje ulice. In potem, ko smo 20. maja zaznamovali svetovni dan čebel, smo v sobotni oddaji spoznali mlado čebelarko iz Trčove pri Malečniku Karin Glazer. Prepričana je, da bi se ljudje lahko čebel ogromno naučili in da se pomena čebel in drugih opraševalcev premalo zavedamo. Mlada čebelarka iz družinske tradicije z inovativnimi izdelki ustvarja svojo sodobno čebelarsko zgodbo in o tem, kaj pomeni biti čebelarka, pove.
2: To je v bistvu način življenja. Čebele moraš enostavno imeti rod. Jaz bom rekla, mene res čebele pomirijo in delo z njimi je meni nekaj neprecenljivega. Bom rekla, da v zadnjem času sem opazila, da kar nekaj mladih čebelark oziroma žensk, ki se podajajo na to pot in sem zelo ponosna pa vesela. Tako da ja, bom pa rekla, da bi se mogla ta tradicija še bolj nadgrajevati pa še pritegniti več mladih. Zato sem tudi zelo vesela, ko se po šolah in vrtcih organizirajo tečaji in ti krožki, sam je zelo pomembno, da se spodbuja mlade.
0: Kaj nam je še povedala, če ste zamudili sobotno oddajo, klik na vašo knjižico za podcaste ali pa na našo spletno stran, ki jo dobro poznate, radiomaribor.si.
1: Obrazi sosednje ulice.

Ja, ker daleč nazaj smo šli z Alijo, a veš, v začetke njene kariere. Tri minute še manjkajo do pol devete ure, v nadaljevanju nas čaka marsikaj zanimivega, zanimiv glasbenik, ki nam predstavi, kaj novega počne v tem trenutku. Hamu bo kmalu.

0: Tokrat pod geslom Knjige, ki premikajo meje. Lahko so potni list v druge svetove ali življenjski sopotnik. Kaj pomenijo vam? Imate čas in voljo zanje in kako branje spremeni človeka? Pomagajte nam odgovoriti na ta vprašanja v zameno za knjigo.
1: In kakšno je vaše mnenje?
2: Besedo damo vam. Vsak ponedeljek ob 9:30.
1: Odprti mikrofon.
2: Na Radiu Maribor.

0: Je bila cesta ena izmed njihovih uspešnic. Poišči me med straniščnimi ploščicami. 3 minute čez pol deveto. Nekdo nas ni dolgo iskal, da se oglasil v naši družbi in se pripeljal z zanimivim predvoznim sredstvom, ki v tem trenutku pride še kako prav. Ne samo zaradi temperatur, tudi zaradi gneče na naših cestah. Hamo, ki svojo skupino letos praznuje 20. obletnico in ob vseh drugih obveznostih, torej glasbenih, najde tudi čas za vožnje z motorjem in v zadnjem času tudi za obnovo nepremičnine.
1: Vstopil sem v svet gradbeništva in to je zabava za celo družino. Čakanje in izmenjavanje raznih mojstrov, ne, to je itak veselica, ne, ker nikoli ne veš, kdaj bo kdo prišel. Druga stvar je pa ta, da se pa jaz rad sam lotam stvari. Ne.
2: Okay.
1: Kar je, ajde, deva reči tu, 51% uspešno, ne.
2: To je v redu, to je več kot 50.
1: Več kot 50, ne, se, to, tega se držim, tega povprečja, ne, ampak vem, da sem hotel neko steno ometati, ker pač na YouTube je to zgledal res.
2: Zelo enostavno.
1: Zelo enostavno, ne, zmešal material, pregledal cel internet, kako se to naredi, vprašal vse znance iz glasbenega sveta, seveda, ne, če so to delali in seveda so in so bili en bolj pameten kot drug. No, in potem sem naredil v bistvu čudež, ne, v modernih časih, mislim, v 2000 let nazaj bi me Jezus klical, ker jaz sem vrgel 5 kel v steno, na tleh jih bilo pa 10. Pa niti ena na steni, kot da sem zelo hitro poklical zidarja in pač sva skupaj ugotovila, da tukaj ni.
2: Aha.
1: Takaj talent razmetavu ga.
2: Ampak potem, ko si tega mojstra opazoval pri delu, je verjetno tudi izgledalo vse skupaj zelo enostavno.
1: Lej, ba je, da sem dal 4 kaplje premalo vode v mešanco in ja, izgledalo je enostavno. Ne. Probil sem pol tudi z njegovim materialom, zgodba je bila povsem enaka. Ne. Mogoče, da je ena obstala, ampak ni. Itak se je končalo tako, vse je v zapestju. Tako kot vse.
0: Vsakemu svoje bi lahko dejali, da je se Habo, ker dobro drži svojega glasbenega talenta. Obletnica, torej 20. bo leto spraznoval, tudi s kolegi primerno z velikim, če bi si želeli na koncert. Informacija je, da je koncert že razprodan v kinu Šiška 12. septembra v Ljubljani. Bomo pred koncertom dočakali tudi nov studijski album?
1: Vidiš, če bi pa to vedel, bi pa 090 linijo odprl. Album je v bistvu že ferti. Komadi so, je v postprodukciji, jaz moram še neke vokalčke posneti. Ampak mudi se nam ne, ne. To je pa ta zrelost, ne. Band, ki je 20 let star, ve, da se noben album prevroč ne posluša. Lahko obljubimo sigurno pred koncertom še en single. Če bomo pa album dali takrat ven, pa še ne vem, kaj je to mečken od bogov vinila odvisno.
2: Ja, ja.
1: Ker na vinilke, ki zagotovo bo išel na vinilki.
2: In bogovi vinila so hudo zasedeni zadnji čas.
1: Hudo so zasedeni, ja, kada nimajo nobenega drugega dela. Ne, bi se še s kakšno vojno ukvarjali ali pa s čim. To se kar dolg čaka. Digitalno ga pa mogoče ne radi prehiter vendar, da pol še ne pol leta malo okol hodimo pa govorimo, da bo prišel album. Veš, ker enkrat album zunite, vsi začnejo spraševati, kdaj bo nasleden?
0: Ja, bomo kar počekali na tega. Torej. Več pa v kakšni izmed naslednjih oddaj, glasbeni klub, Tinček Bradač je tisti, ki se bo pogovarjal s Hamom še o takšnih in drugačnih zadevah. Če smo ga že gostili, se ga pa tudi spomnimo. Kako smo ga gostili v letošnji sezoni jutro ob kavi in kitari. In takrat nam je v živo tudi tako lepo zaigral in zapel. Kaj, Hamo?

0: In pol, Russell, 17, še manjka do 9. ure. O čem bomo spregovorili v nadaljevanju tega jutra? O tem, da smo Slovenci pravi kolesarski narod, vemo marsikaj in smo veliko že povedali, in to bo vsekakor potrdilo tudi letošnje Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Potekalo bo na slovenskih cestah, sicer od 2. do 7. oktobra, ampak že zdaj govorimo o tem, ker bo to zagotovo največji kolesarski dogodek v zgodovini države, ki bo na 14 različnih dirkah združil kar 800 kolesark in kolesarjev iz več kot 50 evropskih držav. Imajo pa profesionalni kolesarji izjemen vpliv tudi na rekreativne športnike. Kolesarjenje je namreč v zadnjih letih pri nas postalo še bolj priljubljeno, ker glede na rekordne dosežke Pogačarja, Rogliča in ostalih kolesarskih asov ne preseneča. In tudi v domu Antona Skaze zelo radi kolesarijo. Pri kolesarskem krožku so speljali že kar nekaj tur, tudi takih malo manjših. Lani so recimo kolesarili po slovenski obali, za letošnji izlet pa so si izbrali destinacijo bliže domu. Vzgojitelj in so mentor kolesarskega krožka Srečko Rajsman je pred današnjim izzivom povedal.
1: Ja, jaz sem tukaj vzgojitelj, nočni vzgojitelj, pa tudi potem mentor kolesarskega krožka. Skupaj z učiteljico iz šole, Nušo, tako da smo dober tim. Ko smo prišli domov, je pač potrebna ponavadi evalvacija. Na, iz leta in smo se pogovarjali, bili smo kritični in potem je pač sledilo vprašanje, ali naslednje leto šolsko ponovimo, in so potem se udeleženci strinjali in smo nekako dorekli, da bi pa leto šli malo tam ob Muri, Prlekijo, malo ob Dravi in spoznali te naše bolj bližnje kraje. Kar se tiče varnosti, to je bila tista prva in zadnja točka. Na avstrijski strani od Špilja do Gornje Radgone kolesarimo ob Muri. Tukaj je potem, to je kolesarska pot ves čas. Otroci morajo imeti, to se pravi, ispravno kolo, čelade, sončna očala, jopiči, obutev. Sem nekako še vedno pač mislim, ne, vedeli bomo, ko bomo končali, da bo šlo vse tako, kot je Suzana rekla.
0: Ja, Srečko Rasman je imel v mislih Suzano Žunkovo Grinc, vodijo enote doma Antona Skale Maribor, ki je mladim na pot ob našem obisku zaželjela vse dobro. Sicer pa dom Antona Skale Maribor letos praznuje 70 let. Nekaj dogodkov ob jubileju so prihranili tudi za drugo polovico leta, ko bodo ostali še naprej aktivno vpeti v lokalno okolje.
2: Mi smo zdaj resnično že veliki, vse skupaj okrog 400 otrok, ne? In dejansko nismo izolirani, mi smo zmeraj nekje in ljudje, moram reči, da so se v zadnjih letih že zelo dobro navadili na nas in nas tudi zelo sprejeli. Dosti krat sploh ne moramo vseh povabil niti sprejeti, ker je tega že preveč, da, in nam potem naše sprotno delo že ne bi steklo tako, kot je treba. Tako da mi imamo resnično redna mesečna sodelovanja z medgeneracijskim centrom, potem z domom pod Gorco, potem imamo za frizersko šolo, torej z dijaki srednje frizerske šole, ki oblikujejo naše pričeske. Potem se družimo od gasilskih društev do knjižnice, da imamo tam pravlične večere. V glavnem imamo tudi tega terapevtskega kuška redno na obisko. Ne? Tako da dejansko smo postali del naše te mikro in makro okolice že v Mariboru. Nimamo težav, da bi imeli kakakoli omejitve, kjerkoli se pojavljajo. Pravimo, smo sprejeti tako kot vsi drugi otroci in vsi drugi mladostniki.
0: In od danes do četrtka torej načrtujejo z uporabniki kolesarski izlet ob reki Muri, po Prlekiji in po Podravju. In v ta namen je potekalo tudi aktivno delo v kolesarskem krožku doma Antona Skale. Tako da jim želimo en super, lep izlet, vi pa če jih kje srečate, malce jim pomahajte, pozdravite, nikar pa ne bodite preveč nasrpni na kakšno skupino kolesarjev. Prav fino se bodo imeli. Vi pa tudi glede na vreme, glede na temperature, morda bo pa pravi čas, da malce obrišete kakšen prah svojega kolesa in ga pošljete v svet na cesto.

0: Up! Poletne počitnice so več kot le počitniško varstvo. Izkoristite znižano ceno do 31. maja. Več na up.fan.
1: Kliknite na YouTube, Facebook, Instagram in spletno stran Radia Maribor.

Rod Stewart, do you think I'm sexy? Jo, kaj pa vem, odvisno, koga vprašaš, ne, in kako pogledamo na stvari. Je čas za spremembe, pravijo Fat Horses, nobenih sprememb pa ne bo v nadaljevanju. Čaka nas sveža, aktualna oddaja Novice, točno ob 9. V njih o tem, kaj se dogaja na političnem parketu, preverimo pa tudi malce tjače z lužo v ligu NBA. Kljub temu, da Luka Dončić trenutno obaje uživa v Sloveniji, pa je dobil dobre novice iz Amerike.

0: So nam zapeli Fat Horses v tem ponedeljkovem jutru, ura pa točno 9.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Helena je v naši družbi, dobro jutro.
2: Dobro jutro. Začeli se bodo pogovori o kadrovskem razrezu nove vlade. Njen novoizvoljeni predsednik Janez Janša mora namreč po petkovi izvolitvi za mandatarja v 15 dneh vložiti listo ministerskih kandidatov. Predvidoma bo v novi vladi 15 ministrov, po Janševih navedbah se bodo pogovori o njihovih imenih začeli danes. V mariborskem Betnavskem gozdu bodo do srede izvajali sanitarno sečnjo. Slovenski državni gozdovi bodo posekali 26 poškodovanih oziroma nevarnih dreves. Odločbe za odstranitev dreves, ki predstavljajo tveganje za obiskovalce gozda, je izdal Zavod za gozdove. Območje sečnje bo označeno z opozorilnimi tablami, obiskovalce pa pristojni pozivajo k spoštovanju varnostnih navodil. Opoldne bodo v Univerzitetni knjižnici Maribor slovesno odprli 29. slovenske dneve knjige z letošnjim geslom Knjige, ki premikajo meje. Ob 17. bodo v Univerzitetni knjižnici Maribor predstavili izbor autobiografske kratke proze Zofke Kveder. V Vetrinskem dvoru pa bo ob 19. pravlični večer za odrasle. Festival se bo končal v soboto. Še šport. Luka Dončić je bil novič izbran v prvo peterko severnoameriške košarkarske lige NBA. To mu je uspelo skupno šestič v karieri in prvič v dresu Los Angeles Lakers. Dončić je v rednem delu sezone v poprečju dosegel 33,5 točke na tekmo, kar je največ med vsemi. Poleg njega prvo peterko sestavljajo še Gilgeous Alexander, Nikola Jokić, Viktor Wembanyama in Kate Cunningham. Poglejmo vremenski napovedi. Naproti sončno bo danes, kot tudi jutri, temperature na našem koncu tam do 30 stopinj Celzija. V sredo bo tudi sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastale kakšne kratkotrajne plohe. Še k aktualnim vremenskim podatkom poglejmo, kar po večini jasno po državi v Mariboru pri 21 stopinjah, tako še Murska Sobota, Slovenska Bistrica, Radenci in Celje, Slovengradec 19, Ljubljana Ptuj pri 20 stopinjah, 21 letališče Portorož in pri delno oblačnem vremenu na Kredarici 8 stopinj.
0: Promet. Previdno, zastoji še zmeraj na štajerski avtocesti pri počivališču Tepanju. Tepanje in priključku Slovenska Bistrica Sever, torej v smeri Maribora, zastoj dolg 4 km, zamuda pa pravite nekje 20 minut v tem trenutku. Le previdno, tudi proti Ljubljani, v isti delovni zapori, krajši zastoj tam dolg približno kilometer. Na pomurski avtocesti predmet na vozišču vira promet med priključkoma Sveta Trojica in Lenart proti Mariboru, proti Ljubljani pa gre počasneje oziroma je zastoj še zmeraj pri priključku Krtina, tam pa zamuda nekje 10 minut.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Izmed vseh odločitev, ki ste jih danes zjutraj sprejeli,
3: je bila ta, da se prebujete z radijem Maribor zagotovaj na boljši.
1: Dobro jutro.
0: 3 minute čez 9. Čestitke Luki Dončiću. Ne, čeprav marsikdo pravi, da bi moral prejeti še kakšno višjo, boljšo, od prestižnejšo nagrado. Ampak če ne letos, pa morda pa drugo leto. Ne?
2: Vse bo.
0: Bo. Imaš upanje v to?
2: Imam. Bo prišlo njegovo leto.
0: Spredeš še kaj finalna obračuna konferenc, zdaj, ko ni več Luke?
2: Pa ja, tako, no, da bi se zdaj ustajala sredi noči, to ne, priznam. Nisem več najmlajša.
0: Ti šaj, še Aleksandar pa Wembanyama ne pomenita toliko kot Luka, ne, da bi ga spremljala.
2: Res ne.
0: Je pa po noči bila odigrana četrta tekma res med San Antonijom in pa Oklahoma, krvniki Lakersov in Dončića, 2-2 trenutno, tako da.
2: Ja, tam je napeto.
0: Ja, med tem, ko na drugi strani
2: ja,
0: pa...
2: New York pa po dolgem času, ja, se jim privoščimo. Ja. Mislim, da od leta 99 so čakali, ta pa je že kar dolga.
0: Tako da, bo še napeto, bomo spremljali tudi mi se skupaj, ne tako napeto, kot če bi bil Luka Dončić, ampak ja, zvečer spremljamo naše rise na pomembni tekmi z Italijani. V tretjem polčasu bomo spremljali sveda nogomet. Kaj je pa odprti mikrofon? Poveva, povabiva v nadaljevanju.
2: Res, prav kmalo.
0: Ostanite z nami.
1: Dobro jutro.
3: Z radijem Maribor.

0: Murphy, tudi oni so bili del našega srednjega jutra ob kavi in kitari. Še kakšen koncert bomo pripravili pred poletnim premorom, ampak o tem seveda več v jutrišnjem jutru. Danes jutraj spet smo se vrnili malce na festival Narečne popevke, Vesele jesen, tokrat v letu 1987, pa malce pogledali še kam drugam. Ne samo k Sloveniji, pa tudi po svetu, vas kam povabili. Tudi Hamo je tisti, ki nam je povedal, kaj počne v tem času, čaka na novo ploščo in medtem pridno uporablja svoj motor in pridno doma gradi oziroma sanira tudi svoje stanovanje. Nadaljevanje ne bo nič gradbeno, vem pa, da bo športno zaznamovano, Helena, glede na to, da je ponedeljek čas za tretji polčas.
1: Ja, kaj bo prinesla gradba nove nogometne sezone 2026-2027, kar nekaj sprememb v ligi, no, sicer pa tako pri vsakem klubu posebej. Tretji polčas danes, 10:11, bo tako nogometno obarvan, končala se je namreč letošnja prvoligaška sezona. Potegnili bomo seveda tam pod njo tudi v naši družbi črto, no, sedaj pa naj velja povabilo predvsem k sodelovanju v naši rubriki Odprti mikrofon. Govorili bomo o knjigi, govorili bomo o branju. Danes se začenja že 29. festival Slovenski dnevi knjige v Mariboru. Prenekateri dogodki bodo seveda povabili. Tudi mi vabimo, da podelite vaše mnenje na nič 2-420-15-55. Sodelujočim bomo podelili kar nekaj knjižnih daril iz naše bogate zbirke, je še zapisala kolegica Irena Kodrič-Cizerl, ki vsebino tudi o 9:30 z našo mojo pomočjo seveda prinaša. Ostajamo tukaj za vas z dobro družbo. Vabljeni.
0: Fino. Napeto bo nadaljevanje, ampak tako prijetno napeto, kot bi dejali v kakšni kriminalki knjižni.
1: Mogoče res pišemo kakšno.
0: Morda se pa napiše.
1: Brez pomoči umetne inteligence, prosim.
0: Ampak z vašo pomočjo pa zagotovo na 420, 15, 55, čez nekaj trenutkov. Helena, uživaj, lepo nedeljek. Zadržuj se na hladem, da ti ne bo prevroče. Jaz bom pa se ne užival kaj nekar sončnih žarkov. In naj teče. Kakšna kapljica pa tudi po naši glavi, po našem telesu. Jutri zjutraj pa bomo spet skupaj, od 5 naprej.
2: Vstajanje nikoli ni bilo lažje.

ko pri štorkljah prespim. Od visečo maglo tiho sam.

0: Diskontno nizke cene oblačil v trgovini Timtex. Majice in kratke hlače tudi večje velikosti 7,99 €, pižame 9,99 €, modrci 5,99 €, brisače, nogavice, boksarce, vse po samo 1,99 €. Vse to in še več v trgovini Timtex v Laznici 45 Limbuš. Timtex, trgovina izjemnih ugodnosti.
1: Jutra ob kavi so še lepša ob kitari.

0: srce.
1: Ma nimam pojma. Kratela je hit. Ja, po moje takrat, ko me še ben ni poznal, si vsak mislil, ah, se iz tega ne bo, itak ne bo nač. Ne? Se pravi, so bili, kako se že reče po slovensku, distracted. Ne? Če niso bili pozorni na to, jim je to ušlo in je ratel hit. Če bi bili pozorni, potem verjetno ne bi ratel hit.
0: Reka luči, mimo mene drsi.
2: Nostalgično smo se prebujali v jutro kavi in kitari z Dominikom Kozaričem, ki nas je odpeljal nazaj v spomine, v čase, ko smo poslušali njegovo Reko luči in Ljubijo nežno. Že naslednjič pa me prav zanima, kako se bodo odrezali mariborski punkeri. Na vodi nula prihaja v našo družbo.

0: Vabljeni na kavo.
1: In na živo glasbo.
0: In na živo glasbo.
1: Vsako sredo.
0: Ob 7:30.
1: Mogoče malo prej.
2: Radio
1: Maribor.

0: Odpri.
1: Aha.
2: Odprto.
0: Odprti mikrofon.
3: Tako, spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, točno 9:30 kaže ura, Radio Maribor poslušate na današnji 25. maj. Ena lepa o knjigi bi lahko danes rekli. Odpiramo prostor tudi za vas na 02 420 15 55. Današnji odprti mikrofon pa seveda namenjamo knjigi in branju. Opoldne bodo namreč v Mariboru odprli slovenske dneve knjige z naslovom Kot te napiše knjiga, in to že 29. Do sobote se lahko srečujete z različnimi ustvarjalci knjig, ne le z avtorji, seveda pa tudi z njimi. No, letos je geslo knjige, ki premikajo meje, in dobra knjiga vsekakor nekaj premakne v nas. Njeno sporočilo nas lahko more biti razjezi, zelo gane, razžalosti, veliko nauči in obogati. No, če se je tudi vam to zgodilo in če vam je knjiga pomemben življenjski sopotnik in obenem potni list v druge svetove, potem enostavno morate sooblikovati današnji odprti mikrofon, ki je tudi del uradnega programa festivala. Vabljeni torej k srečanju z nami s pomočjo telefonske številke 02 420 15 55. Za vas smo pripravili iz naše bogate bere tudi lepo čtivo. Pa da vidimo, je že kdo na naši telefonski liniji? Ja, pa je že nekdo. Lep dober dan.
4: 241, spodnji duplek.
3: Dober dan, se slišimo? Ja, ja, tako v našem programu Radija Maribor ste že v živo. Kdo je z nami?
4: Tukaj Ljudmila. Ljudmila. Somar iz spodnji, iz Ciglenc.
3: Lep pozdrav.
4: Spodnji duplek.
3: Pozdravljeni, kako ste?
4: Ja, super.
3: Kako ste začeli današnji ponedeljek?
4: Veste kaj, moj ponedeljek je čistilni dan po navadi.
3: Čas za knjigo bo malce kasneje, očitno, ne?
4: Ja.
3: Potem pa nam povejte, kaj vam pomeni knjiga? Je vaša sopotnica v življenju?
4: Veste kaj, ne vem, kaj bi se jaz začela, če ne bi imela knjige. In s knjigami sem začela že kot šolarka, ko sem tekovala za branjo značko. Zdaj pa, ko sem v zrelih letih, zdaj pa tekmujem branjo značko za odrasle.
3: Čudovito.
4: Ja,
3: prekrasno.
4: Poleg drugih knjig, nekaj hodim v knjižnico.
3: Knjiga vas zelo bogati?
4: Ja.
3: Na kaj prisegate?
4: Ne vem, kaj bi bilo, recimo... Poleg tega prostega časa, koliko imaš, če si doma, če si brezposelni, pol je to meni edina stvar, se mi zdi, ko mi je

0: ko mi tak čas zapolne, ne.
1: Lepo je zapisala kolegica Irena Kodrič Cizer, potni list v druge svetove, ne?
0: Ja, točno, ja, točno.
1: Ja, tudi iz naše zakladnice boste prejeli vi eno. Najlepša hvala, da ste podelili vaše mnenje ob današnjem pomembnem dnevu, ob odprtju slovenskih dnevov knjige. Lepo zdrav,
0: ja,
1: vse
0: hvala
1: dobro.
0: Hvala vam.
1: Srečno.
0: Hvala.
1: Nasvidenje. Tudi za ostale seveda bomo odprli telefonsko linijo naprej 420 15 55, no mogoče komu še za spodbudo, pa bomo sedaj poslušali prvi del ankete Tinke Gergič. Vprašala je, ali kaj berete.
2: Žal ne. Načeloma imam željo brati, ampak sem dislektik in to ful uvira. Čas bi tudi se našel, ja, ampak enostavno več mi knjige smrdijo samo zaradi tega, ker ko jo odprem, dobim abecedno juho in ne gre. Nazadnje, tako da bi se sam loto branja čist iz smisla, da mi je bil užitek brat, po moje Igro prestolo.
3: Berem, ja. Mislim, berem dosti različnih vrstnik, ampak nazadnje sem prebrala dramo Zaprta vrata od Sartreja.
4: Na žalost nič ne berem, ni časa.
5: Ja, največ Selimovića, dobro, zadnju sem prebrala Tvrđavu, to zdaj trenutno berem nekega, ne vem, srpski pisac, ampak ne vem točno, ni tak znan. Imam rada ruske klasike, Tolstoj, Dostojevski, tak, ja, samo nijem tak preveć časa da bi malo već.
6: Ja, občasno, kak znese. Želja je, časa je pa manj. Ponavadi nekaj bolj zvezi z otroci. Torej, sin ima ADHD, tak da bolj to, zdaj hčerka ima neke zdravstvene težave, pa bolj to nič, kaj bi si želela. Pač tak tisto, ko bolj preletiš, toliko da priješ do pomembnih informacij, ker je pač vseeno specifična tema, pa ne razumeš čisto vsega še. Večinoma kupujemo. Sin florače potem čez čas zopet pogleda knjigo, v knjižnico pa moraš vedno potem vrniti, da ne naplačuješ za modnine, tako da večinoma kupimo, pa pač potem prebere, pa čez dva tedna si zopet zmisli, da bi še enkrat isto knjigo gledal. Tako da ja, večinoma kupujemo.
3: Oboje, ampak si jih več posojam, ker kupim si knjige, ki jih res želim imeti, pa tiste, ki vem, da bi mi lahko znale priti prav pri pisanju kakšnih nalog, drugače si pa jih bolj raje sposojam.
5: Kupujem, v glavnem kupujem.
2: Načeloma si jih sposojam, ker je načeloma doma nimaš prostora, pol to, ki je odlagati. Jaz si znam predstavljati, da če bi kupoval knjige, bi se ti hitro zapolnile vse police.
5: Knjige? Ja, redno, ja, ker me to zelo razveseli. Ja, dobra knjiga je najboljši prijatelj.
3: Sem ja.
6: Ja.
2: Ja, jaz si znam predstavljati, da človek, ki ti podari knjigo, ali s to knjigo hoče tebi nekaj povedati, oziroma mu je ta knjiga bila toliko všeč, da si misli, da bi bilo vredno tudi, da ti prebereš, oziroma če dobiš zadarilo, je doskrat tudi tak, da tisti, ki ti je dal knjigo zadarilo, mogoče tudi ne ve točno, kaj bi ti drugega dal zadarilo in pol dobiš knjigo. Tako kot zokne. Čeprav zokni so zelo uporabni.
1: Ja, res bo držalo. Zokni je vedno znova sila uporabni. Ja, denar, ki ga porabimo, bodi si za potovanje in knjige, pravijo, se pogosto vrnejo v obliki najlepših spominov. Kaj pa menite vi, kako, kaj berete, katere zvrsti vas najbolj pritegnejo in more biti zakaj? Vas zanimajo biografije, romani, kriminalke, more biti znanstvena fantastika, knjige za osebno rast ali kaj tretjega? Lep dober dan.
7: Dobar dan.
1: Kdo nas je poklical?
7: Silvo iz Ptuja.
1: Lepo zdrav.
7: Maribočan bivši.
1: Izvolite.
7: Jaz znam boba, kar, ja. Jaz sem Maribor živel, pa sem Maribor rojen. Jaz sem pač tu. Jaz pa berem malo drugače. V Brajeve pisave in v zvoku. In mene je fascinirala, oziroma me je vzgojila, da tak rečem knjiga, ja, knjige Miroslava Krleže. Namreč dosti sem se sposoja tudi s hrvaške knjižnice, pa še zdaj si. Mi je dal neko skeptičnost, nek pogled, da ne verjamem vsemu, kar kje je.
1: Se pravi, vedno znova preizprašujete, če lahko tako rečem.
7: Točno to, točno tako.
1: Ja, tudi to mora biti stvar, ki jo knjiga premakne v nas.
7: Nekaj časa sem morat niče, zdaj malo manj, zdaj sem se malo pač bolj starost prinaša druge zgodbe, druge enačbe, malo drugačne, pa je to to.
1: Kdaj pa najraje berete? Pred
7: Vedno.
1: Spanjem, zjutraj?
7: Pred spanjem se naredim, da mi 15 minut bere, Če v tistih 15 minutah zaspim, meni, da potem samo ne bere, ker to zvok bere, ne? Če ne bere zrako.
1: Ja, tako, pa tudi zrak sliši kaj lepega in prijetnega, ne?
7: Ja, tako da rajši, vse po noči zbudim, pa naprej vklopim.
1: Čudovito.
7: Brajevo pa s prsti, to pa sploh je užitek, zato ker vidiš, kako je kaj napisano, kako beseda izgleda, druga slovnice ne bi znal, če bi samo zvok bral.
1: Najlepša hvala tudi za vaše mnenje. Lepo zdrav, na Ptuj pošiljamo seveda tudi knjigo iz naše bogate zakladnice za vas, spoštovane poslušalke in poslušalci, v tokratni naši izdaji odprtega mikrofona, ko smo pri odprtju slovenske dneve, ko odpiramo slovenske dneve knjige o Mariboru, ko te napiše knjiga, nosijo naslov 29. za povrstjo so seveda tukaj. Še seveda kakšno več vašo bomo z veseljem pospremili v naši program. No, srečujemo se s knjigo seveda običajno sami, če beremo doma, pred spanjem, ko smo recimo na morju, mora biti malce več, beremo. No, lahko pa se pridružimo tudi bralnemu krožku ali obiskujemo literarne večere. Srečanja z avtorji in drugimi ustvarjalci so načeloma brez vstopnine in znajo biti sila prijetna. Na slovenskih dnevih knjige v Mariboru jih bo zelo veliko, do sobote se bodo zvrstili. Kako pa poznamo in obiskujemo festivale, je še spraševala Tinka Gergič.
2: Vem, to pa načeloma ne, me toliko ne privlačijo knjige, da bi hodil tjano.
5: Ne, ja, ne vem, mogoče, vete kaj, delam pa tak, da nimam zdaj nekaj časa veliko.
6: Ne, to pa ne vem. Mogoče, ja, bolj z otroci, ker sin vseeno rad bere. Tako da, ja, njemu bi bilo zihar zanimivo.
8: Sem prebrala, ja. Na Instagramu. Nisem se in verjetno se ne bom, ker grem domov. In pač, da pridem z obale do Maribora, mi je malo tako, imam še službo in vse. Tako če bo pri nas doma pa dosti znajo naši mestni knjižnici, imajo dosti tek, tako naj rečem. Ne vem, prideš, pa preberejo knjige ali pa se pogovarjaš o knjigi in za vse generacije je to organizirano. Jaz dobivam po mailu. Organiziramo in dan se dobimo tam, tako da, ja.
1: Tako torej na ključni mimoidoči o slovenskih dneh knjige v Mariboru organizira jih tukajšnji Mladinski kulturni center s partnerji. Slavnostno jih bodo začeli ob 12, ko bodo v univerzitetni knjižnici med drugim skulpturo časovna kapsula Jožeta Šubica vložili izvirni literarni prispevek v srednje gostje festivala. Češke pisateljice Dore Kapralove naslednje leto ob 30. letnici bodo kapsulo odprli in izvedli bodo za razmisleke dosedanjih osrednjih gostov. Najbrž bodo iskreni pokazatelj časa, v katerem smo živeli in živimo. No, ob 17. uri danes prav tako v Univerzitetni knjižnici Maribor bodo predstavili izbor autobiografske kratke proze Zofke Kveder. V Vetrinskem dvoru pa se lahko ob 19. udeležite pravličnega večera za odrasle. In še enkrat več vprašanje seveda za vas, spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci. Boste obiskovali festival, mora biti šli na kakšen dogodek. Priložnost za to imate do sobote 30. maja, ko bo v Sodnem stolpu zvečer finalno tekmovanje za Viteza ali Vitezinjo pesniškega turnirja. Povejte, niž 2420 15 55 je naša telefonska številka. Knjige pa tako ali drugače seveda premikajo meje. To je tudi geslo letošnjega festivala, ko te napiše knjiga v Mariboru. Kako knjige vplivajo na družbo in posameznika, se sprašujemo v zvezi s tem tudi danes. Slišali bomo mnenje na ključno mimoidočih državljanov, potem pa upamo še vas.
8: Mislim, knjiga zelo lahko spremeni človeka, če se mene vpraša, ker pa čisto odvisno, kaj beremo in če beremo ful raznolikih stvari, ti lahko pač ful odpre mind in mnenja in slišiš veliko različnih stvari, se naučiš veliko različnih stvari, tako da je sigurno ful handy, kar se tega tiče in pač ja, lahko spremeni tebe dobesedno, tvoj način razmišljanja, komod, tako da ja, in se vidi razlika med folkom, ki bere, pa ne.
2: Ja, po moje, če nekaj prebereš, pa če se te nekaj dotakne, v bistvu to potem skozi zraven nosiš v svojem bitu, v svoji duši, tako da po moje ti lahko da knjiga marsikaj novo v smislu osebne rasti.
6: Če že bere od začetka, mu verjetno lahko da neki pogled, da bi pa zdaj sredi že nekega odraščanja pa nekaj, pa dvomim. Ja.
5: Kako lahko, ker imamo večji vokabular besed, tudi mašto spodbuja. Ne vem, če sem dobro rekla mašta na slovensko. Ja, to, mislim, vedno je boljša prave, ne vem, dober je film bio, ne vem, Ana Karenina, ampak to nikoli ne more biti dobro kot tak, kak zamišljaš u knjigi koju prebereš. Mislim da je zelo dobro i imam rada da mi otroci dosta veliko bereju. Tako da sem zelo, zelo zadovoljna s tem, ja.
1: Ja, mašta alias domišljija je seveda tista stvar, ki jo knjige vedno znova vzbudijo tudi pri nas. Potovanja seveda razširijo svet okoli nas, knjige pa svet, ki je v nas in... Lahko knjiga spremeni človeka, smo slišali v naši anketi, ki jo je pripravila Tinka Gergič. Ja, lahko, zelo preprost odgovor je na to vprašanje. Pa vas, je vas premaknila kakšna posebna knjiga, zaznamovala, kateri avtor mora biti avtorica, slovenski ali tuji, s pesmijo, dramo, romanom ali biografijo? Povejte, pokličite 420 15 55 je naša telefonska številka, takole ob koncu današnjega odprtega mikrofona na Radiu Maribor. V vsakem primeru, hvala lepa vsem za enkrat sodelujočim, seveda vas na tem mestu vabimo tudi k poslušanju jutrišnje tribune o 9:30, ki je prav tako del uradnega sporeda Festivala Slovenski dnevi knjige v Mariboru. Pogovarjali se bomo z avtoricama in avtorjem, založnico Anjo Zak-Golob, predsednico bralnega društva Sabino Fras Popovič in profesorjem ter popotnikom Draganom Potočnikom. Lepo vabljeni v našo družbo.
9: In kakšno je vaše mnenje? Predlog, kritika ali pohvala?
10: Ker vaše mnenje šteje, besedo damo vam. Vsak ponedeljek ob 9:30.
9: Odprti mikrofon.
10: Na Radiu Maribor.

0: Ura je 10.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Koalicijske partnerice SDS, NSI, SLS, Fokus in Demokrati bodo v prihodnjih dneh po napovedih predstavile kadrovski razrez prihodne vlade. Mandatar Janez Janša je po petkovi izvolitvi napovedal, da bodo pogovore o tem začeli danes. Za imenovanje vlade poslanci na seji državnega zbora glasujejo o seznamu kandidatov za ministre kot celoti. Mandat se uradno začne, ko sta imenovani več kot dve tretjini ministrov. Prisego 16. slovenske vlade je pričakovati v prvi polovici junija. Iransko zunanje ministrstvo je sporočilo, da so dosegli okvirni načrt za dogovor z Združenimi državami. Dodali so, da so zaprli več pogajalskih poglavi, a da to ne pomeni skorajšnjega podpisa dogovora. Teheran za zdaj ne načrtuje napotitve svoje delegacije v Pakistan, ki posreduje v pogovorih med stranema. Ameriški zunanji minister Marco Rubio je predtem zatrdil, da bo Washington s Teheranom sklenil dober sporazum, ali pa bo poiskal druge možnosti. Zaradi del na cesti bo vse do petka med 8 in 16 uro zaprta Radvanska cesta med Fohevo in Ketejevo ulico v Mariboru. V času zapore bodo avtobusi linije G6 uspenjača vozili po obvozu. Med zaporo izpade postajališče dvorana Tabor Gorkega v smeri centra. Nadomestno postajališče bo postavljeno na Gorkega ulici. V Celju so včeraj popoldne zaradi uhajanja plina evakuirali večstanovanski blok. Pristojne službe so s prizorišča omaknile 95 stanovalcev in nato izsledile vir uhajanja. Puščajočo plinsko jeklenko so zavarovali in prezračili prostore. Tam so našli 27-letnika in ga prepeljali v bolnišnico. Policisti bodo proti njemu podali kazensko ovadbo zaradi suma povzročitve splošne nevarnosti. Teniška igralka Veronika Erjavec se bo v prvem krogu odprtega teniškega prvenstva Francije v Parizu pomerila z drugo igralko sveta, Kazahstanko Jeleno Rybakino. Erjavčeva se je doslej v drugi krog turnirjev velike četverice uvrstila le enkrat, in to v Wimbledonu. Vremenska napoved izpričuje sončno vreme, jasno danes, temperature do kakšnih 30 stopinj Celzija, tudi jutri bo vreme podobno. V sredo bo sprva še precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo notranjosti Slovenije lahko nastale krajevne plohe oziroma nevihte. Poglejmo še aktualne vremenske podatke. Po državi praktično povsod sončno vreme, vremenski podatki pa sledeči: 23 v Mariboru, Celje 24 stopinj, Vengradec pri 21, 24 na Ptuju, v Slovenski Bistrici, Murski Soboti, v Radencih 25, v prestolnici 22, letališče Portorož 24 stopinj in na Kredarici 9 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Poglejmo še na naše ceste. Zaenkrat brez večjih posebnosti na naših cestah, seveda pa še naprej želimo srečno in varno na poti do cilja.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio
0: Maribor. Pogled na uro, 10 in dobre 3 minute. Vaša dopodanska ponedeljkova ekipa lepo vabi še naprej v našo družbo. Sončen dan, prekrasen, vleče nas ven, no če sedaj ne uspete, mora biti v popoldanskih urah. Odprti mikrofon smo danes namenili 29. festivalu Slovenski dnevi knjige v Mariboru. No, na nek način pri knjigah, pri vseživljenjskem izobraževanju pa bomo ostali tudi v tejle uri. Obiskali smo namreč Center za družine Špajza modrosti, ki je prijeten prostor na Ptuju, kjer se srečujejo družine, otroci, mladostniki in posamezniki različnih generacij. Ponujajo brezplačne delavnice, svetovanje, počitniške aktivnosti in podporo pri krepitvi odnosov in osebne rasti. Prav posebno delavnico pripravljajo za jutrišnji dan. Več podrobnosti o njihovem poslanstvu ustvarjati varen, topel in spodbuden prostor za povezovanje pa v dopoldanski družbi Radia Maribor. Ostanite in dobrodošli.

0: 10 in točno 18 minut kaže ura v tem trenutku, Radio Maribor. Poslušate, smo v tednih vseživljenjskega učenja. Številne institucije seveda v teh dneh še vedno naprej pripravljajo veliko zanimivih. Med drugim tudi Ljudska univerza Ptuj, v okviru katere že kar nekaj let deluje tudi Center za družine Špajza modrosti. No, v teh dneh smo jih seveda obiskali tudi mi, no, pogovarjali smo se z Nastjo Glušič, naša sogovornica je bila in z veseljem poudarila, da bo Špajza modrosti tudi v naslednjih letih osrednji prostor za mlade, za mladostnike, za družine, za starše, ki morebiti potrebujejo brezplačno pomoč, delavnice, svetovanja, otroci, počitniške aktivnosti in siceršno podporo pri krepitvi odnosov in osebne rasti.
1: Na Ljudski univerzi Ptuj smo zelo ponosni, da smo decembra bili ponovno izbrani za izvajalca Centra za družine Špajza modrosti za obdobje torej od 2026 do 2030. Center je financiran strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter mestne občine Ptuj. In letos v bistvu teče že 11. leto Špajza modrosti na Ptuju. In že od samega začetka se torej trudimo, da lokalnemu okolju ponujamo pestro izbiro vsebin za družine, med katere pa od letošnjega leta po novem sodijo individualno svetovanje za starše ter individualno svetovanje za otroke, ki je zelo, zelo dobro obiskano. Ponujamo pa tudi delavnice za starše, iz različnih tem, torej pozitivno starševstvo, razumevanje otrokovih razvojnih stopenj, digitalna pismenost za starše, prav tako organiziramo počitniška varstva v času šolskih počitnic, skladno z šolskim koledarjem, zelo dobro obiskano, otroci se redno vračajo k nam, organiziramo tudi za otroke tematike, kot je spodbujanje zdravega življenjskega sloga, duševno zdravje, varnost, zaščita otrok v digitalnem okolju. Vsak dan pa lahko otroci pridejo k nam tudi na neformalno druženje po šoli, kjer jih čakajo topli napitki, učna pomoč in podobno.
0: Še pojasnjuje Nastja Glušič iz Špajze modrosti na Ptuju, ki torej deluje pod okriljem Ljudske univerze na Ptuju.
1: Kar se tiče izven Špajze, Ljudska univerza seveda ponuja izbiro za starejše tudi. Zelo obiskan je digitalna uporaba telefona ze strani starejših, sploh upokojencev. To pokriva drugi sodelavec David, ki ima polne tečaje in je premalo prostora. Še bi lahko v nedogled izvajali.
0: Ja, tako torej Ljudska univerza Ptuj pod okriljem Centra za družine Špajze modrosti, kjer se torej srečujejo družine, otroci, mladostniki in posamezniki različnih generacij. No, že nekaj let seveda osnovna stvar, ki jo ponujajo, sodobne kompetence, ki jih potrebujemo v sodobnem načinu življenja. Kakšne bodo te ostale v prihodnje?
1: Mislim, da še vedno digitalne vsebine, čeprav pa opažamo, kar se pa tiče Špajze modrosti, da pa in otroci in starši potrebujejo individualna svetovanja za vsakodnevne izzive in stiske družinskega življenja in morda te organizacije in vzgoje.
0: Tako ob koncu naša sogovornica, torej Nastja Glušič, ki je prevzela vodenje Špajze modrosti na Ptuju. Če bi jih želeli obiskati, veliko zanimivega seveda pripravljajo tudi v teh dneh, pa tudi v bodoče, vsak mesec znova številne aktivnosti. Kdaj ste lahko k njim odpravite, kakšen je njihov delovni odpiralni čas?
1: Ja, Špajza je pa odprta vsak dan od 10 do 4, individualna svetovanja pa potekajo po dogovoru, tudi popoldan, tudi dopoldan. Vse dejavnosti so brezplačne in dobrodošli so prav vsi.
0: Dobrodošli seveda prav vsi. Center za družine Špajza modrosti, ki se nahaja v centru Ptuja na ulici Heroja Lacka 3. Kar nekaj aktivnosti za otroke in za mlade, no predvsem za najstnike, pa jutri v okviru prav posebne delavnice. Tudi o pomenu te smo se pogovarjali. Ostanite z nami že čez dobre 3 minute. V ritmu staje.

Radio Maribor poslušate 10:27, kaže ura. Ja, v teh dneh seveda po državi tudi številni dogodki v okviru tednov vse življenjskega učenja. No, mi smo obiskali tudi Ljudsko univerzo Ptuj, natančneje njihovo špajzo modrosti, prostor, kjer se srečujejo otroci, mladostniki, seveda tudi številni odrasli, posamezniki različnih generacij,

0: Jutri bo delavnica za najstnike z naslovom Kaj, če je dovolj to, kar sem. Delavnica je namenjena mladim od 13 do 17 let, ki se pogosto soočajo s pritiskom primerjanja, dvomi vase in občutkom, da mora biti nekaj več, da bi bili dovolj. Skozi pogovor, aktivnosti, delovne liste bomo raziskovali, kako govorimo sami seboj, zakaj nosimo maske, kaj se zgodi, ko začnemo dvomiti vase in kako lahko gradimo bolj zdrav odnos predvsem sami do sebe. Delavnica bo torej v torek 26. maja od 16. do 17. ure v prostorih Špajze modrosti na Ptuju. Prijave potekajo pa preko Facebook strani Špajze modrosti, kjer se lahko preko QR kode prijavite in lepo vabljeni.
1: Tako pojasnjuje torej Barbara Trbuc, ki je v Špajzi modrosti svetovalka za otroke in mladostnike. No, po številnih raziskavah mladina danes seveda s precejšnjimi izzivi v duševnem zdravju pri občutku osamljenosti se vedno znova spet znajdejo sami. Tukaj seveda tudi pritisk družbenih omrežij in negotovost glede prihodnosti. No, kakšne izzive mladih pa pri Špajzi modrosti na Ptuju opažajo, Barbara Trbuc pojasnjuje.
0: Različna področja so. Največkrat starši opazijo stisko prav v šoli, kjer se začne padati učni uspeh ali se začnejo zapirati vase in dosti krat ne znajo nekako priti v kontakt ali stik. Jaz, glavne moj namen je, da se otroci pri nas na delavnicah in individualnih svetovanjih počutijo najprej sprejete, varne in da v bistvu gremo v njihovem tempu. Z starši sem seveda na vezi, ampak prvo mi je to ta zaupnost, tako da tudi staršem povem, da tisto, kar bomo delali na delavnicah ali svetovanjih, ostane znotraj nas, razen če opazim, da je to škodljivo za otroka samega ali za kogarkoli vpletenega, potem napredujem naprej oziroma posredujem naprej. Tako da prvo mi je tisto, da se otrok res počuti varno in sprejeto. Največ izzivov je, tako kot sem že prej povedala, z zapiranjem vase ali pa z prekomernim izbruhi jeze in z padanjem učnega uspeha. Tu imajo starši največkrat izziv, kako pristopiti, kako z otrokom govoriti oziroma da sploh otrok spregovori o svojem notranjem svetu in stiskah, ki jih doživlja.
1: Ja, verjetno je zelo težko o razlogih govoriti, pa vendar, kaj pravi Barbara Trbuc, v katerem grmu tiči zajec?
0: Težko je govoriti o razlogih in različnih diagnozah, to je ponavadi kompleksnejša stvar, ampak največkrat tudi sama kot mama opazim, da smo vrženi v neka pričakovanja družbe. In potem enostavno se pričakuje, da boš vedel reagirati v neki situaciji na pač način in potem zaradi teh pričakovanj potem tudi imamo sami do sebe neke standarde in težko pristopimo in prosimo za pomoč, ker bomo potem sami poraženi. Ampak mislim, da je glih to tista človeška stran, da prositi za pomoč, če damo pov oklepaje, v bistvu gremo pomoč. V bistvu delujem na ta način, da to, kar delam, tudi živim.
1: Tako torej ob koncu še Barbara Trbuc, ki je svetovalka za otroke in mladostnike v ptujski Špajzi modrosti, ki deluje pod okriljem Ljudske univerze na Ptuju. Jutrišnja delavnica za najstnike od 13 do 17 let z naslovom Kaj, če je dovolj to, kar sem, seveda lepo vabi. No, tudi sicer pa v Špajzi modrosti že napovedujejo, da se počitnice pred vrati vabijo, da se udeležite brezplačnih dogodkov v mesecu juniju, juliju in v mesecu avgustu. Prijavite se seveda lahko preko njihove spletne strani, vse informacije pa tudi na družbenem omrežju Facebook. Še enkrat več, lepo vabljeni v varno okolje za otroke, mladostnike in generacije različne sorte spodbujajo, ustvarjajo varen topel prostor za povezovanje, učenje in medsebojno pomoč.

praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13. ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščilo v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.rmb@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

0: Sveže na Radiu Maribor.
1: Ja, sveže na Radiu Maribor, vedno znova smo seveda veseli novih skladb. Morebiti boste malce presenečeni, koga boste sedaj slišali, in tudi na dejstvom, da prihaja njihov nov album. Tukaj je zasedba The Rolling Stones in povsem njihova, kot jo kritiki opisujejo, klasično Stonesovska In the Stars, za prijetno dopoldne v družbi Radia Maribor.

0: Up! Poletne počitnice so več kot le počitniško varstvo. Izkoristite znižano ceno do 31. maja. Več na up.fan.
1: Podaja mladi,
2: mladi,
1: mladi, mladi.
3: V oddaji Mladi mladim bomo tokrat poleteli visoko, obiskali bomo Mariborsko letališče. Stotnik Matija Zupančič, pilot vojaškega helikopterja Bell 412, bo povedal, zakaj se je odločil za tak poklic, kako potekajo reševanja in kako je videti delo v zraku, kjer šteje vsaka sekunda. Ne zamudite, to sredo ob 17.30.

Radio Maribor poslušate 7 minut, ostaja do 11. ure. Joe Cocker je bil tole in Have a little faith in me. Nekaj zaupanja, more biti, bodo znova rekli v nogometnem klubu Maribor v spredju. Naša tema nogometna seveda v našem tretjem polčasu, ki prihaja nekaj minut čez 11. Vabljenih poslušanju.

0: Ura je 11.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Odhajajoča vlada Roberta Goloba je razrešila več državnih sekretarjev. Po navedbah portala N1 naj bi jih s tem želeli nekaj vrniti na delovna mesta v državni upravi, ki so jih zasedali pred začetkom opravljanja funkcije, drugi pa naj bi dobili nove zaposlitve. Na dopisni seji v petek so tako med drugim razrešili Melito Gabrič z zunanjega ministrstva, Tino Seršen z okoljskega ter Urbana Kodriča z ministrstva za visoko šolstvo. Državnim sekretarjem preneha mandat ob začetku delovanja nove vlade. Občina Ptuj je, potem ko še vedno ni bil objavljen razpis za obnovo grajske žitnice, kjer naj bi prostor dobila bogata mestna arheološka zbirka, na Ministrstvo za kulturo naslovilo odprto pismo, v katerem opozarja, da projekt že skoraj leto dni stoji na mrtvi točki. Pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje, zagotovili so tudi evropska sredstva v višini 9,5 milijonov evrov. Kljub pravnomočnemu gradbenemu dovoljenju in vsem pridobljenim soglasjem se po njihovem odpirajo vprašanja, ki bi morala biti rešena že pred izdajo dovoljenj. Na ministrstvu odgovarjajo, da je objava razpisa predvidena jeseni. Začel se je mednarodni teden gibanja. Do nedelje z njim opozarjajo na pomen redne telesne dejavnosti za zdravje in dobro počutje. Letošnji poudarek je na dostopnosti, torej da gibanje ni povezano le s športnimi dvoranami, ampak ga lahko vključimo v vsakodnevne opravke, kot je denimo pešačenje v službo. Še šport. Pred slovenskimi hokejisti je danes odločilna tekma svetovnega prvenstva. Za obstanek med elito potrebujejo vsaj točko proti Italiji. To pomeni, da lahko v Friburgu med drugim izgubijo po podaljšku ali kazenskih strelih, naši zahodni sosedi pa ne smejo zmagati po rednem delu. Če bodo Slovenci uspešni, si bodo prvič doslej zagotovili 3 zaporedne nastope med elito. Vremenska napoved nam izpričuje po večini sončno, jasno, danes nekaj spremenljive oblačnosti, more biti občasne. Temperature se bodo na našem koncu države danes čez dan najvišje ostavile pri kakšnih 30 stopinjah, podobno tudi jutri. V sredo bo sprva precej jasno, sredi dneva pa kaže na nekaj krajevnih ploh oziroma neviht. Aktualnim vremenskim podatkom poglejmo, jasno je posod po državi, 26 stopinj izmerjenih v Mariboru, tako tudi v Celju, na Ptuju, Slovenski Bistrici, Murski Soboti, v Ljubljani pri 25, Radenci 27 stopinj, tako tudi letališče Portorož, pa poglejmo še na Kredarico, kjer je prav tako jasno in 9 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Na cestah strpno in previdno, na Štajerski avtocesti je promet oviran zaradi okvare tovornega vozila na izvozu Celje Zahod proti Ljubljani. Nekaj gneče, zastoj tako na Štajerski avtocesti pred Vranskim proti Mariboru, no kakšnih drugih večjih posebnosti zaenkrat na cestah pa ne beležimo. Še naprej želimo srečno in varno na poti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 11 in dobre 3 minute na Radio Maribor objavljamo osmrtnico. V 88. letu je umrla Rozalija Jug, rojena Šaupelj, po domače Bučova Rozika iz Krivega vrha 15. Pogreb bo jutri, v torek 26. maja v 15. izpred mrliške veže na pokopališču pri Sveti Ani v Slovenskih Goricah. V mrliško vežo bo prepeljana pokojna danes ob 17. uri. Molitev bo v mrliški veži danes ob 19. V 88. letu je umrla Rozalija Jug, rojena Šaupelj, po domače Bučova Rozika iz Krivega vrha 15. Pogreb bo jutri, v torek 26. maja, ob 15. izpred mrliške veže na pokopališču pri Sveti Ani v Slovenskih Goricah. V mrliško vežo bo prepeljena pokojna danes ob 17. uri. Molitev bo v mrliški veži danes ob 19. Slišali ste osmrtnico.

0: Zgodovinski polčas na Radiu Maribor.
1: Ljubitelji in ljubitelji športa, dobrodan in dobrodošli v tokratnem tretjem polčasu. Kot se spodobi za konec dogajanja v prvi in drugi slovenski nogometni ligi, bomo tokrat malce pod drobno gled vzeli to obdobje z Miho Dalčmanom iz Večera in pa Jožetom Pepevnikom, našim sodelavcem. Najprej dobrodan obema.
2: Zdravo.
3: Zdravo.
1: Lepo zdrav. Torej, končala se je nova samostojna sezona v prvi slovenski nogometni ligi. Na koncu zmaga za tiste, ki smo na nek način pričakovali v tem zadnjem krogu, ki pravzaprav ni štel za kaj drugega kot morda za prestiž. Celje je za piko na i v sezoni, ko so osvojili nov naslov, 4-0 ugnalo Ajdovsko Primorje, ki bo tako obstalo v dodatnih kvalifikacijah. Radomlje je bilo 3-2 boljše od Mure. Maribor je v Ljudskem vrtu vrnil Aluminiju za jesenski poraz ob koncu jesenskega dela sezone, tokrat 3-0. Bravo pa ni dovolil presenečenja v prestolnici in še četrtič premagal Olimpijo v tej sezoni. Za končni vrstni red Celje, Koper, Bravo, ki nas bodo zastopali v Evropi, Celje v Ligi prvakov, Koper in Bravo v konferenčni ligi, in pa ne moremo mimo 7. Aluminija, ki je kot pokalni prvak v kvalifikacijah Evropske lige, daleč od Evrope, 4. Olimpija, 5. Maribor, Radomlje, že prej omenjeni Aluminij, Mura in pa Primorje. Dvojna ocena letošnje sezone bi bila kakšna?
3: Lestvica nikoli ne laže, sploh pa ne po 36 krogih, v katerih so ekipe odigrale 34 tekem, ne, kar je unikum evropskega prostora po izstopu Domžal. Kar je na prvi pogled vidno, je to, da so točkovne razlike na koncu prvenstva med ekipami v bistvu zelo velike. Ne. Še najbliže skupaj sta Olimpija in Maribor, ki sta na dveh točkah razlike. Vse ostale ekipe pa so precej oddaljene ena od druge, po pravilu 5 točk ali pa po pravilu celo več. Morda bo kdo dejal, ja, na koncu se v zadnjih krogih stvari nekoliko popačijo, ne, točkovno, ko morda katera ekipa pa vsem pade, druga se pa dvigne, kar le do neke mere drži, ne, ker Celje je tako ali tako pobegnilo tekmecem z naslovom državnega prvaka že pred časom. Način, na katerega sta pa Koper in Bravo v bistvu igrala ne samo drugo polovico sezone, ampak kar večji del sezone, pa je res izjemen. Če pogledamo, zanimiv je pogled na lestvico, recimo, če vzamemo samo zadnjih 25 krogov slovenskega prvenstva, torej če bi odšteli prvih 9, ne, ko je bila še celotna lestvica, ko so še bile Domžale zraven, je na prvem mestu Koper. In podobno potem velja, če nekako ožamo ta časovni prostor, če vzamemo samo še zadnjih 15-10 tekem, sta pa potem Bravo in Koper na vrhu. Ne. Kar pomeni, da sta res odigrala velik del sezone na zelo visokem nivoju, pridno osvajala točke, in Celje je tisto odločilno razliko proti vsem ostalim v bistvu naredilo v prvi četrtini sezone, še takrat pod vodstvom Alberta Riere. Tako da ja, lestvica nikoli ne laže, Koper in Bravo sta, morda bo kdo dejal, izkoristila krizo Olimpije in Maribora, ampak v največji meri pa sta si sama izborila to drugo in tretje mesto, na koncu tudi z več kot 60 točkami, kar vemo, da je bilo včasih v Sloveniji že dovolj tudi za naslov državnega prvaka, tako da absolutno je to njuno drugo in tretje mesto in pot v evropske kvalifikacije je to nekako pa vsem zasluženo. Ima pa slovenska liga pač obilo nekih težav, ki jih vsako tedensko srečujemo že v bistvu pri organizaciji tekem, pri gostovanju, zdaj že Radomelj nekaj časa na domžalskem stadionu, ne vemo, kje bo zdaj Brinje igralo, ko pride v prvo ligo, ne vemo, kdo sploh bo izpadel iz druge lige, kdo prihaja iz tretje lige, tako da je tu veliko nekih izzivov in se mi zdi, da se pravo delo za nogometno zvezo Slovenija v bistvu v tem nekem birokratskem smislu zdaj začenja.
2: Jože je lepo povzel dogajanje v prvi ligi, deloma tudi napovedal, kaj se bomo pogovarjali o drugi ligi. Mogoče, če se ostavimo pri Mariboru, ker je tako lepo po segmentih govoril o zbiranju točk. Ne, Maribor je bil še na začetku drugega dela sezone ali pa po prvih tekmah drugega dela sezone blizu boja za naslov prvaka ali pa vse nakazovalo se ves čas, da lahko se približa Celjanom, morda naredi prvenstvo pestro, pa se potem naenkrat se zalomilo po tistih tekmi z Radomljami in zadnja, sploh zadnja četrtina sezone pa je bila za Maribor katastrofalna. Zdaj ta zmaga proti Aluminijum niti ne popravi končnega vtisa, že pred zadnjim krogom je bilo jasno, da Maribor boljši kot peti ne more biti. Pa če se namotim, 6 porazov ne, na zadnjih 8 tekmah vijoličastih je res katastrofalen izkupiček in če Jože govori o tem, da je kar nekaj stvari v slovenskem klubskem nogometu nedorečenih ali pa razkriva slabosti, ne, se mi zdi, da je ena slabosti Maribora se zdaj pokazala v zaključku sezone, ko sta tekme morala voditi trenerja vratarjev, ko se je ves čas govorilo o tem, da bodo oddelali kot profesionalci vse skupaj, pa nič kaj profesionalno ni delovalo, to recimo na tekmi na Fazaneriji, že prej seveda na derbiju. Ok, zdaj proti Aluminiju na koncu, Kidričani so v tej sezoni osvojili, kar so morali, verjetno niso prišli v Ljudski vrt zelo motivirani, Mariborčani so premešali prvo postavo, tudi Kidričani, tako da ta zmaga ni nič posebnega, no, ne moremo je opevati. Je pa v bistvu kar nekaj alarmov zdaj, ki zvonijo iz Ljudskega vrta. Pogovarjali smo se prejšnji teden z ljudmi iz kluba, ni točno zdaj jasno, kdaj začnejo sezono, kdaj začnejo priprave. Seveda ne vemo, kdo bo novi trener. Ime tega naj bi poznal Lea Džuni Lidžali, pa je verjetno ta v teh dneh opito do uspeha Hull Cityja v Championshipu, ker so pač res naredili eno lepo zgodbo s Sergejem Kirovičem na trenerskem mestu, tako da bolj kot se bojo veselili v Hull Cityju, več bo verjetno težav za Maribor z vidika priprav na novo sezono. Pa tudi ne moremo reči, da je Maribor v preteklosti, da si lahko Maribor pomaga kaj iz preteklosti, ko se je pripravljal vedno planirano, ne, priprave na evropske tekme, priprave v Moravcih in tako dalje. Zdaj so stvari drugačne, veliko nogometašev odhaja. Ok, to je neka stalnica zadnjih prestopnih rokov, ampak ne vejo pa, kdaj začeti, s kom začeti, kako začeti neko novo zgodbo. In po petem mestu v tej sezoni bo potreben res velik reset.
3: Kar ironično je, da sta Maribor in Olimpija, ki sta tradicionalno bila sta velikana in sta bila nekako ulična konja slovenskega nogometa v vsem tem obdobju, morda trenutno organizacijsko najbolj neorganizirana, ne? Vse tako zgleda navzven. Vse v tej oddaji, pa še marsikje druge, je bilo večkrat že pač v bistvu vse povedano in zapisano o tem, kaj je šlo narobe za Maribor v letošnji sezoni. Morda pa samo ena perspektiva od zunaj ali pa širša perspektiva, pa mi povejte, če se vidva strinjata. Matej, ti imaš, ker si najstarejši tukaj, toliko več že izkušen, ampak se mi zdi, da je glede na vložek, glede na finančni vložek v to ekipo, je to najslabša sezona Maribora v samostojni Sloveniji. Tudi tista, ki se je končala z ligo za obstanek, ne, sredi, torej pred dobrimi 20 leti, ne, je bila neravno pričakovana, ampak takrat je bil klub res v neki krivulji padca in v velikih finančnih težavah. Ne. Finance načeloma, vsaj pri privabljanju novih nogometašov pred to sezono, v Mariboru niso bile težava, to je po mnogih govoricah in besedah morda najdražja mariborska ekipa doslej, pa je na koncu zasedla peto mesto. Tako da glede na realen denarni vložek, glede na pričakovanja, glede na to, da je ekipa tudi, kar smo večkrat omenili, ostala sorazmerno v teh na najpomembnejših položajih, pri nosilcih igre enaka kot v prejšnjih sezonah, ne, je to najslabša sezona Maribora v samostojni Sloveniji. Vsaj najslabša sezona, kar jaz spomnim.
1: Pravzaprav drži, ne? Če ne bi dobili te tekme v soboto proti Aluminiju, bi bili s 50 točkami celo najnižje v zgodovini kluba. Te tri točke morda malce popravljajo to sliko, ampak tako kot si dejal, ne, najslabša sezona zagotovo glede na finančni vložek v ekipo, najslabša sezona tudi vizavi spomladanskega dela prvenstva, ne, ker Maribor je ponavadi spomladi naredil tisto razliko proti ostalim klubom, pa jih na nek način lovil. Ne vem, 10 krogov do konca smo se pogovarjali, da bi se morda Mariboru še lahko uspelo prebiti na prvo mesto, da pa bo končal na petem, pa mislim, da ni bilo nikoli niti razmišljanja o tem. Tudi, če gledamo iz... če pravimo učenja iz preteklosti, ne, niso se naučili, da se tudi v Olimpiji številne menjave na trenerski klopi niso obnesle. Sami so v letošnji sezoni zamenjali 4, tudi tu se ni nič obneslo. Veliko je vprašanj, zakaj, gledano nazaj, vsaj končali so sezono s trenerjem, ne? Vedno do zdaj. Kaj se bo zgodilo, kdo je za to kriv, je pa res, ne, da zdaj bo veliko pomisleka tudi glede Čuna Iličalja in, kot si mi ja dobro dejal, ne, opitosti zaradi teh uspehov. Kdaj bodo sploh sestavili, ne, konec konca treba ekipo tudi sestaviti, prestopni roki so tik pred zdajci odhodov, je ogromno nedorečenih stvari, kot kaže z izjemo Jana Repasa in pa Halila Sudanja, ki sta potrdila svoj odhod, je tudi še ogromno, tako da ne vem, kdaj in kako.
3: Jaz mislim, da se občutka tega, da je Maribor postal neko peto kolo v tem sistemu turških lastnikov, več ne moremo otepati, ne, ali pa se slepiti pred tem, ali bo Halova uvrstitev v Premier Ligo pozitivno ali negativno vplivala na to mariborsko zgodbo, tudi ne moremo vedeti, ampak tisto, kar so nekateri opozarjali ob predaji kluba tujcem, se zdaj pač žal nekako dogaja.
2: Zanimivo je pogled Mustafe Nukića na dogajanje v Ljudskem vrtu. On je bil v času pretresov pri Olimpiji, pa je rekel, da se Mariboru dogaja Olimpija, ampak da je Olimpija vedno znala iz tega naslednjo sezono nekaj narediti. Tudi v kaosu so nekako znali funkcionirati. Mariboru pa se zdaj dogaja to, da je vsako sezono več težav, slabši rezultati, manj te organizacijske sposobnosti, po kateri so v preteklosti blesteli, predvsem so bili dobro upeljani ti zaposleni v Ljudskem vrtu, ne, zdaj se pa tudi te neke že dobro upeljane stvari se suvajo. Seveda, vsaj zdi se tako, ne, mi upazujemo stvari od daleč in ko vidiš, da nekako stvari niso zastavljene za prihodnost, ko ni jasna vizija, vizijo pa predstavljajo ljudje, ki so do sedaj, odkar so tukaj, napovedali stvari napak, ne, potem je pač seveda nek negativizem z lahkoto prisoten tukaj. Težko je biti v bistvu glede enka Maribora v tem trenutku optimističen, ko nič ni znanega za prihodnje.
3: Pa še nekaj, ne? Mariborski uspehi doslej so bili, pa ne samo mariborski uspehi, nasploh uspehi slovenskih klubov v veliki večini in to, da se je neka ekipa, nek klub dobro odrezal tudi posamečni sezoni slovenske lige, vedno povezani z neko organiziranostjo. Ne? Morda z izjemo Olimpije, kot je dejal Miha, kjer se je včasih z neko improvizacijo in z navdihom kakovosti nogometašov, ki so v posamečnih sezonah včasih res samo za kratek čas igrali tam in zablesteli, je bila rdeča nit uspešnega Maribora organiziranost, to da se je vedelo kdo, kaj, kje in kdaj. In podobno imamo letos, ne, Celje je zelo organizirano, imeli so nek določen sistem pri Rieri, potem so za nekaj tednov izgubili to, pa z Kampelošem dobili nazaj in morda najbolj stanovitna zgodba slovenskega klubskega nogometa je pa pač Bravo, kjer pa itak vse temelji na organiziranosti, ker na ničemer drugem skoraj da ne more, ne, v tistem klubu. Tako da mislim, da je tu precej igranja z ognjem, no, torej turških oblastnikov, kakorkoli, kdo odkoli želi pač nekako označiti, ne, z tem, kaj in kako Maribor običajno funkcionira in v kakšnem okolju in organiziranosti je dober.
1: Zdi se, da je Maribor zgubil kompas z odhodom zadnjega športnega direktorja, ko je vajeti tako vodje nogometnih operacij kot športnega direktorovanja prevzel v Ljudskem vrtu Čem.
2: Ampak že za Mihajla Mikiča smo slišali, da bi so njegove odločitve, predlogi niso bili slišani, uslišani. Seveda je vsaj s svojimi nastopi dal mogoče nekaj mirnosti ali pa predstavljal neko avtoriteto. Ne? Čem Bazgul je retorično zelo spreten. Ampak nekomu verjameš takrat, ko povedano ali pa napovedano tudi v dejani, ne? Ko pa se v bistvu napake ponavljajo, ko se ponavljajo stavki, da razumejo, da delajo napake in da bo jih popravili, pa se to ne zgodi, potem seveda zaupanje pojenja in v tem trenutku bi pričakovali neko jasno sporočilo iz Ljudskega vrta. 3 tedne, 4 tedne nam že napovedujejo srečanje vsaj nekoga od predstavnikov kluba z predstavniki novinarjev, pa se to ne zgodi. Ne. Zdaj je konec sezone, nogometaši odhajajo na dopuste, nogometni delavci bi mogli biti tukaj v pisarnah, pripravljati stvari za prihodnje, pa slišimo, da recimo na zadnji tekmi od tega glavnega vodstva kluba ni bilo nikoga, tako kot so bile tribune žal prazne, ne. So bile verjetno tudi vi plože, kolikor smo lahko slišali od ljudi, ki so pač blizu kluba, tako da to je zaskrbljujoče.
1: Koliko še nam ostaja skrbi, bomo videli.

0: Soseda, a vama je vroče? Kar naprej.
1: Skuhala se bova doma.
0: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
2: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
3: Diskontno nizke cene oblačil v trgovini Timtex. Majice in kratke hlače tudi večje velikosti 7,99 €. Pižame 9,99 €. Modrci 5,99 €. Brisače, nogavice, boksarce vse po samo 1,99 €. Vse to in še več. V trgovini Timtex v Laznici 45 Limbuš. Timtex, trgovina izjemnih ugodnosti.
4: Torkovo jutro bo spet polno dobre družbe, glasbe in zanimivih zgodb. Pogledali bomo na Vurberg, kjer bo tudi letos zadonela slovenska pesem. Prihaja namreč največje zborovsko srečanje na Štajerskem. Preverimo, kdo so fantje mariborske skupine Neboj Nula, ki nas bodo prebujali v sredinem jutru. Pa tudi o slovesu od tekmovalnih strmin izjemne Ilke Štuhec. Kam nas vabi na druženje? Prebudite se v naši družbi.
5: Hočete ali nočete, prebujamo vas vsako jutro že ob 5.
6: Z Radia Maribor.
5: Tretji polčas.
7: Vračamo se v družbo tretjega polčasa z Miho Dajčmanom in Jožetom Pepevnikom. Pogovarjali smo se o tem negotovem stanju, kaj se bo dogajalo v Ljudskem vrtu in kdaj bodo sploh začeli. Veliko odgovorov so na nek način dolžni tudi ne samo nam medijem, tudi gledalcem na nek način, ne? Z zaprtjem tribun, tudi za nosilce letnih kart, kako in kaj naprej. Veliko je bilo slišati tudi po ulicah, da imetniki letnih vstopnic razmišljajo o nakupih v novem letu, nekaj jim bodo morali ponuditi.

0: te v končni fazi?
1: Ne vem, klub je seveda organizator tekem in tisti, ki naj bi seveda skrbel za varnost, tako da je tu predvsem vprašanje, v kolikšni meri bodo imetniki letnih vstopnic seveda zahtevali odgovore. Je pa tako, da Maribor v zadnjih letih težko zagotovi vse tekme z odprtim stadionom, kakorkoli obrnemo, in to je dodatna težava. Seveda, zdaj ena tekma kazni je že oddelana 4 v začetku nove sezone in glede na to, kako pesimistični smo bili v prvem delu oddaje, oziroma kako kakšna negotovost vlada v ljudskem vrtu, gotovo tudi prazne tribune na prvih 4 tekmah ne bodo pomagale ne pri vzdušju, ne pri nekako privajanju nekoliko spremenjene ekipe, gotovo pa ne tudi pri pogledu na kakšno finančno poročilo, ker vseeno 5 tekem brez publike, brez toliko in toliko gledalcev in seveda vseh ostalih deležnikov, ki nekako deloma vsaj živijo od teh domačih tekem Maribora, se bo gotovo kje poznalo.
0: Če pogledamo še pri ostalih ekipah, smo pričakovali takšen končni vrstni red, vsaj tam pod 5. mestom Radovni, Alumini, Mura, Primorje.
1: Ja, saj, kot smo dejali, ne, točkovne razlike so res velike. Radomlje so pod vodstvom Jugoslava Trenčevskega, ki je sicer že zapustil klub in je prva potrjena trenerska menjava po koncu te sezone. V določenih intervalih letošnjega prvenstva igrale zelo, zelo dobro, medtem ko pač Mura in Primorje, sploh to velja za Primorje v drugi polovici sezone, absolutno premalo stanovitna. Tako da, ko so točkovne razlike takšne, kot so na lestvici slovenskega prvenstva, res ne moremo reči, da pač, mislim, težko bi karkoli izgledalo drugače. Ne? In vse je tako, kot mora biti, in Primorje bo imelo, če se ne bo zdaj v nekaj dneh aktiviralo v sredo in nedeljo, jih čaka Nafta, Lindavska Nafta, ki je pa tudi v ta dodatne kvalifikacije prihaja zelo razočarana, tako da bo zanimiv ta dvoboj med Ajdovci in Lendavčani za to, kdo bo popolnil prvoligaško druščino v prihodnji sezoni. Dobiva pa slovensko prvenstvo, po mojem mnenju, po kar dolgih letih v bistvu pa vsem novega prvoligaša, Brinje Grosuplje, zaenkrat, če ni bilo nikoli v prvi slovenski nogometni ligi, tako da morali bi pogledati sicer statistiko, koliko klubov točno je nastopalo v slovenskem prvoligaškem prvenstvu, je pa še vedno v drugi ligi kar nekaj imen, ki so pomembno krojila prvo ligo v prejšnjih desetletjih. Pa recimo vemo, kakšne težave imata zdaj Velenjski Rudar in pa Gorica, ki na prvi stopni nista dobila licence za igranje v drugi ligi v prihodnji sezoni, tako da, kot sem dejal v tistem uvodnem nekako delu, da je nogometna zveza Slovenije ima pred seboj velike izzive, kako sploh popolniti tekmovanja tudi na najvišjih ravneh slovenske piramide.
2: Zdaj, Aluminij si je mogoče spustil zato, ker smo o njem že toliko govorili in predvsem lepo govorili. Morda bi spomnil samo na drugi del prve polovice sezone, torej drugo četrtino sezone. Aluminij je bil že više na lestvici, ne, spogledoval se tudi z mesti, ki vodijo v Evropo, potem nekako zaostal pri zbiranju točk, ampak spomnim se trenutka, pred začetkom sezone bili smo v Kidričevem, malo pogledovali, kako se pripravljajo ob povratku v prvo ligo na tekmovanje v eliti, pa so takrat v Kidričevem povedali ljudje iz kluba, da imajo seštete procente, točke, koliko jih morajo zbirati na četrtino sezone, in da ko bodo v tem tempu zbirali točke, da ne bodo bene panike glede strokovnega vodstva kluba. In Jura Arsič je pridno zbiral točke, nekako ostaja umiren, njegova ekipa je kazala vse boljše predstave in pa dosegla ta res zgodovinski uspeh z osvojitvijo pokalnega naslova. Morda so tukaj izostale potem proti koncu sezone točke na prvenstveni lestvici, pa verjetno zaradi tega v Kidričevem niso nezadovoljni, ker ti igrali bodo v Evropi.
1: Prvič v zgodovini kluba.
2: Tako da, in to je res ena velika nagrada za klub, ki je, kot si že prej že ti govoril, o organiziranosti res dobro organiziran.
1: Ja, pa imeli bodo Kidričani, imajo zagotovljena torej najmanj dva kroga evropskih kvalifikacij, če izpadejo na prvi oviri, kar se glede na njihov nizek koeficient celo verjetno zna zgoditi, bo zanje precej bolj pomemben žreb potem naslednjega kroga kvalifikacij konferenčne lige. Tam je žreb morda že takšen, da je lahko nekoliko bolj naklonjen ekipam, kot je Aluminij, ampak največji izziv Aluminija, poleg seveda zdaj tega, da morajo organizirati ti dve evropski domači tekmi in se seveda spraviti se na gostovanja, je jesenski del naslednje sezone, ne, ker težko si predstavljamo, da bo Aluminij zdaj zelo širil svoj igralski kader in vemo, kako veliki ziv je lahko prvič Evropa za klube, ki so navajeni delovati pač v nekih okvirih domačega prvenstva in tekme si bodo potem res kar silovito sledile za Aluminij že juliju in avgustu, tako da bo zelo zanimivo videti, kako bo Aluminij krmaril med tema dvema frontama in podobno nekako velja tudi za Koper in Bravo. Koper in Bravo imata pač koeficient slovenske lige, ker imata nizek lastni koeficient, prevzameta koeficient slovenske lige in sta tudi med absolutno nenosilci že v prvem krogu kvalifikacij konferenčne lige. Imamo to nasprotje, ne, teh štirih slovenskih klubov, ki gredo v Evropo, na eni strani Aluminij, Koper in Bravo, ki bodo skušali neko presenečenje napraviti in nekaj storiti. In Celje, ki pa ima zaradi odličnega koeficienta, ki si ga je nabralo v zadnjih dveh sezonah, 23, mislim, da je koeficient Celja, kar pomeni, da so nosilci v prvih, torej v drugem in tretjem krogu kvalifikacij za Lige prvakov, le v zadnjem, v play-offu niso. In glede na to, da ima Celje zagotovljenih 6 tekem v evropskih kvalifikacijah, mora od 3 nasprotnikov premagati le enega, da bi potrdilo konferenčno ligo, tako da je konferenčna liga in tretja evropska jesen kar na dlani za Celjane. Bo pa tudi njihov, mislim, izziv, kako zdaj na novo nekako sestaviti ekipo. Vemo, da naj bi Juanjo Nieto in Žan Karničnik najverjetneje odšla iz Celja, kar pa je velik manko v bistvu ne samo za ekipo v smislu njune kakovosti, ampak predvsem zaradi načina, kako to Celje igra, zanima in kakšen vpliv imata na celoten klub, na slačilnico.
2: Od te prvoligaške deveterice morda še le beseda o Muri. Na Fazaneriji smo se pogovarjali z Darjanom Slavicem, pa takrat še ni znal potrditi, ali bo trener v novi sezoni ali ne. Peremo lahko, da se na Fazaneriji pripravljajo, a pa želijo prihod zopet nekega novega sklada oziroma vlagatelja, investitorja, ki bi lahko Muri pomagal pri nadaljevanju gradnje njihove nogometne zgodbe. Mura je vsako sezono v zadnjih, od naslova državnega prvaka vsako sezono, potem kasneje končala na lestvici eno mesto nižje in to je tudi en ogromen signal za alarme v Fazaneriji, tako da.
1: Ja, mislim, alarm je to, kar se v slovenskem nogometu dogaja, ne? Da torej okoli, ki naj bi bili najbolj nogometno zaljubljeni, privrženi svojima kluboma, torej Murska Sobota in Maribor, ne moreta sama vzdrževati nekako v svojih okvirih. Ne? Ne moreta tekmovati za evropska mesta, za naslove slovenskega prvaka sama po sebi, ampak iščeta neke tuje investitore, vlagatelje in mnogi bodo rekli, pa nočem zdaj biti zelo pesimističen, ampak mislim, da so slovenski klubi v veliki večini že padli v neki mlin torej tujih investitorjev, ki si klub podajajo kot igračko, ne, da ne upravim kakšne grše besede in vprašanje, kje je tu zdaj pot nazaj v neko identiteto in lokalno zgodbo. Mislim, da je to za slovenski nogomet eno od pomembnejših vprašanj. Poleg tega, kar seveda se pa mora zgoditi na neki politični ravni, je, da slovenski šport, ne samo nogomet, postane atraktivnejši za to, da bomo sploh dobili kakovostnejše nogometaše, tako doma kot iz tujine, ki bodo nekaj časa želeli ostati v slovenskem nogometu. Kaj ti vidimo, kako vsi ti fantje, ki odigrajo eno pol sezono ali pa dobro sezono v slovenski ligi, enostavno zaradi pač davčnih obremenitev, enostavno bežijo iz Slovenije v druge primerljive lige.
0: No, dober primer, kako se to dela, ne, je zagotovo Velika Britanija oziroma Anglija, če tako rečemo, ne, tam je za uvrstitev v prvo ligo Hull dobil zdaj koliko 270 milijonov evrov. Ne.
1: Yeah.
0: Dobiček oziroma nagrada klubov v slovenski ligi pa mislim, da je okrog 50 tisočakov.
1: Ja, dobro, to so, ne, kot bi rekli, jabolka in hruške. Ne.
0: Yeah.
1: Ampak ja, absolutno je, pač slovenski nogomet potrebuje neke bolj osnovne korake, ne, na neki politični in davčni, davčni politiki, kako bo storil neke manjše korake naprej, da bi potem lahko delal velike korake. Ampak še ena stvar, če smo prej govorili o organiziranosti, ki je rdeča nit uspešnih slovenskih ekip, Brine Grosuplje je res, ne, organizirana sredina očitno in na koncu ni na ključe, da so prišli do prvega mesta v drugi slovenski nogometni ligi, ampak tudi tu je seveda zdaj vprašanje, kje bo Brine igralo, kako bo se soočilo okolje, ki še pred nedavnim ni bilo sploh nogometno, kako se bo soočilo z realnostjo igranja v prvi slovenski ligi. Tako da, ja, mislim, zanimivo ne samo naslednja sezona, ampak tudi poletje, ki je pred nami z razno raznih vidikov za večino slovenskih klubov.
0: Mislim, da smo dali kar nekaj istočnih za še kaj oddaje v poletnem tem terminu, ampak naj bo dovolj za današnji tretji polčas. Miha Dajčman, večer, Jože Pepevnik in pa Matej Štrafela sem bil pred mikrofonom. Tonski tehnik Zoran Perko je poskrbel, da se vse slišalo tako, kot mora. To je bil današnji tretji polčas, ki se vrača čez 7 dni. Več športa pa že v opodanskih poročilih.
3: Tretji polčas. Na Radiu Maribor.

0: Salsa!
1: Radio Maribor.
2: V informativni oddaji ne preslišite.
3: Zaslišanja prvih ministerskih kandidatov morda že konec tedna. Razpis za obnovo grajske žitnice na Ptuju buri duhove. Letošnji slovenski dneve knjige z geslom Knjige, ki premikajo meje. Slovenski hokejisti potrebujejo za obstanek med elito remi proti zahodnim sosedom.
2: Prisluhnite točno opoldne.
1: Na Radiu Maribor.
4: Največji gledališki dogodek leta je tik pred vrati.
5: 61. festival Borštnikovo srečanje z izjemnimi slovenskimi in tujimi gledališkimi predstavami ter bogatim spremljevalnim programom vabi na nepozabno gledališko avanturo.
4: Od 8. do 21. junija v Mariboru.
5: Vstopnice so že v prodaji, zagotovite si svoje že danes.
4: Več informacij in nakup na spletni strani borštnikovo.si.
6: Up, poletne počitnice so več kot le počitniško varstvo. Izkoristite znižano ceno do 31. maja. Več na up.fan.
1: Lekcija 2.
7: Olekov spoštovanje ni zapisano na plakatu. Čutiš ga v vsakem pogovoru in vsaki odločitvi. To naredi veliko razliko.
1: Lekcija spoštovanja. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
2: Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13. ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščilo v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.rmb@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8. in 13. uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

0: Ura je 12.
1: Radio Maribor, Maribor. Točno opoldne.
0: Lepo pozdravljeni in vabljeni k poslušanju. Bodoča vladna koalicija naj bi po napovedih danes začela pogovore o kadrovskem razrezu. Po zakonu o vladi bo imela 16. slovenska vlada 15 ministrov. Njihov seznam bi lahko premier Janez Janša v državni zbor uložil že ta teden, ko bi se lahko zgodila tudi prva zaslišanja pred parlamentarnimi odbori. Vlada naj bi lahko prisegla že v prvi polovici junija. Odhajajoča vlada Roberta Goloba pa je razrešila več državnih sekretarjev. Po navedbah portala N1 naj bi jih s tem želeli nekaj vrniti na delovna mesta v državni upravi, ki so jih zasedali pred začetkom opravljanja funkcije, drugi pa naj bi dobili nove zaposlitve. Na dopisni seji v petek so tako med drugim razrešili Melito Gabrič z zunanjega ministrstva, Dino Seršen z okoljskega ter Urbana Kodriča z ministrstva za visoko šolstvo. Državnim sekretarjem sicer preneha mandat ob začetku delovanja nove vlade. Zveza nevladnih organizacij za zaščito živali Slovenije je konec aprila na portalu predlagam.vladi.si objavila pobudo za preklic državne subvencije, ki jo je Ministrstvo za gospodarstvo marca letos namenilo za sofinanciranje širitve in posodobitve mesne industrije v lasti Perutnine Ptuj. Pozivajo k preklicu oziroma ponovni preučitvi 21 milijonov evrov vredne državne subvencije in preusmeritvi sredstev v zagotavljanje po njihovo dejanske prehranske varnosti Slovenije. Podpredsednica Zveze nevladnih organizacij za zaščito živali Slovenije Lina Debeljak.
2: Povečevanje industrijske mesne proizvodnje ima negativen vpliv na okolje, tudi če je ta digitalizirano in robotizirano, še posebej, če z vidika samooskrbe ne potrebujemo.
3: V Perutnini Ptuj zavračamo vse očitke pobudnika peticije, da je subvencija etično sporna in da bo omogočila ustvarjanje nizkoplačanih delovnih mest. Dobrobit živali je za nas poslovna in etična zaveza.
0: Pa na očitke odgovarja direktorica korporativnega komuniciranja v skupini Perutnina Ptuj Alenka Rozman. Pobudniki za preklic državne subvencije so doslej zbrali okoli 630 glasov za in kakih 290 proti. Glasovanje se izteče v četrtek 28. maja. Perutnina Ptuj načrtuje, da naj bi 100-milijonsko naložbo, s katero bi podvojili proizvodnjo, dokončala leta 2029. Občina Ptuj je, potem ko še vedno ni bil objavljen razpis za obnovo grajske žitnice, kjer naj bi prostor dobila bogata mestna arheološka zbirka, na Ministrstvo za kulturo naslovila odprto pismo, v katerem opozarja, da projekt že skoraj leto dni stoji na mrtvi točki. Pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje, zagotovili so tudi evropska sredstva v višini 9,5 milijonov evrov. Na ministrstvu odgovarjajo, da je objava razpisa predvidena jeseni. V mariborskem Betnavskem gozdu bodo do srede izvajali sanitarno sečnjo. Slovenski državni gozdovi bodo posekali 26 poškodovanih oziroma nevarnih dreves. Odločbe za odstranitev, ki predstavljajo tveganje za obiskovalce gozda, je izdal Zavod za gozdove. Območje sečnje bo označeno z opozorilnimi tablami, obiskovalce pa pristojni pozivajo k spoštovanju varnostnih navodil. Pred nekaj minutami se je v Univerzitetni knjižnici Maribor začelo slovesno odprtje 29. slovenskih dnevov knjige z letošnjim geslom Knjige, ki premikajo meje. Bralna kultura in bralna pismenost sta temelj učenja, razumevanja sveta in aktivnega državljanstva. Dogodki, na katerih se bo mogoče srečevati s knjigo in prisluhniti njenim ustvarjalcem, pa bodo knjigo še bolj približali. Avtorja, profesor in popotnik Dragan Potočnik in založnica Anja Zak Golob.
4: To se potem sreča seveda tudi z oblikovalcem, z uredniki in tako dalje. To je, zdi se mi, izjemno pomembno. In verjetno tudi on potem drugače doživlja to knjigo. Ta knjiga postane tudi zanj verjetno tam na polici bolj živa kot sicer.
5: Mene so knjige naučile, kako se detektira realnost. kako se zaobjame nek kontekst, znotraj kjerga se jaz nahajam, zato da lahko probam ugotoviti, kaj se v tem kontekstu dogaja, da bi bila sposobna videti neko realno, kakor se da le realno sliko.
0: Ob 17. bodo v Univerzitetni knjižnici Maribor predstavili zbor avtobiografske kratke proze Zofke Kveder, v Vetrinskem dvoru pa bo ob 19. pravlični večer za odrasle. Festival se bo končal v soboto. Šport. Pred slovenskimi hokejisti je odločilna tekma svetovnega prvenstva. Za obstanek med elito potrebujejo vsaj točko proti Italiji. To pomeni, da lahko v Friburgu tekma se začne ob 20 in 20 minut, med drugim izgubijo po podaljšku ali kazenskih strelih, naši zahodni sosedi pa ne smejo zmagati po rednem delu. Kapetan Robert Sabolič.
6: Skrivnosti ni, igrali smo veliko že z njim, tudi oni ne zmagali ni njih, tako da bo ena napeta tekma, tudi oni nas verjetno dobro poznajo.
0: Če bodo Slovenci uspešni, si bodo prvič doslej zagotovili 3 zaporedne nastope med elito. Selektor slovenske nogometne reprezentance Boštjan Cesar pa je na Brdu pri Kranju predstavil seznam igralcev za prijateljski tekmi s Ciprom in Hrvaško. Na njem je tudi mladi Tijan Najkoren, od novih članov pa je zraven tudi Ester Sokler. Tokrat na seznamu ni poškodovanega Benjamina Šeška. Za informativno točno opoldne Dejan Rad, Zoran Perko in Helena Ajdnik. Vremenska napoved pravi, da bo danes popoldne po večini sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Dnevne temperature bodo ponekod segle do 32 na Štajerskem v Prekmurju, tam do kakšnih 30 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, temperature bodo podobne današnjim. V sredo sprva precej jasno, popoldne nas mora biti čaka kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. V četrtek pa spet še naprej kaže na sončno vreme. Takrat bo kakšna nevihta možna predvsem v goratem svetu. Aktualni vremenski podatki po državi pa takole. Jasno je povsod, v Mariboru pri 28 stopinjah, tako še Celje, Ptuj, Slovenska Bistrica, Murska Sobota, Radenci, v Ljubljani je 26, Slovengradec pri 27 stopinjah, letališče Portorož, prav tako 27 stopinj in na Kredarici izmerjenih 10 stopinj.
1: Promet.
0: Previdno zaradi prometne nesreče, in to na Štajerski avtocesti, zaprt je vozni pas med Šentjakobom in Sneberjami proti Ljubljani. Do zastojev prihaja na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in Sneberjami proti Celju, pa tudi med predorom Ločica in priključkom Bransko proti Mariboru, strpno in previdno. Drugih večjih posebnosti zaenkrat ne beležimo, še naprej želimo srečno na poti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio
0: Maribor. Ja, dan za kakšen piknik, za dobro voljo nekje v dobri družbi, ne glede na to, da je tukaj ponedeljek, ja, začetek tedna, tisti, ki štejete zadnje ponedeljka do konca šolskega leta, ja, ni jih več veliko, ampak bodo pa verjetno precej bolj naporni, kot so bili mora biti ti do sedaj. Na kakšen dogodek bomo povabili tudi mi v nadaljevanju našega druženja, seveda tam okoli pol ene ure, pa tudi skok na našo lestvico. Top 17 nas čaka, lepo vabljeni v našo sedaj že popoldansko družbo.

0: Top Slovenija.
1: Uradna lestvica Radia Maribor.
0: Prvo mesto. Prvo mesto.
2: Drama Samantha Maja.

0: Radio Maribor. Vabimo, vabite.
1: Turistično društvo Studenci vas vabi na prireditev Perice na Studencih in na otvoritev obnovljenega Jožefovega Studenca, ki bo v torek 26.5.2026 ob 17:30. Zberemo se v parku pred cerkvijo svetega Jožefa na Studencih. Veselimo se srečanja z vami.
2: V petek 29.5. ob 17:00 koncert Okteta Pesnica ob 40-letnici v večnamenskem kulturnem centru Pesnica. Prisrčno vabljeni, kjer si boste raznežili srce in ob domačem petju. Hvala in se vidimo. Na svidenje.
0: 80 43 53.
3: Pustite sporočilo, pokličite kadarkoli.
0: Vabimo, vabite.

0: Diskontno nizke cene oblačil v trgovini Timtex. Majice in kratke hlače tudi večje velikosti 7,99 €. Pižame 9,99 €. Modrci 5,99 €. Brisače, nogavice, boksrce vse po samo 1,99 €. Vse to in še več. V trgovini Timtex v Laznici 45 Limbuš. Timtex, trgovina izjemnih ugodnosti.
1: Podaja mladi, mladi, mladi, mladi. V oddaji Mladi mladim bomo tokrat poleteli visoko, obiskali bomo Mariborsko letališče. Stotnik Matija Zupančič, pilot vojaškega helikopterja Bell 412, bo povedal, zakaj se je odločil za tak poklic, kako potekajo reševanja in kako je videti delo v zraku, kjer šteje vsaka sekunda. Ne zamudite, to sredo ob 17.30.

0: Ura je 13.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Koalicijski partnerji začenjajo pogovore o sestavi 15-članske ministerske ekipe. Mandatar Janez Janša mora v 15 dneh po petkovi izvolitvi predložiti seznam kandidatov, ki se bodo na to predstavili pred pristojnimi delovnimi telesi v državnem zboru. Prisego 16. slovenske vlade je pričakovati v prvi polovici junija. Iranski in ameriški pogajalci so po navedbah Islamske republike v okviru mirovnih pogovorov dosegli dogovor o številnih odprtih vprašanjih, kar pa ne pomeni, da bosta strani kmalu sklenili sporazum. Ameriški zunani minister Marco Rubio je ocenil, da je sporazum z Iranom blizu, a da ameriški predsednik Donald Trump ne bo podpisal slabega dogovora. Papež Leon XIV. Se v svoji prvi danes objavljeni okrožnici osredotoča na umetno inteligenco. Opozoril je na nove oblike suženstva, ki jih ta prinaša, in pozval k jasnejšim merilom in nadzoru področja. Po mnenju poglavarja Rimsko-katoliške cerkve je umetna inteligenca dobrodošla pomoč, a dodaja, da bi utegnili imeti od nje koristi predvsem redki najbogatejši posamezniki. Zato poziva k moralni rabi. Dele Evrope so zajele visoke temperature, ki jih ponekod že imenujejo prvi letošnji vročinski val. V delih Združenega kraljestva, Francije in Nemčije so temperature ponekod celo za 15 stopinj presegle majsko povprečje in se v zadnjih dneh gibljajo okoli 30. Majski rekord po pričakovanjih vremenoslovcev ne bo presežen na Iberskem polotoku, a pričakujejo daljše vročinsko obdobje, ki se bo nadaljevalo v juniju. Vremenska tudi pri nas, tam okoli 30 stopinj Celzija, danes in jutri po večini sončnem vremenu, nekaj spremenljive oblačnosti gre pričakovati danes. In tudi jutri na sredo poleg jasnega vremena še po popoldanskih urah nekaj krajevnih ploh in neviht, ki naj bi nastale v notranjosti države. V Mariboru v zadnji uri po večini jasno pri 28 stopinjah, Celje 29, Slovenj Gradec, Slovenska Bistrica, Murska Sobota pri 28, 29 če Radenci in Ptuj, 27 stopinj, izmerjenih v Ljubljani, letališče Portorož 27 in na Kredarici nekaj oblakov pri 11 stopinjah.
1: Promet.
0: Še na ceste poglejmo, okvara vozila promet ovira na Štajerski avtocesti pred izvozom Dramlje proti Mariboru, pa tudi na Podravski avtocesti previdno med Hajdino in Draženci proti Ptuju. Zastoj trenutno po podatkih prometno-informacijskega centra med Zadobrovo in Sneberjami proti Celju, tako na Štajerski avtocesti, tudi med predorom Ločica in priključkom Bransko proti Mariboru.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 13 in 3 minute.

13. in točno 13 kaže ura v tem trenutku. Radio Maribor poslušate v današnjem ponedeljkovem popoldnevu, ja, ki bo zelo pomemben za našo edino teniško igralko na Roland Garrosu. Veronika Erjavec začenja današnji dvoboj prvega kroga turnirja za veliki slam v Parizu. Verjetno že res, da čez nekaj trenutkov. Še za eno mesto je sicer izboljšala svojo vrstitev kariere na svetovni jakostni lestvici VTA. 26-letna Idričanka se je pred tem turnirjem zavihtela na 84. mesto razvrstitve. Na vrhu seznama pa še vedno ostaja Arina Sabalenka, ki ima 9960 točk. No, Kazahstanka Jelena Rybakina na drugem mestu zaostaja 1647 točk. Najboljša Slovenka na lestvici, ki je torej še izboljšala uvrstitev kariere, se je tudi kot edina članica slovenske izbrane vrste neposredno uvrstila v glavni del žreba za Roland Garros. Žreb ni bil najbolj naklonjen, saj jo uvodoma čaka prav druga igralka sveta, Jelena Rybakina. Tako Kaja Juvan kot Tamara Zidanšek sta žal izpadli v drugem krogu kvalifikacij za uvrstitev na drugi turnir za Grand Slam v sezoni na tem pariškem pesku. Juvan je na lestvici sicer pridobila dve mesti, 111. je, Zidanškova pa je ubranila 134. pozicijo.

0: Zakaj je ta kolagen tako poseben, komu je namenjen in predvsem, zakaj ga telo po 30. letu dejansko potrebuje? Dobrodošli, gospa Andreja.
1: Pozdravljeni in hvala za povabilo. Kolagen z okusom jagode je eden najbolj priljubljenih izdelkov našega podjetja in to z razlogom. Vsebuje visoko koncentracijo hidroliziranega ribjega kolagena, govejega kolagena tipa 1 in 2, piščančji kolagen in membrano jajčne lupine. Hidroliziran pa zato, ker ga telo bistveno lažje absorbira. Obogatili smo ga še z vitamini, cinkom in beljakovinami. Torej z vsem, kar koža, sklepi, lasje, nohti in vezivna tkiva resnično potrebujejo.
0: Torej ne gre le za lepotni izdelek?
1: Nikakor ne. Ta kolagen deluje od znotraj navzven. Seveda pripomore k lepši koži, bolj čvrstim nohtom in sijočim lasem, a hkrati krepi tudi sklepe, vezi, hrustanec, zobe, dlesni in kosti. Mnogi naši uporabniki ga jemljajo prav zaradi bolečin v sklepih in opažajo opazno izboljšanje že po nekaj tednih redne uporabe.
0: Pravite, da je po 30. letu ključnega pomena, da telo kolagen začne prejemati tudi s pomočjo prehranskih dopolnil.
1: Seveda, kajti po 25. letu začne telo izgubljati sposobnost naravne tvorbe kolagena. Po 30. pa ta proces še bolj upade. To se najprej opazi na naši koži, pojavijo se gube, koža je manj elastična. Ta manjko kolagena pa občutimo tudi na sklepih, kosteh in na laseh. Če ga ne dodajamo, se proces staranja samo pospeši. S pravilnim vnosom kolagena lahko ta proces bistveno upočasnimo in podpremo regeneracijo našega telesa.
2: Oglasna oddaja.
3: Ko sem začela z uživanjem, sem že v 8 dneh opazila prve spremembe. Manj okorelosti zjutraj in mravljinčenje. Počutim se spet mlada. Veliko bolj sem gibljiva. Čutim, da imam več moči in energije in tudi bolečin v sklepi in kosteh nekako ne čutim več. Biostilo kolagen je izvrsten in zelo okusen in ga z veseljem popijem vsako jutro.
0: Hvala, gospa Barbara, ja, zelo iskrena in spodbudna izkušnja, torej govorimo o celostnem dobrem počutju.
1: Tako je. Biostile kolagen z okusom jagode je več kot le kozmetika od znotraj. Imamo več energije, lažje se gibamo, se pripognemo, vstajamo z manj bolečinami. Gre za izdelek, ki se resnično pozna pri vsakodnevnem življenju.
0: Povedati pa morava tudi, da je sestava kolagena izjemna, je tako, Andreja?
1: Res je tako. Naš kolagen je visoko kvaliteten in narejen v Sloveniji. Vsebuje pa kar 5 tipov kolagena, 2x goveji, piščančji, ribji in jajčni. Mogoče si težko predstavljate, kaj pomeni jajčni kolagen. To je tisti ovoj, ko skuhate jajca, torej med lupino in beljakom. In res ne smemo pozabiti povedati, da so vsi naši kolageni hidrolizirani. To pomeni razbiti na majhne delce, zato se v naše celice veliko lažje ugradijo. Njihovo delovanje na naše mišice občutimo takoj, pa tudi k ohranjanju zdravih kosti. Vsebuje tudi cink, silicij, mumijo smolo in kurkumin.
0: Odlična sestava, zato bo tudi vaše življenje bolj gibljivo, prijetno, z manj bolečin. Pokličite na 0800 88 88 in samo danes dobite 50% popust in brezplačno dostavo za kolagen z okusom jagode. Bodite hitri, kajti zaloge so omejene. Po kratkem predahu smo ponovno skupaj.
2: Oglasna oddaja.

0: Oglasna oddaja.
1: Ponovno pozdravljeni, kolagen z okusom jagode je samo danes znižen za kar 50%, brezplačna pa je tudi dostava. Številka za informacije in naročila je 0808888. Andreja, poglejva zdaj podrobneje, kaj pravzaprav vsebuje ta izdelek?
2: Gre za izjemno celostno formulo, torej vsebuje hidroliziran goveji kolagen tipa 1 in 2, ribji in piščančji kolagen ter membrano jajčne lupine. Dodali pa smo še vitamin C, ki prispeva k tvorbi kolagena za normalno delovanje kože, hrustanca, kosti in zob. Seveda ne smemo pozabiti še na vitamine B, beljakovine, gorske solze in kurkumina.
1: Torej res govorimo o funkcionalnem dopolnilu z močnim učinkom. Prisluhnimo še dr. Dejanu Gmajnarju, kaj pravijo o kolagenu in o rezultatih kliničnih študij.
0: Oglasna oddaja.
3: Učinkovanje izdelka BioSteel Collagen Powder Blend je bilo dokazano tudi v veliki klinični študiji. V klinični študiji je bilo dokazano, da BioSteel Collagen Powder Blend izboljšuje biomehanske lastnosti kože, torej povečuje elastičnost in čvrstost kože, zmanjšuje izgubo vlage preko kože in tako povečuje tudi vlažnost in sijaj. Zelo velik vpliv pa je imel tudi na obstoječe gubice na obrazu. Pri uporabnikih se namreč občutno zmanjšalo število, dolžina in volumen obraznih gubic. Po uporabi izdelka BioSteel Collagen Powder Blend je koža mehkejša, bolj gladka, čvrsta, elastična in sijoča ter prijetnejša na dotik. Celo celjenje manjših ran poteka hitreje. Lasje in nohti pa debelejši in bolj sijoči. Dodatno so uporabniki poročali tudi o zmanjšanju bolečin v sklepih ter večji gibljivosti in fleksibilnosti, kar je pripomoglo ne le k prijetnejšemu upravljanju vsakodnevnih fizičnih aktivnosti in okrevanju po teh aktivnostih, temveč je tudi zmanjšalo jutranjo okorelost v sklepih in prijetnejši pričetek dneva.
1: Hvala, dr. Gmajnar. Andreja, če vas vprašam tako, kakšne pa so posledice manjka kolagena v telesu?
2: Posledice se lahko poznajo na naši koži in na našem videzu. Koža izgublja elastičnost, ni več tako čvrsta. Nastajati začnejo gubice in koža postane povešena. Lahko je tudi suha in tanjša. Pri kosteh in sklepih lahko manjko kolagena občutimo kot bolečine v sklepih, pokanje ali škripanje v kolenih, pride lahko do zmanjšane gibljivosti. Seveda pa se lahko začnejo tudi težave z nohti in z lasmi.
1: Andreja, povejte še, zakaj bi se po vašem mnenju moral prav vsak razmisliti o rednem uživanju kakovostnega kolagena? Komu ga še posebej priporočate?
2: Kakovosten kolagen, kot je naš s to bogato celostno formulo, je priporočljiv praktično vsem po 25. letu starosti. Ko telo začne naravno proizvajati manj kolagena. Še posebej pa ga priporočamo vsem, ki opažajo prve znake staranja kože, kot so gubice, suhost kože, izguba čvrstosti kože. Prav tako ga priporočamo vsem ljudem, ki imajo bolečine v sklepih ali čutijo zmanjšano gibljivost. Priporočamo ga tudi športno aktivnim, ki želijo podpreti sklepe in mišice, pa tudi vsem tistim, ki okrevajo po poškodbah ali se soočajo z večjim telesnim naporom. Zaradi dodatkov, kot so vitamini in kurkumin, izdelek deluje večplastno. Ne le na sklepe in kožo, ampak tudi na energijo, odpornost in celostno počutje. In ker je prijetnega okusa po jagodi, je uživanje res preprosto in prijetno.
1: Ne čakajte, da telo pove, da mu nekaj manjka. Podprite ga že danes. Pokličite na 0808888 in si zagotovite svoj kolagen z okusom jagode po kar 50% nižji ceni s popolnoma brezplačno dostavo. Ja, ponudba velja samo danes, zaloge pa so omejene, zato pokličite zdaj in poskrbite za svojo kožo, sklepe in vsakodnevno regeneracijo. Sledi kratek predah, potem pa nadaljujemo.
0: Oglasna oddaja.

0: oglasna oddaja.
1: Ponovno pozdravljeni, gospa Andreja Fras iz podjetja BioStile ostaja z nami. Pogovarjali smo se o tem, kako pomembno je dodajanje kolagena po 30. letu in kako lahko z njim podpremo sklepe, kosti, kožo in lase. Kolagen z okusom jagode lahko le danes prejmete s kar 50% popustom in brezplačno dostavo. Pokličite na 0800 88 88. Gospa Andreja, omenili ste, da je vaš kolagen hidroliziran. Zakaj je to tako pomembno?
2: Zato, ker je hidroliziran kolagen razbit na manjše peptide, ki jih telo hitreje absorbira. To pomeni učinkovitejše delovanje točno tam, kjer telo kolagen najbolj potrebuje. V sklepih, koži, nohtih ali dlesnih.
1: To potrjuje tudi znana igralka Ana Marija Mitić. Prisluhnimo, kaj je povedala.
3: Oglasna oddaja.
4: Verjetno se vidi na prvi pogled, ampak lahko vam zaupam, da je najljubši prostor v celotnem stanovanju ravno kuhinja. Tukaj nastajajo slastne in sočne jedi. Da pa bomo slastni in sočni tudi mi, vam lahko povem, da meni pomaga kolagen. Dve stvari me zelo zanimata in to je moje zdravje in lepota. Seveda mi pomaga ohranjati čvrsto kožo, sijoč nasmeh, zdrave zobe in dlesni, ampak tudi zdravo ožilje, predvsem pa sklepe. A veste, v določenih letih pri plus in minus kilogramih hitro pridemo do težave, da nas zdaj pa kaj prcne, pa zdaj pa kaj boli. No, s kolagenom bomo zdravi in sijoči čisto vsi. In lahko vam rečem samo še na zdravje.
1: Hvala, gospa Ana Marija. Andreja, kako pa se izdelek uporablja?
2: Uporaba je enostavna. Ena vrečka na dan zmešana v 2 decilitra mlačne vode. Lahko ga popijemo namesto dopoldanske ali popoldanske malice. Ena škatla zadostuje za en mesec redne uporabe. Prvi učinki pa so opazni že po nekaj tednih redne uporabe.
1: In komu priporočate jemanje?
2: Vsem po 30. letu, ko telo začne izgubljati sposobnost tvorbe lastnega kolagena. Posebej pa ljudem, ki opažajo bolečine v sklepih, slabšo gibljivost, utrujeno kožo, redke lase, krhke nohte ali imajo težave z zobmi in dlesnimi. Gre res za izdelek, ki združuje skrb za lepoto in dobro počutje kar naenkrat.
1: Andreja, marsikdo se sprašuje, zakaj bi sploh redno jemal kolagen, če se recimo še ne sooča z bolečinami ali pa gubami. Je preventiva res tako pomembna?
2: Absolutno, prav preventiva je tista, ki naredi večjo razliko, kajti ko se pojavijo že težave, je prišlo verjetno tudi že do manjka kolagena. In z rednim uživanjem kakovostnega kolagena lahko upočasnimo staranje kože, ohranimo sklepe prožne, lase goste in nohte močne. To ni luksus, to je skrb za kakovost življenja, ki se začne že danes, ne šele takrat, ko nas nekaj zaboli.
1: Ja, Andreja, hvala za vaše prijetno druženje, pa morda še zaključna misel.
2: Včasih potrebujemo le en preprost korak, da se začnemo počutiti bolje. Kolagenni čudež je podpora telesu, ki vsak dan nosi naše življenje. Ko mu damo, kar potrebuje, nam to vrne z več energije, boljšo gibljivostjo in lepšim videzom. Želim vam lep in prijeten dan še naprej.
1: Tako je, Andreja, to ni le izdelek, to je naložba vase. Vsak izmed nas si zasluži, da se pogleda v ogledalo in se nasmehne brez bolečin, z lepšo kožo in z več zaupanja vase. Izkoristite današnjo ponudbo 50% popust, brezplačna dostava. Telefonska številka pa se glasi 0800 88 88. Ne odlašajte, pokličite zdaj in si zagotovite svoj kolagen z okusom jagode po kar 50% nižji ceni s popolnoma brezplačno dostavo. Pokličite na 0800 88 88, dokler so paketi še na voljo. Zase, ker si zaslužite. Pa srečno do prihodnjič.
3: Oglasna oddaja.

V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko resničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.

0: 13 in dobrih 58 kaže ura v tem trenutku. Radio Maribor poslušate. Majhna menjava, hitra menjava more biti. Ja, tudi v luči večernega dvoboja slovenske hokejske reprezentance. Nika, lepo zdrav.
1: Lepo zdrav, Helena. O tem hokejskem, kaj? To je bila istočnica.
0: Ja, to je bila istočnica, hitro bova danes opravili.
1: Predali to štafeto.
0: Res je.
1: Tako, ponedeljko popoldan, krmarili bomo med aktualnim dogajanjem v Sloveniji in po svetu ter glasbenim izborom, ki je danes delo glasbenega urednika Gregorja Strmeckega. O 17:30 dobimo obisk, pri nas se oglasijo člani in članice akademske folklorne skupine Študenti iz Maribora, ta konec tedna pripravljajo svoj letni koncert. Z vami smo to dopoldne turnostni urednik Dejan Rad, tonski tehnik Milan Fras, napovedovalka Nika Ivančič-Rožanc, Helena, tebi pa želimo lep popoldan.
0: Hvala lepa vsem tudi vam in hvala za pozornost.

Sončna hiša, to je ena taka navadna balada z odličnim besedilom, ki se bo poslušalcem vsekakor otisnila v spomin, tako je rekel Samo Budna leta 2011, ko je s to pesmijo nastopil na festivalu Slovenska popevka. Zmagovalec Slovenske popevke tistega leta, torej 2011, je sicer bil Marko Vozel s pesmijo Tukaj si. Tukaj smo tudi Radio Maribor in zdaj gremo na ceste. Prometna nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti pred Šempetrom proti Mariboru. Tam je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas, nastaja tudi že krajši zastoj, tako da pazljivo. Omenimo pa še to, da zastoji so tudi na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in Domžalami iz smeri Zaloške in Jarš. Vsem, ki ste na cestah, želimo varno in srečno pot.

Tulio Furlanič s pesmijo Danila Kocijančiča Iz navadne ljubezni. Ne iz ljubezni, pač pa iz skrbi za našo varnost, pa je zaradi sanacijskih del delno zaprt most čez reko Muro med Gornjo Radgono in Avstrijsko Radgono. Promet tam poteka izmenično enosmerno s pomočjo semaforjev. Hitrost je omejena na 30 km na uro. Ta enosmerna zapora bo na mostu predvidoma do 3. avgusta. Kljub delom pa je prehod za pešce in kolesarje zagotovljen ves čas trajanja sanacije. Namen obnove je popravilo tesnjenja nosilne konstrukcije mostu na posameznih mestih, zato da bo vožnja čez most kar se da varna. Najtoplejši dan letošnjega leta zaenkrat je to verjetno 25. maj v Mariboru. Trenutno merimo 29 stopinj Celzija. Podrobneje o aktualnih temperaturah, vremenski napovedi in ostalih aktualnostih v Sloveniji in po svetu pa čez dobrih 15 minut. Ne zamudite.

0: Informativni oddaji ne preslišite.
1: Stopnja brezposelnosti v prvem četrtletju 4,1 odstotna. Slovenski dnevi knjige v Mariboru z več kot 60 dogodki. V petek znova operna noč. Boštjan Cesar predstavil seznam igralcev za prijateljski tekmi s Ciprom in Hrvaško.
0: Podrobneje v oddaji do popoldneva ob 14.30.
2: Na Radiu Maribor.

0: Obvestilo za pridelovalce žit. Za varstvo pred okužbo klasa s fuzariozami uporabite zanesljive fungicide, kot sta verben ali avastel. Ob pojavu ličink rdečega žitnega strgača pa dodajte insekticid Maurik. Za zdrave posevke vaših žit, fungicida verben ali avastel ter insekticid Maurik. Svetuje Karsija.
1: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
0: Agrocenter Roko hoče. Vse za dom, vrt in kmetijo. Vrtna semena in sadike rastlin, semena okrasnih in krmnih trav, material za baliranje, razna gnojila, substrati in okrasno lubje, vrtna galenterija in orodje, sredstva proti polžem, mravljam in glodavcem, krmila in mineralno-vitaminski dodatki, širok izbor rezervnih delov za traktorje in kmetijsko mehanizacijo. Obiščite nas v industrijski coni Hoče. Telefon 02-330-3825. Spletna prodaja www.roko.si.
2: Radijska tribuna.
3: V Mariboru so že 29. slovenski dnevi knjige. V radijski tribuni, ki je del uradnega festivalskega programa, se bomo pogovarjali o branju kot pomembni aktivnosti, ki lahko spremeni posameznika in družbo. Sodelovali bodo avtorji in promotori branja Anja Zak Golob, Sabina Fras Popovič in Dragan Potočnik, ki se strinjajo. Branje je naporno, a pomembno. V torek začnemo izjemoma 5 minut pred 9:30.
2: Radijska tribuna.
4: Na Radiu Maribor.

0: Radio Maribor.
1: Ura je 14:30 minut.
0: Radio Maribor, Maribor. Do popodneva.
1: Dobar dan in vabljeni k poslušanju. Stranke SDS, NSI, SLS in Fokus ter demokrati začenjajo pogovore o sestavi 15-članske ministerske ekipe. To

0: rešitve, ki jih je ustavno sodišče v preteklosti že razveljavilo.
1: Na ponovno uvedbo protiustavnega stanja je opozorila tudi zakonodajno-pravna služba. Stopnja brezposelnosti v prvem četrtletju je bila 4,1%. V primerjavi s prejšnjim trimesečjem je ostala nespremenjena, glede na enako obdobje leto prej pa je bila višja za 0,1 odstotne točke. Kot so še sporočili statističnega urada, je bilo v prvih treh mesecih leta brezposelnih 43 tisoč, kar je za 1% več kot v predhodnem četrtletju in skoraj 3% več kot v enakem obdobju lani. Zveza nevladnih organizacij za zaščito živali Slovenije je konec aprila na portalu predlagam.vladi.si objavila pobudo za preklic državne subvencije, ki jo je Ministrstvo za gospodarstvo marca letos namenilo za sofinanciranje širitve in posodobitve mesne industrije v lasti Perutnine Ptuj. Pozivajo k preklicu oziroma ponovni proučitvi 21 milijonov evrov vredne državne subvencije in preusmeritvi sredstev v zagotavljanje, po njihovo, dejanske prehranske varnosti Slovenije. Doslej so zbrali okoli 630 glasov za in kakih 290 proti. Glasovanje se izteče sredi tega tedna, 28. maja. S Ptuja Gabriela Milošič.
2: Spomnimo, sredi marca sta gospodarski minister Matjaž Han in generalni direktor Perutnine Ptuj Ervin Šišić podpisala pogodbo, s katero bo država za 100 milijonov evrov vredno naložbo na Ptuju, ki naj bi med drugim povečala proizvodnjo in robotizirala pakiranje, namenila 21 milijonov evrov subvencije. Temu v zvezi nevladnih organizacij za zaščito živali Slovenije nasprotujejo. Podpredsednica Lina Debeljak.
3: Povečevanje industrijske mesne proizvodnje ima negativen vpliv na okolje, tudi če je ta digitalizirano in robotizirano, še posebej, če z vidika samooskrbe ne potrebujemo.
2: Direktorica korporativnega komuniciranja v skupini Perutnina Ptuj, Alenka Rozman.
4: V Perutnini Ptuj zavračamo vse očitke pobudnika peticije, da je subvencija etično sporna in da bo omogočila ustvarjanje nizkoplačanih delovnih mest. Dobrobit živali je za nas poslovna in etična zaveza.
2: Proizvodnjo naj bi podvojili. Na vprašanje, odkot bodo dobili piščance, pa Alenka Rozman odgovarja.
4: Perutnina Ptuj vse piščance za potrebe mesne industrije Ptuj zredi v Sloveniji in tako bo tudi v prihodnje. Povečane količine bomo zagotovili z obnovami lastnih farm, poleg tega pa Perutnina Ptuj zelo dobro sodeluje tudi z obstoječimi in bo v nadaljevanju tudi z novimi rejci, ki jim pomujemo pomoč pri investicijah v nove hleve.
2: Direktorica Perutninarske zadruge Ptuj Liljana Štalcer-Zupanič potrdi, da se reže pogovarjajo o posodobitvi oziroma širitvi objektov pri rejcih.
5: Po dopusti smo dogovorjeni, da nam bo predstavljen en sistem nepovratnega sofinanciranja v reje.
2: Perutnina Ptuj načrtuje, da naj bi 100-milijonsko naložbo na Ptuju dokončala leta 2029.
1: Občina Ptuj pa je, potem ko še vedno ni bil objavljen razpis za obnovo grajske žitnice, kjer naj bi prostor dobila bogata mestna arheološka zbirka, na Ministrstvo za kulturo naslovila odprto pismo, v katerem opozarja, da projekt že skoraj leto dni stoji na mrtvi točki. Pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje, zagotovili so tudi evropska sredstva v višini 9,5 milijona evrov, na ministrstvu pa odgovarjajo, da je objava razpisa predvidena jeseni. V Mariboru so se slovesnostjo v tukajšnji univerzitetni knjižnici začeli 29. slovenski dnevi knjige, kot je napiše knjiga. Festival bo do konca tedna na različnih prizoriščih tudi na prostem ponudil več kot 60 različnih dogodkov v poklon literaturi, ustvarjalcem, knjigi, založnikom in promociji branja. Festival že skoraj 30 letja pripravlja Mladinski kulturni center Maribor v sodelovanju s številnimi partnerji. Med njimi je tudi Radio Maribor, ki se jutri ob 9:30 vključuje v festivalski program z radijsko tribuno o knjigah, ki premikajo meje. Že do povdne pa smo pripravili odprti mikrofon na temo branja. Več o festivalski ponudbi Brigita Mohorič.
6: Festival literature Slovenski dnevi knjige Maribor, največja literarna prireditev v regiji, letos poteka na temo knjige, ki premikajo meje, je ob predstavitvi programa dejala koordinatorica festivala Petra Kolmančič.
7: Namreč ugotavljamo, da knjige premikajo ne le družbene meje, pač pa tudi meje posameznika, s tem, da osvetljujejo pomembne in relevantne teme, da govorijo o kompleksnih in zamolčanih temah.
6: O temah, ki premikajo meje, na različne načine govorijo knjige festivalskih gostov. Med njimi

0: Mi so Dragan Potočnik, Marko Radmilovič, Agata Tomažič in Ajda Bračič ter Anja Zag Golob, pa tudi številni drugi mladi ustvarjalci. Častna gostja festivala je češka pisateljica Dora Kapralova, avtorica romana Mariborska hipnoza, ki ga je delno ustvarjala v Mariboru. Njen za festival oblikovan tekst so ob slovesnem odprtju ustavili v časovno kapsulo kiparja Jožeta Šubica in odprli razstavo 45 domačih in tujih knjig, ki svojo vsebino premikajo med. Zbrane je nagovoril predsednik Društva slovenskih pisateljev Mari Čuk in dejal, da zaradi razmer v svetu in doma nujno potrebujemo podobne dogodke.
1: Da so te prireditve, ki nas spet zbližujejo s knjigami, to se pravi z nami samimi, da so te danes veliko bolj potrebne kot kdajkoli.
0: Slovenski dnevi knjige bodo na Mariborskem grajskem trgu od srede naprej gostili knjižni sejem 20 slovenskih založb in performanse mladih literatov in glasbenikov. Pogovori z različnimi ustvarjalci, predstavitve novih knjig, proze in poezije bodo tudi na drugih prizoriščih v mestu.
2: Le nekaj dni nasloči od že 11. izvedbe operne noči v Mariborskem mestnem parku. Letos organizatorji obljubljajo nov spektakel in mnogo večjo zaščito tamkajšnje narave. Trenutno poteka urejanje parka, kmalu pa bodo začeli tudi postavljati prizorišče, ki bo letos na promenadi imelo več kot 2800 stolov. Sicer pa bodo v ospredju operne noči vsekakor kulturni spektakel, direktor SNG-ja Maribor Danilo Rošker.
3: Vse najlepše iz našega programa, ki je bil in seveda, ki tudi bo, ne? To bodo naši solisti, mogoče tudi kaj novega, kakšno presenečenje gospod Krečič pripravlja. Ne?
2: Prireditev se bo začela v petek ob 19.30, v primeru slabega vremena pa je nadomestni termin v soboto ob isti uri.
4: Šport. In Jože Pepevnik.
5: Slovenska hokejska reprezentanca bo na svetovnem prvenstvu elitne divizije v Švici danes odigrala zadnjo in odločilno tekmo v boju za obstanek med najboljšimi reprezentancami. Ob 20.20 se bo v Friburju pomerila z Italijo. Ta je včeraj proti Danski izgubila po kazenskih strelih in osvojila prvo točko na prvenstvu. Sloveniji za obstanek med elito tako drevi zadostuje točka. Po sobotnem porazu proti Danski in zapravljeni priložnosti, da bi bil status prvokategornika že zagotovljen, Tovljen, Jan Drosk.
6: Ampak ja, taj se nekaj je, kar je, zdaj gledati za nazaj, brez veze. Zdaj se še samo za naprej osredotočimo, da stanemo veliti in pač pravimo proti Italijanom pokazati dosti boljšo igro in ofenzivno bolj kakovostno.
5: Slovenski nogometni selektor Boštjan Cesar je razkril seznam reprezentantov za junijski pripravljalni tekmi proti Cipru v Stožicah in Hrvaški v Varaždinu. Na seznamu sta dva novinca, napadalec Ester Sokler in šele 16-letni vezist Tijan Naj-Koren. V izbrano vrsto se po poškodbi vrača Jan Oblak, na seznamu ni poškodovanega Benjamina Šeška. Košarkarji Olimpijakosa so četrtič prvaki Eurolige. V finalu zaključnega turnirja v Atenah so po napeti končnici sinoči premagali Real Madrid 92-85. Klub iz Pireja je osvojil četrto evroligaško lovoriko, prvo po letu 2013. Luka Dončić je bil šestič v 8 letih karijere izbran v prvo postavo lige NBA. V najboljši peterki so še Shai Gilgeous-Alexander, Nikola Jokić, Viktor Wembanyama in Kate Cunningham. Še atletika, tekač Jean Rudolf je na mitingu v Bruslju včeraj v teku na 1500 metrov s časom 3.38.92 zasedel drugo mesto in popravil državni rekord Aleša Tomiča izpred 24 let.
2: Informativno oddajo do popoldneva je pripravil Dejan Rad, tehnična izvedba Zoran Perko, brala Nika Ivančič-Rožanc. Popoldne bo po večini sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. Jutri bo enako, jasno in vroče. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne pa od 28 do 33 stopinj Celzija. Vremenski obeti. V sredo bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, predvsem v goratem svetu bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri in v notranjosti se bo nekoliko osvežilo. Po državi je trenutno jasno, povsod enotna temperatura 29 stopinj Celzija na našem koncu države, le Celje še stopinja višje 30 stopinj Celzija in Kredarica 12 stopinj Celzija.
4: Promet.
2: Zaradi prometne nesreče je na Štajerski avtocesti pred Šempetrom v smeri Maribora zaprt prehitevalni pas. Nastal je zastoj, trenutno je dolg nekaj manj kot 3 km in vašo pot podaljša približno za 10 minut. Zastoje nastajajo še na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in Domžalami iz smeri Zaloške in pa Jarš. Zaradi del na cestah pa je zaprt tudi izvoz Šentil iz smeri Avstrije v smeri Maribora. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno vožnjo.
4: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
2: 14 in 42 minut.

0: Radio Maribor obvestila.
1: Mariborski vodovod obvešča porabnike pitne vode na območju mestne občine Maribor in na območju občine Pesnica v naseljih Vodole in Dragučova, da bo jutri v torek 26. maja med 7. in 8.45 zaradi vzdrževalnih del na električnem omrežju motena oskrba s pitno vodo. Priporočajo, da pred prvo uporabo pitne vode najprej izperete interno instalacijo tako, da na vseh istočnih mestih pustite vodo teči, dokler se vnovične zbistri. Prosijo za razumevanje.

0: Up! Poletne počitnice so več kot le počitniško varstvo. Izkoristite znižano ceno do 31. maja. Več na up.fan. Up, up!
1: To je radio. Radio Maribor.

0: Radio Maribor poslušate. V luči današnjega začetka slovenskih dnevov knjige sporočamo, da je pri ZKP RTV Slovenija v sodelovanju z založbo Goga in Radijem Slovenija programom Ars izšla Zvočnica, zvočna knjiga pisateljice, kolumnistke, mladinske delavke in ekološke kmetice iz Jurovskega dola Nataše Kramberger. Po vsej sili živ. Skozi sedemletno zgodbo na biodinamičnem posestvu razkriva boleče posledice podnebnih sprememb in ustrajnost kmetice, ki se noče predati. Za omenjeni kratek roman je avtorica prejela tudi nagrado Prešernovega sklada za leto 2024 in nominacijo za nagrado Kritiško sito. Iz radijskega arhiva smo izbrskali pogovor z avtorico, ki ga je leta 2024 opravila Irena Kodrič-Cizerl. Eno prvih vprašanj pogovora o omenjeni knjigi se je seveda nanašalo na to, odkje pobuda za ta nov roman. Pisateljica je namreč že prej izdala kar nekaj del. Tako je razmišljala pred dvema letoma.
1: Zelo dolgo je to moralo biti nekje, da sem se opogumila in dejansko rekla, ja, to pa bi lahko bila knjiga. In to se je zgodilo s pomočjo moje prejšnje knjige, Primerljivi hektari, ki se je tudi zgodila, tako da je nekdo moral malo potisniti. In to je bil Andrej Hočevar, urednik prejšnje knjige, ki je v bistvu me poklical enkrat na Lent, kjer sediva zdaj, in rekel, jaz bi pa imel eno tvojo knjigo in se rekel, Andrej, kaj naj, jaz pišem, jaz sem zdaj ravno v taki štali, takrat sem ravno začela s kmetovanjem. Rekel, pol pa piši o tem. Ne? In sem bila tako, Andrej, kdo bo pa to bral? Mislim, lepo te prosim. Ampak potem je nastala ta knjiga, Andrej mi je dal takrat veliko časa in po zelo veliko časa so nastali Primerljivi hektari, ki so nekako uvod v moje izrekanje o kmetovanju. In potem se je zgodilo, da je ta knjiga, da je to knjigo moja prijateljica in prevajalka Liza Linde prevedla v nemški jezik. In knjiga je šla pri berlinski založbi Verbrecher Verlag. In takrat sem jaz začela s to knjigo potovati po nekem drugem prostoru, ki ni bil naš mali slovenski prostor, ampak nek čisto drug, večji, širši, predvsem pa neka čisto druga tudi kmetijska pokrajina, ne, kulturna krajina, neki drugi odnosi. In sem res verjela, da to ne bo nikomur nič dalo. Pa se je zgodilo, da sem imela eno zelo dolgo serijo branj v zelo različnih mestih, Bremen, Bremerhaven, Erlangen, ne vem, Neustadt am Ostsee, popolnoma različni organizatorji, popolnoma različna okolja, res različna okolja in čisto na vsakem branju, prisežem, je na koncu nekje v kotu čakala ena kmetica. Z svojo zgodbo. Ena je imela 150 hektarjev, ena je bila ustarela gospa, ena je bila mlada ženska, ena še mlajša, pravzaprav še dijakinja. In čisto vse so začele pogovor z enim tako močnim in srčnim objemom, da res prav se mi zdi, da vsak dan mislim na njih. In vse so se našle že v Primerljivih hektarjih. In takrat sem nekako prvič pomislila, mogoče pa vendarle te zgodbe zanimajo ljudi, mogoče pa vendarle lahko kaj povejo, pa kaj tudi one mogoče porinejo kam. In če delujejo v tako drugačnem prostoru, kot je res, ne vem, neka severno-nemška ravnica, potem pa se mogoče splača s tem nadaljevati. In ravno na teh branjih vsakič so se tudi zgodili kakšni dogodki, ki so se me zelo dotaknili. Eden od teh je zelo pomemben tudi za novo knjigo, ta dogodek z eno babico, ki sem jo srečala v enem središču o klimatskih spremembah. In tako sem v bistvu dobila neki pogum, da sem se lotila te nove knjige, ki ni roman, ali pa je roman, ki je esej, ki ni esej, ki je pripoved, je pa po mojem, kar pa res je, je pa ta ena huda, huda nuja, ki jo jaz čutim, da pač povemo se to. In dolgo sem si tiščala roke na usta, ker sem mislila, da to ne bo nikogar zanimalo in sem zelo vesela, da sem si jih strgala stran in izkričala. To se mi zdi, da je prav en tak krik skoraj, da bolj kot pripoved.
0: Tako Nataša Kramberger, kmetica iz Jurovskega dola, sicer pa nagrajena avtorica, ki ima po novem tudi zvočnico. V slovenski literarni prostor je Nataša vstopila pred skoraj 20 letoma. Leta 2007 je izdala prvenec Nebesa v robidah, za katerega je prejela Evropsko nagrado za književnost. Sledilo je več literarnih del različnih žanrov, denimo žanarski hibrid med poezijo in prozo, Kaki vojaki, esejistični potopis Brez zidu ter na to avtofikcijska esejistična pripoved Primerljivi hektarji leta 2017. Esejistična zbirka Po vsej sili živ iz leta 2024 pa je tematsko nadaljevanje Primerljivih hektarjev in kot nedavno je že išla kot zvočna knjiga pri založbi kakovostnih programov ZKP RTV. Interpretira igralka Nataša Barbara Gračner, režirjo podpisuje Špela Kravogl, za tonsko oblikovanje pa sta poskrbela Sonja Strenar in Matjaž Miklič. Ukolikor so vam zvočne knjige blizu, imate knjižni namig za novo poslušanje, sicer pa je to lahko spodbuda za vse, da preizkusite nekaj novega. Slovenski dneve knjige so sigurno kot nalašč za to.

Country pevka Ella Langley je bila to pravkar je doživela velik preboj na podelitvi nagrad Akademije za country glasbo leta 2026, saj je v enem večeru osvojila rekordnih 7 nagrad, vključno z nagrado za žensko izvajalko leta in pesem leta. Pravkar slišena pesem Choosing Texas in pesem Be Her trenutno dominirata na country lestvicah. Po podatkih Forbesa je tudi postala prva country izvajalka, ki je hkrati s tema skladbama zasedla prvi dve mesti. Glasbeno turnejo letos načrtuje le za ZDA in Kanado, morda se bo kmalo odpravila tudi v Evropo, držimo pesti. Danes je ponedeljek, 25. maj, trenutno stanje na cestah pa je sledeče. Zaradi prometne nesreče je na Štajerski avtocesti oziroma odstranili so posledice prometne nesreče, tako bo prav, odstranili so posledice prometne nesreče na Štajerski avtocesti pred Šempetrom proti Mariboru, še vedno pa ostaja zastoj, dolg je približno 3 km, vašo pot podaljša za nekaj več kot 10 minut, a tudi tega zastoja kmalu ne bo več. Promet je zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Gneče zastoje nastajajo tudi predvsem po ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih. Če ste v prometu, želimo vsem srečno in varno vožnjo. Še ostajamo pri prometu in na cestah. Krožišče na Belvederju nad Izolo bi moralo biti po prvotnih načrtih končano v začetku junija, vendar je že zdaj jasno, da se bodo dela zavlekla. Na tej prometno preobremenjeni cesti med Izolo in Strunjanom namreč nastaja novo turbo krožišče. Trenutno dela stojijo, ker izvajalec čaka na odobritev nove prometne zapore. Držimo pesti torej, da bodo začetka poletja, poletne sezone, ko se bomo odpravljali tudi v te kraje, vse že dobro pripravljeno. Razmišljajmo pozitivno, tako kot nam bo zdaj zapel italijanski izvajalec Jovanotti. Penso pozitivo.

0: Največji gledališki dogodek leta je tik pred vrati.
1: 61. festival Borštnikovo srečanje z izjemnimi slovenskimi in tujimi gledališkimi predstavami ter bogatim spremljevalnim programom vabi na nepozabno gledališko avanturo.
0: Od 8. do 21. junija v Mariboru.
1: Vstopnice so že v prodaji, zagotovite si svoje že danes.
0: Več informacij in nakup na spletni strani borštnikovo.si.
2: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
3: Lekcija 8.
4: V Leku nisem dobila samo službe. Dobila sem ekipo, ki drži skupaj tudi takrat, ko je najtežje.
3: Lekcija medsebojnih odnosov. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
5: Slabši vid, glavoboli, težave z očmi. Obiščite očesno ambulanto pod vodstvom zdravnikov v Optiki Šuc. Pokličite nič 2 250 12 27 in se naročite na brezplačen strokovni očesni pregled. Optika Šuc. Vaš pogled, naša skrb. Se vidimo.
6: Up! Poletne počitnice so več kot le počitniško varstvo. Izkoristite znižano ceno do 31. maja. Več na up.fan.
1: 40 let optike Zvonko Pirtušek. Vsak dan kontrola vida.
0: Optika Zvonko Pirtušek. Za oči je najboljše komaj dovolj dobro.
1: Ob nakupu očal s progresivnimi stekli vam rezervni par progresivnih stekel podarimo.
0: Optika Zvonko Pirtušek. Gospejna 11. Telefon 250 81 40. Imamo, kar nimajo veliki. Osebni pristop, strokovnost in 40 let izkušenj s progresivnimi stekli.
1: Zdaj tudi 20% popust na novo kolekcijo sončnih očal.
7: Jutra ob kavi so še lepša ob kitari.

0: srce.
1: Ma nimam pojma. Kratela je hit. Ja, po moje takrat, ko me še ben ni poznal, si vsak mislil, ah, se iz tega ne bo, itak ne bo nič. Ne? Se pravi, so bili, kako se že reče po slovensku, distracted. Ne? Če niso bili pozorni na to, jim je to ušlo in je ratel hit. Če bi bili pozorni, potem verjetno ne bi ratel hit.
0: Reka luči, mimo mene drsi.
2: Nostalgično smo se prebujali v jutro kavi in kitari z Dominikom Kozaričem, ki nas je odpeljal nazaj v spomine, v čase, ko smo poslušali njegovo Reko luči in Ljubijo nežno. Že naslednjič pa me prav zanima, kako se bodo odrezali mariborski punkeri. Na vodi nula prihaja v našo družbo.

0: Vabljeni na kavo.
1: In na živo glasbo.
0: Na živo glasbo.
1: Vsako sredo.
0: Ob pol osmih.
1: Mogoče malo prej.
2: Radio Maribor.
3: 3 minute so do pol četrte, potem ko je vlada Roberta Goloba, ki upravlja tekoče posle, prejšnji petek objavila nacionalne prehranske smernice za leto 2025, je danes sledil kritičen odziv. Nacionalni inštitut pa Inštitut za nutricionistiko in biotehniška fakulteta so v skupni izjavi izrazili resno zaskrbljenost. Več o tem pa v informativni oddaji Dogodki in odmevi čez nekaj minut.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan, koalicijski partneri so danes vstopili v sklepno fazo kadrovskega oblikovanja nove vlade. Pred njimi je uskladitev o razdelitvi ministerskih resorjev in kandidatih za ministre. Mandatar Janez Janša je po izvolitvi napovedal, da prisego v nove vlade pričakuje najpozneje prihodnji petek. Predlog sprememb glede pobiranja sindikalne članarine, ki sta ga v državni zbor vložili stranki SDS in NSI, je sprožil ostre odzive sindikatov. Nekdanji predsednik svobodnih sindikatov Dušan Semolič predlog razume kot odmik od dozdajšnjih standardov socialnega dialoga in šibitev vloge sindikatov.
2: To bo spodbudilo sindikate k še bolj radikalnim oblikam boja za nekatere pravice delavstva, ki bojo pa prinašali škodo tudi delodajalcem.
1: Sporazum med ZDA in Iranom naj bi bil blizu, vključeval naj bi podaljšanje

0: zelenih prenočevanj.
1: Jutri bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. Z vami sem Biljana Polak. Vodstva SDS, Trojčka, NSI, SLS, Fokus in Demokrati so danes, kot rečeno, vstopili v sklepno kadrovsko fazo oblikovanja nove vlade pod vodstvom Janeza Janše. Uskladiti se morajo še v razdelitvi ministerskih resorjev in kandidatih za ministre. Mandatar Janša je po izvolitvi napovedal, da prisego vlade pričakuje najpozneje prihodnji petek. Medtem pa sta se na kosilu danes sestala tudi predsednica republike Nataša Pirc-Musar in predsednik državnega zbora Zoran Stevan in se med drugim pogovarjala o sodelovanju in spoštovanju institucij. Podrobno je Nataša Mulec.
2: Četrta vlada Janeza Janše bo štela 15 ministerstev, po neuradnih informacijah bo SDS poleg premierskega položaja prevzel 7 resorjev, Nova Slovenija, SLS in Fokus 5, Demokrati pa 3, gospodarstvo in delo, zdravstvo ter kulturo. Trojček okrog Nove Slovenije pa bo predvidoma vodil resorje infrastrukture, obrambe, kmetijstva, kohezije in področje zamejcev, da pri tem vodenje 2 od omenjenih resorjev pričakujejo tudi v SLS-u in Fokusu, sta prejšnji teden jasno izrazila predsednika strank Tina Bregant in Marko Lotrič. Ko gre za predsednika Nove Slovenije in Demokratov, so zadeve po neuradnih informacijah že usklajene. Jernej Vrtovec bo predvidoma prevzel infrastrukturo in energetiko, Anže Logar pa gospodarstvo in delo. Najbolj skrivnostni glede imen ministerskih kandidatov ostajajo v SDS. Za finančnega ministra se sicer omenja Andrej Šircelj, ki je ta resor vodil že v času COVID krize. Če gre soditi po Janševi napovedi o prisegi vlade prihodnji petek, bi lahko seznam ministerskih kandidatov državni zbor vložil že v prihodnjih dneh. Pred oblikovanjem vlade pa mandatar pričakuje še predlog zakona o ustanovitvi skoka sistema za boj proti korupciji. Ministerske kandidate na to čakajo predstavitve pred pristojnimi parlamentarnimi odbori. Te morajo potekati najprej 3 dni in najpozneje 7 dni po vložitvi liste ministerskih kandidatov. Ko jim bodo odbori prižgali zeleno luč, pa bo o listi kandidatov odločal še državni zbor. Po potrditvi ministre čaka prisega, takoj zatem pa prva seja vlade in primopredaje poslov s predhodniki. Z nastopom nove vlade pa mandati potečejo tudi državnim sekretarjem aktualne vlade. Golobova vlada v odhajanju je sicer že v petek opravila nekaj razrešitev, vezanih na njen mandat.
1: O nastajanju nove vlade bomo govorili tudi v današnjem studiu ob 17. Predlog novele zakona o parlamentarni preiskavi, ki so ga vložili poslanci SDS ter NSI, SLS in Fokus, je na pristojnem odboru dobil zeleno luč. Med drugim bi presojo skladnosti z ustavo in zakonom lahko zahtevala le sodni svet ali generalni državni tožilec. Na jutrišnji izredni seji državnega zbora podporo pričakujejo tudi za zakon o pokopu in spominu žrtev prikritih grobišč, ki ga je obravnaval odbor za obrambo. V skladu z njim bi ostanke iz prikritih grobišč pokopali na ljubljanskih Žalah, 17. maj pa znova razglasili za nacionalni dan spomina na žrtve komunističnega nasilja. Predlog sprememb glede pobiranja sindikalne članarine, ki sta ga v državni zbor vložili stranki SDS in NSI, je sprožil ostre odzive sindikatov. Ti opozarjajo na poseg v socialni dialog in poskus slabitve organiziranosti zaposlenih. A del pravne stroke ocenjuje, da sprememba sama po sebi ne posega v sindikalno svobodo in da prinaša samo nov model plačevanja sindikalne članarine. Do sedaj se je članarina od plače odtegovala samodejno, po novem to ne bi bilo več mogoče. Bi se pa sindikati za avtomatično utegovanje lahko zmenili z delodajalcem, tako kot je to že zdaj dogovorjeno v nekaterih kolektivnih pogodbah. Sindikati so se torej znašli pred izzivom prilagoditve modela financiranja in odnosa do članstva. Več Urška Valjavec.
3: Zakonodajni predlog nekdani predsednik svobodnih sindikatov Dušan Simolič razume kot odmik od dosedanjih standardov socialnega dialoga in šibitev vloge sindikatov.
4: Žal gre za sovražno dejanje do sindikatov, ki ne prinaša nič dobrega. To bo spodbudilo sindikate k še bolj radikalnim oblikam boja za nekatere pravice delavstva, ki bojo pa prinašali škodo tudi delodajalcem.
3: S tem, da predlog ni bil napisan v duhu socialnega dialoga, se profesor delovnega prava Luka Tičer strinja. Obenem pa ocenjuje, da so sindikati skozi leta postali preveč odvisni od utečenega sistema pobiranja članarine.
5: Sindikati so
0: bom rekel, zelo neposredno, no, nekoliko, bom rekel, razvajanje, ne, kjer se pravzaprav nikoli sploh niso ukvarjali.

0: soočali s to problematiko pobiranja članarin.
1: Sprememba ne pomeni posega v samo delovanje sindikatov, ampak predstavlja umik države oziroma delodajalca iz neposrednega procesa pobiranja članarine. Že v zakonu o reprezentativnosti sindikatov je določeno, da mora biti sindikat čim bolj neodvisen od delodajalcev.
0: Do sedaj je na nek način veljalo, da je v kontekstu plačevanja oziroma dobivanja članarine bil prvo kar, dam reku, odvisen, ampak zelo, zelo močno povezan z delodajalcem. Zdaj tega morda vsaj pri nekaterih delodajalcih ne bo več.
1: Osnovni problem se ne skriva v načinu pobiranja članarine, ampak predvsem v upadanju članstva in vprašanju, kaj ponuditi zaposlenim, da bodo ti članstvo pripravljeni tudi financirati.
0: Sindikati morajo biti sposobni pridobivati člane in seveda jim zagotavljati takšne storitve svojim članom, da bodo pač ti brez prisile, a ne, to članarino tudi potem plačevali.
1: Članstvo v sindikatih se zaradi te spremembe ne bi smelo zmanjšati, oceni Tičar. Se pa zna zgoditi, da bodo sindikati pobrali nekoliko manj denarja.
2: Regulirane cene nekaterih pogonskih goriv zunaj avtocest in hitrih cest se bodo v polnoči nekoliko spremenile. Liter 95 oktanskega bencina bo dražji za pol centa, cena dizelskega goriva bo ostala nespremenjena, kurilno olje pa se bo pocenilo za 0,3 centa. Nove cene bodo veljale do vključno ponedeljka. Iran in Združene države Amerike sta skoraj že dosegle sporazum o premirju. A beseda skoraj je bila prejšnje dni bolj prepričljiva. Zdaj pa so se oglasili tisti, ki takšnega sporazuma ne sprejemajo. Medtem ostaja Hormuška ožina zaprta, na jugu Libanona pa vsak dan preštevajo človeške žrtve. Prispevek Marjana Vešligaja.
3: Donald Trump se minuli konec tedna ni udeležil poroke svojega sina, saj so za svet napovedovali pomembnejši dogodek – sporazum o premirju z Iranom. A danes je nov dan in Iran še vedno blokira Hormuško ožino, Američani pa iranska pristanišča. In kar je še pomembneje, Iran tudi ni sporočil, da bi bil pripravljen jedrsko gorivo predati Združenim državam Amerike ali ustreznemu mednarodnemu telesu.
4: تمرکز مذاکرات بر خاتمه جنگ هست.
3: V pogajanjih se zdaj osredotočamo na vojno in v tej fazi ne govorimo o podrobnostih jedrskega vprašanja, pravi Esmail Bagaj z iranskega zunanjega ministrstva. Donald Trump pa prek svojega omrežja True Social sporoča, da ima ves čas na tem svetu, Iran pa ne. Ob tem je še okrcal tako imenovane neumne demokrate in republikance, ki da so to samo po imenu. Še včeraj je veljalo, da je dogovorjeno 95% sporazuma in da je treba le še malce uskladiti besedilo z nekaterimi zainteresiranimi stranmi. Danes pa je državni sekretar Marco Rubio iz Taj Mahala s temi besedami pomiril. Miril svet. Očitno so te besede namenjene predvsem ameriškim jastrbom in Izraelu, ki se ne želi vzeti pravice obračunavanja s Hezbolahom ali s Hamasom. Izrael se ima pravico braniti tako kot vsaka druga država, pravi Rubio, ki mu je tako kot Trumpu pomembno odgovoriti domačim neokonzervativcem, kot sta Lindsey Graham ali Mike Pompeo, kot ameriški večini, ki vojne v Iranu ne podpira, ali pa Teheranu, ki želi s sporazumom zaščititi tudi svoje zaveznike. Sicer pa se je med zainteresiranimi stranmi znašla tudi Rusija, ki je verjetno edina pomembna država, ki ima od te vojne neposredno korist. Po poročanju Kijevskega inštituta za ekonomijo se je ruski dobiček od nafte od marca podvojil z 12 milijard na skoraj 24 milijard dolarjev.
2: Včerajšnji obsežen ruski napad na Ukrajino z droni in raketami, tudi z balistično raketo, ki lahko nosi jedrsko konico, je naletel na ostre obsodbe tako v Bruslju kot številnih članicah Evropske unije. Kot je zapisal v obsodbi napada predsednik Evropskega sveta Antonio Costa, ta kaže, da Rusija nima interesa sodelovati v resnih mirovnih pogajanjih. V Bruslju in članicah unije zato razmišljajo, kako povečati pritisk na Rusijo, da bi ustavila vojno v Ukrajini. Iz Bruslja Igor Jurič.
5: Po ameriško-izraelskem napadu na Iran konec februarja so skoraj da popolnoma zamrla ameriška prizadevanja za nadaljevanje pogovorov o miru med Ukrajino in Rusijo. Ruski predsednik Putin je pred časom sicer dejal, da se je pripravljen z Evropejci pogovarjati o miru in kot možnega pogajalca omenil nekdanjega nemškega kanclerja Schröderja. A je predlog na evropski strani naletel na popolno zavračanje, saj je Schröder v prijateljskih odnosih z ruskim predsednikom. Problem Bruslja v odnosu do Rusije pa je vsaj dvojen. Čeprav Unija zahteva od Putina, da sede za pogajalsko mizo in da je za mizo tudi Unija, pa Bruselj za zdaj nima pogajalca, še manj pa skupnega stališča 27-terice, kaj zahtevati od Rusije.
6: We have Gimnich meeting coming with the foreign ministers.
5: Visoka predstavnica Unije za zunanjo politiko Kaja Kallas je po zadnjem zasedanju zunanjih ministrov v začetku meseca dejala, da bodo na neformalnem zasedanju ministrov konec tega tedna skušali na podlagi predlogov oblikovati skupno stališče in zahteve do Rusije. Kot možnost je omenila tudi zahtevo po umiku ruskih vojakov iz separatističnega Pridneprja, ki je del Moldavije. Na mizi bodo seveda tudi nove sankcije proti Rusiji, da bi na njo še povečali gospodarski pritisk. V juniju pa bo Ukrajina tudi dobila prve milijarde evrov iz evropskega posojila, ki bodo namenjene proizvodnji dronov. Predsednica Evropske komisije von der Leyen, ki je ostro obsodila zadnji smrtonosni napad, je zagotovila nadaljno evropsko pomoč Ukrajini pri krepitvi zračne obrambe in poudarila, da teror nad civilisti ni moč, temveč znak obupa. Uniji in Zvezi NATO namreč v zadnjem času podarjajo, da Rusiji ne kaže dobro na fronti, saj Ukrajina letos uspela osvoboditi več ozemlja, kot pa ga je izgubila.
2: Pred nekaj dnevi končana pregledna konferenca pogodbe o neširjanju jedrskega orožja se je že tretjič zapored končala brez oblikovanja sklepne izjave, s katero bi članice potrdile svoje zaveze iz 56 let stare pogodbe. Predsedujoči Do Hung-Viet je razočaran, ker članice niso izkoristile priložnosti, da bi svet naredile varnejši. Ob tem pa je izrazil zaskrbljeno zaradi zmanjševanja legitimnosti pogodbe. Pogodbo o neširjanju jedrskega orožja so sicer podpisale vse države po svetu, razen Izraela, Indije in Pakistana. Severna Koreja pa je od pogodbe odstopila. Po prvih ameriško-izraelskih napadih na Iran pa je z odstopom začel groziti tudi Teheran. Rajka Pervanje.
7: 191 podpisnic pogodbe o neširjenju jedrskega orožja na vsakih 5 let proučijo napredek pri uresničevanju zavez, pri čemer so se imetnice jedrskega orožja zavezale, da bodo zmanjševale svoje arzenale, preostale pa si v zameno za jedrsko energijo ne bodo prizadevale pridobiti jedrskega orožja. Pri tem jedrske sile niso udejanile svojih zavez o zmanjševanju tovrstnega orožja, kršijo pa tudi zaveze o neširjenju.
8: A nuclear arms race is,
7: Medtem je na obzorju jedrska oboroževalna tekma. Priča smo modernizaciji, povečevanju jedrskih arzenalov, jedrski retoriki, napetim mednarodnim razmeram. Vse to povečuje tveganje uporabe jedrskega orožja, je povedal predsedujoči 11. pregledni konferenci Do Hung-Viet.
9: We all need to remember that legal...
7: Visoka predstavnica OZN za razorožitev izumi na kamico je opozorila, da pravne obveznosti pogodbe ostajajo. Države z jedrskim orožjem pa pozvala naj se lotijo izvajanja obveznosti. Članice niso uspele sprejeti soglasne izjave tudi zaradi iranskega jedrskega programa in aktivnosti ruske vojske na območju ukrajinske jedrske elektrarne Zaporožje. Medtem ko poskusi oblikovanja skupne izjave niso nagovorili izteka pogodbe Novi Start med dvema največjima imetnicama jedrskega orožja Rusijo in ZDA ter jedrsko oboroženih držav izven pogodbe NPT. Mednarodna kampanja za odpravo jedrskega orožja je izrazila razočaranje, a opozorila, da se velika večina držav zauzema za svet brez jedrskega orožja.
2: V Vatikanu so objavili prvo okrožnico papeža Leona XIV, ki je pred letom dni nasledil pokojnega Frančiška. Okrožnica z naslovom Veličastno človeštvo je posvečena odnosu med človekom in umetno inteligenco. Papež pa je v njej ostro obsodil nove oblike suženstva. Politične voditelje je pozval k strogi ureditvi razvoja, delovanja in uporabe umetne inteligence. Iz Rima Mojca Širok.
10: V digitalni dobi moramo razorožiti umetno inteligenco in preseči teorijo pravične vojne, ki je danes zastarela. Če tehnologija obljublja osvoboditev, a ustvarja nove oblike globalne podrejenosti, je v nasprotju s temeljnim načelom človeškega dostojanstva. Je papež zapisal v več kot 200 strani dolgem dokumentu in pozval tudi k boju proti novim oblikam suženstva. Opravičil se je za dolga stoletja, ko ga katoliška cerkev ni zmogla obsoditi, kar je po njegovih besedah rana v krščanskem spomenu. Vnovič je ostro posvaril pred pastmi umetne inteligence in njeno uporabo v vojaške namene. Odločitev o življenju in smrti po njegovih besedah ne bi smeli prepuščati strojem. Papeška okrožnica ali enciklika je najpomembnejši papeški dokument, obravnava verska, družbena in moralna vprašanja. Nauki navodila, ki jih vsebuje, so za katoliške vernike zavezujoča, papež pa jih namenja tudi širši javnosti. Običajno jih v Vatikanu na novinarski konferenci predstavijo kardinali, pristojni za obravnavana področja. Tokrat pa se je predstavitve udeležil tudi papež. Med govorci pa je bil tudi Chris Ola, soustanovitelj podjetja za umetno inteligenco Anthropic, ki je v sporu z administracijo ameriškega predsednika Trumpa zaradi zadržkov pri uporabi svojih modelov za oborožitvene sisteme.
11: Dogodki in odmevi.
2: Potem, ko je vlada Roberta Goloba, ki opravlja tekoče posle, prejšnji petek objavila nacionalne prehranske smernice, je danes sledil kritičen odziv. V kmetijsko-gozdarski zbornici pravijo, da bi smernice morale temeljiti na preverjenih dejstvih, strokovnih argumentih in dejanskih razmerah slovenskega kmetijstva, ne pa na ideoloških izhodiščih. Nacionalni inštitut za javno zdravje, Inštitut za nutricionistiko in biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani so v skupni izjavi izrazili resno zaskrbljeno zaradi načina priprave in objave dokumenta. Več Žiga Fabijan.
12: Nacionalne prehranske smernice temeljijo na najboljših razpoložljivih znanstvenih dokazih ter sodobnih spoznanjih o povezavi med prehrano, zdravjem in trajnostnim razvojem, je ob predstavitvi dokumenta zapisala vlada. Nasprotno pa v treh institucijah, ki se raziskovalno ukvarjajo s področjem prehrane. Trdijo, da objavljen dokument ni rezultat strokovnega konsenza, ki bi ga pričakovali pri oblikovanju nacionalnih prehranskih smernic, ki pomembno vplivajo na javno zdravje. Igor Pravst, Inštitut za nutricionistiko.
13: Nas pa skratka moti predvsem v tej fazi to, da so bili strokovnjaki na naših inštitucijah nepooblaščeno navedeni kot sodelujoči pri pripravi tega dokumenta, da dokument ni nacionalno usklajen in da je bil objavljen praktično čez noč.
12: Pri sami vsebini dokumenta pa Pravst problematizira priporočila široke uporabe prehranskih dopolnil in po njegovih besedah rigorozne smernice v zvezi z uživanjem mesa.
13: Po hitrem pregledu lahko ugotovim, da najbrž ni nobene države v Evropi ta hip, ki bi imela strožje smernice, kot so te, ki so bile v petek objavljene, ne? Z vidika vnosa živil živalskega izvora. Ne?
12: Da smernice poudarjajo prehranske vzorce, povezane z boljšim zdravjem, zmanjševanjem tveganja za kronične bolezni ter dolgoročno vzdržnostjo prehranskega sistema, pa sta medtem sporočila vodja avtorske skupine za pripravo smernic Nataša Fidler-Mis in Zlatko Fras.
2: Poleti bo na območju Julijskih Alp v vseh 11 občinah veljal strožji režim in tudi občutno više kazni za nedovoljeno prenočevanje v naravi. Kot se je izkazalo, pa novi odloki niso usklajeni zakonom o TNP, ki pa za te kršitve določa bistveno nižje kazni. To pred sezono prinaša veliko zmede in bojazen, da bo zaščiteno območje še bolj zanimivo za kršitelje. Prispevek Romane Rjavec.
14: To v praksi pomeni, pravi Sašo Hrovat, vodja parkovnih nadzornikov, da bo kazen za kršitelja odvisna od tega, kateri organ ga bo zasačil pri dejanju.
15: Da ga dobi naš nadzornik, bo plačal 100 evrov kazen, če ga bo pa dobil komunalen redar, bo pa plačal 500 evrov.
14: Ob tem, pravi Hrovat, velja, da če kršitelja na območju parka slučajno ujame mešana patrulja, velja parkovna kazen, torej nižja. Zato obstaja bojazen,
15: da bomo imeli posledično več kršitev na območju parka, ker bodo cenejše in za kršitelje bolj ugodne.
14: Vodja jeseniškega inšpektorata Gregor Jarkovič pa ob tem opozarja, da bi bilo najbrž potrebno zakon o TNP po vseh teh letih glede na nove pojavne oblike kršitev tudi posodobiti. Predvsem pa je potrebno, pravi, čim prej urediti.
16: Da bi tudi TNP sledil
11: spremembam, ki so jo zavzele občine in da se tudi oni soočijo s to težavo, ki ni malenkostna v TNP-ju in da prilagodijo zakonodajo nekim novim pojavnim oblikam teh nedovoljenih prenočevanj.
14: S katerimi se, dodaja Jarkovič, redarji že srečujejo.
11: Primeri so že, ja seveda, nedovoljeno prenočevanje se že dogaja, ne še v takem razmahu, kot ga pričakujemo v juliju in avgustu, ampak te prve lastovke nam že nakazuje, da bo tudi ta sezona verjetno dokaj močna, kar se tiče teh prekrškov.
14: Občinski nadzorniki vseh občin sicer opozarjajo, da se bo letos v poletni sezoni nadzor nad nedovoljenim prenočevanjem v naravi močno poostril tudi zato, da se med potencialnimi kršitelji čim prej razširi glas o občutno povečanih kaznih. In glede na to, da bodo tudi občinski redarji izvajali kontrole na območju TNP, se torej kršitelji ne bi smeli zanašati na srečo, da jih zasači cenejši parkovni nadzornik in ne občinski redar.
2: Koalicijski partneri so danes vstopili v sklepno fazo kadrovskega oblikovanja nove vlade pod vodstvom Janeza Janše. Uskladiti se morajo še o razdelitvi ministerskih resorjev in kandidatih za ministre. Mandatar Janša je po izvolitvi napovedal, da prisego vlade pričakuje najpozneje prihodnji petek. Po napovedih Agencije za okolje bo v prihodnjih dneh še vedno vroče. Vse do srede popoldne lahko pričakujemo poletne temperature do okoli 30 stopinj Celzija, potem pa bodo v notranjosti plohe in nevihte prinesle manjšo osvežitev. Na Primorskem bo vročina ustrajala. Sledi šport v naslednjih minutah, več o pričakovanjih naših hokejistov pred odločilno tekmo za obstanek v elitni skupini proti italijanski reprezentanci in o koncu nastopov Veronike Erjavec na Roland Garosu. Z vami bo Gašper Ogrinc. Prijetno popoldne želim.
16: Slovenska hokejska reprezentanca bo drevi z Italijo v zadnjem sedmem krogu svetovnega prvenstva v Švici igrala tekmo za obstanek med elito. 12. v skupini B si naši hokejisti želijo 4. obstanka, 2. zapored. Boštjan Janežič.
17: Slovenci in Italijani bodo na turnirju najboljše 16-terice igrali šele tretjič, spet po 20 letih. V skupini B je bilo več medsebojnih tekem. V Jenčepingu 2002 je 4-0 zmagala Slovenija, v Rigi 2006 pa je bilo 3-3. Podoben vsaj neodločen rezultat po 60 minutah bi risom drevi že zadoščal, da bi prihodnje leto igrali v Nemčiji. Naši so imeli daljši počitek kot zahodni sosedi, ki so včeraj osvojili prvo točko na prvem na tekmi z Dansko. O željah in pričakovanjih več kapetan Robert Sabolič.
18: V dobrem položaju smo, bolj smo v Italijani, tako da kome čakamo, tako tekme je res užitek igrati, tako da ni nobene panike. Sproščeni smo, kome čakamo. Pa, poznamo jo, zelo dober, že z lige, tako da menah skrivnosti ni, igrali smo veliko že z njim, tudi oni ne zmagali, mi njih, tako da bo ena napeta tekma, tudi oni nas verjetno dobro poznajo.
17: V Friburu bodo popoldne za uvrstitev v četrtfinale igrali Norvežani s Čehi, v večeru na valu 202 pa bodo javljanja s tekme Slovenija-Italija. Že zdaj za dogodke in odmeve Boštjan Janežič.
16: Selektor slovenske nogometne reprezentance Boštjan Cesar je za prijateljski tekmi s Ciprom in Hrvaško prvič vpoklical napadalca Esterja Soklerja in 16-letnega Tijana Naja Korena. Selektor Boštjan Cesar.
19: Če lahko ena Španija z Jamalom pri 16 letih, pa ne 50 dni, da lahko igra za Španijo, pa se razvil v velikega igralca, tako da tudi jaz verjamem, da bo tudi Tijan lahko šel po te poti, da malo bo pa čas pokazal.
16: Na seznamu je znova Jan Oblak, zaradi poškodb pa za reprezentanco med drugim ne bosta nastopila Timi Max Elšnik in Benjamin Šeško. Veronika Erjavec je izgubila proti drugi nosilki odprtega teniškega prvenstva Francije. Svoj krstni nastop v Rolandu Garrosu je končala po uri in četrt igre, Jelena Rybakina je bila boljša 2-6-2. Luka Petrič.
20: Zanesljiva zmaga Kazahstanke, ki spada v ožji krog favoritin turnirja, a 26-letna Slovenka je imela svoje priložnosti. Pri 1-1 je bilo 40-0 na njen servis, a je izgubila igro. V naslednje je imela 2 priložnosti za rebreak, a prav tako izgubila igro. Potem pa je začela Rybakina prevladovati po zaslugi svoje izjemno napadalne igre z osnovne črte. Do konca dvoboja je zbrala 27 neobranljivih udarcev, a ravno toliko neizsiljenih napak, zaradi česar je imela Veronika Erjavec tudi v drugem nizu priložnosti. Vsaki od uvodnih štirih iger je osvojila vsaj dve točki, dvakrat je bilo izenačeno, a 84. igralka sveta je vse štiri izgubila. Na koncu niza je dvakrat dobila svoj servis, omilila poraz, Rybakina pa je napredovala z izidom 6-2 in 6-2. Erjavčeva je prvič igrala na pariškem Grand Slamu, po zaslugi svoje uvrstitve na svetovni lestvici pa jo naslednji mesec čaka nastop v Wimbledonu, kjer je lani dosegla svojo edino zmago na enem od največjih štirih turnirjev.
16: V prihodnji sezoni bo rokometašice Krima vodil danec Rasmus Poulsen, ki bo na mestu glavnega trenerja zamenjal Žigo Novaka. Poulsen je nazadnje deloval na Ferskih otokih, predtem pa vodil romunsko Valčo, danski Ajax Kebenhavn in švedski Skevde. Sodeloval pa je tudi z Bukarešto in črnogorsko reprezentanco. Slovenski košarkar Luka Dončić je bil že šestič izbran v prvo peterko lige NBA. V najboljši prvi postavi rednega dela sezone so tudi najkoristnejši igralec Shai Gilgeous-Alexander, Nikola Jokić, Viktor Wembanyama in Kate Cunningham.
0: Poslušali ste oddajo Dogodki in odnevi. Urednik Matjaž Trošt, voditeljica Biljana Polak, tonski mojster Matija Narobe. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
21: Pozdravljeni nazaj na valovih Radia Maribor, to je vremenska napoved. Popoldne in zvečer bo še po večini sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature od 11 do 17, dnevne od 28 do 33 stopinj Celzija. Vremenski obeti v sredo bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, predvsem v goratem svetu bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta, zapihal bo veter vzhodnih smeri. V notranjosti se bo nekoliko osvežilo. Aktualne temperature po državi, jasno je, Maribor, Slovenska Bistrica, Murska Sobota, Celje in letališče Portorož 29, Ljubljana, Ptuj in Radenci 30, Slovenjgradec 28 in Kredarica 13 stopinj Celzija. Promet. Zaradi del na cestah je zaprt izvoz Šentil iz smeri Avstrije proti Mariboru. Na našem koncu pa ni večjih prometnih posebnosti, le zastoj beležimo tukaj v Mariboru na Tržaški cesti. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno vožnjo.
22: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio Maribor.
21: Minuta je do 16. ure popoldan. Dobar dan vam voščimo iz valov Radia Maribor. Danes je 25. maj, v nekdanji skupni državi tudi dan mladosti, sicer pa je danes svetovni dan ščitnice. Združeni narodi pa so pred dvema letoma današnji dan izbrali za svetovni dan nogometa. Datum ni izbran naključno, leta 2024 je namreč minilo natanko 100 let od prvega mednarodnega nogometnega turnirja z udeležbo ekip z vseh regij sveta, ki je potekal torej 25. maja 1924 na olimpijskih igrah v Parizu. OZN je želela s tem obeležiti zgodovinski pomen nogometa kot globalnega športa, saj menijo, da je nogomet univerzalni jezik, ki povezuje ljudi različnih kultur, narodnosti in socialnih okolij. Temu lahko le prikimamo. Po ocenah je nogomet najbolj priljubljen šport na svetu z več milijardami navijačev in prav zaradi tega ga vidijo kot eno najmočnejših orodij za širjenje pozitivnih družbenih vrednot. O nogometu je bilo govora tudi v današnjem tretjem polčasu. Če ste zamudili oddajo športnega uredništva, jo poiščite na spletu. Mi si bomo zdaj privoščili glasbo po izboru Gregorja Strmeckega. Priden pred mikrofon stopijo najmlajši in z nami delijo svoje male modre misli.

0: Aerosmith, Runner in pa Cher smo vam zavrteli za začetek 17. ure tega dne. Zadnji ponedeljek v maju je to, naslednji bo že 1. junij. Kaj pa to? Z veliko hitrostjo se bližamo prvi polovici tega leta. Starejši smo, bolj se zavedamo časa. Zato se zdaj prepustimo za nekaj trenutkov, mislim, naših najmlajših. Irena Kodrič-Cizrl se je vnovič podala mednje. Rubrika Mali modrec zdaj na spletni strani šteje že kar 635 epizod. V današnji o tem, kar fantje uporabijo z namenom, da pritegnejo dekleta. Pa da slišimo.
1: Mali modrec!
2: Ni res. Da boš vedel, da ni res.
3: Ja pa je.
2: Nikakor in nikoli. Ne, ne, ne in ne.
3: Če pa je res.
2: Ok. Para je prisluhniva. Mali modrec.
3: Ja, ok. Oni zihr vejo.
4: Jaz vem, da boste vi meni znali razložiti, kaj je to parfum.
5: Tisto, kar se ne špricaš, potem pa dišiš.
6: Zelo, zelo, zelo fejs diši, da po celi naši hiši diši, celo po podstrešju.
5: Veš, ko sem jaz od mame parfum vzela, ko je mama bila v šoli, pa sem šla s tem parfumom v mojo sobo, pa sem toliko že naspricala, da je moja soba že odnišala. Ko je prišla, mama je bila tak jezna na mene.
4: Pa zakaj si mi sploh želi dišati, da uporabljamo parfum?
5: Če gremo kam na lušno, ali...
4: Zdaj je celo parfum za prostor, za hišo. Si slišal že kdaj za to?
5: Ja, to sem že slišal, to imamo mi doma. Enkrat, ko pa je ata fejst, kako je. Je potem se zgodilo, da je po celi hiši smedelo in smo mogli kupiti dva spreja, da smo to pospricali.
7: Če gremo prijatelju na rojstni dan ali pa na obisk, se moramo vedno naprafumati.
8: Da bolj dišimo ljubico.
9: Ampak se ne rabimo vsak dan naprafumati.
5: V gledališču se včasih naprafumamo.
4: Ampak jaz opažam tudi, da se fantje zelo dišavijo, da dišijo, ko grejo mimo.
5: To pa se zgodi zato, ker oni želijo tisti, ko so brez punce, ali je punca umrla, ali je punca šla stran od njega, ali noče biti njegova. In potem oni hočejo dobiti drugo. In zato se tak dišavijo, da več punc hoče imeti enega gospodarja.
4: Ali je parfum lahko darilo?
5: Ja.
7: Zato, če ima kdo rojstni dan.
5: Živali pa nimajo parfumov. Ker živali pa se tak zgodi, da ko žival umre, recimo pav, tiste pavice, ki so najbolj punce, se zgodi, da pavi začnejo plesati. Da tisti pav, ko najbolj pleše, se zgodi, da punca postane njegova.
2: No, vidiš, sem ti rekla.
3: Ja, res je. Če kdo ve, vejo oni.
1: Mali modreci!
10: Kaj bo to na radiju, ali kaj?
3: Ja, na radiju Maribor. Čuješ ti to?
2: Kaj?
3: Nova glasba.
2: Na radiju Maribor.
3: A, na radiju Maribor.

Popoldan na Radiu Maribor je to. Eva Hren je bila z nami, diplomantka Akademije za glasbo, njen inštrument je kitara. Singel Diham, ki smo ga slišali, napoveduje njen prihajajoči album, predviden za letošnjo jesen. Besedilo te skladbe je napisala Špela Vinter, medtem ko je za glasbene podrobnosti in produkcijo poskrbel Goran Rukavina. Zdaj pa sledi glasbena Od juga. Skladba, ki si je leta 2023 prislužila Porin, to je najvišjo glasbeno nagrado na Hrvaškem, ki jo podeljujejo ustvarjalcem na domači glasbeni sceni. No, sledeča skladba si je prislužila nagrado za najboljšo vokalno izvedbo. Z nami so Ditur in pesem Nekad je bilo bolje.

0: soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
1: Skuhala se bova doma.
0: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
2: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
3: Radijska tribuna.
4: V Mariboru so že 29. slovenski dnevi knjige. V radijski tribuni, ki je del uradnega festivalskega programa, se bomo pogovarjali o branju kot pomembni aktivnosti, ki lahko spremeni posameznika in družbo. Sodelovali bodo avtorji in promotori branja Anja Zak Golob, Sabina Fras Popovič in Dragan Potočnik, ki se strinjajo. Branje je naporno, a pomembno. V torek začnemo izjemoma 5 minut pred 9:30.
3: Radijska tribuna.
5: Radio Maribor.

0: Stare gneva.
1: Na Radio Maribor.
2: V dopoldanski rubriki Odprti mikrofon smo govorili o knjigi in branju, saj se je danes začel že 29. festival Slovenski dnevi knjige v Mariboru. Letošnje geslo festivala je knjige, ki premikajo meje. Sodelavko Tinko Gergič je zanimalo, ali poznate festival, ga spremljate in se ga udeležujete. Prisluhnimo.
3: Vem. To pa načeloma ne. Me toliko ne privlačijo knjige, da bi hodil tja.
4: Ne. Ja, ne vem, mogoče. Vete kaj, delam pa tako, da nimam zdaj nekaj časa veliko.
5: A ne, to pa ne vem. Mogoče jo, bolj z otroci, ker sin vseeno rad bere. Tako da, ja, njemu bi bilo zihar zanimivo.
6: Sem prebrala, ja. Na Instagramu. Nisem se in verjetno se ne bom, ker grem domov. In pač, da pridem z obale do Maribora, mi je malo tako... Imam še službo in vse. Tako če bo pri nas doma pa dosti znajo v naši mestni knjižnici, imajo dosti teh, tako naj rečem. Ne vem, prideš pa preberejo knjige ali pa se pogovarjaš o knjigi in za vse generacije je to organizirano. Jaz dobivam po mailu, organiziramo un dan se dobimo tam, tako da, ja.
2: To so bila mnenja mimoidočih na ulici, v oddaji Odprti mikrofon pa smo vprašali vas, poslušalke in poslušalci, ali imate sploh čas in voljo za branje.
7: Ne vem, kaj bi se jaz začela, če ne bi imela knjige. In s knjigami sem začela že kot šolarka, ki sem tekovala za branjo značko. Zdaj pa, ko sem v zrelih letih, zdaj

0: ne verjamem vsemu, kar ki je.
1: Vabimo tudi k poslušanju jutrišnje radijske tribune, ki bo na sporedu izjemoma 5 minut pred 9:30 in je hkrati tudi del uradnega sporeda festivala Slovenski dnevi knjige v Mariboru. Pogovarjali se bomo z avtoricama in avtorjem, založnico Anjo Zag Golob, predsednico bralnega društva Sabino Fras Popovič in profesorjem ter popotnikom Draganom Potočnikom.
2: Poudarek dneva
3: na Radio Maribor.

Črni konji čez nebo, pesem, ki sta jo predstavila Hamo ter Gal Djurin na festivalu EMA leta 2010. Ta pesem je postala najbolj predvajana domača skladba leta na nacionalnem radiju. No, tisto leto smo pozneje na Eurovizijo poslali sicer narodno zabavni rok ansambla Roka Žlindre. Se spomnite? Še kakšne dogodke, ki se jih spomnimo iz zgodovine, bomo navrgli v nadaljevanju. Kmalu namreč sledijo spominčice s Stanetom Kocutarjem.

0: 25. maj, dan, na katerega ima skoraj vsak starejši poslušalec med nami svoj poseben spomin, pa vendarle je to tudi dan, ko naprimer svoj rojstni dan praznuje Kamil Stoh, poljski smučarski skakalec. Zakaj smo uporabili prav njega? Na snežne strmine nas bo namreč v spominčicah popeljal tudi Stane Kocutar, saj bo govora o Janezu Poldi, športniku, ki je postavljal mejnike v smučarskih poletih. Prisluhnimo.
1: Spominčice. Nabrane na Slovenskem.
2: Radio Maribor.
3: Smučarski skakalec Janez Polda je veljal za začetnika novega, modernega sloga skakanja. Med poletom je roke iztegnil nazaj, za kar je dobil celo nižje sodniške ocene. Leta 1948 je na tednu smuških poletov v Planici skočil 120 metrov z dotikom, zaradi česar ta daljava ni bila priznana kot svetovni rekord. Na tem tekmovanju je skokom dolgim 109 metrov postal drugi Slovenec, ki je preskočil 100 metrov, s čimer je postavil slovenski in jugoslovanski rekord. Leta 1950 je v Planici rekord še izboljšal skokom dolgim 114 metrov. Prvič je nastopil na olimpijskih igrah v St. Moricu leta 1948, kjer je bil zastavonoša na uradni predstavitvi jugoslovanske delegacije. Po njem sta poimenovani ulici v Mojstrani in Zagrebu. Leta 2012 je bil sprejet v hram slovenskih športnih junakov.
4: Jaz vsak dan napravim približno 20 do 25 kilometrov. To za lastno kondicijo, za lovstvo in za lastno zdravje. Jaz imam vsako leto, imam jaz tečaj za šolsko mladino v počitnicah.
3: Ob velikih skakalnih uspehih pa je treba omeniti tudi hude duševne stiske in osamljenost. Vse to je doživljal, ko ga je okolje ob njegovih izjemnih uspehih najprej kovalo v zvezde, kmalo zatem pa nanj pozabilo. Smučarski skakalec Janez Polda se je rodil na današnji dan leta 1924 v Mojstrani. 25. maj je bil v nekdanji Jugoslaviji desetletja praznik posvečen mladim. Imenoval se je Dan mladosti in je uradno veljal za rojstni dan maršala Josipa Broza Tita, ki je bil na čelu države od konca druge svetovne vojne pa vse do svoje smrti leta 1980. Ni bil dela prost dan, pa vendar je vrsto let simboliziral slovesno sporočilo. Njegov konec je bil nenavaden. Bil je eden redkih praznikov, če ne celo edini, ki ga je moral socialistični režim nazadnje na zahtevo ljudstva, predvsem mladih, odpraviti. Titov rojstni dan so prvič množično praznovali takoj po koncu druge svetovne vojne. Zamisel se spomladi 1945 porodila mladim v takrat že osvobojenem mestu Kragujevac v Srbiji. Tedaj so Titu za rojstni dan podarili modro knjigo, v katero se je podpisalo 15 tisoč mladih, ki so si jo kot štafetno palico, odtod tudi ime Titova štafeta, podajali med tekom vse do Beograda, kjer so mu jo izročili. Pozdaje se je Titova štafeta preimenovala v štafeto mladosti, njegov rojstni dan pa v dan mladosti. Sama štafetna palica in scenarij slavnostnega dogodka pa imata tudi svojo manj znano ali celo spregledano zgodovino. Na las podobno prireditev so že leta 1940 pripravili člani Jugoslovanske sokolske organizacije, ki so tistega leta iz Maribora, Kranja, Splita in Skopja po državi ponesli štiri posebej oblikovane štafetne palice in jih pozneje združene v eno samo skupaj s poročilom 6. septembra 1940 na Terazijah v Beogradu izročili prestolonasledniku Petru II. Karadžorđeviću. Ni naključje, da se je to zgodilo natanko na prestolu naslednikov rojstni dan. Dogajanje je povojno reprizo doživelo v drugih okoliščinah in seveda z drugo osrednjo osebnostjo.
1: Spominčice. Nabrane na Slovenskem.

0: Informativni oddaji ne preslišite.
1: Mariborska občina čaka na 20 milijonov evrov evropske pomoči za center Rotovž. Mariborski mestni svet bo o podražitvah javnih storitev odločal ta četrtek. Le nekaj dni še nas loči od 11. izvedbe operne noči v Mariborskem mestnem parku.
0: Več v oddaji aktualno regionalno ob 17.
2: Na Radiu Maribor.
0: Oddaja Mladi.
2: Mladi.
0: Mladi. Mladi.
3: V oddaji Mladi mladim bomo tokrat poleteli visoko, obiskali bomo Mariborsko letališče. Stotnik Matija Zupančič, pilot vojaškega helikopterja Bell 412, bo povedal, zakaj se je odločil za tak poklic, kako potekajo reševanja in kako je videti delo v zraku, kjer šteje vsaka sekunda. Ne zamudite, to sredo ob 17.30.

0: Ura je 17.
1: Radio Maribor, Maribor. Aktualno, regionalno.
0: Dobar dan in vabljeni k poslušanju. Stranke SDS, NSI, SLS, Fokus in Demokrati so po napovedih danes začele pogovore o kadrovskem razrezu nove vlade. Če bo mandatar Janez Janša listo kandidatov v državni zbor vložil še v teh dneh, bi lahko prva zaslišanja kandidatov za ministre sledila ob koncu tega tedna. O polnoči se bo 95-oktanski bencin na servisih zunaj avtocest podražil za pol centa na 1,714 evra za liter. Cena dizelskega goriva bo ostala nespremenjena pri 1,753 evra za liter, kurilno olje pa se bo pocenilo za 0,3 centa na 1,388 evra za liter. Čeprav Mariborska občina v začetku leta podražitev javnih storitev ni predvidevala, pa so te na številnih področjih zdaj potrebne, kot pojasnjujejo, predvsem zaradi energetske krize in višjih plač, tudi minimalne. Tako med drugim predlagajo 15-odstotno podražitev enkratne avtobusne vozovnice, 13-odstotno podražitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda, 9-odstotno podražitev odvoza odpadkov in več kot 7-odstotno podražitev vrtcev. Župan Saša Arsenovič.
2: Župan lahko samo predlaga in upa na to, da bomo razumeli, da razvoja brez denarja ni in da pravzaprav ne moremo odkrito ali prikrito subvencionirati prav tistih, ki imajo sedaj bistveno večje prihodke, kot so jih kadarkoli imeli. Tudi če v procentih včasih zveni 5, 6, 7, relativno dosti je, v evrih so te podražitve zelo, zelo nizke ali pravzaprav uskladitve cen.
0: Mestni svetniki bodo od spremembah cen javnih storitev odločili ta četrtek. Župan upa, da politično soglasje obstaja. Gradivo pa so podprli vsi odbori mestnega sveta. Mariborska občina si od lani obeta evropsko finančno pomoč za gradnjo centra Rotovš v vrednosti 20 milijonov evrov, a na uradni zaključek postopkov še čaka. Župan Saša Arsenovič pa na podlagi vladnih zagotovil upa, da bodo sklep vlade prejeli še danes.
2: Velika borba je bila od marca do prejšnjega petka, ko je to bilo usklajeno. Potrebni je še NRP, sredstva so zagotovljena in potem še podpis pogodbe, kar je možno narediti še v tednu dveh. Tako da velika razbremenitev potem tudi za proračun leta 27 in kreditno sposobnost mesta, ki se s tem seveda potem ponovno odpre za druge vsebine, ne samo kulturo.
0: Pomoč bi omilila občinske finančne glavobole pri gradnji tega vsedražjega knjižnično-kulturnega središča, katerega gradnja se je pa uspela že skoraj na 40 milijonov evrov. Neznanka pa je, kaj bi se zgodilo, če do podpisa ne bi prišlo pred skorajšnjo menjavo vlade. Ministrstvo za naravne vire in prostor je danes javno objavilo študijo variant in okoljskega poročila v postopku sprejemanja državnega prostorskega načrta za odsek bodoče glavne ceste med Markovci in Ptujem, ki vključuje dolgo pričakovano ptujsko obvoznico. Za 4. junij so napovedali javno obravnavo v večnamenski dvorani v Spuhli. Kot je razvidno iz dokumentacije, naj bi izvedba investicije potekala do vključno leta 2038, celotna naložba pa je ocenjena na dobrih 300 milijonov evrov. V Mariboru so se opoldne slovesnostjo v tukajšnji univerzitetni knjižnici začeli 29. slovenski dnevi knjige, kot je napiše knjiga. Festival bo do konca tedna na različnih prizoriščih tudi na prostem ponudil več kot 60 različnih dogodkov v poklon literaturi, ustvarjalcem, knjigi, založnikom in promociji branja. Dogajanje povezuje slogan Knjige, ki premikajo meje. Pojasnjuje koordinatorica festivala Petra Kolmančič.
3: Namreč ugotavljamo, da knjige premikajo ne le družbene meje, pač pa tudi meje posameznika, s tem, da osvetljujejo pomembne in relevantne teme, da govorijo o kompleksnih in zamolčanih temah.
0: Gostje festivala, ki v svojih knjigah na različne načine govorijo o premikanju meja, so Dragan Potočnik, Marko Radmilovič, Agata Tomažič, Ajda Bračič in Anja Zag-Golob, ter številni drugi, tudi mladi ustvarjalci. Častna gostja je češka pisateljica Dora Kapralova. V sredo se bo v okviru festivala začel tudi knjižni sejem 20 slovenskih založb. Le nekaj dni nas loči od že 11. izvedbe operne noči v Mariborskem mestnem parku. Letos organizatorji obljubljajo nov spektakel in mnogo večjo zaščito tamkajšnje narave. Trenutno poteka urejanje parka, kmalo pa bodo začeli tudi postavljati prizorišče, ki bo letos na promenadi imelo več kot 2800 stolov. Sicer pa bo v ospredju operne noči vsekakor kulturni spektakel, direktor SNG-ja Maribor Danilo Rošker.
4: Vse najlepše iz našega programa, ki je bil in seveda, ki tudi bo. Ne? To bodo naši solisti, mogoče tudi kaj novega, kakšno presenečenje gospod Krečič pripravlja. Ne?
0: Prireditev se bo začela v petek ob 19.30, v primeru slabega vremena pa je nadomestni termin v soboto ob isti uri.
5: Šport.
0: Slovenska hokejska reprezentanca se bo zvečer neposrednem dvoboju z Italijo borila za obstanek v elitni diviziji svetovnega hokeja. Pred zadnjo tekmo na svetovnem prvenstvu v Švici Slovenija potrebuje vsaj točko, kapetan Robert Sabolič.
6: Skrivnosti ni, igrali smo veliko že z njim, tudi oni ne zmagali ni, tako da bo ena napeta tekma, tudi oni nas verjetno dobro poznajo.
0: Slovenski nogometni selektor Boštjan Cesar pa je razkril seznam reprezentantov za junijski pripravljalni tekmi proti Cipru v Stožicah in proti Hrvaški v Varaždinu. Na seznamu sta dva novinca, napadalec Ester Sokler in šele 16-letni vezist Tijan Najkoren. V izbrano vrsto se po poškodbi vrača Jan Oblak. Na seznamu ni poškodovanega Benjamina Šeška. Informativno oddajo Aktualno regionalno je pripravil Aleks Horvat, tehnična izvedba Martin Možina, brala Nika Ivančič-Rožanc. Vremenska napoved, po noči se bo povsod razjasnilo, jutri pa bo enako kot danes, jasno in vroče. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17 stopinj Celzija, najviše dnevne pa od 28 do 33 stopinj Celzija. Vremenski obeti, v sredo bo sprva precej jasno, sredi dneva in popovdne pa bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, zapihal bo veter vzhodnih smeri, v notranjosti pa se bo nekoliko osvežilo. Aktualne temperature po državi: Maribor 29, Ljubljana 31, Ptuj in Slovenska Bistrica 30, Murska Sobota, Radenci, Celje, Slovengradec in letališče Portorož 29 in Kredarica 14 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Na našem koncu države trenutno ni prometnih posebnosti, vsem želimo le srečno in varno vožnjo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Sedemnajst in osem minut.

0: Radio Maribor obvestila.
1: Mariborski vodovod obvešča vse porabnike pitne vode v občini Šentil in Pesnica, ki se oskrbujejo iz javnega vodovodnega sistema na področju naselij Zgornja Velka, Dražen vrh, Zgornje Gradišče, Plodršnica, Počenik, Svečane, Srebotje, Šomat in Trate, da je do preklica prepovedana uporaba pitne vode za polnjenje bazenov, pranje avtomobilov, zalivanje in drugo nenujno rabo brez vnaprejšnjega soglasja upravljavca vodovoda. Prosijo za razumevanje.

0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.
2: Popoldan na Radio Maribor spremljate 20 minut je čez 17. V tej uri dobimo še obisk iz akademske folklorne skupine Študenti iz Maribora. Nas pride obiskati in povedati malo več o svojem prihajajočem koncertu. O 6:30 sledi večerni radijski dnevnik, če pa ste zamudili nedeljsko dopoldansko druženje, lahko ob 20. prisluhnete ponovitvi oddaje v dobri družbi s Kristjanom. Tokratno so zaznamovali dobra volja, domača glasba in zanimive zgodbe. V studiju je zaigral na primer ansambel Vikend, pa gost oddaje je bil tudi Robert Goter, svetovni rekorder v igranju harmonike. Z nami je delil trinke in zanimivosti iz svojih rekordnih harmonikarskih podvigov. Slišali bomo tudi zadnjo mesečno lojtrco novih in preverili, katere domače melodije so najbolj navdušile poslušalce. Z vami ostajava Nika Ivančič-Rožanc in Martin Možina.
0: Radio Danes.
1: Radio Maribor.

0: Up! Poletne počitnice so več kot le počitniško varstvo. Izkoristite znižano ceno do 31. maja. Več na up.fan.
1: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
2: Dobro jutro.
3: Torkovo jutro bo spet polno dobre družbe, glasbe in zanimivih zgodb. Pogledali bomo na Vurberg, kjer bo tudi letos zadonela slovenska pesem. Prihaja namreč največje zborovsko srečanje na Štajerskem. Preverimo, kdo so fantje mariborske skupine Neaboj Nula, ki nas bodo prebujali v sredinem jutru. Pa tudi o slovesu od tekmovalnih strmin izjemne Ilke Štuhec. Kam nas vabi na druženje? Prebudite se v naši družbi.
4: Hočete ali nočete, prebujamo vas vsako jutro že ob petih.
0: Z Radiem Maribor.

0: Pravkar slišane pomladne viže so nam naredile čudovito votu pogovor, ki sledi z mano. V studiju sta namreč dva člana akademske folklorne skupine Študent iz Maribora, ki deluje pod okriljem KUD-a, študent, katerega sekcija je na primer tudi akademski pevski zbor. Dobar dan oziroma lep popoldan zdaj voščimo Bojanu Glaserju in Živi Waldhüter.
1: Pozdravljena.
0: Živa.
2: Zdravo, pozdravljeni.
0: Ko smo se pogovarjali pred studijem, sta oba navedla toliko raznolikih vlog, ki jih nosite v društvu, da sem rekla, da bom jaz povedala, da ste le člana, sicer pa boste sama še navedla vse druge vloge, naloge, ki jih nosita. Živa, bomo začeli kar s tabo. Kaj še si ti v društvu?
2: Jaz sem članica upravnega odbora in pa umetniškega odbora in sicer v okviru umetniškega odbora sem pomočnica voditeljice druge plesne skupine in pa hkrati sem plesalka prve plesne skupine, kateri voditelj pa je naš Bojan.
0: Bojan, pa še ti, torej voditelj prve plesne skupine in...
1: Tako je, voditelj prve plesne skupine, pomagam pri garderobi, drugače tudi koreograf, v zadnjih letih naredil kar ogromno novih koreografij za akademsko folklorno skupino Študent. Včasih so rekli, da sem enciklopedija za nekaj.

0: stvari prišlo do enega, pa se mi zdi, da se včasih tudi tako počutim, da sem vse povsod zraven in to je tisto, kar me v življenju dopolnjuje.
1: Čudovito. Danes tak nam prišla, kaj ti konec tedna pripravljate 62. celovečerni koncert Akademske folklorne skupine Študent z naslovom Sobitje. Kaj pomeni ta naslov in kako se povezuje z vašo idejo letošnje predstave oziroma koncerta?
0: V bistvu je ideja o tem sobitje, kako v bistvu bije ta dva srca, če čisto tak nazorno nekako prikažem, in kaj se dogaja izven slovenskih meja, torej Slovencev, ki živijo izven slovenske matične domovine. Uh-huh. Torej poigravamo se z obmejnim področjem, torej potujemo po slovenski meji in...
1: Torej za zamejci se ukvarjate, ne s tistimi, ki so, ne vem, Argentina, Avstralija?
0: Ne. Okay. Čeprav tudi malo bomo pokukali tudi v Združene države Amerike, kjer živijo Slovenci in kjer imajo svojo skupnost. Predvsem pa se ukvarjamo z tem obmejnim področjem, ki meji, torej meje slovenske države na, če čisto tako nazorno prikažem, na Koroško, na avstrijsko stran, na italijansko, na hrvaško, na madžarsko. Uh-huh. In na tak način v bistvu smo nekako stkali ta celovečerni koncert. Zakaj pa sobitje? V bistvu, ker bijeta srca na eni in na drugi strani meje in v zgodovini zagotovo so bili prav zagotovo dosti bolj povezani, kot smo to danes. In se mi zdi, da se včasih dela tudi malo krivica tem ljudem, ki živijo ob meji, ker so mogoče tako na eni kot na drugi strani, ampak vseeno so pa še vedno Slovenci.
1: Zakaj se vam zdi torej pomembno raziskovati to življenje? Se vam zdi, da je življenje Slovencev zunaj današnjih meja Slovenije premalo poudarjeno, raziskano?
2: Ta okolja v bistvu hranijo res neke posebne, pogosto prezrte oblike nekega plesnega, pevskega izročila. In mislim, da smo zdaj celo mogoče ena izmed prvih folklornih skupin, ki se bo na tak široki ravni dotaknila vseh teh mešanih kulturnih območij in se res posvetila v celoti.
1: Ta kulturna območja so, kot si omenila, Benečija, Porabje, Rezija, Istra, Čičarija, Gorski Kotar, Avstrijska Koroška, Razkrižje, obmejno območje na Koroškem, Bele krajine in Združene države Amerike. Tako ste zapisali tudi v opisu svojega koncerta. Bojan, v čem je letošnja predstava drugačna od prejšnjih produkcij?
0: Moram te samo popraviti, ne avstrijska Koroška, ampak avstrijska Štajerska.
1: Se opravičujem.
0: Zakaj bo drugačen? Drugačen bo zagotovo zaradi tega, ker bomo prav zagotovo si upam trditi prvi v Sloveniji, ki smo se ukvarjali z izročilom avstrijske Štajerske. Uh-huh. Tega še nikjer v Sloveniji nisem nikoli zasledil. Prav tako smo večinom, mislim, skoro redki oziroma verjetno res edini, ki se ukvarjamo z plesi iz Benečije. Sam sem postavljal plese iz Porabja in sem se poigraval tudi malo s to mešano kulturo tako na eni kot na drugi strani meje. Saša Krajnc in Živa Waldhuter sta zelo dobro predelala to avstrijsko Štajersko in pa Rezijo. Z nami je delal Luka Koprivnik, ki se ukvarjal z izročilom Benečije. Moram povedati, da je to ena zelo posebna koreografija in plesalcom se mi zdi tako pisana na kožo. Vsi vemo, da AFS Študent, torej Akademska folklorna skupina Študent, je poznana po teh malo drugačnih koreografijah. Se vemo, da so z nami tudi delali koreografi, kot je bil recimo Iko Trin, ki ni bil čisto po ljudskem izročilu narejen, si vsi vemo, da je bil letnik in se mi zdi, da potem smo študenti kar poznani. Da pa še ne pozabim, torej Gorski Kotar, tudi nekaj novega, čeprav to smo že videli v slovenskem prostoru, ampak malo drugače, kot smo ga videli, z nami je delal Tomaš Simetiger. Potem pa še imamo pri mladincih Belo krajino, kjer sta delala doktorica Aleksandra Petrovič in pa Marko Pukšič, in pa otroško folklorno skupino, prav tako Aleksandra Petrovič in Marko Pukšič, ki sta se pa ukvarjala v bistvu z Korošci v zamejstvu. Sem še kaj pozabil?
2: Ne, to bi bilo.
0: Aha, sem pa pozabil omeniti, torej plesi iz Razkrižja, to pa ena stara zgodba, in pa plesi iz Čičarije. Oboje delo, žal danes že pokojnega priznanega etnokoreologa, doktora gospoda Mirka Ramovža. Tako da res smo tak en spekter, zelo fajn spekter, jaz se mi zdi, da letošnji koncert je ravno zaradi tega zelo poseben, ker se tak mešajo te kulture med sabo in ta različna področja, ki jih redko kdaj vidimo, tak skupaj v eni celoti povezane.
2: Pa ko si že prej omenil ravno Združene države Amerike, ker smo začeli tudi z našo muziko, ne, ko smo poslušali prej pomladno, se je pa tudi naša glasbena zasedba v bistvu pripravila eno v bistvu tako ameriško polko, kjer je moč zaslediti nekako mešanico naše kulture in potem tudi, kako smo se dotaknili teh džeza in drugih mogoče vplivov.
1: Kako se je to vse skupaj prelilo, kaj ne, slovenska ljudska glasba, pa tako potem vplivi zahoda oziroma krajev, kjer so pravzaprav živeli. Živa, vi ste raziskovali Rezijo, kot je omenil Bojan. Kaj vas je med raziskovanjem najbolj presenetilo? Je bilo kaj novega?
2: To je res ena taka svojevrstvena kultura. Mislim, ko to gledaš, je nekaj čisto. Oni so ohranili neko arhaičnost in v načinu petja in v tem, da mogoče samo oni začutijo, oni se osredotočajo predvsem v tej pesmi, da pača nen, ki jo bomo predstavili skupaj s pesno koreografijo. Oni v bistvu tako čutijo to ljubezen do narave, ljubezen do svojega naroda, kar se seveda pozna tudi v plesnih oblikah, ki jih predstavljamo na odru. To je res, ko gledaš, je to čisto nekaj posebnega.
1: Bojan, omenili ste kar nekaj strokovnjakov, s katerimi ste sodelovali. Kaj pa lokalni prebivalci, mogoče lokalna društva, ste tudi z njimi navezali kakšen stik? Ste šli v zamejstvo?
0: Čisto direktno nismo šli do ljudi v zamejstvo, smo pa gotovo s temi priznanimi koreografi, ki pa so delali na tem področju oziroma raziskovali, sem pa pripričan, da so zagotovo oni stopili v stik z njimi in v bistvu do dobra predelali, obdelali to, ta področje in zapisali stvari in nam predali svoje znanje. Naj pa ob tem tudi omenim, da pa je v letošnji sezoni tudi naša sezona malo drugačna, predvsem zato tem, v bistvu se pokrajinami oziroma z delom, katerega se letos ukvarjamo, torej kaj delamo za celo večerni koncert. Smo pa letos k sodelovanju povabili pa tudi profesionalca, žal ne Slovenca, oziroma ne rekel, da je žal, ampak žal v Sloveniji nimamo profesionalnih folklornih plesalcev in smo se nekako povezali z mojim zelo dobrim prijateljem, Finom Hrvačaninom, ki pleše v ansamblu Lado na Hrvaškem in tudi on z nami sodeluje v letošnji sezoni, glede na to, da se ukvarjamo z nekimi koreografijami, ki so onkraj meje, torej in onkraj Kolpe, kar vemo, da je na hrvaški strani. Tudi Porabje je tam, oziroma bolj bom rekel, razkrižje je na Tromeji, ki leži med Međimurjem, Hrvaškim, Prekmurjem in pa Slovensko-Štajersko. In tudi on sodeluje z nami, tako da imamo res to taki zelo, zelo zanimiv, zelo zanimivo sezono, ki se mi zdi, da je dala predstavcem pa res ogromno.
1: Čudovito, tukaj bomo naredili glasbeni premor, kako da ne tudi spet z muziko AFS študent, tokrat bodo zaigrali Hotuljsko polko.

0: Hotulska polka v izvedbi Gocev akademske folklorne skupine Študent, ki jih boste prav tako lahko slišali na odru to soboto, ko pripravljajo 62. celovečerni koncert svoje torej akademske folklorne skupine Študent. Z nami sta Bojan Glaser in Živa Waldhüter. Živa, kako mladi danes doživljajo folkloro?
1: Mislim, da kot en način res prijetnega druženja, prijateljstva. Jaz vedno rada rečem, da smo ena velika familija, zato ker jaz verjamem v to. Jaz sploh mogoče, ko sem že od četrtega leta pri folklori, sicer pri akademski folklorni skupini Študent, sem se pridružila med korono, ko smo imeli mi vaje online, če verjamete ali ne.
0: Vaje online, tudi to je možno?
1: Tudi to je možno, smo se posneli, smo poslali posnetke in smo imeli tudi treninge moči in podobno, kar preko kamere. Tako da res mislim, da smo, to je to, eno veliko druženje, ena velika familija, s tem, da tudi se izboljšuješ na vseh področjih in v komunikaciji in v plesu, delaš na tem, da v bistvu prenašaš kulturno izročilo in tako ti ima ogromno plesalcev, res ogromno. Starše, ki so že plesali, pa mislim, da tudi ogromno nas bo enkrat imelo otroke, ki bojo tudi plesali, je to nekaj neopisljivega.
0: Je torej to pri vas nekaj, kar se prenaša iz roda v rod?
1: Tako je.
0: Je to zelo močno v akademski folklorni skupini Študent Maribor? Pohvalno, pohvalno seveda. Zakaj je pomembno živo ohranjati ljudsko izročilo? Živimo namreč v tem času hitrega vsakdana, hitrih sporočil, video, vse samo leti. Vi pa ostajate, se ustavite in se ozirate nazaj.
1: To je v bistvu tako, kak ne bi bilo pomembno. Sploh ne znam, zato ker živim s tem, to se mi zdi nekaj najpomembnejšega. Res, da ti zaveš, da se ti zaveš, kaj imaš, kak daleč smo prišli, da res posebiš to, kak smo posebni. Mi imamo toliko različnih koreografij, vsaka različna od druge, taki mali smo, Slovenija je res miniaturna, imamo pa toliko plesnega, pevskega, glasbenega izročila, ki je tako posebno v vsaki noti in da lahko to na milijon različnih načinov prikažemo, je to neverjetno.
0: Delček tega boste prikazali tudi to soboto na koncertu poimenovanem Sobitje. Bojan Glaser, koliko časa pripravljate že to predstavo?
2: V bistvu predstave kot take se v bistvu ne delajo mesec dni pred koncertom, dva meseca, tri mesece pred koncertom, ampak se delajo celo sezono, če ne celo dve sezone. Lahko povem, da mi že v bistvu danes delamo projekte oziroma že načrtujemo naslednji celovečerni koncert, pa še tega sploh nismo izvedli. Torej, v bistvu skoraj celo sezono, tako sem rekel, če ne celo dve sezone, potekajo priprave. V bistvu je to en zelo poseben proces, zato tega, ker ti najprej izbereš material, odločiš se, s čim se boš ohvaril v tej sezoni, na kakšen način bomo tkali zgodbo, ki bomo jo potem predstavili na koncertu. In tu je res mesece in mesece truda, ki ga vložijo najprej vaditelji, raziskovalci, koreografi in potem tudi plesalci, ki se morajo naučiti vse te plese, pesmi, garderoberi, ki morajo poskrbeti, da je potem kostumsko to zelo lepo na odru. In tako se namenijo, to je res en projekt, ki traja zagotovo eno sezono, torej vsaj 10 mesecev, če še ne več.
0: In tukaj dodajeva po črtu, da seveda gre vse za prostovoljno delo na kulturni bazi, torej vse neko ljubiteljstvo, kaj ne?
2: Tako je, tako kot je prej Živa že omenila, v bistvu to je ljubiteljska kultura in če živiš s tem, tako kot mi to živimo, ki smo res že dolgo v tem, se mi zdi, da ti to zleze pod kožo in ti postane način življenja. Jaz si osebno ne znam predstavljati, da bi meni zdaj nekdo rekel, da se več z folklorom ne morem ukvarjati. Ne? In kot si omenila, to še je vedno vse na prostovoljni bazi, torej ljudje prihajajo z enim navdušenjem in z enim, tako kot je Živa že prej omenila, enim zavedanjem, da morajo slediti temu oziroma da morajo nekako ohraniti to kulturno dediščino, ki ne sme zamreti. Torej pomeni to, kar so nam zapustili naši predniki, da to ohranimo. Vsi vemo pa, da je folklora živa stvar, ki se še pa vedno nekako dopolnjuje. Ne? Če gledamo nazaj, pred leti smo zelo delali na tem, da smo plesali plese iz konca 19. Ne? pa začetka 20. stoletja. Poleg dobe, ko smo se ful ukvarjali s plesi tam iz sredine 19. pa v začetka 19. stoletja. Danes folklorne skupine že zelo predelujejo plese do prve oziroma že skoraj do konca druge svetovne vojne, pa tudi že kasneje. Ne? Saj si vemo, folklora lahko rečemo, da sega tam res do konca druge svetovne vojne. Smo pa akademska folklorna skupina Študentsija spet posebni in smo za našo 60-letnico pa pripravili koreografijo za naslovom 64, ne, ki pa je prikazovala plesno kulturo takratnega časa, torej leta 64. Pa bomo spet rekli, da je to folklora. Ne. Meni je to kot droga za dušo in to je način življenja.
0: Način
2: pač.
0: Življenja, točno to sem imela na jeziku. Kdo vse sodeluje pri nastanku takšne predstave? Omenili ste že kar nekaj posameznikov, ki sodelujejo živa. Vi ste omenili organizacijski pa umetniški odbor. Kako je torej razdeljeno delo?
1: Umetniški odbor, sicer smo oba dva z Bojanom člana umetniškega odbora, umetniški odbor se pri nas deli na vse tri vodje odraslih oziroma študentskih folklornih skupin, potem pa imamo otroško in pa mladinsko folklorno skupino, ki imata tudi svojo vodjo, torej doktorica Aleksandra Petrovič in pa Marko Pukšič, potem pa še imamo našega pevovodjo, tudi še vaditeljico otroške skupine, pa seveda smo še dva pomočnika vaditeljem in drugi in tretji plesni skupini. Bojan še bo premislil, če si bo vzel še kakega pomočnika, vedno več je dela, ne Bojan?
2: Ja, zdaj, če je omenila, moram še vseeno omeniti, da ne pozabimo, torej umetniški vodja je Saša Krajnc pri nas, potem je, jaz učim prvo plesno skupino, drugo plesno skupino uči Anja Godec, kjer ji pomaga Živa Waldhuter, tretjo skupino uči Špela Gorza, ki ji pomaga Gal Kocbek. Naš pevovodja je mlad, perspektiven Žiga Dunaj.
1: In pa še vodja glasbene zasedbe, seveda, Miran Hitri Waldhuter.
2: Ja, vsem poznan kot nekdani Frajkinca, oziroma še vedno Frajkinca, mislim, da... Smo ga pozabili omeniti?
1: To mislim, da ne. To je tak umetniški odbor, potem pa upravni odbor, pa imamo seveda na čelu predsednika Jan Đorđ Dravec in pa potem smo člani Ivana Poglajen, Gal Kocbek, Domen Novak in Matic Petauer in seveda jaz, kjer pa si naloge visu sproti nekako delimo. To je čisto redni tedenski sestanki, ki trajajo včasih zelo, zelo dolgo, sploh pred kakimi celovečernimi koncerti ali pa turnejami, kar bo tudi kmalo za nas in nekako si sproti organiziramo delo. Potem pa seveda imamo še kostumografe, kar je za nas, ker naš umetniški vodja v pretežno Saša Krajnc in pa potem seveda garderoberje. Seveda pa imamo še naprimer promo ekipo, posebej ekipo, ki skrbi za našo promocijo in na socialnih omrežjih in potem da lahko gremo naprimer na Radio Maribor.
0: Odlično, kar velika četica. Tukaj pa so seveda še plesavci in plesavke. Nekdo pač mora še delati tisto, kar si vse vi zamislite, koliko vas bo na odru to soboto?
2: Zagotovo si upava reči, da preko 100. Zagotovo, ker je to vseeno, so to tri študentske skupine, mladinska in otroška skupina, vsi glasbeniki. Imamo tudi nekaj gostujočih glasbenikov, kot sem prej omenil, plešemo plese iz Čičarije. To zaslišali bomo tudi Dude. Ja.
0: Zanimivo.
2: Malo posebno v slovenskem prostoru. Ja, tega zelo malo slišimo. Dude bo igral gospod Marino Kranjec. Ne?
0: Ja. Odlično. Torej vse to v soboto 30. maja o pol 8. zvečer v dvorani Ondine Ota Klasince, SNG Maribor. Za zaključek pa, kaj povezuje člane vaše skupine? Kako bi opisali energijo znotraj skupine?
2: Jaz mislim, da prvo eno zelo trdno in dobro prijateljstvo, ki ga plesalci stkejo med sabo, potem ljubezen do ohranjanja kulturne dediščine, torej do ohranjanja ljudskega plesa, ljudskih plesov, kostumov in načina življenja naših prednikov, predvsem pa ta povezovalnost in kot je omenila Živa že na začetku intervjua, ta v bistvu neka stvar, ki te v bistvu nadgrajuje v življenju. Ne? Torej imamo, mi živimo, tako si sama omenila, v svetu, ki je zelo hiter, vse gre preko interneta, vse gre prek teh virtualnih omrežij. Tu pa se čas tak malo počasi zaostavi, zameš si čas, plešeš, uživaš in to je tisto, kar je hrana za dušo. Jaz mislim, da sama si folklornica, veš sama, da je to tak... Taki zelo poseben občutek, ko ti malo srček hitreje začne biti, ko si na odru, pa tudi na vajah. Dosti se ljudi se v folklori najde, to pomeni dosti ti predstavljcev oziroma predstavljk si najde v folklori partnerje, življenjske partnerje, ki si ustvarijo potem družine in potem pride iz, ko se torej en par poroči, ima otroke in potem otroci plešejo in potem se ta zgodba tak nekako nadaljuje in se te nitke tkajo oziroma jaz veliko krat omenim, da je to mozaik, kjer se kamenčki stikajo, ne, torej kameček po kameček in potem nastane mozaik in se mi zdi, da je zelo pomembno tudi to, da je to, tako smo že prej rekla, ena velika družina, ki nima ni mame in očeta, ampak ima eno tako skupnost in to je tista pomembnost, da si pripadaš neki skupnosti, se mi zdi, to je tak, fajn je.
0: Živa je še kaj dodati?
1: Tako dobro si povedal, Bojan, res, enkrat kudovec, vedno kudovec, ne?
2: Tako je, absolutno.
0: Hvala lepa torej za obisko. Studio Radija Maribor, Bojan Glaser in Živa Waldhuter sta bila z nami. Predstavila sta 62. celovečerni koncert Akademske folklorne skupine Študent, ki ga lahko poslušalke in poslušalci obiščete to soboto ob 8. zvečer v SNG Maribor. Ta pogovor pa bomo zaključili s pohorskimi melodijami gočevske zasedbe Akademske folklorne skupine Študent.

13 minut čez 18, pozem popoldan je to, sonce nas greje, zašlo bo 36 minut čez 20, torej 5 čez pol 9. Zvečer toplo je, v Mariboru je še vedno 29 stopinj Celzija, pa tudi drugod po državi. Konec tedna so se temperature v skoraj vseh krajih Slovenije približale 30 stopinjam Celzija, ponekod tudi čez. Najvišja izmerjena temperatura je bila včeraj v nedeljo v Biljah pri Novi Gorici. Termometer je ob 20. uri pokazal še vedno 30,7 stopinje Celzija. Lahko bi rekli, da se je dejansko poletje že začelo, občutnejše ohladitve ni na vidiku, pa na trenutnih napovedih kaže, da se bo nadpovprečno toplo vreme nadaljevalo tudi v juniju. Če se je v sredini maja v času ledenih mož temperatura gibala tudi več kot 5 stopinj Celzija pod dolgoletnim povprečjem, pa bodo torej v prihodnjih dneh temperature 5 stopinj Celzija nad povprečjem. V sredo lahko pričakujemo nekaj ploh in morda neviht v popoldanskih urah, kar bo prineslo manjšo osvežitev notranjosti Slovenije. V četrtek in petek temperature ne bodo dosegale 30 stopinj Celzija, ampak na Primorskem bo poletna vročina s temperaturami nad 30 stopinj Celzija še ustrajala tudi v drugi polovici tedna. ARSO je ob tem za sredo za večji del države, razen jugozahoda, izdal rumeno opozorilo zaradi ploh in neviht. V četrtek vremenska napoved tako kaže na sončno vreme z možnostjo kakšne popoldanske plohe. Rumeno opozorilo pa bo ostalo za severozahodni del države. Glede na napoved ARSA se bo možnost za posamezne plohe in nevihte proti koncu tedna nekoliko povečala. Ob visokih temperaturah pa je vse bolj toplo tudi morje. Po podatkih ARSA ima v Kopru 23 stopinj Celzija. Ob koprski promenadi sprehajalci posledično že opažajo tako imenovano cvetenje morja. To po mnenju strokovnjaki niso običajne temperature, seveda za mesec maj, gre za nevsakdanje vremenske razmere oziroma predvsem presenetljivo visoke temperature za ta letni čas, kar znova odpira vprašanja o vse izrazitejših podnebnih spremembah. Toliko za enkrat, zdaj si bomo privoščili nekaj dobre glasbe, ki je danes po izboru glasbenega urednika Gregorja Strmeckega. O pol sedmih pa sledi večerni radijski dnevnik.

0: Sem Robert Friškovec, zaporniški duhovnik in ambasador integritete. Nekateri zapori niso iz betona in rešetk. Zgradimo jih sami, z napačnimi odločitvami, ki posegajo v našo svobodo in svobodo drugih. Ključ do svobode pa je v poštenosti in odgovornosti. Znebimo se okov, izberimo raje integriteto. Več o ambasadorjih integritete na spletni strani Komisije za preprečevanje korupcije.
1: Radijska tribuna.
2: V Mariboru so že 29. slovenski dnevi knjige. V radijski tribuni, ki je del uradnega festivalskega programa, se bomo pogovarjali o branju kot pomembni aktivnosti, ki lahko spremeni posameznika in družbo. Sodelovali bodo avtorji in promotori branja Anja Zak Golob, Sabina Fras Popovič in Dragan Potočnik, ki se strinjajo. Branje je naporno, a pomembno. V torek začnemo izjemoma 5 minut pred 9:30.
1: Radijska tribuna.
3: Na Radiu Maribor.
4: To je Radio Slovenija in radijski dnevnik. Ura je 18:30.
5: Pozdravljeni. Pred novo koalicijo, ki jo bodo sestavljali SDS, NSI, SLS, Fokus in Demokrati, je sklepna kadrovska faza. Uskladiti se morajo še o razdelitvi ministerskih resorjev in kandidatih za ministre. Če bo novi predsednik vlade Janez Janša listo kandidatov v državni zbor vložil še v teh dneh, bi lahko prva zaslišanja kandidatov za ministre sledila ob koncu tega tedna. V oddaji tudi o tem.
6: Donald Trump pozval več muslimanskih držav, naj pristopijo k Abrahamovim sporazumom za končanje vojne med Združenimi državami in Iranom. Na Ljubnem podpisali sporazum za sanacijo po poplavah v vrednosti več kot 18 milijonov evrov. Slovenski hokejisti na svetovnem prvenstvu nocoj proti Italijanom za obstanek v elitni skupini. Tudi jutri bo jasno in zelo toplo.
5: Z vami sva Matej Rus in Svit Dečman Stisovič. Vodstva SDS, trojčka NSI, SLS, Fokus in Demokrati so danes, kot rečeno, vstopili v sklepno fazo kadrovskega oblikovanja nove vlade pod vodstvom Janeza Janše. Uskladiti se morajo še o razdelitvi ministerskih resorjev in kandidatih za ministre. Mandatar Janša je po izvolitvi napovedal, da prisego vlade pričakuje najpozneje prihodnji petek. Medtem sta se na kosilu danes sestala predsednica republike Nataša Pirc-Musar in predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič in se med drugim pogovarjala o sodelovanju in spoštovanju institucij. Podrobneje Nataša Mulec.
7: Četrta vlada Janeza Janše bo štela 15 ministerstev, po neuradnih informacijah bo SDS poleg premierskega položaja prevzel 7 resorjev, Nova Slovenija, SLS in Fokus 5, Demokrati pa 3, gospodarstvo in delo, zdravstvo ter kulturo. Trojček okrog Nove Slovenije pa bo predvidoma vodil resorje infrastrukture, obrambe, kmetijstva, kohezije in področje zamejcev, da pri tem vodenje 2 od omenjenih resorjev pričakujejo tudi v SLS-u in Fokusu, sta prejšnji teden jasno izrazila predsednika strank Tina Bregant in Marko Lotrič. Ko gre za predsednika Nove Slovenije in Demokratov, so zadeve po neuradnih informacijah že usklajene. Jernej Vrtovec bo predvidoma prevzel infrastrukturo in energetiko, Anže Logar pa gospodarstvo in delo. Najbolj skrivnostni glede imen ministerskih kandidatov ostajajo v SDS. Za finančnega ministra se sicer omenja Andrej Šircelj, ki je ta resor vodil že v času COVID krize. Če gre soditi po Janševi napovedi o prisegi vlade prihodni petek, bi lahko seznam ministerskih kandidatov v državni zbor vložil že v prihodnjih dneh.
5: V obdobju volitev in menjave oblasti se veliko govori o korupciji, saj vsaka politika pred nastopom svoje funkcije obljublja boj proti temu pojavu. Podobno tudi v 18. točki koalicijske pogodbe, ki je bila objavljena prejšnji četrtek, nastajajoča koalicija med tem

0: Je v redu, zato ko si pomalo malo računajo, da je tudi kakšna drobtinca za njih padla. Če njihovi pa vse, je pa vse narobe.
1: Na razkrivanje tega pojava imajo vpliv tudi mediji, pravi profesor z FDV-ja Marko Milosavljevič. Dodaja, da bi se dalo sistemsko in dolgotrajno urediti financiranje preiskovalnega novinarstva.
2: Verjetno marsikateri politiki ni bilo po volji, da bi okrepila preiskovalno novinarstvo, ker seveda bi verjetno v tem kontekstu tudi marsikaj njihovega priplavalo na površje.
1: Korupcija terja kazenski pregon, do razpisa glavne obravnave pa pogosto pride šele potem, ko jo mediji javno izpostavijo, ugotavlja voditeljica Tarče Erika Žnidršič. V predkazenskem postopku sledi izvajanje dokazov, najprej policija, potem preiskovalni sodnik in na koncu sodišče. Upokojeni policist Boštjan Lindov meni, da bi se to dalo poenostaviti.
3: To ima Hrvaška ta primer, ko imajo čisto kontradiktoren postopek in tožilci zbira svoje dokaze, obramba dela svoje in potem v bistvu nimajo preiskovalnega sodnika.
1: Čeprav je korupcija kaznivo dejanje, pa ima tudi politično-moralno razsežnost. Zato si bivši predsednik Komisije za preprečevanje korupcije Robert Šumi želi, da bi več politikov sprejelo to odgovornost.
4: Zato, ker je naša izvršna oblast vezana na svoj v bistvu na svoje prepričanje, da odgovornost sprejmeš šele takrat, ko si na sodišču pravnomočno spoznan za odgovornega. Ne v prejšnji fazi, ko bi bila v bistvu višja stopnja neke politične kulture. Ne?
1: Korupcija je namreč izguba za celotno družbo.
5: Radijski dnevnik. Na tuje. Ameriški predsednik Donald Trump je večino muslimanskih držav, med drugim Saudsko Arabijo in Katar, danes pozval naj pristopijo k Abrahamovim sporazumom v okviru nastajajočega dogovora z Iranom glede končanja vojne. Dodal je, da pogajanja s Teheranom napredujejo.
6: Abrahamovi sporazumi so skupina sporazumov sklenjenih v prvem Trumpovem mandatu, ki urejajo normalizacijo diplomatskih odnosov med Izraelom in državami, ki so bile do njega v preteklosti sovražne. Čeprav so diplomatski krogi sporazume pozdravili kot korak bolj mirnemu bližnjemu vzhodu, v javnosti v več delih regije ostajajo nepriljubljeni, tudi zato, ker ne rešujejo izraelsko-palestinskega konflikta.
5: Ruska vojska začenja sistematične napade na vojaška podjetja v Kijevu, je kot izredno novico sporočilo rusko zunanje ministrstvo. Ob tem je vse tuje državljane in diplomate pozvalo naj čim prej zapustijo mesto, lokalne prebivalce pa naj se ne približujejo objektom vojaške in administrativne infrastrukture.
6: V Moskvi so dodali, da gre za odgovor na petkoukrajinski napad na študentski dom v okupirani regiji Lugansk, v katerem je bilo po navedbah ruskih oblasti ubitih 21 mladostnikov. Ukrajinske oblasti odgovornost za napad na civilne objekte zavračajo.
5: Kuba je minuli konec tedna od Kitajske prejela prvi del humanitarne pomoči, ki znaša približno 60 tisoč ton riža. Predsednik Miguel Díaz-Canel je sporočil, da je v Havano priplula prva pošiljka, 15 tisoč ton riža. Prejšnji teden je ravnanje ZDA po večmesečni energetski blokadi Kube še dodatno zaostrilo odnose. Ameriško tožilstvo je vložilo obtožnico proti dolgoletnemu kubanskemu voditelju, 94-letnemu Raulu Castru, zaradi sestrelitve dveh letal leta 1996. Skoraj sočasno je letalonosilka Nimitz vplula v Karibsko morje. Padec tamkajšnjih komunističnih oblasti se zdi le še vprašanje časa. Blaž Erminc.
7: Združene države Amerike vse bolj stiskajo obroč okoli Kube. Na otoku primanjkuje hrane, električne energije in goriva. Celotni državni sistem razpada, deluje le še varnostni aparat. Prebivalci so vse bolj obupani, pa tudi vse bolj prepričani, da se spremembe bližajo, je v studiu ob 17. povedal nekdani dopisnik z Kube, novinar Tone Hočevar.
8: Nikoli niso tako odkrito govorili o tem, da jim gre slabo. Prej so se bali, pa so tako malo zavili. Zdaj pa direktno reče, gremo v malo.
7: Poznavalec Latinske Amerike Štefan Bogdan Šale dvomi, da bo zdajšnji režim spustil oblasti z rok na miren način.
9: Ali imaš visok pritisk notranjega prebivalstva, ker ga danes ni trenutno? Mislim, nimaš milijon kubancov na ulici. Oda, jaz ne verjamem, da bi bilo to po enih tako imenovani mirni poti.
7: A oblasti v Havani z dinastijo Castro na čelu so se znašle stisnjene v kot. Kubo so pustili na cedilu tudi njihovi tradicionalni zavezniki.
9: Za Rusijo pa za Kitajsko Kuba ni več v igri anti-ZDA. ZDA se z njimi dogovarjajo razdeliti, ali so se že dogovorili razdeliti sveta.
7: Za zdaj ni jasno, kakšne načrte imajo s Kubo v Washingtonu. O tem profesorica Urša Geršak z oddelka za romanske jezike na Ljubljanski

0: filozofski fakulteti.
1: Združene države Amerike niti ne zanima mogoče toliko zamenjava režima kot podreditev Kube na splošno, tako kot Venezuele.
0: In kakšen bi bil idealen scenarij za to karibsko državo?
1: Absolutno menjava režima, ne nasilna menjava, in da se sami Kubanci odločijo, da se jim da ta možnost. Mislim pa, da se kaže na to, da je neka tendenca po nekom protektoratu Združenih držav.
0: Prihodnost Kube je tako negotova. Večini prebivalcev otoka je verjetno malo mar za geopolitična razmerja. Včasih hudega pomankanja čakajo predvsem na to, kdaj bodo lahko normalno zaživeli.
2: Kitajski predsednik Xi Jinping je danes v Pekingu na srečanju s srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem izrazil prepričanje, da bo strateško partnerstvo s Srbijo doseglo novo poglavje. Kot je dejal, bi morali državi krepiti medsebojno izmenjavo, utrjevati medsebojno zaupanje in se podpirati v času zaostrenih geopolitičnih razmer. Voditelja sta podpisala več kot 30 sporazumov o sodelovanju na različnih področjih.
3: Nazaj domov. Minister za naravne vire in prostor Jože Novak z ekipo je županom iz Zgornje Savinjske doline popoldne predstavil prvi osnutek državnega prostorskega načrta za zmanjšanje poplavne ogroženosti med Mozirjem in Ljubnim. Gre za pomemben dokument, na katerega domačini nestrpno čakajo, saj bodo z njim začrtali dolgoročne celovite protipoplavne ukrepe v zgornjem toku reke Savinje. Te sicer že izvajajo. Danes so na Ljubnem podpisali tudi sporazum za sanacijo kraja po poplavah v vrednosti več kot 18 milijonov evrov. Matija Masnak.
4: 100 milijonov evrov škode, od tega več kot polovica na občinski infrastrukturi ter 37 uničenih hiš. Tako škodo so pred slabimi 3 leti povzročile poplave v občini Ljubno. Sanacija je v teku, večina družin je že našla nove domove. Župan Franjo Naroločnik.
5: Imamo zdele, 6 novih stavb že zgrajenih, ostali so pač poiskali bivanje drugod na drugih možnostih.
4: Po dobrih 2 letih bodo zdaj uredili tudi območje potokov Krumpaha, Žepa in Ljubnice, vede direktorica Direkcije za vode Lidija Kegljevič-Zagorc.
6: Tukaj gre zdaj za sočasno izvedbo tako ureditev na vodotoku kot ureditev lokalne cestne infrastrukture.
4: Med drugim bodo zgradili 6 novih mostov, z ukrepi bodo pred poplavami zaščitili številne hiše ter tudi obrtno cono, kjer je tovarna KLS Ljubno.
5: Ker Ljubnica pač priteče v center Ljubnega in seveda s tem tudi nekako dolvodno vplivamo na sam potek vode.
4: Ukrepe za dolgoročno poplavno varnost celotnega porečja Savinje pa snujejo v okviru državnih prostorskih načrtov, predlog za spodnjo Savinsko so obelodanili lanskega decembra, zdaj je prišel na vrsto dokument za zgornji del doline. Minister Jože Novak.
7: Ne more se reka Savinja samo v spodnjem delu urejati. Dejansko so pomembni ukrepi zadrževanja tako proda kot vode, predvsem v tem zgornjem delu.
4: V spodnji Savinjski dolini so se rešitvam, ki jih predvideva načrt, številni domačini ter kmetje uprli, v kraji zgornje Savinjske doline večjih nasprotovanj trenutno ni.
3: Ostajamo na vzhodu države. V Univerzitetni knjižnici v Mariboru so se opoldne slovesnostjo začeli 29. slovenski dnevi knjige, kot je napiše knjiga. Festival bo do konca tedna na različnih prizoriščih, tudi na prostem, ponudil več kot 60 različnih dogodkov v poklon literaturi, ustvarjalcem, knjigi, založnikom in promociji branja. Dneve knjige že skoraj 30 letja pripravlja Mladinski kulturni center Maribor v sodelovanju s številnimi partnerji. Med njimi je tudi Radio Maribor. Več Brigita Mohorič.
8: Festival literature Slovenski dnevi knjige Maribor, največja literarna prireditev v regiji, letos poteka na temo knjige, ki premikajo meje, je ob predstavitvi programa dejala koordinatorica festivala Petra Kolmančič.
9: Namreč ugotavljamo, da knjige premikajo ne le družbene meje, pač pa tudi meje posameznika, s tem, da osvetljujejo pomembne in relevantne teme, da govorijo o kompleksnih in zamolčanih temah.
8: O temah, ki premikajo meje, na različne načine govorijo knjige festivalskih gostov. Med njimi so Dragan Potočnik, Marko Radmilovič, Agata Tomažič in Ajda Bračič ter Anja Zag-Golob, pa tudi številni drugi mladi ustvarjalci. Častna gostja festivala je češka pisateljica Dora Kapralova, avtorica romana Mariborska hipnoza, ki ga je delno ustvarjala v Mariboru. Njen za festival oblikovan tekst so ob slovesnem odprtju ustavili v časovno kapsulo kiparja Jožeta Šubica in odprli razstavo 45 domačih in tujih knjig, ki svojo vsebino premikajo meje. Zbrane je nagovoril predsednik Društva slovenskih pisateljev Mari Čuk in dejal, da zaradi razmer v svetu in doma nujno potrebujemo podobne dogodke.
10: Da so te prireditve, ki nas spet zbližujejo s knjigami, to se pravi z nami samimi, da so te danes veliko bolj potrebne kot kdajkoli.
8: Slovenski dnevi knjige bodo na Mariborskem grajskem trgu od srede naprej gostili knjižni sejem 20 slovenskih založb in performanse mladih literatov in glasbenikov. Pogovori z različnimi ustvarjalci, predstavitve novih knjig, proze in poezije bodo tudi na drugih prizoriščih v mestu.
3: Povemo še, da se bo na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest do polnoči liter 95-oktanskega bencina podražil za pol centa. Cena dizelskega goriva bo ostala nespremenjena, liter kurilnega olja pa bo cenejši za 0,3 centa. Sledijo športne minute, z vami bo Dare Rupar. Naredite si prijeten večer.
11: Na odprtem teniškem prvenstvu Francije v Parizu se je že v prvem krogu med posameznicami poslovila edina slovenska predstavnica Veronika Erjavec. Drugi nosilki, kazahstanki Jeleni Rybakini, je odzela le 4 igre in izgubila 6-2 in 6-2. Veronika Erjavec.
12: Ugotoviš, da pač ni toliko ogromna razlika, ne? Pač se je razlika, ampak se zdi dosegljivo igrati pač. Vsaj tukaj, vsaj na pesku, z njo, tako da tudi njej ni čisto ugodno. Ja, dober občutek, no. Da na nek način si zraven, pač v gimih si zraven, imaš priložnosti, ampak ja, ko je treba, res oddela ona vrhunsko.
11: Na vkljub porazu pa je na današnji svetovni lestvici Idričanka najviše doslej na 84. mestu. Na pariškem pesku je svoj zadnji dvoboj odigral Švicar Stan Wawrinka, ki je uvodni dvoboj z nizozemcem De Jongom izgubil v 4 nizih. V Švici se končuje tudi skupinski del letošnjega svetovnega prvenstva v hokeju na ledu. Pomembno zmago je že opisala Norveška, ki si je po zmagi s Češko že zagotovila mesto v četrtfinalu. Do nove zmage so prišle tudi Združene države Amerike, ki so zanesljivo premagale Madžarsko. Najpomembnejšo tekmo na prvenstvu pa bodo zvečer v Friburu odigrali slovenski hokejisti, ki jih čaka tekma z Italijo. Pred tekmo trener vratarjo pri naših Klemen Mohorič.
13: Mislim, da bomo mogli bistveno več s pakami igrati, kot smo igrali proti ostalim nasprotnikom. Mislim, da bomo mogli mehen bolj prosto vse skupaj delati. Beki bojo mogli veliko pakov spraviti dol na gol, mi bomo mogli iti na gol, zakrivati vratarja, biti lačni pred golom, biti še bolj lačni pred našim golom, ne bi tam slučajen, do kakšnega kiksa prišlo. Tako da receptura je pač taka, tist, ki si bo danes bolj želel, tist, ki bo danes bolj hotel, bo imel mehen več sreče. Tudi jaz mislim, da tist bo danes tudi zmagal.
11: V Cirihu bo zvečer tekma Nemčija-Velika Britanija, slednja se je že poslovila od elite. Selektor slovenske nogometne vrste Boštjan Cesar je predstavil seznam za zadnji reprezentančni tekmi v tej sezoni. Zaradi poškodb na seznamu ni Timija Maksa Elšnika in Benjamina Šeška. Je pa med povabljenimi prvič najstnik Naj Tian Koren, ki igra pri belgijskih prvakih klub Brugge. Selektor Boštjan Cesar.
14: To je priprava za septembrski termin, ki bo že kvalifikacijski v Ligi narodov, tako da moramo izkoristiti vsak trening, ker vemo, da v reprezentanci nimamo dosti časa, da se pripravljamo, tako da to je dober test in se veselim naslednjega zbora.
11: Slovenci se bodo 4. junija v Stožicah merili s Ciprom, 3 dni kasneje pa jih čaka gostovanje pri Hrvaški v Varaždinu. K nogometu še to, da so pri sindikatu poklicnih nogometašev pri nas za najboljšega igralca minule sezone izbrali Josipa Iličiča. Najboljši mladi igralec je Leo Rimac. Tudi najboljši trener Zoran Zeljković prihaja iz Kopra. Še to, na kolesarski dirki po Italiji je danes zadnji prost dan. Jutri bo karavana v Švici, v soboto pa blizu slovenskih krajev. Na poti, da se upiše v zgodovino, je vodilni Danec Jonas Vingegor.
2: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednik Matjaž Trošt, voditelj Svit Dečman Stisovič, napovedovalec Matej Rustonski mojster Matic Ferlan.
15: Vremenska napoved še zadnjič za ta dan. Po noči se bo povsod razjasnilo, jutri bo pretežno jasno s temperaturami zjutraj od 11 do 17, čez dan od 28 do 33 stopinj Celzija. Sreda bo sprva precej jasna, sredi dneva in popovdne pa lahko v notranjosti Slovenije pričakujemo nekaj padavin. V četrtek kaže na sončno vreme, zapihal pa bo veter vzhodnih smeri in v notranjosti se bo nekoliko osvežilo. Aktualne temperature po državi: Maribor, Slovenska Bistrica, Murska Sobota, Radenci in Slovengradec 28, Ptuj in letališče Portoroše 29, Ljubljana in Celje 30 ter Kredarica 12 stopinj Celzija. Promet. Okvarjeno vozilo je na štajerski avtocesti med Golim rebrom in Dramljami v smeri Ljubljane, je zaradi tega zaprt prehitevalni pas. Pazljivo. Drugih prometnih posebnosti na našem območju trenutno ne beležimo, zato vam želimo le srečno in varno vožnjo.
16: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio.
15: Deset minut pred 19. zvečer vas lepo pozdravljamo iz studija Radija Maribor. V tem popoldnevu smo z vami delili kar nekaj vsebin in zanimiv pogovor z ljubiteljskima folklornikoma. Vse, kar vas je pritegnilo, vam je na voljo za vnovično poslušanje v našem spletnem radijskem arhivu, vabljeni, da pobrskate po njem. Ostane nam zdaj le še povabilo k spremljanju večernega programa, in sicer vam ob 20. uri v poslušanje ponujamo oddajo V dobri družbi s Kristjanom. Ansambel Vikend bo z nami gost, oddaje pa je bil tudi svetovni rekorder v igranju harmonike Robert Goter. V pogovoru z njim boste slišali, kako se je pripravljal na rekordni harmonikarski podvig. Ostanite v družbi Radija Maribor.

0: Kako lepo smo začeli naše druženje. V dobri družbi, lepo pozdravljeni vsi ljubitelji. Prelepe naše domače narodno-zabavne glasbe. Spet je nedelja, spet je čas, ko se malce poveselimo. Morda kdo malce z nami zapleše, zagotovo pa se prepustimo prečudovitim zvokom in prečudovitim melodijam naše slovenske glasbe. Tako smo tudi začeli Slovenije, naš raj. Lahko Boris s svojimi prijatelji, ki tako pridno prepeva, koncertira še zmeraj in pa tudi nam pošlje kaj novega. Kaj novega bomo danes izvedeli na Lojtrci novih? Ja, izvemo, kdo je še zadnji tedenski zmagovalec tega tretjega tedna meseca maja. Potem pa vse tedenske zmagovalce združimo, pošljemo v boj za zmagovalca meseca. Potem je pa že to skoraj, da kar se tiče Lojtrce novih. Le še tisti veliki finale nas čaka, ko boste lahko glasovali in izbrali zmagovalca te sezone Lojtrce novih. Ampak lepo počasi. Tudi današnja oddaja ne bo minila brez koncerta v živo. Tokrat z nami ansambl Vikend v živo, slaba ura, odlične in dobre glasbe. Tam v nadaljevanju oziroma v drugem delu naše oddaje. V prvem delu pa z nami še nekdo. Tisti, ki smo ga minuli konec tedna spremljali, zdan stiskali pesti, se z njim potili, z njim preživljali takšne in drugačne stvari. Robert Gotar, zaenkrat svetovni rekorder, morda kmalo tudi Guinnessov. Zakaj, kako, no, vse to nam bo pa razložil sam v nadaljevanju današnje oddaje. Veliko dobrih stvari imamo pripravljenih za vas, seveda pa tudi veliko dobre, lepe, narodno-zabavne domače glasbe. Vabim, da ostanete v moji družbi in da se mi pridružite.
1: Mi smo v dobri družbi na Radiu Maribor.

Ja, zdaj je pa čas zelo jutro celanih. Andrej Toplišek s svojimi prijatelji zaupava. Ja, tudi veseli smo, da nam glasbeniki zaupajo svoje nove skladbe, nove melodije. Mi jih tako pridno vrščamo na Lojtr Cunavih, vi pa potem izbirate vam najljubšo skladbo tistega tedna, meseca, kmalo pa tudi te sezone Lojtr Cunavih. Preden pride bo seveda do sezonskega zmagovalca, je potrebno še najprej razglasiti zadnjega tedenskega zmagovalca te sezone Lojtr Cunavih. Tretji teden maja je za nami, štirje sveži aktualni predlogi, vi ste pa seveda med njimi izbirali. Spomnimo, za koga ste lahko glasovali. SOS Kvintet in

Prvi predlog torej, ti si zvezda mojih sanj in SOS Quintet. Drugi predlog, humorni, zanimivi, izbere iskrivi, murni in skladba.

Ja, morni upam, da vi, če greste za volan, ne konzumirate te pijače, raje se ostavimo še pri kakšni dobri dopoldanski kavi ali pa kakšnem drugem osvežilnem napitku. Tretji predlog minulega tedna, tvoje solze sreče, Vraži in Erosi. Tvoje.

Lepo in nežno sodelovanje, torej Eros in Vraži tvoje solze sreče. In pa še četrti predlog, za katerega ste lahko glasovali minuli teden, pomladni dan in svisci.

0: Zmagovalec tedna.
1: In največ glasov ste minuli teden s klikom na našo spletno stran namenili prav svizcem in pesmi Pomladni dan. Je sončno.

In tukaj pred nami je zdaj še zadnji izbor za mesečnega zmagovalca v tej sezoni. Torej, trije tedenski zmagovalci, ki so vas najbolj prepričali na naši lojtrci novih, kamor uvrščamo nove skladbe, vsak teden nove sveže štiri predloge. Zdaj pa torej čas, da dobimo še zadnjega mesečnega zmagovalca te sezone. Zmagovalca meseca maja. Spomnimo, za koga že v tem trenutku lahko glasujete na radiomaribor.si. Pod objavo lojtrce novih glasuj tukaj en klik, potem pa samo še kliknete oziroma oddate glas tistemu, ki vam je najbolj všeč. Morda opev in gušni hočem oziroma jaz hočem takega zmagovalci prvega tedna meseca maja.

Torej, zmagovalci prvega tedna in finalisti meseca maja, Opev in Gušni, jaz hočem takega. Zmagovalci drugega tedna, dan poroke, so nam prepevali fanti iz ansambla Užitek.

Zmagovalci drugega tedna in torej drugi finalisti tega meseca Dan poroke in ansambel Užitek. In pa tisti, ki smo jih slišali pred kratkim, zmagovalci tretjega tedna in še zadnji, tretji mesečni finalisti, Svizci in Pomladni dan.

0: Glasujte zdaj.
1: Res je. Radio Maribor.si, klik na objavo Lojtrca novih, glasujte, oddajte glas in povejte, kdo bo stal še zadnji finalist, še zadnji mesečni zmagovalec te sezone Lojtrca novih v dobri družbi s Kristijanom na Radio Maribor.

0: V dobri družbi gostimo.
1: Ja, nedelja je, dobra glasba, dobra družba in minulo nedeljo se je marsikdo oziral tja, v Velenje, na Visto, k Guinnessovemu rekordu, držav pesti, da uspe postaviti še en rekord v največjem številu udeležencev igranja na harmoniko, ampak nažalost ni uspelo. Je pa zato uspelo nekaj, se težko rečemo, večjega, napornejšega, bo kar sam povedal. Robert Gotar, svetovni rekorder in upam, da kmalo tudi Guinnessov rekorder je z nami. Robert, živijo.
2: Živijo, dobro dan.
1: Ja, svetovni rekorder, kot so dejala, ne? Guinness, pa vemo, ima taka pravila, da kar takoj ne rečejo, ja, to je to, si že Guinnessov rekorder, je kar treba še nekaj narediti.
2: Ja, seveda, zdaj bo treba, zdaj izbiram te dokaze, seveda videa, to je velik, to je 83 tur materijala, zdaj smo glih tik pred tem, da to pošljemo na Guinnessa, pa tudi oni si vzamejo še določen čas, da to vse pregledajo v miru, tako da nekaj cajta bo še trajalo.
1: Ja, tvoje igranje je trajalo kar dolgo, vsi smo te spremljali, vsi smo bili vmes živčni. Jaz vem, ko sem gledal pa spremljal tako od začetka do konca, meni je že bilo težko, se mi zdi vse skupaj, jaz sem bil živčen, meni je že bilo postalo nedolgočasno, ampak naporno, trpeli smo s tabo, si občutil to trpljenje drugih ali si bil popolno koncentriran na se?
2: Ne, nisem imel toliko trajta še, da bi še zdaj druge toliko spremljal, mislim, dobro, jaz seveda prvih 50 tur sem še kar zaznal, kaj se dogaja, pol pa, ko sem bil utrujen, bolj sem bil v svojem svetu, ne. Uh-huh. Ampak zdaj, ko se za nazaj pogovarjamo, ja vidim, da je cela Slovenija dihala z mano, trepetala, želela, da mi uspe, da ne bi slučajno se ustavil tik pred željeno številko, ne, ker Francozina je igrala 80 tur, 53 minut in še nekaj sekund. In bi bilo res smotano, ne, da bi zdaj spršil, da je njih 78 ali pa 79, tako da ja, takrat je cela Slovenija dihala z mano.
1: Ja, uspelo ti je nekaj neverjetnega, nekaj nadčloveškega, ne? Se pravim, tisti, ki smo gledali, smo vmes počivali pa spali, pa smo bili utrujeni ob tebi, ti pa enostavno igral ja, in se nisi ustavil. Ne?
2: Se, tudi jaz sem bil zelo utrujen, ampak leto se je vse poklopilo, leto smo imeli res super strategijo, super ekipo. V tej priložnosti bi se zahvalil Damjanu Teršeku, ki je bil vodja ekipe, on je bil res zelo srčen, zelo prizadeven, fizioterapija Plešnik, brez njih bi težko uspel in tudi seveda Neža Đorđević, psihologinja, ki je bila skozi mano, tudi brez nje bi težko uspel, ne, ker ona je tudi takrat, ko je bilo najbolj hudo, s njej zaprl oči in igral naprej, ampak ona me je ful, kako bi rekel, zmotivirala. Tako da sem nekje v tistem 10-minutnem povrne, potem se spet toliko zregeneriral, spet za naslednjo uro, 2-3.
1: Pa te ni bilo strah, da bi vmes zares zaspal?
2: Ja, seveda, to je, mislim, ja, seveda, skozi je možnost, da vas tudi kar zaspiš, ampak ob taki publiki, no, pa ker sem tudi veliko stal, ne, zdaj, če bi bolj sedel, bi mogoče prej bil zaspan, tako sem pa veliko stal, ne, tako da to je tudi pomagalo.
1: Ampak ko je Neža recimo o tebi govorila, videli smo, bila je ob tebi, ne, tisto nismo slišali, nekaj ti je ponavljala, v tistem trenutku, da je, ko si zaprl oči, tam tem je mene bilo strah, kaj pa če zdaj Robi zares zaspi, neha igrati.
2: Ja, si, tam proti koncu je že res bila kar nevarnost visoka, da bi kar zaspal tam zravne. Ampak smo zdržali, no res, ekipa je bila fajna, tudi jaz sem bil zelo zmotiviran, ker sploh zato, ker lani sem prišel do 58 tur pa pol, pa sem vedel, da še imam full rezerve, vedel sem, da je možnost podreti rekord in se pravim, letos smo res strateško dolgo to speljali, tudi to, da sem jaz v bistvu se te minute šparal, zelo malo hodil na pauze, tako da v bistvu sem imel skozi nekaj pol ure rezerve in to je bilo ključno tam proti koncu, ko sem imel tisto največjo krizo, da so me dali spat za 25 minut in jaz sem se pol od tistih spancov pobral takoj nazaj spet. Ne. In ba jaz sem tako smrčal, da to sveči ni videl. In je tudi Sinja Plešnik rekla, ona ko je bila v timu fizioterapevtov, da načeloma ji gre moško smrčanje na živce, ampak v tem primeru, ko je videla, da se ne slag vsaj malo zaspal, da se malo spočije, je rekla, da je bilo to smrčanje pravi balzam za ušesa.
1: Prideva še vidno do tega, da si vidno privoščil zdaj. Vsaj eno nekaj glasbe vmes. Kaj se bomo privoščili, Robert?
2: Pa jaz bi predlagal Čarobno jutro, to je moj lep valček, ki je tudi dobro sprejet pri ljudeh. Čarobno jutro.
1: In Robert Gotar.

0: Tako, če robno jutro v dobri družbi, danes gostimo zaenkrat še svetovnega rekorderja, upamo, da kmalo tudi Guinnessovega rekorderja v neprekinjenem igranju na harmoniku. Robert Gotar je tisti, ki je z nami. Robert, veliko sva govorila, veliko si že povedal v teh dneh. Ste že zračunali, koliko si sploh spal mes v teh 83 urah?
1: Nismo to še računali, po moje, ne vem kako uro, mogoče uro pa pol.
0: Wow. Vseeno bi si človek mislil, da se je nabralo malo več, ampak v tistem trenutku, ko si zaspal, pa ko so te zbudili, si vedel, kje si, kaj se dogaja, je bilo dovolj spanja?
1: Ja, takoj. To ni bilo nobenih težav, jaz sem takoj vedel, kje sem, zakaj se gre, tu sploh ni bilo težav.
0: Ni bilo, zdaj me pa pustite, pojdite vsi, da jaz bom spal naprej.
1: Ne, sploh ne. Tu sploh ni bilo nobenih težav. Pa tudi tu smo imeli minute, tudi smiselno, da sem jaz kako minuto, dve minute manj spal, ko bi lahko. Uh-huh. Bih zaradi tega, da sem se umiril, prebudil, a ne, da sem umiril, se oblekel, mislim, karkoli, šel na WC, karkoli. Tako da sem tudi prišel umiril na oder, ker tista hektika, ko loviš neke zadnje sekunde, a ne, je res nepotrebna.
0: Koliko pa enih priprav na to? Ne? Sej vsi smo videli, samo spremljali teh 83 ur, ne? Nihče pa nebrž ni videl ure in ure, dneve in dneve, tudi mesece nebrž, ne? da se pripraviš do tega stanja.
1: Ja, ogromno sem se psihološko pripravljal, glede na to, da se lani nisem nič. Leto sem se pa zelo od januarja naprej s to Nežo Đoržič iz Celja, kjer smo že trenirala ta power napping, se pravi, da jaz v bistvu na nek način napol spim, pa še zmeri igram, to smo trenirala od januarja naprej. Vsak teden enkrat smo se dobila, ali tudi dvakrat. Tako da ja, to je bil psihološke priprave so bile zelo močne. Telesne pa tudi v centru gibanja v Velenju. S tem, da mene lani ni telo izdalo, mislim, v smislu fizične pripravljenosti, bolj psiha, ne? Mm-hmm. Tako da to smo pa letos popravili.
0: Tudi hrana, ne, je zelo, zelo pomembna. Tudi tukaj ste letos naredili nekaj sprememb, vem, da lani se dejal, ne, nobene kave, nobenih energijskih napitkov.
1: Ne, letos smo imeli pa glih kontra. Letos sem imel pa nutricista Leona Bedrača, iz Ptuja, enega najboljših slovenskih nutricistov, študiral v Ameriki. On je pa rekel, ne, rekel, kdo ti je to rekel, da ti ne smeš kave piti, pa Red Bulla, itak da ga laš, sam ne smeš dnevne količine kofeina, tisto 300 pa 400 mikro, tisto nekaj grama, ne. Se pravi, to edino sem, ne bi zdaj smel spiti 5 Red Bullo pa 5 kav na dan, to biš da ne. Ampak znotraj teh te lestvice 300 do 400, kamota, ne, se pravi, to je on meni takrat rekel, lahko spiješ 2 Red Bulla pa 2 kavi na dan, ali pa 3 Red Bulle pa 1 kavo, ne. Tako da sem kar na začetku pil kar dosti kave, ampak to je pol me, kava diuretika, ne. Tako smo pol kar fejst na WC in smo se pol kave vse en mogoče malo zgibali, pa smo bolj presegali na Red Bull.
0: kaj pa druga prehrana, tudi tisto ne je bila najbrž načrtovana, ni bilo na ključ, ja. Se pa malce lače, nekaj bi pojedel.
1: Ne, bila je načrtovana, imel sem zajtrk ob 7, malce ob 10, kosilo ob 12, malce ob 4, večerje ob 8, spet malce ob 11, spet malce ob 3 zjutraj, pa pol spet zajtrk ob 7, pa se je krog sklenil, a ne, se pravi, imel sem pa med temi, za malce sem imel tudi včasih samo brunice, kak jogurt, kaka banana. Drugač pa pač pri prehrani jedel sem dvakrat steak, dvakrat sem jedel celo kitajsko restauracijo, mislim, ki imam zelo rad. Ja, ker nekaj, Leon je rekel, ne, ti imaš 600, kar ti paše, kar imaš rata, ne, ki ob kjeri hrani se dobro počutiš. Seveda smo se pa izogibali hrani, ki bi, ne vem,

0: Na špico nas je odpeljal Robert Goter, ja, mi se pa vračamo nazaj, malce tako po spominih, dober teden nazaj, odkar smo, verjamem, da tudi vi spremljali mučenje dobesedno človeško, ne, Robert. Čeprav ni izgledalo, da bi si nasmejan, ko je bilo najhuje, sem zdi, si se malce ostal, malce nagovoril publiko, ni bilo tisto, zdaj bi pa dajte mir v enem kotu v tišini, ne?
1: Ne. Ne, publika mi je seveda skozi pomagala, edino takrat, ko je smo imela seansu z Nežo, smo včasih publiko zaprosili, da je odšla ven za tistih 10-15 minut. Drugač pa ja, publika je bila zagotovo, mi je dala veliko energije, tako vedno na špilih, jaz drugač veselo nastopam na raznih praznovanjih, kamer me ljudje povabijo, zelo rad pridem, tako da tudi tu seveda, jaz vedno v šali rečem, mi imamo srečo muzikanti, ker imamo en tak poklic, ki ga upravljamo, kadar so ljudje veseli, ne? Ker ljudje na poroki so načeloma veseli, ali pa recimo na praznovanjih rojstnega dne se ljudje pridejo poveselita, ne? In mi imamo tu plemenito nalogo, da jih samo malo, kako bi rekel, spodbudimo in spravimo, da pridejo v to dobro voljo, a ne. Imamo veliko bolj hvaležen poklic, ko pa ne vem, kak drug poklic, a ne, tako da jaz se čutim tudi tu, kako bi rekel, počaščenega, no, da me je življenje izbralo za tak premenit poklic, kot je glasbenik.
0: Tako je strah, da zdaj boš na naslednjih nastopih moral igrati brez pauze, v reali se ti to znaš.
1: Zdaj bom dal na robertgoter.com, da lahko me najamete do 83 ur, pol več pa ne.
0: Preverjeno, ne.
1: Do 83 ur lahko špilam, pa žal ne gre več.
0: O posebnih pogojih. Ja, se bar se kaj smo spremljali, ne? Tudi izbor skladb je zanimiv, ni enostaven, tudi ni prepuščen na ključju, ne.
1: Ja, pač izbor skladb je bil tak, da sem ene 15-ih najtežjih skladb iz lanskega leta dal bil stran. Tiste, ko so recimo tehnično, ne vem, dost, recimo to sem dal stran, da sem pač malo šparal na energiji. Dodal sem pol tu par narodnih, kar je bilo sicer super, ker lahko mes počivaš, po drugi strani je pa tudi na koncu, ko si utrujen, a ne, težko se ti to spolni, da moraš zdaj koliko kapljic, toliko let, dve minute igrati, a ne, in ti je pa že malo sitno tisto ponavljanje. Tako da, če bi to kdaj še podiral, bi se mogoče vrgo te narodne, takratke ven, a veš, bolj so pesmi, ko takrat

0: trajajo že same po sebi 2 minute pa pol ali 3, boljše je, da te prekinejo pa rečejo, evo, 2 minute je minilo, lahko nehaš. Ko pa da, tu sem kar parkrat padel in stresa, ne, ker sem že hotel nehati, pa tam, ne, še ovo, pa sem hitro začel naprej gnata, ne. To bi se mogoče naslednji, če bi še dokdaj izvajal, bi se losil stran teh kratkih pesmi,
1: ja. Ja, se ravno to marsikdo misli, ne, se te so najbolj enostavne, pusti tiste tehnične, naporne, za kdaj drugič, ampak te ti ne brž dajo tudi malce motivacije, ne,
0: za igranje. Pa ja, pa vse ljudje so zapeli, vse je bilo fajno, se pravim, ampak seveda, bolj ko sem jaz utrujen, manj registriran, vse prvih 50 tur sem jaz, kristalno jasno mi je bilo, da moram 2 minute igrati tur, koliko kar bi svojko leta. Ne? Pri 75 uri pa ti že ni več jasno. Ne?
1: kaj se ti pa takrat podilo po glavi? Kaj si razmišljal? Se spomniš vseh trenutkov?
0: Pa nič, jaz sem se motiviral, predvsem, ko smo prišli iz četrtka na petek, se pravi, ko sem jaz igral 24, 36, nekje 40 tur, ko smo prišli iz četrtka na petek, takoj po polnoči, sem jaz si začel govoriti v glavi, a ne, no, sej, jutri do 6 bom pa že zdržal, a ne. Mislim, a ne, ker je že bilo, a ne, čeprav je bil petek, ko mi par minut čez polnoč, a ne, v bistvu še cel petek, pa skoraj cela sobota, ampak jaz sem si že dal v glavo, do jutri do 6 zvečer boš pa že zdržal, ne, vse to je pa sam še do jutri do 6 zvečer, a ne, tako da to sem si ponavljal.
1: So pa obesne tudi kakšne prigode, ne, dogajali takšne in drugačne, recimo, pogovarjali smo se z enim od sodnikov, ne, ki je bil v komisiji, Viki Jašič, mlajši, on je dejal, ne, da sta postala dobra prijatelja, dobra kolega vmes, ampak da tudi vmes, ko te je malce spremljal, ko je bila največja kriza, se recimo spomni, da si bil malce jezen na njega, ne, in mu govori, pa kaj ti meni govoriš, kaj ne jaz igram, ne?
0: Pa ne, pa ni, mislim, da ne, pa vse sta pa dva v komisiji takrat, se ni bil sam Viki Jašič, ja. Mislim, da je bil takrat tudi Cilo Voh. Obema, nad obema sem malo nergal, a ne, kaj zdaj to neke pesmi, neke počasne, kaj je zdaj to? Ampak to pride iz te utrujenosti, ne? Ja, ko že malo zgubljaš.
1: Vsi vemo, vsi spremljava to. Je super, bo sem v nadaljevanju midva še dotaknila še tistega drugega rekorda, ki pa še visi v zraku, ne, in ki ga še napoveduješ, praviš, ja, ta še pa mora pasti. Ampak predtem spet nekaj glasbe iz tvoje strani, danes tvoja izbira. Robert.
0: Ja, v Šentilju je najlepše, je spet ena polka moja avtorska, ki mi je zelo všeč, tu bi tudi besedilo lahko pel, tu bi lahko tudi pevski komad bil super, ampak ker sem jaz instrumentalist, je pač v instrumentalni obliki v Šentilju najlepše.
1: Privoščimo si jo v dobri družbi.

0: Robert Gotar je z nami, še torej svetovni rekorder. Robert, ja, veliko je bilo priprav, zdaj pa tudi ne po tem rekordu, ki je padel, pa veliko obveznosti. Si že sploh prišel nazaj tako v svoj realni čas, si že postavil vse stvari tako, kot morajo biti?
1: Ja, iz sobote na nedelo sem spal 9 ur, pol sem bil tako v bistvu na listi, normalno, cel dan. Potem sem šel začeti normalno spati, zjutraj sem se zbudil, sem bil že pri Denisu Avdiću, pa pol v bistvu cel ponedeljek sem bil v Ljubljani na medijih. Tako da v torek je bil pol tist dan, ko sem si res malo vzel caj za sebe, da sem se malo spočil tudi čez dan, da sem malo zaspal. V sredo sem normalno učil v Avstriji, v četrtek sem normalno učil v Avstriji, tako da sem že na starih tirnicah, brez problema.
0: Je treba zdaj najbrž še malce nadokladiti, ne, vse ti
1: ja.
0: Za nazaj. Ja, učenci ne čakajo, ne, najbrž so pa, imajo pa še zdaj bolj motivacijo, kakor pa prej.
1: Ja, to je pa res, koliko smo povzročeni motivacije po celi Sloveniji, ljudje, se prav zaradi rekorda odločajo, da so se začeli učiti igrati ali pa da se bojo za drugo leto pripravili, ali pa ljudje, ki so ne vem, imeli pauzo, niso vmes igrali, so zdaj spet začeli igrati. To so stvari, ki me veselijo, a ne? Da en tak rekord, en tak dogodek sproži takšno motivacijo, tak val motivacije, a ne? Da se tudi drugi hočejo naučiti tega instrumenta, ali obnoviti, ali se nazaj spomniti, a ne? Tako da zelo, zelo fajn, zelo fajn.
0: Je v nedeljo, potem ste poskušali, oziroma smo Slovenci, bom da jo poskušali, ne, porušiti še en rekord, ga prevzeti tokrat Kitajcem. Res je zbrala ogromna, ogromna številka harmonikarjev, ne, vseh starosti. Prišli so mnogi tudi iz Amerike, ne, ki so živeli samo, da bi prišli podpreti se skupaj. Ampak na koncu je malce zmanjkalo, ampak praviš, nisi žalosten, to je samo motivacija, ne, da se dobimo ponovno.
1: Ne, tudi lani sem jaz igral 58 ur, letos pa 83. In isto smo letos dosegli 4066 harmonikarjev, kar je fantastična številka, fantastičen uspeh za prvo leto. Mi bomo to ponovili drugo leto, 12. junija, tako da tisti, ki so letos bili na listi, so že avtomatsko sejn, se še bojo pol mogli prijaviti, ampak so že se tretirajo kot prijavljeni oziroma ne rabijo plačati nobene prijavnine naslednjo leto. Tako da jaz sem absolutno prepričan, da bomo drugo leto podrli tudi ta rekord, že zdaj smo bili zelo blizu za prvič, ne? Drugo leto pa, če sam računamo, da te 4000 ponovno pride, pa še 1000, 2000, 3000, 4000 novih, jaz računam, da drugo leto nas bo sigurno med 6 ali 8 tisoč harmonikarjev in da tudi ta rekord pripeljemo v Slovenijo, čeprav smo 700-krat manjši kot Kitajci, a ne, v bistvu pa da imamo tako srce na pravi strani, da imamo res harmoniko v srcu, da smo sposobni toliko harmonikarjev spraviti na kup, je tudi en poseben dosežek naše ljube države Slovenije.
0: Super, se tega veselimo. Še ena stvar, vem, da tvoja harmonika tudi zdaj na dražbi, ne, praviš, to
1: je že šla.
0: Je že zaključena dražba.
1: Ja, zaključena.
0: Dobro, hoteli smo še povabiti, ampak najbrž je šla v prave roke in tudi izkupiček bo šel v prave roke.
1: Tako je.
0: Tako da super. Robert, hvala ti, jaz verjamem, da se še večkrat spomnimo do prihodnjega leta, da povabimo še na podiranje novega rekorda, ti pa najbrž zdaj z rekordi vse za nekaj časa, ne boš več na ti, ne, je bilo dovolj.
1: Ja, za letos imam, za letos je dosti. Drugo leto je pa novo leto, pa novi izzivi.
0: Robert, hvala, čestitke ti še enkrat za vse skupaj, da si tako lepo
1: združil. Ja, hvala tudi vam, vse. Da povabilo obavdajo, ja, super.
0: In verjamem, da se še slišimo in srečamo tudi tako v živo. Lepo zdrav, Velenje.
1: Lepo zdrav, čau.

Še nekaj novega in svežega v dobri družbi, Petovja in vse sledi. Kaj sledi pri nas v nadaljevanju? To, kar smo vajeni, koncert v živo. Ansambl Vikend se že okreva, da nam zaigra in zapoje. Ostanite z nami v dobri družbi.

To je bil zares en velik in krepek aplavz za novo oddajo v dobri družbi v živo. Verili ali ne. Danes praznujemo že 100. Dobro družbo v živo, seveda. Kar nekaj se jih je nabralo. Veliko dobrih muzikantov, glasbenikov smo že gostili v našem studiu, tako v živo. In danes gostimo še nekoga. Fante, ki radi zapojajo po domače, ki radi zapojajo tako štiriglasno, ki dajo glasbo vso svojo energijo in verjamem, da vas bodo spravili po konci. Tiste, ki nas poslušate doma, tiste, ki nas morda gledate doma, posebej pa tiste, ki ste z nami v živo tukaj. Še en velik aplavz za ansambel Vikend.

Dobro, energija na samem vikendu, ki so nam jo prinesli v naš studio 22. Že stoti koncert, torej, ki ga danes obeležujemo tako skupaj, z dobro voljo, z dobro energijo in pa z ansamblom Vikend. Ni važno, koliko ste stari, važno je, da vam bije srce tisto mlado, dobro za našo glasbo. Kaj naj, gospe? Ja, one se smejejo na veliko in ne vem, razmišljajo, koliko smo kaj imeli stare proti tem fantom ali ne vem, čisto mogoče. Morda pa ravno dovolj mlade, da jih popeljejo potem na kakšno pijačo. Se bodo že sami dogovorili, ne? Kdo so torej tile fantje, ki slišijo na ime Ansambel Vikend, spoznali jih bomo. Tisti, ki zna svojim glasom biti hkrati nežen in razigran, v pesmi pa prinaša toplino, iskrenost in tisto domačo energijo, ki jo poslušalci hitro začutijo. Na vokalu Mihael Gaj Volk. Potem naslednjo dnem, vse vemo, ne, da pri narodno zabavni glasbi harmonika zmerja pove največ. In Gregor je eden tisti, ki zna z njo povedati zgodbo, poleg melodij pa dodati si svoj globok, žameten, pristen, ta pravi bas. Gregor Gramc. Kitara ponavadi vse skupaj povežemo na tako lepo celoto, če je le kitarist tisti ta pravi in verjamemo, da Primož svojo sproščenostjo zmeraj nasmejanim obrazom in pa seveda pravo muzikalnostjo vse skupaj naredi še boljše. Primož Osek na kitari. In pa na koncu še tisti, ki je malce tu, pa malce tam, pa rad je vse posod, pa rad se nasmeji, pa tudi čara svojim vokalom, rad pa tudi sprehaja svoje prste tako gor in dol, seveda po bas kitari, da ne bo kakšnega nesporazuma. To je pa Miha Lesjak. Štirje fantje muzikantje, ki že dobrih 15 let godajo tako in drugače, bomo povprašali jih marsikaj. Zdaj pa povprašamo seveda vas ponovno na začetku. Eno zanimivo vprašanje. Upam, da ste si fante dobro gledali, verjamem, da jih že dobro poznate. Eden izmed teh fantov... in je postala tišina. Eden izmed teh fantov mora biti za svoje delo krepak, močan, postaven, je namreč gozdar drvar. Kdo bi bil izmed teh? Saj vemo, kaj je potrebno za to, ne, da spravljaš te stvari, hlode iz gozda in tako naprej. Dobro jih poglejte, ne, morda vidite tisto pravo energijo v njih in vas bomo povprašali potem. Ampak še pred tem nam bodo fantje seveda zaigrali. Izgubil sem se, še njihov prekrasen valček, potem pa za spogledljivko. Vidim jih v našem studiu kar nekaj. Morda je pa ta namenjena vam. Ali pa vsem tistim, ki nas spremljate v živo, tudi v tem trenutku, tako v video prenosu. Ansambel Vikend, vi pa le zaigrajte.

0: Tako so prepevali za vse dame, pa seveda tudi za vse gospode, fantje iz ansambla Vikend, ki so danes z nami, torej v dobri družbi v našem koncertu v živo. Verjamem, da ga ne samo poslušate, da ga tudi tako malce pogledate v živo, kajti je ta možnost in imate jo. Radiomaribor.si, naša spletna stran, na našem YouTube kanalu najdete vse zamujene, zdaj torej že prejšnjih 99 koncertov, tako da, če vam je dolg čas, naj vam ne bo, poglejte, poslušajte in uživajte. Zdaj pa malce pogledam po naši publiki, kdo je tisti močan drvar, ki ga iščemo, ki dela z lesom, ki ima mišice, ki skrbi za to, da so naši izdelki doma lepi in da je surovina ta prava. Ko zmeraj začnemo, Mihael oziroma Miha tam, čisto na levi strani. Dva. Miha, bolj iz usmiljenja, se mi zdi marsikdo. Dobro, nekaj rok je vseeno. Uroš na harmoniki. Gregor seveda. Kje sem jaz kakšnega Uroša naš? Uroša pa ni tukaj. Gregor, ne? Ni? Dobro. Primože imamo na kitari. On bi lahko bil, sem slišal, da vidim 2, 4, 6, 8, 10. Ja, kar Miha ta je. Ali čisto na moji strani, torej na levi Miha, na bas kitari. Tu, ja, tudi tu kar nekaj rok. Pa kje bom? Dobro, Miha, daj, ker si najbližje, začnem pri tebi. Mar si kdo, da on nima cajta, da nima časa?
1: Ja, to sem čul, ta komentar, ja, od gospoda, prijatelja.
0: Res, ni časa.
1: On ve, ne, ampak enkrat sem bil v gozdu z enim od naših članov,
0: ja.
1: Da sem delal, no, da se razumemo. In takrat sem dobil tako težke veje, ja. Moram povedati, da sem komaj to zlago na kup, tako da sem samo enkrat bil, potem so me pa 3 tedne roke bolele, da se še basa nisem mogel dvigniti, tako da ne, jaz nisem.
0: Nisi ti tisti drvar, ki ga iščemo, dobro. Vem pa, da si tisti, ki si zelo zaposlen, ne, kot smo slišali, da te čaka kar en kup obveznosti ob tem.
1: Ja, v bistvu glasba je vsakdanjik mojega življenja, poleg službe, ki je tudi glasbena, se pravi, delam na enem radiju. Drugače pa dve skupini, ansambel Vikend, Erosi, tako da vsak dan zaposleni, polno v glasbi.
0: Glasba je tista, ja. Pa vem, da tudi ne, za sabo puščaš take dobre stopinje glasbene, ne? Tudi tvoji otroci so se kar vzeli po Atiju.
1: Ja, v bistvu imam 3 otroke. Ja, hvala. Nisem edini v ansamblu. Imata še 2 po 3, ne? Tako da en po enega. En gre za nami. Tako da nas je 10, ja, otrok pri ansamblu. Drugače pa, ja, so navdušeni nad glasbo. Vse, če si glasbenik sam doma in prepevaš in igraš, potem hitro jih okužiš, ne, bom rekel.
0: Si pa ti, kaj, drugi najstarejši član, ne, ansambla Vikend. Ne po letih, po stažu, mislim.
1: Po stažu smo 2 kar enako, smo začeli od začetka. Po letih pa sem tudi, sem pa drugi, ja. Naš Miha je najstarejši, potem pa mu sedim.
0: Potem pa drugi Miha. Ja. Potem pa drugi. 2 najstarejša Miha, 2 od začetka Miha, potem pa pridejo še vsi ostali, ne. Kako se ti spomni začetko? Zdaj je že dobrih 15 let nazaj.
1: Bilo je nepozabno, se sploh ne spomnim. Hecam se. Ja, 2-9 leta smo se dobili še z Rajkotom in z Petrom, ki je pel drugi bas, Rajko je igral harmoniko. In nekako navdušenci nad narodno-zabavno glasbo, nad Soslakom, Miheličom, Avsenikom, nam je bilo to položeno v zibelko in smo z veseljem začeli. Potem pa prve vaje, prvi festivali, prvi uspehi in nekako smo tako začrtali si pot po festivalih slovenskih. Mm-hmm. Prišle so mnoge menjave, tak da, ampak začetki so pa res lepi in se jih rad spominjam.
0: Super, se še kdaj dobite, taka začetna ekipa skupaj?
1: Smo se dobili, mogoče ne tukaj ob igranjih, sigurno pa na kaki pijači se še dobimo, ustavimo, kakšno rečemo in nam je v veselje. Ja, seveda.
0: Zagotovo je njih kup zgodb, ki jih ne smete deliti z ostalimi, ker so vendarle vaše osebne. Ne, ne da bi bilo karkoli narobe. To pa nikoli. Ne. Dobro, Miha, hvala. Gremo naprej, seveda, z glasbo nadaljujemo. Kam se bomo naprej podali? Prejšnja sva šla, ena izmed tistih, ki so v zadnjem času kar zelo pogoste, ki jo fantje radi zaigrajo in jo tudi poslušalci radi slišijo. In pa ena tistih, ki je zaznamovala tudi ansambel Vikend, zmago na festivalu Slovenska polka in valček. Ja, dobro se. sin je tisti. Prisluhnimo zaploskam in uživajmo z ansamblom Vikend.

0: Tako je lep in nežen pobeg malce nazaj v zgodovino, na festival, ki ga trenutno ni. Upamo, da kmalo se spet vrne nazaj in da bomo lahko spet slišali lepe melodije. Zato pa smo mi v dobri družbi, da držimo gor lepo domačo narodno zabavno glasbo. Z lepimi melodijami, poskočnimi, tudi čustvenimi. In še kakšen je tu, ne, ki drži tudi gor svet, tako z lesom, da ga ne zmanjka. Pravite, Primož bi lahko bil tisti, Primož je dobil tudi kar nekaj glasov. Primož, les, gozdarstvo.
1: Ne, nisem ta prav naslov.
0: Ni. Primož ja, tudi ni, ne.
1: Gost pa imamo, ja.
0: Gost pa imate, ja. Kdo pa skrbi zanj?
1: Ja, delo v gozdu je res, da mi ni čisto tuje, ampak... Po profesiji pa res nisem gozdar.
0: Ne. Kaj pa si po profesiji? Čem, kaj pa počneš druge? To, zdaj nas pa to zanima.
1: Medicinska sestra.
0: Oh. Vidite, potem bi on lahko danes imel kikljico oblečeno, ne?
2: Ja.
0: ampak etak plemenit poklic, nedolgo nazaj ste praznovali, ne? Smo praznovali svetovni dan medicinskih sester. Se šteješ med njih ali si... Ali tu niso všteti medicinski bratje zraven?
1: Ja, smo všteti zraven, tako da to je res takšen plemenit poklic, na katerega sem ponosen, da ga tudi opravljam. Res je delo z ljudmi, kar pa mi tudi ni tuje nikoli, ne med vikendi, ne med tednom.
0: Ja, prva pomoč takoj pri roki, so te že kdaj potrebovali tam na kakšnem špilu, da si moral hitro skočiti, kaj korli?
1: Za enkrat, hvala Bogu, še ne.
0: Dobro, to je dobra stvar. Kaj pa drugje, tako, če vidiš kaj, moraš pristopiti?
1: Seveda, tisto pa vedno.
0: Ja, samo da pomežikneš malo, pogledaš, rečeš, vse je v redu. Vse bo v redu.
1: Ja, tudi to mora biti včas.
0: Ja, si tisti, ki znaš pomiriti tudi, ko vidiš, da je taka napeta situacija.
1: Ja, ne vem, to bo je pa mogoče fantje rekli.
0: Ja, je takšen. Prej smo slišali, veliko otrok imate doma. Koliko jih imaš ti doma?
1: Jaz sem tisti, ko je v manjšini, ko ima enega.
0: Samo enega. Ne, samo. Ne bomo dejali samo. Lepo, ne? Ampak lepo. Kaj te fantje kaj hecajo? Jezijo zaradi
1: seveda.
0: Tega?
1: Vedno.
0: Zmeraj se najde, ne? Kaj zmeraj. Kako jim ti potem vrneš nazaj?
1: Ja, da... Rad pa delam otroke, ne? To pa je res, ne?
0: Vaja dela mojstra, pravi. Ne? In veliko vaje potrebuje človek, da pride tudi do takega glasbenega, prijetnega, ne? Udejstvovanja. Primož, ti si eden izmed zadnjih, ne? Ki si se priključil fantom.
1: Ja, drži.
0: Kako so te fantje sprejeli? Kakšne, zmeraj me zanimajo, kakšne so audicije, sprejemni pogoji, kakšni so bili?
1: Ja, res je, bila je takrat audicija. Kakšni so že bili sprejemni pogoji. Ja, res. Nekaj je bilo treba zapeti pa zašpilati.
0: Pa praznih rok najbrž tudi ne priti, ali so te oni pogostili?
1: Ja, so me oni pogostili. So, ja. Ja, so bili pripravljeni.
0: Pa najbrž so to tudi že odprej poznali, ne?
1: Ja, drži.
0: Ja, že stari kaliber muzike Primož, ne?
1: Ja, že kar en čas. Že bo kar nekaj let, tak da po moje že kar tam nekih 20, preko 20.
0: Pa še Miha je bil vesel, da si mu prevzel kitaro, da on ima zdaj proste roke, da lahko ploska, maha in uživa. Ne? Super, Primož, hvala tudi tebi. Primož, da smo malce spoznali. Če rabi kdo kakšno pomoč, vete, na koga se obrnete. Primož bo z veseljem vam pomagal, spustil kitaro in prihitel k vam na pomoč tudi za kakšno umetno dihanje. Upam, da ga ne bomo potrebovali, ampak je pripravljeno vse. Ko vidiš njegov nasmešek, tudi umetno dihanje ni več potrebno, ne? Ko da tako lepo pogleda. Mladi drvar, vsega kar iščemo. Dva še imamo tam, ali je to tam močan ali tam manj močan drvar, bomo videli. To je naslednja skladba, ki se bomo mi privoščili. Potem pa še en godec z dušo, še ena njihova lastna skladba. Vikend uživo.

0: Takšen je god z dušo, ja, in veliko duše dajo v svoje melodije tudi fanti iz ansambla Vikend. Kot smo slišali, kot smo občutili, morda ste z njimi tudi zaplesali. Še dva so nam ostala, eden izmed njih je godec z dušo, oba sta godca z dušo. Eden pa je tisti, ki nima rad preveliko sušo, če že iščemo rime, vsaj ne v kakšnem gozdu. Zdaj, za Gregorja ste dejali, on ni, pa gremo mi do Miha. Miha, izvoli.
1: Okay.
0: Miha, za tebe je bilo nekaj rok.
1: Niso rekli za Gregorja, da je Gregorja.
0: Ne, ni bilo niti ene roke. Veš, to je po mojem zato, ker ponavadi jaz zmeraj nastavim kakšno pas. In so rekli, ne, on je prevelik, on je močan, on zagotovo ni. Si pa to ti.
1: Sem pa to jaz.
0: Ja, Miha.
1: Dajte velik aplauz. Dajmo še enkrat, kdo vse je dvignil roke prej za mene, 1, 2, 3. Vsi imate popust na drve, 10%. Redo. Salame dobite pa na pol za stoji, če bo kjer.
0: Tako da se zapomnite, pocukajte ga za rokav, ne? Pa boste dobili. Zdaj, tisti, ki ste naši ali redni poslušalci, bi takoli tako že to morali vedeti. Ne? Z Mihom so to že večkrat tako malce povedali, tudi ko so predstavljali kakšno skladbo.
1: Točno, tako, ja.
0: Ampak sreča je pa ta, Miha, ne brž, ne, da dan danes ni več vse v rokah, ampak veliko tudi v glavi. Ne?
1: Ja, nekaj je, veliko je v glavi, veliko je pa tudi v rokah. Zdaj zgodbo moramo zaključiti. Ne? Dajte aplauz za našega Miha Lesjaka, basista. Ne? Zgodbo smo načeli, jaz jo bom pa zaključil, da vam povem, kako je bilo takrat. Ne? Miha naš mene pokliče, reče, servus Miha, čuj, bi lahko jaz prišel, te pogošo delat. Sem se rekel, veš, da ni problem, ti ker priti jutri zjutraj ob 7, kavica, šilček, pa gremo. Veš, da mi spijemo kavico, pa šilček, pa gremo hitro v gošo, pa dela Miha. Dela, tako je, jaz sem pa fantom rekel, prej sem rekel, čujte, neč ne ve, na pol rezat, imamo danes enega novega močnega pomagača zram, ne. Pozor, pa fant je postil veje, niso na pol rezal, veš, da naš Miha pa tekle. Kovalovi so se smerekove veje, 3-meterske, valile na kupe. Šihta je bilo konec, vsi smo šli domov, naslednjo jutro jaz njega pokličem. In kaj se je zgodilo? Številka trenutno ni dosegljiva. Teda aplauz za našega Miha.
0: Ja, ja. On je že vedel, kako in kaj. A kako pa potem dobiš kakšne delovce, no? To je bilo samo za Miha? Tako?
1: Ne, to je bilo samo za Miha, pripravljen, ker sem vedel, da ne bo na dolgi rok. Naj bo kratko, pa sladko.
0: Nisi vedel, kako mu povedati, da ni za to, ne? Pa bolje, da samo ugotovi na takšen način, ne?
1: Ja.
0: Sta pa za muziko vidva že od začetka, kot je dejal, ne?
1: Ja, točno.
0: Oba Miha že od začetka ansambla vidi.
1: Miha na kvadrat, bili smo pa že tudi Miha na kubik. Smo še imeli enega iz vasita, tretjega Mihata.
0: Ampak potem je že bilo preveč.

0: Tudi gremo skupaj v gozd, zdaj imamo glih, smo v tistih letih spoznavanja, ne, listavci, igljavci, drevesne vrste, tako da so kar briht, ne moram reči, po mamici, so potegnale tudi znanje, pa to.
1: Pojatijo pa moč, tako. Napravo, ne. Pa upam, da tudi kaj muzike.
0: Seveda.
1: Super, hvala Miha tudi temi, evo, še enega smo spoznali, prijemo še do Gregorja, ki nam bo tudi marsikaj dobrega zaupal. Zdaj pa ene zmed tistih skladb, ki se mi zdi, da v tej sezoni naših koncertov živo skoraj, da ni manjkalo. Slišali smo vsaj na vsakem drugem. Če nimaš kam, pridi k meni, nas vabijo fantje in pa potem se odpravimo še na Koroško k štirim kovačom in njihovi rženovi tinki. Vikend, uživo!

0: In hiter skok malce na Koroško, pa smo že hitro nazaj pri nas na Štajerskem, v našem studiu 22, ki danes gosti že 100. koncert v živo. Ensemble Weekend pa je tisti, ki nam ga seveda je pričaral, da je še lepši, da je glasbeno lepo obarvan, pa da se malce nasmejimo in zberemo veliko dobre energije. Še eden nam je ostal, da stopimo do njega. Za njega ste dejali, ne, on pa zagotovo ni drvar. Gregor!
1: Lep večer.
0: Tudi tebi.
2: Pozdrav.
0: Tudi tebi lep pozdrav. Gregor, gost pa to te nikoli ni namreč mikal. Ali so te kdaj prosili za pomoč, glede na to, da si človek močnega karakterja, močnih rok? Vsaj ja. Tako v ansamblu, ko pogledamo, eden izmed bolj močnejših. Ha?
1: Ja, zdaj, po profesiji jaz nisem gozdar, no, to smo že ugotovili.
0: Ja.
1: Zdaj, v priliki smo tudi poprijeli za kakšno sekiro, pa kakšno motorko malo zakurbljali.
0: Ja.
1: Ni pa to moje svedanje delo, ne.
0: Ne. Kaj pa si ti, kaj pa počneš drugače, ko nisi na odru, ko ne menjavaš instrumentov, ne?
1: Ko ne menjavam instrumentov, tudi znam samo zapet.
0: Mm-hmm. Kdo bi si mislil, ne?
1: Z vokalno skupino Vokstrot, tako da še malo prepevamo tu in tam. Še kakšno večer popestrimo, kakšno zabavo popestrimo, tako da. Mm-hmm. Drugače pa zdaj trenutno enega hišnika nadomeščam.
0: No, dobro, tako da znaš popreti za vsako delo kot za vsak instrument, ne?
1: No, recimo.
0: Vidiš, tak je. Res je eden izmed tistih multipraktikov, ne? Kar ti dajo roke, to tebi zveni, to tebi gre.
1: Ja, pač že od malega, tudi v teh muzikalnih vodah, v glasbenih vodah, začel s harmoniko, eno, drugo glasbeno vodo za klavir. Potem se pa še sproti našel kakšen drug inštrument.
0: To je bilo malo dolg čas, ne?
1: Ja.
0: Malo dolg čas že igrata, pa malce proba še kaj drugega. Zdaj mi pa še zdaj recept za ta tvoj čudovit, žametni glas, ne pravijo. Trenutno eden najboljših basistov, ne, svojim glasom pri nas v Sloveniji, pa ne vrš tudi daleč na okrog, ha?
1: Hvala lepa. Kaj bi rekel recept? To ti mora biti prvo kot prvo davno.
0: Ja.
1: Do mutacije sem jaz pel tako glas kot naš Mihajl.
0: Ja,
1: sem bil pri zboru na enem vogalu.
0: Ja.
1: Potem sem pa začel mutirati, sem mečkem pauziral, no pa sem se pa prostavil na drug vogal.
0: Tisim ta nižim.
1: Jaz smo pa imeli doma pač včasih pizzerijo in se je en strokovnjak našel, ki je rekel, veš, zakaj ima on tak bas? In rekel, ne vem. Ko sem imel doma pizzerijo, pa je ona tabletka iz pisoarja jel. Tako da, če je to recept, jaz ne vem, probu nisem. Mora ti biti pa dano, no, pač tudi pol še malo šolo se da, malenkost glas oblikovati, sem tam tehnik, ampak v osnovi pa...
0: Pa je to to.
1: Mora biti material že
0: izdelan. Ja, naj bo jutro ali večer, lepo zvedi tudi tvoj glas. Ne?
1: Hvala lepa.
0: Gregor, ne, tako dobro zvedi še naprej. Hvala lepa tudi tebi. Ja, pa bomo tudi zaključili z eno Gregorjevo skladbo, še eno tako, ki je požela veliko, veliko dobrega, pa verjamem, da bo tudi veliko vašega aplauza. Za konec, ko polko urežem, naj urežejo fantje iz ansambla Vikend.

0: Za polko zmeraj pravi čas, še posebej, če urežejo fanti z ansambla Vikend v naši dobri družbi. Stota vdaja tako v živo je za nami. Hvala, da ste bili del nje, fanti z ansambla Vikend. Hvala vam, dragi naši gledalci, poslušalci, pa seveda tudi tisti, ki nas spremljate tako v živo. Kdo so še enkrat ansambl Vikend? Mihail Gaj Volk s polnim imenom. Gregor Gramc. Primož Osek in Miha Lesjak. To so fanti z ansambla Vikend, ki so nam pričarali čudovito dobro družbo. Hvala vam, da vztrajate z nami, pa še na naslednjih 100 bi lahko dejali, vsaj, če ne še več. Do prihodne nedelje, bodite, ostanite v dobri družbi, pa se vrnite spet k nam nazaj. Srečno!
1: Mi smo v dobri družbi. Na Radiu Maribor.
2: V dobri družbi s Kristjanom. Želite slišati spet?
1: Pojdite na splet na radiomaribor.si.

Drage poslušalke in poslušalci, dober večer. Pred večernim zrcalom dneva dovolite, da vam predstavimo še jutrišnji spored na Radio Maribor. Jutri zjutraj bomo pogledali na Vurberg, kjer bo tudi letos zadonela slovenska pesem. Prihaja namreč največje zborovsko srečanje na Štajerskem. Preverimo tudi, kdo so fantje mariborske skupine Nea Boj Nula, ki nas bodo prebujali v sredinem jutru. V Mariboru so že 29. slovenski dnevi knjige z rednim podnaslovom Ko te napiše knjiga in aktualnim geslom Knjige, ki premikajo meje. V radijski tribuni, ki je del uradnega festivalskega programa, se bomo pogovarjali o branju kot pomembni aktivnosti, ki lahko spremeni posameznika in družbo. Sodelovali bodo avtori in promotori branja Anja Zag-Golob, Sabina Fras-Popovič in Dragan Potočnik, ki se strinjajo, branje je naporno, a pomembno. V torek, jutri začnemo izjemoma 5 minut pred 9:30. Kuhanje z ljubeznijo, celota je večja od posamezne sestavine, je projekt igralke in performerke Barbare Kukovec in kuratorke ter kritičarke Irene Borič. Nazadnje sta z gostoma namenili pozornost izzivom umetniškega ustvarjanja v starševstvu in pripravile skupnostni piknik. Utrinke bomo povezali v aktualni temi o 11:30 in napovedali torkovo srečanje v GT22, kjer bosta v sodelovanju s kolektivom Knjigarne Mariborka predstavili vzajemnost delov in celote. Dogodek pa bo tudi sladko obarvan. Bolhači so majhni, le nekaj milimetrov veliki škodljivci, ki pa so lahko zelo nevarni za pridelek. Kako se boriti proti bolhačem, bomo razkrili v rubriki Sejemo na svete ob 12:30. V glasbeni klub ob 17:30 je Tinček Bradač povabil glasbenika, ki ga ni treba posebej predstavljati. Vlado Kreslin je seboj prinesel črno kitaro, odigral nekaj tudi manj znani skladb in pred nastopom na festivalu Lent in nagrado Vurberg povedal več zanimivih zgodb. In še v oddaji Nedelja po domače ob 20:00 boste podrobneje spoznali občini Jezersko in Tržič. Prijetno noč vam voščimo.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dobro večer želim, Svit Dečman Stisovič. Pred novo koalicijo, ki jo bodo sestavljali SDS, NSI, SLS, Fokus in Demokrati, je sklepna kadrovska faza. Uskladiti se morajo še o razdelitvi ministerskih resorjev in kandidatih za ministre. Če bo novi predsednik vlade Janez Janša listo kandidatov v državni zbor vložil še v teh dneh, bi lahko prva zaslišanja kandidatov za ministre sledila ob koncu tega tedna. Janša je napovedal, da prisego vlade pričakuje najpozneje prihodni petek. Podrobneje Nataša Mulec.
2: Četrta vlada Janeza Janše bo štela 15 ministerstev, po neuradnih informacijah bo SDS poleg premierskega položaja prevzel 7 resorjev, Nova Slovenija, SLS in Fokus 5, Demokrati pa 3, gospodarstvo in delo, zdravstvo ter kulturo. Trojček okrog Nove Slovenije pa bo predvidoma vodil resorje infrastrukture, obrambe, kmetijstva, kohezije in področje zamejcev, da pri tem vodenje 2 od omenjenih resorjev pričakujejo tudi v SLS-u in Fokusu, sta prejšnji teden jasno izrazila predsednika strank Tina Bregant in Marko Lotrič. Ko gre za predsednika Nove Slovenije in Demokratov, so zadeve po neuradnih informacijah že usklajene. Jernej Vrtovec bo predvidoma prevzel infrastrukturo in energetiko, Anže Logar pa gospodarstvo in delo. Najbolj skrivnostni glede imen ministerskih kandidatov ostajajo v SDS. Za finančnega ministra se sicer omenja Andrej Šircelj, ki je ta resor vodil že v času COVID krize.
1: Iranska delegacija z glavnim pogajalcem Mohamedom Bagherjem Galibafom na čelu je prispela v Katar v okviru pospešenih prizadevanj za končanje vojne med Združenimi državami in Iranom. Po navedbah tamkajšnjih medijev se pogovori v Dohi osredotočajo na hormuško ožino in obogaten uran. Iran naj bi omenjen strateški prehod odprl 30 dni po sklenitvi sporazuma z Washingtonom, poroča japonski poslovni časopis Nikkei. Ameriški predsednik Donald Trump je medtem večinsko muslimanskih držav, med drugim Saudsko Arabijo in Katar, pozval naj pristopijo k Abrahamovim sporazumom v okviru nastajajočega mirovnega dogovora. Rusko zunanje ministrstvo je napovedalo izvedbo vrste sistematičnih napadov na ukrajinske obrambne industrijske objekte v Kijevu in opozorilo tuje državljane naj zapustijo prestolnico. Moskva dodaja, da gre za odgovor na petkov ukrajinski napad na študentski dom, v katerem je bilo ubitih 21 ljudi. Ukrajinske oblasti zavračajo odgovornost za napad na civilne objekte. Kitajski predsednik Xi Jinping je danes v Pekingu na srečanju s srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem izrazil prepričanje, da bo strateško partnerstvo Srbijo doseglo novo poglavje. Kot je dejal, bi morali državi krepiti medsebojno izmenjavo, utrjevati medsebojno zaupanje in se podpirati v času zaostrenih geopolitičnih razmer. Voditelja sta podpisala več kot 30 sporazumov o sodelovanju na različnih področjih. Regulirane cene nekaterih pogonskih goriv zunaj avtocest in hitrih cest se bodo polnoči nekoliko spremenile. Liter 95-oktanskega bencina se bo podražil za 0,5 centa. Cena dizelskega goriva bo ostala nespremenjena, kurilno olje pa se bo pocenilo za 0,3 centa. Nove cene bodo veljale do vključno ponedeljka. Še k športu poglejmo. Slovenski hokejisti se na svetovnem prvenstvu v Friburgu na odločilni tekmi za obstanek merijo z Italijo. Slovenija po drugi tretjini vodi s 3-1. Za obstanek v elitni skupini zadostuje točka, kar pomeni, da naša reprezentanca ne sme izgubiti po rednem delu srečanja. To je bil pregled današnjega ponedeljka, 25. maja. Hvala za pozornost in lahko noč.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravil in vodil jo je Svit Dečman Stisovič, tonski mojster Matic Ferlan.
3: Vreme.
4: Pretežno jasno bo. Jutranje temperature 11 do 17, dnevne 28 do 33. V sredo bo jasno, popoldne v notranjosti krajevne plohe in nevihte, četrtek sončno, v gorah kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Piha bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, v notranjosti se bo osvežilo. V petek bo pretežno jasno. Podatki o prometu. Na gorenjski avtocesti je promet proti Ljubljani, oviran med Kranjem in Naklim. Pred predorom Karavanke je približno 1 kilometer tovornjakov. 22:05.

Poslušate prvi program Radia Slovenija. Vsak zaposleni v Sloveniji je bil v letu 2024 povprečno bolniško odsoten 21 dni. Največ bolniških odsotnosti je bilo v Pomurski statistični regiji, najmanj v Osrednjeslovenski. Na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije so marca objavili 7 režimov gibanja v času bolniške odsotnosti, ki določajo kje in kako se v tem času lahko zadržuje posameznik. Podrobneje nam jih bo v torkovem svetovalnem servisu predstavila magistrica Ana Vodičar, vodja področja za odločanje o pravicah in za medicinske pripomočke pri ZZZS. Na voljo bo tudi za druga vaša vprašanja o bolniških odsotnostih.

V nocojšnji etnofoniji bomo nadaljevali predstavljanje programa Druge godbe in poslušali večinoma pevke, med njimi italijanko La Nino, ki tradicionalno neapolsko godbo odeva v sodobne zvočne teksture. La Nina, oziroma Carola Moccia, kot je njeno uradno ime, je po izidu lanskoletnega drugega albuma Foresta osvojila tako italijanske kritike kot občinstvo. Na albumu je pretkano povezala stare pesmi, zapete v neapeljskem narečju, ki izvirajo iz zborovske tradicije, moderno produkcijo in angažirana besedila, ki med drugim obsojajo nasilje nad ženskami. Študirala je filozofijo in zgodovino, oboje vpleta v svoj glasbeni izraz, posvetila se je branju avtorjev iz 16. in 17. stoletja, obdobja, ko je bil Neapelj neodvisno kraljestvo, se je želela izpostaviti posebnost Neaplja znotraj italijanske zgodovine. Ko pišem v neapeljskem jeziku, se počutim, kot da pišem pesmi z duhovi. V trenutku, ko preidem na neapeljski jezik, se nekaj v meni spremeni. Nekaj, česar ni moč razložiti. To je čarovnija, pravi pevka. Jezik oblikuje umetnost, hkrati oblikuje vaša čustva. La Nina bo nastopila s svojim kvintetom, v katerem so še tri glasbenice, v katerem imajo nadvse pomembno vlogo tolkala, točneje neapeljski tradicionalni okvirni boben Tamorra, s katerim ustvarjajo neusmiljeni ritem. Njen nastop bo v četrtek, 28. maja v kinu Šiška, ko si bo oder delila z indonezijsko zasedbo Nusantara Beat. Do konca oddaje bomo predstavili izvajalce naslednjega, tretjega in sklepnega, četrtega dne festivala. V petek 29. maja bo kino Šiška prizorišče kar treh koncertov, po vrsti se bodo predstavili portugalska pevka Fada Gisela Joao ter dve mednarodni zasedbi s pomembnim deležem afriških glasbenikov Legon Noir ter Bobo in Behaja. Do konca prvega dela oddaje bomo predstavili portugalsko pevko, v drugem delu drugi omenjeni zasedbi. Gisela Joao, podobno kot La Nina, sooča preteklost in sodobnost, se v pesmi, ki izvirajo iz izročila Fada, za portugalsko najznačilnejšo tradicionalno obliko, vnaša več kot ščepec sodobnih produkcijskih prijemov, predvsem elektronskih učinkov. Vendar slednje glasbi ne nadene sija odtujenosti ali izumetničenosti, temveč z elektronskimi megličastimi teksturami še bolj poudari vez s preteklostjo. Prisluhnili bomo njeni skladbi z naslovom Inquia Tassau, še predtem pa trem pesmim La Nina, Guaparria, O ballo d'impennate ter O inei.

0: é que essa coisa é que é linda.
1: V nocojšnji etnofoniji predstavljamo program druge godbe in poslušamo večinoma pevke. Med njimi italijanko La Niño, ki tradicionalno neapolsko godbo odeva v sodobne zvočne teksture. Na koncu prvega glasbenega izbora smo zavrteli pesem portugalske pevke Gisele João, ki bo še z dvema zasedbama zasedla odr Kina Šiške v petek, 29. maja. Tudi v drugi nastopajoči zasedbi Lagon Noir ima v zgradbi večslojne in večžanrske glasbe ženski glas zelo pomembno vlogo. Lastnica glasu je Anwaro z otoka Reunion, ki smo jo leta 2024 slišali na abonmaju glasbe sveta v Cankarjevem domu. Takrat, ko je predstavljala tretjo samostojno ploščo, je bilo jasno, da je za ta otok v Indijskem oceanu najbolj značilna zvrst Maloja služi kot istočnica. Oziroma kot le ena od sestavin v krhki, pretanjeno aranžirani glasbi, v kateri si je pevka dala duška z eksperimentalnimi posegi, tako v zgradbi kot zvoku skladb. Fragmentiranost je še bolj slišna pri zasedbi Lagon Noir, saj ostali člani zasedbe prihajajo iz Burkina Faso in Francije, zaledje imajo tako v afriških ritmih kot v bolj svobodnjaškem džezu in eksperimentalni glasbi. Seštevek različnih glasbenikov je čustveni in zvokovni vrvež, ki poslušalca zaradi nenehnega spreminjanja tempa in vešče izmenjave vodilnih glasbil ter navdihujočih solističnih vložkov ne pusti hladnega. Podobno hibridno in vrtoglavo glasbo igra zadnja zasedba petkovega dne Bobo Nbehadja. Gre za sodelovanje glasbenikov iz Francije in Madagaskarja. Francoski saksofonist Bobo Maxime je odšel na glasbeno raziskovanje na Madagaskar, kjer je našel glasbene prijatelje v zasedbi Behadja. Ta se je poimenovala po svojem kitaristu, ki velja za mojstra sloga Capiki, frenetično plesno zvrst, značilno za jugozahodni Madagaskar. Francoski saksofonist se je očitno zelo dobro znašel v tej zvrsti, saj svojimi saksofonskimi linijami zvesto spremlja in občasno nadgrajuje nedoumljive kitarske melodije, ki kakor da se vrtinčijo v neskončnost. Slišali bomo še eno skladbo, obeh zased, najprej Lagon Noir in Lam Santier, zatem pa še Bobo in Behadja in Rodobé.
2: Nibuzo gati da meti na satenga ti savaro faya ligidi te kere bukuru menga ni mora

V nocojšnji etnofoniji, ki jo je pripravil Mario Batelič, smo predstavili nekaj nastopajočih z letošnje druge godbe. Poslušali smo večinoma pevke, med njimi Italijanko Laninjo, ki neapeljsko godbo odeva v sodobnejše zvočne teksture. V zaključku daje še skladba valižanske harfistke Keris Hafana, ki si bo na sklepnem delu festivala v soboto, 30. maja, odr kluba Cankarjevega doma delila z duom Žiga Golob, Andrej Hrvatin. V naslednji etnofoniji urugvajski kantautor Jorge Drexler in njegov svežji album Taraka. To je prvi album, ki ga je v Španiji živeči pevec po več kot 20 letih posnel znova v svoji domovini ter ob enem v pesmi vključil ritmične vzorce afro-urugvajskega sloga Candombe.

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Ministrstvo za naravne vire in prostor je danes javno objavilo študijo variant in okoljskega poročila v postopku sprejemanja državnega prostorskega načrta za odsek bodoče glavne ceste med Markovci in Ptujem, ki vključuje dolgo pričakovano ptujsko obvoznico. Cilji načrtovane glavne ceste so razbremenitev obstoječega cestnega omrežja med Ptujem in Markovci ter ureditev ustreznega obvoznega sistema naselij, izboljšanje prometne varnosti in dostopnosti središč regionalnega pomena ter izboljšanje navezave cestnega omrežja na levem bregu Drave na avtocestno omrežje. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je danes odredil vojski, naj okrepi ofenzivo v Libanonu z namenom uničanja tamkajšnjega šiitskega gibanja Hezbolah. To je obtožil, da z brezpilotniki izvaja napade na izraelske sile. V Libanonu od aprila velja uradna prekinitev ognja, ki jo kršita obe strani. Od začetka marca je bilo ubitih več kot 3000 ljudi. V Demokratični republiki Kongo so po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije prepoznali več kot 900 domnevnih primerov ebole. Tamkajšnje oblasti število z ebolo povezanih smrti ocenjujejo na 220. Generalni direktor organizacije Tedros Ghebreyesus je danes poudaril, da se Kongo sooča z izjemno resnim in kompleksnim izbruhom ebole. Sosednje države so zelo ogrožene in bi morale nemudoma ukrepati, da bi se spopadle z virusom. V nesreči tramvaja v Beogradu, ki je iztiril in trčil bližnjo stavbo, je bilo danes poškodovanih 15 ljudi, med njimi dva otroka. Kot poročajo srbski mediji, je večina poškodb blažjih, vzrok nesreče ni znan, pristojni so kot enega možnih vzrokov navedli neprilagojeno hitrost. Državno tožilstvo je odredilo nujni tehnični pregled tramvaja in pregled posnetkov nadzornih kamer. Slovenski hokejisti so na zadnji tekmi na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici odigrali zadnjo, sedmo tekmo, v odločilnem obračunu za obstanek so v Friburu premagali Italijo s 5-1 in si tako zagotovili leto igranja na najvišji ravni. Po podatkih Agencije za okolje bo pretežno jasno, jutranje temperature 11 do 17, dnevne 28 do 33. V sredo bo jasno, popoldne v notranjosti plohe in nevihte, v četrtek sončno, v gorah kakšna popoldanska ploha ali nevihta. V notranjosti se bo nekoliko osvežilo, v petek bo pretežno jasno. 23 in 3 minute.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
3: Prva vrsta. Prva vrsta. Prva vrsta oddaja s takšno glasbo, ki jo boste kmalo lahko slišali tudi drugje. Prva vrsta tokrat gosti festival Druga godba in z njim norveško zasedbo Reolo. Bodite z nami v radijskem in video prenosu v torek ob 12.15.
0: Pred nami je literarni nokturno, skratko zgodbo z naslovom Otrok in drevo. Napisala jo je Tina Mlakar Grandošek, avtorica dveh kratkoproznih zbirk. Prva ima naslov Draga Tina iz leta 2009, druga z naslovom Vse je v redu je izšla leta 2015 pri literarno-umetniškem društvu Literatura. Iz te zbirke je nocojšnja zgodba, napisana zelo pregledno, na videz preprosto, v kratkih povedih, ki pa so povedni, naravni, ki jo najdemo zadaj, za povedanim in puščajo poslušalčevo in bravčevo interpretacijo odnosov med otrokom in starši odprto. Še posebej med njimi.

Na robu velikega mesta je igrišče. Veliko je in lepo. Ima vse, kar igrišče mora imeti. Tobogane, gugalnice, velik peskovnik, pa hiško, plezalno steno in vrtiljak. Tudi vodnjak, pri katerem se da odžejati. In visoka stara drevesa z veličastnimi razvejanimi krošnjami. Zgodnja pomlad je. Drevesa še niso ozelenela, tudi trava je še rjava, ni še pognala. Poteptana je od mraza in komaj skopnelega snega. Veter je svež, sonce je šibko in plaho, ni še prave toplote. A igrišče že živi. Igrala so sveže obarvana, v peskovniku je nasut pesek, tečaji gugalnic in vrtiljaka so podmazani. Otroci se neučakani in razigrani zgrinjajo na igrišče. Po zimi so se v nerodnih pajacih in zaviti v preštevilne šale, jope, kape in rokavice sankali na bližnjih uspetinah ali pa so, zaprti po otroških sobah in tesnih stanovanjih, igrali družabne igre, morda samo gledali televizijo. A s prvimi pomladnimi dnevi, s še prešipkim pomladnim soncem, z vso tisto vseprisotno vlago in mokroto, ki nadležno zastaja v blatnih lužah, tudi z zaplatami ledu, ki se jih še da najti v kakšni trdovratni senci, se je to spremenilo. Pomlad je na igrišče, ki leži na robu velikega mesta, privabila otroke od blizu in daleč. Nekateri so še v zimskih plaščih, v kapah in rokavicah, drugi, pogumnejši, že v jopicah in brez pokrival. Igrišče širi roke svojimi številnimi kotički, ki jih bodo do zadnjega zapolnili otroški smeh, jok, nebrzdani kriki in vse tisto iskrivo otroško vrvenje in migotanje. Kajti to ni prostor za počitek, to je prostor gibanja. Prostor za neskaljeno otroško energijo, ki migota sama po sebi, ker takšna je, ker je to njeno naravno stanje, to, da se mora gibati, da mora tekati, ker le tako lahko obstaja, se razvije in osvobodi in poleti tja do obzorja in še čez, tja do neba, če to hoče, čeprav mama pravi, da to ne gre. Energija ve, da se da, da je možno. Ve tudi, da je svet velik in lep in zanimiv in prijazen in da je kot en tak velik objem, mehak in topel in varen. Samo iz prave perspektive ga moraš pogledati. Tudi zato se mora vsak dan odpraviti na potep, na raziskovanje in brskanje tu in tam in vse povprek. Preprosto mora si umazati hlače, jih včasih raztrgati, mora si izmočiti roke, čeprav se zraven zmočijo še rokavi, mora začofotati po lužah, mora okusiti dež, travne bilke, zemljo, les, mora polizati kamen. Nikoli ne veš, ali ni to v resnici en tak hecen bonbon. Mora zlesti na tisti hrib, pa na tisto nerodno skalo, ostro in zašiljeno, ali pa samo ozek zid. Preprosto tak je naravni red, ne gre drugače. Drobna trska se bo zarila v nežno kožo, kolena bodo popraskana. Ja, tudi osa bo zagotovo enkrat pičila, pa žgečkanje in pikanje mravlje, pa komar in klop za hrbtna ostro pekoča kopriva, kot bucika tenko in boleče trnje grmovja. Vse to sodi zraven. Tudi plezanje na drevo. Tako misli oče, ki mirno sedi na klopci in opazuje otroško brenčanje in vrvenje na igrišču. Mama ni tega mnenja. Pravi, da je to drevo, točno to drevo, preprosto previsoko, da je lubje gladko in zato zoprno in da bo drselo. Pravi, da so veje, ki bi se jih lahko oprijel njen otrok, čisto previsoko. Da se to sploh ne da na to drevo, da če že, naj si otrok poišče kakšno drugo, manjše, njemu primerno drevo. Če že. Otrok trmari in poskuša plezati. Težki zimski čevlji, s katerimi je še pred tednom dni gazil po snegu, ga ovirajo. Podplat je trd in okoren,
primeren za ledeno ali snežno podlago, ne pa za to sveže pomladno lubje. A to ga ne ustavi. Mama pravi, kaj ko bi raje poskusil na bližnjih igralih, poglej tjale, tisto je za plezanje, takšno je kot kakšno drevo, pravi, in kaže na nekakšen drog, iz katerega gledajo nekakšne ročke kot nekakšne odsekane veje. To ja, to je bolj primerno za plezanje. Razdalje med temi železnimi vejami so natanko izmerjene in preračunane za otroške nogice. Mama to ve in ji je uteho. A otrok noče o tem niti slišati. Poskuša si sezuti okorne čevlje, samo overajo ga, kaj naj s takimi čevlji, če z njimi ne more plezati. Ta hip se mu zdi vsa obutev, ki ni primerna za plezanje, nevredna svojega imena. Odslej morajo, res morajo, vedno kupiti take čevlje, s katerimi se da plezati. Ni pomembno, ali ne prepuščajo vode, ali so iz usnja, ali dihajo, ali imajo ježke ali vezalke, ali pokrivajo gleženj, ali so anatomsko prilagojeni nogi, ali imajo debelejši podplat, to ne šteje. Šteje samo oprijem pri plezanju. A mama ne dovoli. Niti približno ne dovoli, da bi se otrok sezul, niti podrazno, saj je še zima, si zmešan, lahko bi se prehladil, zmočil bi si nogavice, nimamo zraven rezervnih, lahko bi dobil pljučnico ali še kaj hujšega, ne in ne, sezuvali se pa res ne bomo. Dobro, si misli otrok, pa s čevlji. Poskuša dalje s čevlji, tam je veja, res je malo visoka, ne doseže je, res je, to drevo ni zraslo tako, kot je bilo narejeno tisto plezalo tamle. To drevo se ni oziralo na majhne fante in njihove kratke noge in šibke roke in drobne prstke. Otrok še kar poskuša. Mama pozorno spremlja vsak njegov gib. Oče pa mirno sedi na klopci in opazuje otroško brenčanje in vrvenje na igrišču. Mama zdaj stopi do očeta. Poslušaj, kaj misliš ti? Ne moreva mu vendar dovoliti tega, prosim reci kaj. Ne sedi tukaj, kot da ta, ki si poskuša na vsak način zlomiti nogo, razbiti glavo, se popraskati ali si vsaj raztrgati hlače in uničiti čevlje, ni tvoj otrok. Oče nič ne reče, samo sedi, skomigne z rameni, s kotičkom očesa pogleda k otroku, ki še kar poskuša zlesti na drevo. Mama je zdaj malo jezna. Moški del družine se je očitno zarotil proti njej. Nihče je ne razume, ne vidi njene skrbi in ne ceni njenega truda, da bi vzpostavila red in nujno varnost, brez katere vendar ne gre. Ne moremo vendar splezati na čisto vsako drevo, ki ga vidimo, si misli in si dela skrbi. Ne bo šlo. Ne bo, ne bo. Ampak je. Je že. Šlo. Medtem, ko si je mama grizla ustnico in delala skrbi, medtem, ko je oče mirno sedel na klopci in opazoval otroško brenčanje in vrvenje na igrišču, je otroku nekako uspelo zlesti na drevo. Zdaj sedi na veji z nasmehom do ušes. Noge s težkimi zimskimi čevlji bingljajo dol, močno se drži debla in veje. Bunda bo seveda umazana, hlače tudi, ampak to ni pomembno. Pomembno je, da mu je uspelo. Uspelo mu je. Oče in mama se spogledata. Mama zajame sapo. Hoče nekaj reči, pa si premisli. Gleda svojega veselega in ponosnega otroka, ki vzravnano in nadvse zadovoljno sedi na veji, na tem lepem, velikem drevesu. Nekaj veličastnega je na njem, na drevesu, najbrž zato, ker je krošnja velikanska in razvejena, čeprav zdaj to zgodnjo pomlad še ni olistana. Oče ne ostane. Še kar sedi tam na klopci in navdušeno kriči bravo, bravo, zraven pa veselo ploska. Mama se nerodno prestopi in opazuje veliko drevo in otroka na veji. Naenkrat se ji zazdi, da je mogoče, res čisto mogoče, da tam njen sin sedi prav na varnem, saj
Ta veja je videti skoraj udobna. Trdna in debela je, ne bo se zlomila. Drevo ne bo izpustilo njenega otroka, ne boj se. Varovalo ga bo to drevo s svojo trdnostjo in mogočnostjo. Ker drevo ve, kako je treba ravnati z otroško energijo, nebrzdano in migotajočo. Drevo je visoko in debelo, je staro in je modro in ve, da je v resnici tako, da imajo otroci vedno prav. Kajti drevo ve in otroci vedo, da je možno vse, da se neba lahko dotakneš, da lahko priplezaš vse povsod in da lahko vidiš vse in da je svet velik in lep in zanimiv in prijazen. Otrok sedi na veji in se smehlja. Tudi mama se smehlja in ne reče nič več. Pridruži se očetu na klopci. Zdaj mirno sedita drug ob drugem in opazujeta otroško brenčanje in vrvenje na igrišču.

V literarnem nokturnu smo priobčili kratko zgodbo z naslovom Otrok in drevo Tine Mlakar Grandošek. Interpretirala jo je dramska igralka Maja Sever.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, želim Urša Strle. Premier Janez Janša je s predstavniki nove koalicije SDS-a, Trojčka, NSIS, SLS, Fokus in Demokratov začel pogovore o kadrovskem razrezu nove vlade. Listo ministerskih kandidatov mora v državni zbor vložiti v 15 dneh po izvolitvi. Janša je napovedal, da prisego vlade pričakuje najpozneje prihodni petek. Če bo listo kandidatov vložil v teh dneh, pa bodo prva zaslišanja pred pristojnimi parlamentarnimi odbori lahko že konec tega tedna. Predlog novele zakona o parlamentarni preiskavi oža nabor možnih vlagateljev za ustavnosodno presojo akta o odreditvi parlamentarne preiskave, opozarja varuh človekovih pravic. Tako še pred začetkom parlamentarne preiskave zmanjšuje možnost presoje, ali gre za zadevo javnega pomena. Varuh je državni zbor pozval, naj predlog obravnava po rednem postopku. Predlog je sicer včeraj dobil zeleno luč na pristojnem parlamentarnem odboru, poslanci ga bodo obravnavali po skrajšenem postopku na današnji izredni seji. Iranski pogajalci v Katarju s tamkajšnjimi posredniki govorijo o morebitnem mirovnem dogovoru z Združenimi državami. Teheran je ob tem opozoril, da sklenitev sporazuma ni zagotovljena. Ameriško zunanje ministrstvo pa zagotavlja, da bodo dali prednost diplomaciji pred morebitnimi drugačnimi ukrepi. Ob tem je ameriški predsednik Donald Trump večinsko muslimanskih držav pozval naj pristopijo k Abrahamovim sporazumom v okviru nastajajočega mirovnega dogovora. Rusija je napovedala okrepitev napadov na Kijev ter tuje državljane in diplomate pozvala k umiku iz ukrajinske prestolnice. Izvedli naj bi sistematične napade na infrastrukturo in prostore v rabi ukrajinske vojske. Kot še navaja Kreml, pa naj bi šlo za odgovor na nenehne napade ukrajinskega režima. Na bencinskih servisih zunaj avtocest se je liter 95-oktanskega bencina o polnoči podražil za 0,5 centa. Po novem stane 1,714 evra. Cena dizelskega goriva ostaja nespremenjena pri 1,753 evra za liter, liter kurilnega olja se je pocenil za 3 cente. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Dare Rupar.
2: Slovenski hokejisti bodo tudi naslednje leto v Nemčiji nastopili med svetovno elito. V zadnji tekmi letošnjega prvenstva v Švici so v Friburu spet 5-1 premagali Italijo. Nasprotniki so povedli na začetku druge tretjine, izenačil je Matic Terek. Še pred zadnjim odmorom pa je 2 gola dosegel Jan Drozg. Končni izid sta v zadnji tretjini postavila Marcel Mahkovec in Žan Jezovšek. Italija se ob Veliki Britaniji znova seli v drugi razred svetovnega hokeja. Nova člana elite bosta Ukrajina in Kazahstan. Drugi dan odprtega teniškega prvenstva Francije v Parizu se je predstavila tudi edina slovenska predstavnica Veronika Erjavec. Idričanka je odigrala precej bolje, kot kaže končni izid, saj je druga nosilka Kazahstanka Jelena Rybakina zmagala z 2-6:2. Med nosilci so se že v uvodu poslovili Čeh Jiří Lehačka, Španka Kristina Buča in Ljudmila Simonova. Serijske slovenske rokometne prvakinje Krima bo v novi sezoni vodil Danec Rasmus Poulsen, ki je nazadnje deloval na Ferskih otokih. Deloval je tudi v črnogorski reprezentanci in nekaterih uveljavljenih ženskih klubih, kot sta romunski ekipi CSM Bukarešta in Valčea. Sindikat poklicnih nogometašev Slovenije je za najboljšega nogometaša pravkar končane sezone izbral Josipa Iličiča. Najboljši med mladimi je Leo Rimac, najboljši trener pa Zoran Zelković. Vsi prihajajo iz Kopra. Iz nogometnih logov pa še tale vest, med upklicanimi igralci v reprezentanco Španije za bližnje svetovno prvenstvo ni nobenega igralca Reala iz Madrida.
1: Vremenska napoved. Pretežno jasno bo z jutranjimi temperaturami od 11 do 17 stopinj, čez dan bo od 28 do 33. Jutri, torej v sredo, bo sprva precej jasno, čez dan bodo v notranjosti nastajale plohe in nevihte. V četrtek bo sončno, predvsem v goratem svetu bodo možne popodanske plohe ali nevihte, v notranjosti se bo nekoliko osvežilo. V petek bo pretežno jasno.

Dober večer, spoštovani poslušalke in poslušalci, z vami je nočni program Radia Slovenija. V Dolenjskem muzeju so pripravili razstavo, na kateri prvič predstavljajo arheološko gradivo Gomile številka 66, izkopano na kapiteljski njivi v Novem mestu, ki je bilo pred kratkim restaurirano tako v domačih restauratorskih delavnicah, kot v delavnicah rimsko-germanskega osrednjega muzeja v Mainzu. Med značilnimi starejše železnodobnimi predmeti, ki segajo od 8. do 4. stoletja pred našim štetjem, prevladujejo lončeni predmeti. Steklenih in jantarnih okrasnih predmetov je manj, več je izdelkov iz brona in železa. Izstopata bronasta čelada in bogato okrašena lončena posoda, pridatka knežjega groba in značilna predmeta, ki opredeljujeta srednjeevropsko halštatsko elito. Dolenjsko v času starejše železne dobe smo spoznali v oddaji Sledi časa in avtor je Milan Trobič.

0: Novo mesto, ki je bilo ustanovljeno v 14. stoletju v zavoju reke Krke v osrednji Dolenjski, je bilo poseljeno že vse od mlajše kamene dobe, intenzivneje pa od pozne bronaste do mlajše železne dobe. Ob večjem osrednjem naselbinskem delu poznamo tudi celo vrsto grobišč. V starejši železni dobi sta najpomembnejši gomilni grobišči v Kandiji in na Kapiteljski Nivi. Gomilno grobišče v Kandiji je štelo vsaj 5 večjih gomil z najdbami, ki so Novo mesto prvič uvrstile na evropske zemljevide. Kakšna pa je bila podoba Dolenjske v starejši železni dobi? Dr. Borut Križ, kustos arheolog v Dolenjskem muzeju v Novem mestu.
1: Starejša železna doba, to je čas tistega prvega tisočletja pred našim štetjem, to je čas, ko običajno otrokom razlagam, da je to čas razvoja grške civilizacije, grških mestnih državic, ki so seveda delovali na območju sredozemskega bazena, medtem ko v notranjosti je to starejša železna doba, ki jo poznamo po vsej Evropi. In Dolenjska je pravzaprav v tej železni dobi zato pomembna, ker je na Dolenjskem sorazmerno veliko železove rude, torej gre za limonitno rudo, ki je dost bogata, ki je tudi, ima neke primesi, ki pravzaprav zagotavljajo manjšo temperaturo pri tališču in zato so nekdajni Dolenjci to rudo znali poiskati, narediti peči, staliti, pretaliti zadevo v železo, iz tega železa izdelati torej izdelke in s tem izdelki so se očitno, glede na najdbe, ki jih imamo na Dolenjskem, nekako uspeli uvrstiti tudi v evropsko trgovino. Železo je seveda pomembno zato, ker je to železna doba, to je začetek uporabe železa, ko je železo strateška surovina, ki bi jo danes lahko primerjali z nafto in to železo je tisto, ki je pravzaprav Dolenjski omogočalo sorazmerno ali razmeroma dobro življenje, razcvet lahko rečemo. V Sloveniji, če pogledamo najprej Slovenijo, imamo več tako imenih kulturnih skupin v železni dobi, od svetolucijske, se pravi, to je Posoška, to je ta del, pa do ljubljanske skupine, štajerske, primorske, dolenjske. In Dolenjska je ravno zaradi te obilice železove rude najmočnejša z največ pravzaprav naselji v tem času in temu primerno so tudi grobišči. Arheologi se namreč pretežno ukvarjamo z grobišči, kajti grob je neke vrste zaprta kapsula, ko nekoga v nekem obdobju pokopljamo in iz tega groba potem lahko, z teh pridatkov v grobu, lahko seveda ugotovimo socialni status prebivalstva, torej posameznika, družbe, bogatstvo, pravzaprav njegovo poklicno pot včasih. Z temi arheološkimi najdbami si lahko pomagamo kar veliko in Dolenjska skupina, če se vrnem na osnovno vprašanje, je bila ena najmočnejših v Sloveniji, tudi je najbolj raziskana in seveda imamo tudi največ predmetov, največ najdb, ki kažejo na tehnološke zmožnosti, na socialne strukturo prebivalcev in seveda kažejo na to, da je bila družba sorazmerno zelo, zelo razslojena in da imamo bogate posameznike in seveda ostale prebivalce, ki niso tako bogati, in tem bogatim in izjemnimi najdbami, opremljenimi grobovi, pokojnike imenujemo, da so to halštatski knezi.
0: Kje pa je bilo središče Dolenjske starejše železne dobe?
1: Dosedanje raziskave vseh najdišč na Dolenjskem očitno ne kažejo enega centra, da bi rekel, da je to pa tako kot Ljubljana za Slovenijo, da je bil center in imamo na Dolenjskem več centrov. Če gremo iz torej zahoda, lahko rečemo, že sama Ljubljana je bila kar pomembna in zadnje raziskave, ki potekajo v Ljubljani, so izredne in prinašajo nove rezultate. V bližini Ljubljane torej največji tako center je Magdalena Slovenska gora pri Šmarju, naslednji bi lahko rekli je Stična, ki je očitno bila ena od največjih, potem imamo pa tukaj še kot je Novo mesto in kompleks Vinjega vrha nad Belo cerkvijo oziroma Šmarjeto, ki z močnim naseljem, ne samo enim in z gomilnimi grobišči. Skratka, imamo več centrov, ki se pojavljajo v Sloveniji, ki so mogoče en center v nekem obdobju je majčkan močnejši kot drugi, vendar generalno gledano so bili kar približno enaki ti centri. Ob teh, kot sem omenil, osrednjih naseljih, imamo pa še množico manjših, ki so seveda tudi pomembni, vendar nekoliko po velikosti in po količini najdb odstopajo od teh velikih centrov.
2: Kakšna je bila zgodovina arheoloških raziskav na tem področju?
1: Z arheološkimi raziskavami na Dolenjskem se je pravzaprav začelo nekje v drugi polovici ali proti koncu 19. stoletja. To je bil čas, ko je bila Slovenija v okviru Avstro-Ogrske in seveda tudi predmeti iz teh raziskav, najdbe, so po večini odhajali na Dunaj, kjer so tudi še danes na ogled v Prirodoslovnem muzeju. Drug center, kamor so se najdbe zbirali, je bil, ko je bil ustanovljen Krajinski deželni muzej, to se pravi sedanji Narodni muzej v Ljubljani, in so najdbe prihajali, medtem ko ostali muzeji na Dolenjskem, to je predvsem gre tukaj za Novo mesto, teh Dolenjski mogoče malo prištevamo še Belo krajino za Metliko in seveda tudi Posavski muzej v Brežicah, tudi pokriva del Dolenjske skupine z arheološkimi predmeti. Zanimivo je pa, da imamo te stvari tudi na Gorjancih, tudi na hrvaškem delu Gorjancov, ki se imenuje Žumberak, in to gradivo je pa danes v Mestnem muzeju v Zagrebu.
2: Sodobnejše raziskave, kako so potekale, kdaj pravzaprav je tisti, lahko bi rekli, termin ali pa obdobje, ko se začne?
1: Seveda mi trdimo, da so sodobne raziskave naj bi se začele po drugi svetovni vojni, kar se tiče Dolenjske, z raziskavami v Stični. To je bilo že konec 40-ih let, šlo je tudi malo za politično zadevo, da je bilo treba prikazati pomen Dolenjske in Slovenije v tem času. V 60-ih in 70-ih letih se je izkopavalo na področju Novega mesta in pravzaprav tam so prišli na dan z izkopavanjem mojega predhodnika v Dolenjskem muzeju, gospoda Kneza, so v Novem mestu v Kandiji prišel na dan prvi povojni, rečemo, izkopani predmeti, tudi z situlami, z čeladami, torej tistimi klasičnimi predmeti starejše železne dobe, ki so še dodatno opozorili na pomen Dolenjske v okviru, torej lahko rečemo, kar evropske starejše železne dobe. No, na Kapiteljski njivi, ki je pa pravzaprav eno od, lahko rečemo, od osrednjih najdišč Dolenjske, so se pa izkopavanja začela v 80-ih letih in so trajala do zaključka tam nekje do leta 2018, skratka v tem tretjem tisočletju. Ravno ta Kapiteljska njiva, sem zdaj razmišljal, se je začela prva izkopavanja, tam so se začela v 19. stoletju, nadaljevala v 20. in končala v 21. Predmeti se še vedno restaurirajo, se pravi, nekatere stvari so še vedno v tej fazi restauriranja, veliko jih pa imamo tudi že urejenih in imamo tudi na ogled na razstavah in v strokovnih publikacijah.
0: Eno osrednjih najdišč v Novem mestu je Kapiteljska njiva, ki je poznana tudi v širšem evropskem prostoru. Dr. Borut Križ.
1: Dobrih 30 let izkopavanj na Kapiteljski njivi je prineslo izredno veliko predmetov in seveda tudi novih spoznanj. Zanimivo je, da je to grobišče na Kapiteljski njivi v Novem mestu bilo v uporabi skoraj celo prvo tisočletje pred našim štetjem, s tem, da imamo najstarejše grobove iz pozne bronaste dobe, nekje iz 10. prehoda v 9. stoletje pred našim štetjem in seveda potem imamo grobove iz starejše železne dobe, ki traje nekje med 8. in 4. stoletjem in seveda na istem prostoru imamo tudi grobove iz časa med 4. in 1. stoletjem, to gre za čas mlajše železne dobe, ki ga pri nas povezujemo z novim prihodom ljudstva Keltov na to področje. Skratka, tukaj imamo grobišče, ki je trajalo skoraj 1000 let, imamo torej skupaj okoli 2200 grobov izkopanih doslej na tem področju. Seveda izkopavanja še niso zaključena, celotna površina ni raziskana in vemo z dosedanjimi ugotovitvami, da se seveda grobišče širi tudi izven tega območja, na katerem smo dosedaj izkopavali. Rezultati so zanimivi, moram priznati, prinesli so veliko, veliko novosti, o katerih prej nismo vedeli, pa smo zdaj seveda in moram priznati, da smo tudi v širšem, torej svetovnem merilu ali pa saj evropskem, če pogledamo, dokaj znani v tem smislu, da so naši rezultati, naša spoznanja sprejeta tudi v spoznanja ostalih, torej lahko rečemo, pokrajin v Evropi, ki se ukvarjajo, torej iz tega obdobja.
2: O kakšni površini govorimo, ko govorimo o Kapiteljski njivi?
1: Torej, tukaj gre za približno 50 tisoč kvadratnih metrov, od česar je približno slaba polovica raziskana. Mi smo trdili, da je to eno najpomembnejših grobišč iz starejše železne dobe, iz tega halštatskega obdobja, ampak seveda z preko 700 grobov iz mlajše železne dobe, je to tudi največje in najpomembnejše grobišče iz mlajše železne dobe v Sloveniji, ki ga poznamo. Skratka, in tudi v evropskem miru je to eno od večjih grobišč, torej ne bom rekel največje, ampak resnično tako, da je pač vredno upoštevanja rezultatov iz teh raziskav.
0: Kako pa so v starejši železni dobi pokopavali svoje pokojne?
1: Ravno na Kapilski njivi imamo pravzaprav to kontinuiteto pokopa, ko imamo na začetku v bronasti dobi žgane grobove, pokojnike se žgane na grmadi in njihove ostanke in še nekaj predmetov shranjenih v velikih lončenih žarah. Ti grobovi so bili seveda plani, pokopani na ravnem področju. No, z 8. stoletjem, z časom starejše železne dobe, se ta ritus spremeni. Ljudje začnejo nasipavati velike zemljene gomile, če rečem, gre za kupe zemlje, ki so jim merili tudi do 30-40 metrov premeru, ki so bili visoki nekaj metrov, lahko tudi 4-5 metrov, in v katere so na skeletni način, torej v krstah, pokopavali svoje pokojnike. To je trajalo nekje do 4. stoletja, ko se zopet spremeni način in zopet začnejo pokopavati tako, da se žgejo pokojnike, včasih njihove ostanke, pepel, prežgane kosti in skratka to, kar je ostalo na grmadi, shranijo v lončene posode, torej v neke vrste žare, včasih pa kar stresajo to preprosto v grobno jamo in priložijo še ostale predmete. Namreč, arheologi imamo seveda srečo, da so ljudje nekoč verjeli tudi v posmrtno življenje, to je tista ključna zadeva za nas, in so pokojnikom prilagali ob njihovi osebni opremi, ki so imeli, tudi še tisto, kar jih je opredeljevalo, torej sociološko, in seveda tudi vedno so prilagali tudi lončene ali tudi kovinske posode za popotnico v onostranstvo.
2: Govorimo potem o nekako dveh tipih pokopov, in sicer centralni grobovi in pa knežji grobovi. Kaj pravzaprav je značilnost enega in drugega?
1: Ja, ravno na Kapitelski njivi smo z velikim številom izkopov gomil, namreč tu smo raziskali 71 teh velikih zemljenih gomil. Smo ugotovili, da v nekaterih gomilah imamo v centralnem delu grob, ali nekaj grobov, v ostalih gomilah je ta osrednji prostor gomile prazen in so grobovi pokopani v krogu okoli, torej tega osrednjega dela. No in za temi osrednjimi grobovi smo to ugotovili, da so to tako imenovani centralni grobovi, poznali smo jih seveda že prej, ampak si jih nismo znali razlagati. Zdaj pa vemo, da so to grobovi, ki so najstarejši grobovi, lahko rečemo, da je to začetnik neke gomile, ker gomile trdimo, da je neka družinska grobnica, kamor so pokopavali, torej pokojnike, lahko tudi nekaj stoletij. In ti centralni grobovi so začetniki gomil, lahko rečem pater familije ali pa mater familije, kakorkoli, iz katerih se je potem nadaljevala torej ta veja, ki je pokopavala v tej gomili. Ugotavljamo, da so ti centralni grobovi vedno najstarejši grobovi. Nekoliko tudi odstopajo z najdbami, torej včasih imajo tudi nekaj več najdb, bolj dragocene, vendar to ni najbistvenejša zadeva. V tem prvem obdobju so pokojniki pokopani, tisti najpomembnejši, za njih je pač bil primeren najpomembnejši prostor in to je ta osrednji centralni del v gomili. Omenili ste pa seveda tudi knežje grobove, to so pa grobovi, ki so izredno, izredno bogati, niso najstarejši in se vedno pojavljajo skupaj z ostalimi v krogu v gomili. Torej gre za prvega med enakimi, ki je seveda najpomembnejši v nekem obdobju bil, ne v najstarejšem, ampak kateremkoli kasneje. In ti posamezniki, ki so bili pokopani pa v teh knežjih grobovih, so pa morali biti seveda pokopani z prestižnimi in dragocenimi predmeti. V ženskih grobovih se pojavlja množica nakitnih predmetov, gre za steklo, jantar, bronasti predmeti, včasih tudi predmeti iz zlata, medtem ko v moških grobovih se pa pojavlja torej oborožitev in osebna oprema. Med orožjem je pa tisto, kar je najpomembnejše, da je tudi obrambno orožje. Gre za čelade, gre za oklepe zelo redko, ampak vendar gre zaščite in seveda v teh bojevniških grobovih je tudi konjska oprema. Zaenkrat nimamo kosti konjev, tako da nismo prepričani, ali so bili pokopani tudi konji zraven z temi pokojniki, vendar konjska oprema pa ja. In seveda tudi kovinski predmeti, med katerimi seveda situle, zato situlsko umetnost predstavlja posebnost, in jasno tudi uvoženi predmeti. To je, kot sem omenil že na začetku, je čas grške dominacije, da tako rečemo, v kulturnih sferah Evrope, in imeti predmet iz grškega prostora, imeti predmet iz etruščanskega prostora je tukaj, torej na tem področju, očitno nekaj pomenilo.
0: Med izkopanimi gomilami je nekako bolj izpostavljena tako imenovana knežja gomila, dr. Borut Križ.
1: Gre za gomilo, ki pravzaprav ni zelo velika, tudi nima zelo veliko pokopov, vendar pravzaprav traja od začetka železne dobe, starejše železne dobe, do njenega konca, z značilnimi, torej z grobovi, ki imajo pridatke, ki so značilni za vsa ta obdobja. Med njimi imamo tudi dva centralna grobova, zanimivo je, da torej ta grobova sta obdana za kamnito oblogo, skratka, pokojnice, namreč gre za dve dami, ki sta bili pokopani tam, sta bili pokopani verjetno v nekih lesenih zabojih, lesenih krstah, na krst je bila njihova krsta obložena z kamenjem in to se je ohranilo pravzaprav do današnjih dni. V isti gomili imamo zanimivo še en grob, ki je sočasen, torej zgoden, najzgodnejši, gre pa za moški grob, ki ni v sredini. Zdaj, žal, dolenska zemlja je izredno agresivna, kisla in se organske snovi ne ohranjajo, zato nimamo kosti in ne moremo z različnimi analizami, tudi z DNK-jem, opraviti torej primerjave in zato ne vemo, kakšne so torej povezave, rodbinske povezave med vsemi temi, vendar, kot sem omenil, imamo ta tretji grob, ki je sočasen, obdan s kamnito oblogo, v katerem je bila najden zelo, zelo zanimivo orožje. Med ostalimi je tudi železen ukrivljen meč Mahara, ki ga poznamo pravzaprav tako na balkanskem prostoru, kot seveda tudi v Italiji, torej v etruščanskem, in torej gre za izjemen predmet, ki ga ni mogel imeti vsak, torej ki ni bil dostopen vsem, in zato vemo, da je tudi to eden od članov elite tistega časa. Torej, tukaj imamo zdaj že tri tiste, torej dve gospe, ki so v sredini, tega gospoda, ki je bil pokopan z tem dragocenim orožjem, vsi trije grobovi obdani z kamenjem, in potem imamo še kasnejši, skoraj 300 let kasnejši pokop bojevnika, ki je pokopan za svojo opremo, ki je pokopan z orožjem, z železno sulico, z nečem, ki je tako uničeno žal železno, da ne vemo, je bila sulica ali sikera. To, kar je pa bistveno, pa je imel bronasto čelado, gre za njegovski tip čelade, ki je znak tega najvišjega razreda, in seveda tudi z lončeno posodo, zelo pestro okrašeno, ki nam dela kar nekaj preglavic in njene provenjence ne znamo določiti. Skratka, in v gomili, zato smo imenovali knežja, imamo štiri predstavnike, torej višjega razreda, torej kneze tistega časa, zato smo tako tudi poimenovali to razstavo.
2: No, ravno ste me malce prehiteli, ker me je zanimalo, koliko je med to elito, pa lahko bi rekli, žensk, moških, kako so to porozdeljene funkcije in vloge?
1: Ja, opažamo, da imamo te bogate knežje grobove, da gre očitno to za neke člane družine, kakorkoli imamo tako ženske kot moške. To se pravi, imamo tudi bogate knežje grobove, kot sem omenil, z množico nakita, torej vsi grobovi, torej vsi, skoraj vsi grobovi tega časa jim vsebujejo nakit. Tako steklo kot jantar. Vendar ti bogati knežji grobovi vsebujejo bistveno večje količine torej nakita, gre, kot sem že omenil, tudi za izdelke iz zlata, ne veliko, vendar se pojavlja tudi v izdelki iz zlata. Bron je bil seveda kovina, ki je danes patinirana z to zelene barve, v času uporabe je bila pravzaprav to svetleča kovina, tako kot zlato, v bistvu rumeno, rdečkaste barve, ki je žarela, in seveda zato zlato ni bilo tisto glavno, kar bi pravzaprav odstopalo. Privoščil si ga je lahko pa samo posameznik, ki si je to lahko z svojim položajem, z svojim statusom lahko privoščil. Trdimo namreč, da so ti knezi v svojih rokah združevali tako gospodarsko funkcijo, vodilno vlogo, se pravi so nekako vodili gospodarstvo tistega območja, kot tudi politično, vojaško, in včasih opažamo najverjetneje tudi duhovno, torej šlo je tudi za versko vlogo, imamo namreč pokopet nasplošno na Dolenjskem nekaj dam z bogatim nakitom, ki so imele tudi seboj pridatke. Gre za ropotulje, žvenkljače, scepter jih imenujemo v arheologiji, ki so očitno nek pripomoček pri duhovniških torej opravilih, pri svečeniških, kakorkoli delih. Hotel sem pa seveda povedati to, da so zelo bogate, torej te svečenice in očitno izhosodijo v ta višji razred, v ta razred teh elite, lahko rečemo, tistega časa.
2: Omenjate veliko število različnih nakitnih predmetov oziroma nakita, okrase in tako naprej. Kolikšen delež pripada nekim lokalnim delavnicam, koliko pa je vezano na ta širši prostor oziroma kako je ta kultura povezana tudi preko teh predmetov z nekim širšim prostorom, grškim in tudi drugimi?
1: Torej, v vsakem primeru jantar, to je ta okamenela smola z analizami, ki so bile dejansko so bile upravljene v zadnjih dveh, treh letih, smo ugotovili, da jantar je nedvomno prišel iz obal Baltika in sicer tudi ožje locirano iz področja Poljske, torej Gdansk in tisto okolica, torej ravno iz tega območja je prišel ves jantar, ki ga imamo na Dolenjskem. Skratka, po tej jantarni poti iz severa do dolenjskih koncev in očitno, glede na to, da je ta jantar, da ga najdemo tudi na drugih najdiščih, je z tega konca šel tudi naprej proti Italiji. Skratka, da je to ena od osnovnih jantarnih poti, ki je pripeljala torej, iz Baltika. Pri jantarju, če se vrnem nazaj, imamo jantarne ogrlice, ki so lahko nekatere zelo dolge, bogate, druge manjše. Iz jantarja so izdelovali tudi figurice, mi poznamo račke in poznamo ovnove glavice. No, druga zadeva, ki je pa na Dolenjskem zelo pomembna, to je pa steklo. Količina stekla, vrste stekla, ki se pojavljajo na Dolenjskem, so dokaj specifične, predvsem pa količine izjemne. Tukaj gre za nekaj stokrat več v celotnem paketu gledano stekla, ki je bilo najdeno na Dolenjskem v primerjavi z ostalo Evropo. In očitno je bilo to steklo izdelovano na Dolenjskem. Kremenčev pesek je pač na Dolenjskem zelo običajna zadeva in steklo, ki ga imamo tukaj na Dolenjskem, imamo v 100.000 primerkih steklenih jagod izdelane na enak način, z enakimi barvnimi kombinacijami, enakih oblik in take iste jagode se pojavijo tudi druge v Evropi, vendar v nekaj primerkih. Tako da tukaj imamo očitno to proizvodno, žal samega centra proizvodne ali pa torej nekega peči ali pa neke zadeve, kjer bi se to steklo izdelovalo, še nismo našli. Gre pa za manjše zadeve in verjetno se ta proizvodnja odvila v naseljih. Naselja so pa sorazmerno velika in torej površine raziskanih predelov naselja so majhne, tako da zaenkrat tega še nimamo. Moram priznati, da ravno pri tej gomili, ko smo se prej pogovarjali v 66, torej enem od knežjih grobov, enem od teh centralnih grobov, ženskem grobu imamo stekleno grlico, ki je zelo bogata, vendar to so jagode, ki niso bile narejene na Dolenjskem. Torej v tej prvi fazi v 8. stoletju, prehodu v 7. še ni bilo lastne proizvodne stekla in očitno je ta zadeva ratala nekoliko kasneje. In v tem grobu, kot sem omenil, imamo steklo, katerega lahko skoraj zagotovost utrdimo, da je bil izdelan nekje v severni Italiji, na območju reke Pad, Fratezina ali na tem področju, kajti tu poznamo podobne jagode, njihovo proizvodno in našli smo jih tudi na Dolenjskem. Torej je bila tudi ta ogrlica uvožena.
0: Poleg nakita so v tistih časih uvažali tudi druge predmete, pove dr. Borut Kriš.
1: V tem času je bilo, kot sem omenil, Grčija, Etrurija so bile tiste vodilne države, vodilna področja države, težko bi rekel države, ker imamo posamezne državice mestne in njihove kolonije, ki so seveda poskušali trgovati z prebivalci v notranjosti Evrope. Torej, Grke imamo vedno tam, kjer je morje, kjer se da pride z ladjo, kjer se da v ustje reke pride z ladjo, tam tudi zopet Grke, medtem ko same grške kolonije, grški prihod v notranjost Grkov ni zanimal. Njih je zanimala samo trgovina. Tako da pravzaprav na Dolenjskem imamo nekaj predmetov, ki jih povezujemo z Grčijo. V Novem mestu imamo 3 lončene posode, 2 sta dobro hranjene, ena je samodelno, imamo 2 grški čeladi, torej grško-ilirski čeladi, imamo to posodo in še eno podobno, ki je tudi v tej zadnji gomili predstavljena, v tej gomili 66, za katero ne vemo, odkot je uvožena, najbolj pa seveda kaže stvari na grški svet. Na Dolenjskem imamo nekaj zelo malo, 2 ali 3 posodici v Stični najdene, imamo tudi na Magdalenski gori 1 ali 2 v mostu na Soči, imamo na Dolenjskem tudi nekaj predmetov uvoženih iz etruškanskega prostora, ne pa zelo veliko. Torej, ta uvoz je bil, očitno je prihajalo na Dolenjsko tudi vino iz tega grškega sveta. Namreč zanimivo je, da ravno v Novem mestu imamo tri posodice, ki so jih v grškem svetu uporabljali izključno za pitje vina. Ne za vodo, ne za karkoli drugega, ampak za pitje vina. Vemo tudi iz pisanih verov, da so grški trgovci prinašali vino v notrnost, skratka, ker vinske trte in vina v notrnosti Evrope v tem času ne poznamo. Šele z rimskim obdobjem se ta rimska trta doma pridelno vino razširi, torej v Evropo. Omenil sem te uvožene zadeve, zdaj že pri situlah, pri bronastih posodah, je bilo na začetku, seveda, ko so prve situle se pojavile konec 19. in začetek 20. stoletja, je bila seveda osnovna ideja, da so situle bile prinešene iz etruščanskega prostora, odkudar jih poznamo, vendar prizori, ki se na situlah pojavljajo, z opremo teh ljudi, ki so prikazani na situlah, z živalmi, z vsem, kar je prikazano, kaže na to, da so ti mojstri, ki so situle izdelovali, da so poznali prostor tukaj, kjer so bile tudi te situle v uporabi. Konjska oprema na situlah je enaka, kot jo najdemo v grobovih in je seveda v tem primeru drugačna, kot tista, ki jo najdemo v grobovih Etrurije. Skratka, na situlah so upodobljeni prizori iz tukajšnjega, dolenjskega prostora, zato domnevam, da so situle nastale na Dolenjskem tudi tukaj. Ali so bili to mojstri, ki so prišli od drugje in so tukaj naredili po naročilu, ali so bili domači mojstri, tega ne vemo. V vsakem primeru pa situle niso bile narejene drugje in prinešene, ampak so bile narejene tukaj na dolenjskem prostoru.
0: Poseben izziv za ohranitev arheoloških predmetov je poleg težav s kislo dolenjsko zemljo tudi to, kako te pogosto zelo uničene in korodirane odkrite predmete restaurirati. Dr. Borut Kriš.
1: Restauriranje je dokaj zapleteno, dolgotrajno. Predvsem železni predmeti so na Dolenjskem izjemno v slabem stanju v zemlji. Kot sem omenil, ta kisla zemlja uničuje, torej na kapitelski nivi smo za kemijskimi analizami ugotovili, da že sama zemlja, torej ta ilovica dolenjska je izredno kisla, ker je to njiva, so na tej nivi uporabili gnojila, škropiva, se pravi, smo ugotovili, da tudi te zadeve škodujejo predmetom v zemlji in seveda z analizami je bil ugotovljen tudi ostanki kislega dežja, skratka gre za zelo veliko teh zunanjih, predvsem novejših vplivov, ki delujejo na predmete, predvsem govorim za kovinske predmete, tudi ostali so poškodovanja, bakovina še toliko bolj. Železo recimo in železni predmeti so poškodovanja do te mere, da se pravzaprav sploh železno jedr ne ohranja, ampak izključno korozija in zanimivo, da tudi z iskalci kovin, ki so pač del naše opreme standardne pri izkopavanjih, železnih predmetov ne zazna, torej detektor, ker ni več železa v njih. Torej, zato je restauriranje dost zapleteno, komplicirano. Kar veliko torej predmetov, ki so bili najdeni v Novem mestu, tudi v Sloveniji drugi, ampak predvsem Novo mesto, je bilo restauriranih v izjemno pomembnih, znanih in kvalitetnih delavnicah Rimsko-nemškega centralnega muzeja v Mainzu, v Nemčiji. Žal se je v zadnjih letih politika tega muzeja spremenila in so delavnice nekako opustili, lahko rečemo, vendar pa je kar precej predmetov, torej, ki jih imamo tudi na Dolenjskem, v Novem mestu, bilo torej popravljenih, restauriranih, obdelanih, raziskanih tudi pri njih. No, moram pa priznati, da imamo tudi v Novem mestu restauratorsko delavnico, torej imamo jo skupno z Zavodom za varstvo kulturne dediščine in muzej, to je skupna restauratorska delavnica, ki deluje in seveda predmete, ki jih imamo v našem muzeju, v Novomeškem, torej v Dolenjskem muzeju in na Dolenjskem nasploh, obdeluje tudi druge restauratorske delavnice Slovenije. Skratka, delo je izjemno zapleteno, izjemno dolgotrajno in seveda bi si želeli več restauratorjev, več restauratorskih posegov, žal pa delujemo toliko, kot pa zmoremo, kot naša družba je močna in si lahko to privošči, da tako rečem. Brez restauratorskih posegov in restauratorskih delavnic in seveda spretnih rok restauratorjev, pa bi bila vsa arheološka

0: Verjetno torej, same analize, ki smo jih opravili v začetku, torej v času raziskav, ko so raziskave potekale na Kapilski njivi, so nakazovale, da so predmeti izjemno ogroženi in so nakazovale, da predmete, ki smo jih izkopali 20-30 let pred temi sedanjimi, da so bistveno boljše ohranjeni kot ti, ki so bili v zadnjih letih. Skratka, ta uničevalski proces je izredno napredoval v zadnjih letih. Očitno v resnici te kemikalije, ki so bili uporabljene v gnojilih, v škropivih, ki so dež, še toliko huje učinkuje kot samo tista kisla zemlja dolenska in seveda je v zraku pretnja, torej nevarnost, da bojo vsi kovinski predmeti, vkolikor jih pustimo v zemlji, v popolnosti uničeni. Namreč doktrina, ki smo se dolgo časa držali, je, da če so stvari bile nekaj tisočletij v zemlji, da če jih pustimo v primeru, da bojo verjetno še ostale nekaj stoletij ali tisočletij, vendar še enkrat analize, ki smo jih opravili na Kapilski njivi, kjer so seveda predmeti izpostavljeni torej tem kemikalijam, ki jih v novejšem času prihajajo v zemljo, da je to seveda iluzorno in da seveda je edina rešitev teh predmete izkopati, restaurirati in jih tako ohraniti za bodočnost. Gre pa seveda tukaj, moramo poudariti, za našo nacionalno, dejansko dragoceno dediščino, ki jo imamo.
1: Je še kakšen primerljiv kraj, kot je Kapiteljska njiva, tako v Sloveniji, kot tudi širše?
0: Torej, Kapiteljska njiva je bilo najdišče, ki se je raziskovalo zelo dolgo obdobje, kjer je prišlo na dan sorazmerno veliko predmetov za veliko podatki. Ja, potencialno imamo seveda še tudi najdišče druge v Sloveniji, ki se pa ne raziskujejo. Če omenim samo stično kot naše največje, lahko rečemo, najdišče iz časa starejše železne dobe, za množico še ohranjenih gomil, namreč v stični imamo to srečo, da je kar precej gomil ostalo v gozdu. In v gozdu, kjer se ne posega z oranjem, so gomile ostale v tej obliki, kot pa so bile ali pa so se zelo malo znižale, medtem ko na njivah, kjer so gomile na njivah, jih z oranjem se sploščijo, se izravnajo in vsa tista zemlja, ki bi še prekrivala grobove in te strukture v zemlji, je pač odnešena in so ti predmeti toliko bolj izpostavljeni, kot sem omenil, vsem tem kemikalijam in seveda tudi atmosferskim vplivom, kar pomeni zimi zimska zmrzav in tudi predmete raznaša, tako da jih razganja in imamo tudi s tem težave. Skratka, če se vrnem nazaj na vprašanje, ja, v vsakem primeru imamo nekaj takih najdišč, v zadnjih letih se je raziskovalo kar intenzivno pri podzemlju, torej v Beli krajini, pod Kučarjem, torej pod tem velikim naseljem. Torej, ena od pomembnih zadev Dolenjske je seveda tudi stična, ki je potencialno izjemna, vendar se tukaj zaenkrat še ne odločamo za posege. Torej, kolegi trdijo, da je fajn, da so v zemlji in moramo priznati, to, kar je v gozdu, dejansko lahko to rečemo, da je še ohranjeno. To, kar je pa na njivah, pa žal je stvar drugačna. Ravno z izkopavanjem na Kapiteljski njivi, kjer smo poskušali opraviti tudi kar precej kemijskih, fizikalnih analiz, nam na to kažejo, da so stvari zelo, zelo ogrožene.
1: In s Kapiteljsko njivo se bo še kaj nadrevalo?
0: Načrti seveda so, ampak to je stvar mojih naslednikov, ki bojo seveda nadaljevali. Počas dejansko za svojo strokovno potjo zaključujem.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, hvala za vašo pozornost. To je bila oddaja Sledi časa o knežji gomili v Novem mestu in arheološki podobi Dolenjske v starejši železni dobi. Oddajo smo pripravili, Rudi Pančur je izbral glasbo, tehnična izvedba Liam Samsa, napovedovalka Maja Mol in avtor Milan Trobič. Oddajo lahko spet slišite na spletni strani prvi.rtvslo.si, na voljo pa bo tudi v aplikaciji za podcaste.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je vojski odredil okrepitev ofenzive v Libanonu, da bi uničila proiransko gibanje Hezbolah. Tega je obtožil, da z droni izvaja napade na izraelske sile. V najnovejših napadih na jug Libanona je bilo ubitih najmanj 7 ljudi, več je ranjenih. Povečuje se tudi humanitarna stiska. Razseljenih je približno 1 milijon ljudi, vlada zatočišče in pomoč zagotavlja le približno 10%. V iranskem pristaniškem mestu Bandar Abbas in dveh drugih krajih blizu Hormuške ožine so odjeknile eksplozije, poročajo iranski mediji. Kot navajajo, njihov vzrok še ni znan. Državna tiskovna agencija Mehr je sporočila, da so razmere pod nadzorom in da ni razloga za preplah. Uradni Teheran eksploziji še ni komentiral. Regijo Antofagasta v Čilu je stresel močan potres. Po podatkih Evropsko-sredozemskega seizmološkega centra je imel magnitudo 6,8 na globini 103 km. Sledil je niz popotresnih sunkov, njihova magnituda za zdaj postopoma upada. O morebitnih žrtvah ali škodi za zdaj ni poročil. Slovenski hokejisti so na zadnji tekmi na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici dosegli zmago. Na odločilnem obračunu za obstanek so Italijo premagali z 5-1 in si zagotovili še eno leto igranja na najvišji ravni. Poleg naših zahodnih sosedov je iz elitne skupine letos izpadla še Velika Britanija, zadnja v drugi predtekmovalni skupini v Cirihu. Leta 2027 bosta med elito igrala Kazahstan in Ukrajina. Vremenska napoved. Pretežno jasno bo z jutranjimi temperaturami od 11 do 17 stopinj, čez dan bo od 28 do 33. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bodo v notranjosti nastajale plohe in nevihte. V četrtek bo sončno, predvsem v goratem svetu bodo možne popodanske plohe ali nevihte, v notranjosti se bo nekoliko osvežilo. V petek bo pretežno jasno.

0: nočnem programu Radio Slovenija poslušamo glasbo po izboru glasbenega urednika prvega programa Tomaža Gučka. Zdaj na sporedu ponovitev četrtkove oddaje Storž.
1: Storž.
2: Starejši v tretjem obdobju renesanse življenja.
3: Maj se počasi končuje, s tem pa tudi študijsko leto na Slovenski univerzi za tretje življenjsko obdobje. V današnji oddaji bomo zato potegnili črto pod dogajanje ter predstavili poletno univerzo oziroma programa Slovenska in svetovna filmska dediščina ter latinski jezik in kultura. Lucija Fatur je v studio privabila zanimive goste.
4: Lepo pozdravljam vse štiri goste, gospe Aljana Šante in Alenka Gabriela Ščuka, lepo pozdravljeni.
5: Pozdravljeni.
4: Gospod Vitja Dominko Ždrev, lepo pozdrav in magister Gašper Kvartič, lepo pozdrav.
6: Pozdravljeni.
4: Morda za začetek, če z vama, gospa Aljana Šante in gospa Alenka Gabriela Ščuka, nekako zaokrožimo to študijsko leto, še eno po vrsti, ne, lepo se nabirajo.
5: Nabirajo se ta leta, ja. Univerza za tretje življenjsko obdobje v Ljubljani zaključuje 42. študijsko leto, sedaj le v maju, pretežno v maju, no, zaključuje izobraževanje in svoje delovanje 224 študijskih skupin oziroma blizu 2600 udeležencev izobraževanja, v katerih poučuje 82 mentorjev. Morda pa vendarle pogledamo še nacionalno raven. V vsej Sloveniji na 52 univerzah za tretje življenjsko obdobje pa je bilo v tem študijskem letu blizu 14.300 udeležencev, ki so obiskovali 773 različnih izobraževalnih programov. Skupno število vseh študijskih programov pa je, oziroma študijskih skupin, pa je 1335 po vsej Sloveniji, ki jih vodi 833 mentorjev. To so številke, ki same po sebi seveda nekaj povedo, ne povedo pa seveda vse te radosti, veselja, ki ga doživljajo udeleženci izobraževanja, vsega druženja, povezovanja, ki poteka v študijskih skupinah. Poleg tega tako imenovanega kontinuiranega, rednega tedenskega izobraževanja, ki poteka v okviru študijskega leta od oktobra do maja, pa poteka seveda še cel niz drugih dejavnosti. To so razni skupni izobraževalni in kulturni dogodki, ki jih pripravljamo bodi si v lastni organizaciji ali pa v sodelovanju z drugimi organizacijami. To so od raznih izobraževanj z povezavi z Novo Ljubljansko banko na področju krepitve digitalnih kompetenc, programi, ki potekajo tudi z Agencijo za varnost prometa, kot bo kasneje kolegica povedala, cel kup povezovanj tudi z univerzami za tretje življenjsko obdobje iz tujine, pa tudi partnersko sodelovanje z organizacijami v okolju, kot je to denimo program naravoslovja v povezavi s Prirodoslovnim muzejem Slovenije in pa program Po poteh slovenske in svetovne filmske dediščine, ki ga pripravljamo oziroma vodimo v sodelovanju z izvajalcem s Slovensko kinoteko.
4: Torej, poleg samega izobraževanja ne je še tako veliko število dogodkov in vsega dogajanja, ne, resnično ne gre samo za učenje novih znanj v skupinah.
5: Seveda gre tudi za izmenjavo znanj. Vsak program, vsak študijski program ima seveda neke kolikor toliko vnaprej opredeljene vsebine, neke cilje, ki jih zasleduje skupina skozi študijsko delo. To so ti redni tedenski programi, ki potekajo, pač kot smo dejali, od oktobra do maja, potem pa na ravni vse univerze poteka cel niz ali občasnih, enkratnih dogodkov ali pa razni cikli tudi, kot recimo 11. šola v knjigarni, kot bo Alenka kasneje več povedala. Poteka pa tudi na ravni mreže. Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje poteka ob podpori sofinanciranja Ministrstva za izobraževanje tudi kar nekaj dejavnosti, kot so strokovni posveti, usposabljanja za mentorje, svetovalni obiski, razni enkratni izobraževalni dogodki za udeležence celotne mreže, običajno jih online nadaljavo izvedemo, da vsem zagotovimo udeležbo. Torej zelo se prepleta ta lokalna, nacionalna raven, prepleta se to delo kontinuirano v študijskih skupinah z celo paleto dogajanj na področju izobraževanja, kulture in tudi širše v povezavi tudi z organizacijami v okolju. Smo pa tudi učna baza za študente andragogike, ki upravljajo pri nas ali študijsko prakso andragoško, ali kakšne raziskovalne naloge, ali nas obiščejo tudi v okviru predmeta izobraževanja starejših, da jim podrobneje predstavimo potem našo organizacijo.
4: Gospa Alenka Gabriela Ščuka, s kom vse še sodelujete? Gospa Aljana Šante je že omenila tudi to sodelovanje.
1: Sodelujemo skupaj z organizacijami v širšem okolju. Izpostavila bi nekaj aktualnih dogajanj, kot je sodelovanje z Javno agencijo Republike Slovenije za varnost prometa. Organizirali smo kar dve delavnici. Prva je bila varnost v cestnem prometu, ki se je udeležilo kar 86 naših študentov, kar kaže na izjemno zanimanje in skrb za osvežitev znanj pravil cestnega prometa. Druga delavnica v sodelovanju z agencijo je preventivna delavnica za ekolesarje. To je bilo tudi zelo zanimivo, ker, kot veste, se povečuje število ekoles na naših cestah, popeljejo nas dlje, popeljejo nas hitreje, seboj pa prinašajo tudi skrbi in nevarnosti, ker tudi veste, da promet je vedno bolj zahteven. Tako da sta nam Sebastian Turk in Matjaž Korošak iz agencije podala nasvete za nakup, za vzdrževanje in varno vožnjo z ekolesom. Praktična, zanimiva delavnica. 10 let sodelujemo s knjigarno Konzorci mladinske knjige v ciklu 11. šola, kjer vsak prvi četrtek v mesecu ob 11. uri, od tot ime 11. šola, obravnavamo zelo raznolike teme, od slovenskih ilustratork, spoznavamo šah, kako je to igra za vse življenje, Ljubljanske mostove, tudi Edvarda Ravnikarja smo spoznali. Ne? Tako da to so kratka predavanja, ki pritegnejo zelo raznoliko publiko in običajno dobivamo zelo navdušen odziv. Okrepili smo mednarodne izmenjave, tako da gremo tudi čez mejo. Obiskali so nas udeleženci Univerze za tretje življenjsko obdobje Videm, Universita della Terza età Paolo Naliato, in so bili pri nas cel teden na izmenjavi, pa tudi imeli smo krajši obisk Univerze v Granadi, kar 53 predstavnikov Združenja za izobraževanje starejših nas je obiskalo. In za konec bi rada še poudarila, kako smo hvaležni, kako smo ponosni na našo skupino prostovoljk, punčke iz CUN, ki za UNICEF izdelujejo te punčke in s tem pomagajo otrokom v državah v razvoju in svojimi uspešnimi razstavami tako na Ljubljanskem gradu v času novoletnega dogajanja in sedaj konec aprila v atriju Ljubljanske mestne hiše, širijo svoje poslanstvo in smo jim zelo hvaležni, ker so te punčke čudovite in unikatne. In bi lahko še naštevali, ampak jaz mislim, da je to v redu uvod za naprej.
4: Greste morda vi kdaj ven na kakšno izmenjavo? Ali pa morda tudi vprašanje, kako so to podobni programi, podobno potekajo tudi v tujini, recimo za starejše?
5: No, se teh izmenjav je bilo morda v preteklih letih še več. Zelo smo bili tesno povezani in smo tudi še, no, z Univerzama za tretje življenjsko obdobje v Zagrebu in pa v Frankfurtu. Tako da ja, smo bili tudi seveda veliko krat v Zagrebu in udeleženci z Zagreba tudi v Ljubljani. Bili smo skupaj tudi v Nemčiji, kjer malo drugače, pravzaprav obeti univerzi za tretje življenjsko obdobje, tako v Frankfurtu kot v Zagrebu, sta nekoliko drugače organizirani kot mi v Ljubljani. V Ljubljani je univerza za tretje življenjsko obdobje samostojna nevladna organizacija, torej del civilnega sektorja, nismo javni šolski zavod, nismo zasebna organizacija. Tako v Zagrebu kot v Frankfurtu pa sta organizirani univerzi v sklopu javnih šolskih zavodov in uporabljajo seveda tudi njihovo infrastrukturo, torej prostore, učno opremo, kar je zagotovo nekoliko lažje oziroma je lažje, neprimerno lažje organizacijsko, po drugi strani pa seveda tudi veljajo neka druga pravila, kot so pač ti šolski zavodi. Veliko je bilo tudi v preteklih letih, ne samo izmenjav, ampak predvsem tudi strokovnega sodelovanja z mnogimi organizacijami na področju izobraževanja odraslih, starejših, v po vsej Evropi. Doktorica Dušana Findajzen je vodila ta partnerstvo v okviru Erasmus Plus projektov strateška partnerstva. So pa nekoliko usahnili v zadnjih letih ti projekti, nekako Evropa ne namenja več toliko sredstev za spodbujanje teh projektov. Ampak vezi ostajajo, sodelovanje ostaja, izkušnje, znanje, ki smo ga pridobili
4: tako
5: in ga tudi delili drugim organizacijam po Evropi, pa ostaja.
4: Nikoli to ne gre, ne, v pozabo.
5: Tako, tako.
4: Pa morda zdaj, če pogledamo malce bolj podrobno, vajni dve skupini, gospod Vitja Dominko Ždrev, vi ste sodelavec Slovenske kinoteke, ste mentor za program Slovenska in svetovna filmska dediščina. Kaj to pomeni? Kakšen program je to? Kako izgleda pouk, če lahko tako rečem?
6: Cel program je zastavljen nekako v tej obliki, jaz bi temu rekel, skoraj klasične filmske vzgoje. Zdaj letos v bistvu zaključujemo že kaj četrto študijsko leto. In na začetku je bil res program zastavljen, da bi se čim bolj osredotočil prav na slovenski film, se pravi na domačo filmsko produkcijo, zato ker se mi zdi, da je tako nasploh to mogoče ena tematika, ki ni najbolje obravnavana tudi v kakšnih drugih filmsko vzgojnih programih. In se mi je zdela to ena taka lepa priložnost, da bi jo mogoče tudi ponudili pač v tem sklopu Univerze za tretje življenjsko obdobje enemu občinstvu, ki je mogoče tudi bil malo bližje si z preteklostjo slovenskega filma, hkrati pa, da se ga potem nekako na novo aktualizira, postavi v kakšne sodobne kontekste in tako. Letos, ker smo pač nekako skozi prejšnja tri leta obdelali to snov slovenskega filma, vsaj do neke mere, seveda se še zmeri lahko tudi vrnemo na to tematiko, ampak ja, smo se pa letos tudi usmerili v svetovni film, se pravi neko širšo filmsko zgodovino, če tako rečem. Ampak ja, v bistvu pa sam program je nekako sestavljen iz kombinacije čist klasičnih predavanj, kjer je seveda se uporablja čim več filmskega materiala, filmskih odlomkov, tudi probamo narediti kakšne take kratke analize kakšnih prizorov, seveda se pogovarjamo pol tudi o različnih elementih tega, kaj pač sploh dela filmsko umetnost posebno in drugačno od ostalih umetniških oblik. In pa seveda to kombiniramo tudi s projekcijami v sami dvorani. Tako da imamo potem, v bistvu dobivamo se dvakrat na mesec in ponavadi enkrat v mesecu je bolj ta bolj oblika predavanja, medtem, ker drugič v mesecu se posvetimo kakšnemu filmu, ponavadi se tudi malo pri skupini pozanimam, kaj bi jih mogoče zanimali ali pa kjer je kakšna filmska klasika, ki je še ni toliko udeležencev sploh videl. In potem imamo seveda tudi neko vod v film in pa neko obliko pogovora po filmu, se pravi, kaj se jim je zdel zanimivo, mogoče bil film vsem interesanten, se jim zdi še danes aktualen, tudi to je v bistvu en tak, se mi zdi fin aspekt, ker gledaš ne, filme, ki so stari tudi že po, lahko tudi 100 let, ne, in še zmeri lahko najdeš kakšne elemente, ki pričajo o kakšnih problematikah, ki so še danes aktualne.
4: Ali pa spet, ne?
6: Spet, ja, tudi to se dostikrat zgodi.
4: Se pravi, najprej teorija, potem ogled filma, se včasih morda razlikuje predstava v filmu s tem, kar govori teorija, recimo. So ljudje kdaj presenečeni?
6: Aha, kako je v samih kakšnih teorijskih tekstih ali pa to. Mislim, da se še ni zgodil, da bi zdaj prav tako bilo presenečenje, ampak se pa seveda kdaj zgodi, ko pač probamo dati kakšna filmska gibanja ali pa kakšne te pomembne menike v zgodovini filma, nek širši kontekst, da je kakšen tak, mislim, kako bi rekel, taka navdušena ali pa tudi presenečena reakcija s strani naših poslušateljev oziroma članov. In se mi zdi, da predvsem mi je všeč, če kdaj se malo bolj poglobimo v kakšen film ali pa kakšna debata, pa pol mogoče pridemo do kakšnih odkritij skupaj, ki nas vse malo navdušijo ali pa nam povejo kaj novega. No.
4: Kaj ste gledali nazadnje?
6: Nazadnje, kaj pa smo gledali nazadnje? Aha, pravilo igre Žana Renoirja.
4: In kaj načrtujete za...
6: Za prihodni film, to lahko povem, ker smo se že tudi o tem pogovorili z ostalimi, bomo pa, v bistvu bomo zaključili no, z eno tako klasiko z Vrtoglavico od Hitchcocka.
4: Ja, hud film. Dobro, magister Gašper Kvartič, vi pa sicer ste profesor na gimnaziji Škofja Loka.
7: Drži.
4: Učite latinščino.
7: Da.
4: Sicer pa, odkud vaše zanimanje za latinščino, morda, če začnemo pri tem vprašanju, ne, za staro grščino?
7: Ja, jaz sem se z klasičnimi jeziki srečal v srednji šoli, po nekem takem naključju. Moj brat je šel na srednjo šolo, kjer pač se je učil latinski jezik. Jaz sem mu skušal slediti v tem, da je pač nekak šel v svet, ne, v srednji šoli, šel iz svojega doma v Ljubljano in tam sem se jasno srečal z latinščino po obvezi vseh dijakov in ko sem dobil prijavni list, na katerem sem lahko zbral, kateri tu jezik bi se učil, sem med drugimi opcijami zagledal tudi staro grščino, kar me je popolnoma fasciniralo in sem samo impulzivno obkrožil in no, to je bila ena od boljših odločitev mogoče v mojem življenju, ker sem potem to tudi študiral.
4: Uh-huh. In kako danes kot profesor približate dijakom latinščino?
7: Ja, to je zelo dobro vprašanje. Jasno, gre za davno minule stvari, ne, kar mogoče samo na sebi že pomeni, da jih je težko aktualizirati, ampak v resnici je na nek način ravno obratno. Več, ko veš o tem, lažje razumeš tudi sodobni svet in več vzorcev vidiš, bolj razumeš, kako se ljudje danes obnašajo, na kak način razmišljajo, v kakšnem svetu živimo, čist tako tudi na infrastrukturnem nivoju, zakaj imamo avtoceste, kjer jih imamo, kjer jih imamo in tako naprej. Skratka, sodobnost je samo ena od plasti tega našega sveta, ki ima pa že zelo dolgo zgodovino. In to zgodovino skupaj odkrivamo tudi skozi klasične jezike.
4: Mladi ne, so na gimnaziji, zdaj pa učite tudi na univerzi za tretje življenjsko obdobje, ne, so pa malce več let imajo ti slušatelji. Odkud so pa ti prišli in zakaj povedo, zakaj so se odločili za latinščino?
7: Ja, imajo zelo različne razloge. Jaz sem, čeprav štejem, že 6. leto na univerzi, 6. šolsko leto in so vmes tudi jasno, člani se že zamenjali, zdaj že delam z drugo skupino. Ena je bila zelo dolgo aktivna, zdaj smo nekako zaključili svoje potovanje, nadaljujemo s čist svežo skupino, ki je letos, no zdaj že na koncu prvega, recimo, leta svojih predavanj. In razlogi, ki jih povejo, jaz vedno na začetku tudi jih povprašam, zakaj so tu, kaj jih je privabilo, podajo različne razloge. V glavnem gredo v to smer, da nekateri so se včasih to učili in bi radi malo osvežili, drugi vidijo neke kognitivne, intelektualne prednosti, tudi za starejše obdobje, tretjih jih zanima zgodovina, kultura, bolj te stvari, ki so ne toliko tehnične, mogoče v smislu jezika, ampak bolj sočne. Tako da to jih zelo privlači, pogovori o zgodovini, mitologiji, kulturi, civilizaciji. Mogoče to troje, no, to so glavni faktori. Je pa tudi kak, ki je čist neizkušen v latinščini in je se enostavno odločil, jaz bom pa to poskusil v tretjem življenjskem obdobju. In mislim, da se zelo dobro tudi najdejo.
4: Je velika razlika učiti gimnazijo ali pa...
7: Ja, o tem sem razmišljal, pa v bistvu niti ni, v smislu tega, da so vsi nekako na podobnem nivoju tega, kako vedo, da to, kar se v šoli pogovarjamo oziroma pri pouku, ima neko težo, bodo mogoče to nekoč morali znati, priklicati in bo uporabno, vsaj v nekem smislu, da ne gre kar mimo, a ne? Jasno je tega še precej več na univerzi, neke zrelosti, a ne? Ki je v osnovni šoli mogoče toliko ni. Pogovarjamo se o jeziku in o kulturi tudi na enem takem podobnem nivoju. Mogoče je razlika samo v tem, da so pač na univerzi veliko bolj pripravljeni tudi kaj sodelovati, se pravi, kaj sami pripraviti, zelo radi kaj povedo in jasno imajo pred oziroma za sabo, ne, že celo življenje in tudi zelo veliko izkušenj in veliko stvari vedo in jih potem tudi povežejo zelo hitreje, ne, povedo kakšne izkušnje iz lastnega življenja ali pa s čim v sodobni kulturi se lahko še nekaj poveže, priključi.
4: To je res, ne, pravzaprav na vseh skupinah, ne, na univerzi, tretje življenjsko obdobje, ljudje pridejo z izkušnjami življenjskimi, ne, in povsem drugače potem spremljajo neke vsebine.
5: Morda, če smem, bi se navezala, ko je Gašper omenil, ne, da eni pridejo preprosto zato tudi v programe, da se začnejo učiti nekaj in popolnoma novega, ne, in nevroznanstveniki to prav z raziskavami potrjujejo, kako pomembno je, da se ne glede na to, kot ste omenili, ne, vse izkušnje, znanje, ki jih ljudje že prinašajo na univerzo za tretje življenjsko obdobje, pa vendar, da se začne učiti nekaj popolnoma novega. To je izjemna, izjemno močna preventiva proti upadu kognitivnih funkcij, katerega koli jezika, ne, tujega, če se začneš učiti na novo, tudi kitajščine, ne? Tudi kitajščino imamo med našimi programi. Ja. Ja, ljudje prinašajo novo znanje, izkušnje, želje za nove programe, željo, da se pojavijo v javnosti s tem, kar so se naučili, kar so spoznali, tu vendar le moramo meniti, ker nisenih razstav tudi, s katerimi se predstavijo v javnosti, bodi si so to likovne razstave, sedajle imajo oziroma so imeli do včeraj študijski krožki za keramiko, razstavo Življenje je sladko, razstavo keramičnih tort in drugega peciva v nekem zasebnem vrtu v Krakovem. Tako da to življenje se prelije potem bodi si v predstavitve literarnih prispevkov, pač povezavi s vsebino programa, ki ga študirajo skozi študijsko leto.
4: K vam, gospod Vitja, pridejo ljubitelji filma najbrž, ne?
6: Ja, večinoma. Pride tudi dost članov, članic, ki so se že v preteklosti kje ukvarjali s filmom, ali so tudi delali na RTV ali pa kje v kakšnih drugih filmskih studijih. Ampak ja, načeloma pač ali ljudje, ki so že navdušeni nad filmom, ali pa ki v bistvu zdaj odkrivajo to novo ljubezen do filma.
4: Mm-hmm. Kar tudi je. V prihodnjem šolskem letu, študijskem letu se boste posvetili čemu?
6: V bistvu bomo zdaj nadaljevali, ker se je kratko lepo odprlo, malo bolj tako linearno vandranje po tej filmski zgodovini. Tako da zdaj smo nekako zaključili letos predvsem nemi film, pa začetke zvočnega filma, tako da bomo v bistvu kar od tukaj tako organsko nadaljevali naprej.
4: Zakaj imate vi tako radi filme?
6: mnogo razlogov, ampak mislim, eden poglavitnih, meni se to zdi absolutno ena bolj zanimivih in pa čudovitih umetniških form. In pa ja, mislim, da je to eno tako, hkrati tudi tako zelo zanimivo ali pa uporabno orodje za razumevanje sveta, v katerem živimo. No.
4: Tako. Res je. Gospa Alenka Gabriela Ščuka, vaši načrti? Tamle imate en kup papirjev.
1: Ja, načrtov je veliko in morajo biti zapisani, da se lažje uresničijo. Nadaljevali bomo z uspešnim izvajanjem jezikovnih skupin. Imamo kar 111 jezikovnih skupin in v naslednjem študijskem letu predvidevamo, načrtujemo povečanje tega števila, predvsem na

0: dodatne prednosti v potovanjih in mislim, da to je ena velika in velik razlog, da
1: Zanimivo, se odločijo. Prav to, ne, verjetno so ene skupine na univerzi že vsa leta enake, stalne, ne, ampak življenje pa potem in nove družbene spremembe pa prinesejo tudi nova zanimanja, nove želje.
2: Ja, res je, pri načrtovanju programa sledimo nekaj, kot je Željenka omenila, nekim aktualnim spremembam v družbi, predvsem pa skušamo slediti čim bolj tudi izraženim interesom posameznikov ali skupin ali kakorkoli ravno zdaj v teh dneh, ko nekako komuniciramo tudi z udeleženci v zaključku študijskega leta, je prišla pobuda, ideja, da bi bilo tudi več tehniških, naravoslovnih vsebin, kar se tudi že vsa leta trudimo in bomo še skušali več razširiti programov na tem področju, tako da nekaj tudi sami dobimo, ki je kakšna ideja, včasih pride skozi vrata kakšen mentor s pobudo za program, zelo stihijsko pravzaprav nastajajo potem ti načrti za novo študijsko leto in pravzaprav je čar v tem, ne? Nismo podvrženi nekemu kurikulumu, ker bi morali točno iti po neki začrtani poti programski naprej, smo odprti, to pa je vrednost nevladnih organizacij.
1: Vi ste z latinščino samo v razredu? Morda tudi povezovanje s kakšno prakso, ne vem.
3: Tudi to smo že delali, ja. Včasih sem tudi skombiniral recimo kak izlet, ekskurzijo z gimnazijo Škofja Loka, na kateri recimo imamo 30 dijakov, avtobus je pa 40 mestni, ne? In sem potem priključil našo skupino, šli smo v Oglej. Na ta način potem recimo Slovenski muzej, Prirodoslovni muzej in jasno Podnebnarodni muzej z lapidarjem. Take stvari, ki se seveda tičejo o tem. A ne? Zdaj, v Sloveniji tudi imamo že veliko takih lokacij, ki so še potencialno za ogled. Skušamo slediti tudi željam skupine, mogoče je kdo celo blizu kakega takega kraja doma in potem včasih tudi povabi. Ampak na tem v bistvu zdaj tudi za počasi naprej za naslednje leto mal razmišljam in gradim.
1: Da bo bolj pisano vse skupaj, ne? Dobro, pa se morda samo še za konec posvetimo še poletni univerzi, tudi poleti, ne, ne počivate, nekaj se dogaja.
2: Nekaj se pri nas vaš čas dogaja, kakorkoli že. Zdaj nekatere skupine se odločijo tudi, da en del poletja namenijo poletnemu programu, bodi si so to jezikovne skupine ali programi razgibalne vadbe, tako da to se pač programi, ki en omejen poletni čas trajajo. Potem bomo imeli v juniju tudi izvedbo nekega programa za dvig digitalnih kompetenc, krepitev digitalnih kompetenc, 40-urni program prav v okviru projekta Korak temeljne kompetence. Skozi vse poletje, skozi vse štiri počitniške mesece od junija do septembra, pa poteka poletna univerza na področju umetnosti. To je program Sprehod po svetu brezčasnih umetnin, ki se zdaj izjemno polni. Eno skupino smo že zapolnili, drugo še oblikujemo, tako da tudi poleti poteka delo, učenje, druženje, povezovanje. Živimo s poletjem naprej proti novemu študijskemu letu.
1: Skratka, in vse informacije so na vaši spletni strani, ne?
2: Ja, www.utzo.si ali na naši telefonski številki 01 433 20 90.
1: Tako, tam so vse informacije, nekaj ste pa izvedeli tudi danes od mojih gostov. Hvala lepa, gospa Ljana Šante, gospa Lenka Gabriela Ščuka, gospod Vitje Dominkuš Drev in Gašper Kvartič za obisk v tokratni oddaji Storž. Lepo vodite, gospa Ljana Šante, univerzo še naprej.
2: Hvala lepa.
1: In srečno v novo študijsko leto.
2: Hvala za povabilo, oddajo in dobre želje.
1: Hvala, srečno.
4: Hvala, hvala. Hvala. Ko to sem pisal vam, se utrnila, s peresa mi je kapljica črnila. Pa misli.

Lahko je včasih celo morje sreče, a veni sami kapljici črnila. Lahko je tudi za morje gorja, saj

0: Korja, veni sami kapljici črnila.
1: Nočni program na

Bila je sobota, navaden večer. V dvorano se je priplazil nemir. Zadnji par je korake ubiral kot ranjen vojak. Bend bi igral zadnjo pesem za ples. Bila je deseta, morda malo čez. On bi plesal en valček, ampak ona bi blues. Bend je igral samo to, kar je znal. Valček bi zmogli brez vsakih držav. Ampak blues, to gre bolj od srca. Na ta, kar je sinil, da s bluzom zaspiš. To ni ples, to lahko kar na mestu stojiš. To je to, kar nocoj bi gotovo zmogla oba. Bila je sobota, navaden večer. Dvorano zbudil je glasen prepir. On vztraja pri valčku, ampak ona bi blues. Bend je igral samo to, kar je znal. Pesmi, ki jih je že 100 let igral. Od polke do valčka, a nobena ni blues.

0: prestrašeno gledal, kam bi zbežal. Bila je sobota, navaden večer, on je hodil okrog, kakor ranjena zver.
1: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
2: Pozdravljeni. Ameriške sile so na jugu Irana izvedle več napadov, po lastnih navedbah na plovila, ki so skušala polagati mine, in na položaje za izstreljevanje raket. Po navedbah ameriškega centralnega poveljstva so napade izvedli za zaščito svojih enot pred grožnjo iranske vojske. Napad se je zgodil v času okrepljenih pogajanj, da za dosego mirovnega sporazuma med Washingtonom in Teheranom. Poslanska skupina stranke Resnica je v državni zbor vložila predlog zakona o obveznem testiranju funkcionarjev na prepovedane droge, ki predvideva naključno testiranje poslancev, premijeja, ministrov in državnih sekretarjev. Po predlogu se za prepovedane droge ne bi štele snovi, ki se uporabljajo kot zdravila, ter konoplja. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je na slovesnosti ob 60-letnici delovanja raziskovalnega reaktorja Triga institutu Jožef Štefan podelila zlati red za zasluge za izjemen prispevek k razvoju slovenske znanosti, jedrske varnosti, energetske neodvisnosti in mednarodne prepoznavnosti Slovenije. Po njenih besedah je reaktor primer odlične prakse izkoriščanja jedrske energije v človekoljubne namene ter njenega približevanja širši strokovni in drugi javnosti doma in tujini. V 96. letu starosti je umrl Milan Zupančič, legenda celjskega, slovenskega in jugoslovanskega rokometa, poroča časnik Delo. 9 let je bil predsednik celjskega kluba, med letoma 1984 in 86 je predsedoval rokometni zvezi Jugoslavije, po osamosvojitvi naše države pa je bil tudi prvi predsednik rokometne zveze Slovenije. Vremenska napoved. Pretežno jasno bo z jutranjimi temperaturami od 11 do 17 stopinj, čez dan bo od 28 do 33. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bodo v notranjosti nastajale plohe in nevihte. V četrtek bo sončno, predvsem v goratem svetu bodo možne popodanske plohe ali nevihte, v notranjosti se bo nekoliko osvežilo. V petek bo pretežno jasno.